0: Geraldo Pepe.
1: ¿Le manifestó que recibía instrucciones de alguien?
2: Claramente sí. El ministro, por un lado, María Dolores de Cospedal,
1: ¿qué ministro?
2: Por otro.
1: ¿Qué ministro?
2: Fernández Díaz.
0: A defensa de Francisco Martínez, ni cuestionó ni intentó negar o declarado por esta testemunha. E o ministro da Presidencia e Xustiza, Félix Bolaños, querélase contra o comisionista do caso das máscaras, Víctor Daldama, por vulneración do seu dereito a honra. Faino, logo de que este o acusase nun programa de televisión sen presentar probas, de contactar con él para ofrecerlle cartos a cambio do seu silencio.
3: No conozco de nada a este señor. No he hablado con él en mi vida. No tengo ni su móvil, ni suyo, ni de la persona que dice ser su portavoz. Y por tanto, ante difamaciones tan groseras, ante mentiras tan burdas, la seriedad del Estado de Derecho y de nuestro sistema judicial.
0: Intervalos de nubes e claros, chubascos intermitentes y as temperaturas en grandes cambios. É o que nos debuxa para hoxe Meteo Galicia.
4: Pues bueno, parece que se mella que remata por fin esa obra tan agardada que es la comunicación a través de autovía entre Lugo y Santiago.
0: Aquí habría que decir esperemos.
4: Esperemos.
0: Aquí habría que decir esperemos, claro. Porque hay mucha gente como a mí que lleva mucho tiempo esperando y seguimos esperando. Llevamos décadas esperando.
4: Pues sí.
0: Seguimos ahí. En todo caso, sí es cierto que Pedro Blanco mantiña esa data do verán, quedaba hai un par de meses, dicía, entre Semana Santa e o verán. Agora insiste nese,
4: claro.
0: Insiste nese o verán.
4: Pues entón, Semana Santa, polo que sexa, xa pasou.
0: Agarrámonos,
4: claro.
0: agarrámonos aí a ver se vai, porque é certo que xa se dixera tamén a finais do ano pasado, a principios deste, aí imos, pero ben o dicía Pedro Blanco, que non é que sexa unha bella demanda, e que sí. Hai xente que xa non está.
4: Claro.
0: Hai xente que xa non está porque estamos falando dunha autovía que se eterniza e se eterniza e se eterniza. Eso hai que lembrar que se puxo a primeira pedra con Manuel Fraga.
4: Pois sí, xa van uns cuantos aniños e botamos a vista atrás. E sobre todo tamén esas obras desa estación intermodal de Lugo, porque tamén é outra das grandes demandas da capital, de provincia, que o mal comunicado es que están a través de
0: sí, a demanda é que veña o AVE. Vamos por partes, claro. Vamos coa intermodal, a ver se despois ven a alta velocidade. Iso que reclama moita xente na cidade de Lugo, destacando que pois Ourense é obvio, Vigo, Vigo a Coruña, Santiago aí tamén. Entón, claro, quedan aí algunhas pendentes e colgando. Non se sabe moi ben por que razón, pero sempre é certo que Lugo e Ferrol,
4: Lugo
0: e Ferrol.
4: E mira que Ferrol, por proximidade a Coruña, que continúa, non? A AP9 e logo a liña de ferrocarril tamén.
0: A ver, Ferrol é certo, como ti dixetes, que ten esa autoestrada.
4: Sí,
0: que claro, el Lugo aínda segue pelexando pola autovía.
4: Claro,
0: pero
4: que logo ten esa autovía.
0: Tampouco é que está bastante tamén aí.
4: Claro, logo ten esa autovía que conecta Ferrol con Vilalba, pasando por as Pontes, e que de Vilalba podes ir cara a Lugo. É dicir que Ainda mal que ven, ten algunha vía de comunicación de alta capacidade, pero Lugo, quitando a 6...
0: Lugo está conectada, sí, con Madrid e coa Coruña.
4: Sí, pois o tren é moi necesario, e sobre todo tamén comunicarse coa capital de Galicia, que agardamos poder anunciar aquí, quen sabe, se antes de rematar a temporada Pensando en Ti, a inauguración dese último tramo.
0: Non quixo aclarar máis, malia que igual os compañeros e as compañeras da prensa querían un pouco máis dese no verán, porque claro, verán, claro, verán son tres meses.
4: Claro.
0: Un así, pero oiches, que dirá a xente de Lugo, pues, o verán acaba en setembro, se é para setembro, benvida será.
4: Tamén. Se non é para finais desta tempada, por lo menos para principios da seguinte.
0: Todo hai que dicir tamén que é certo que aquí quede claro que hai que o primeiro que ten que primar é a seguridade. Iso é obvio, aquí non se trata de correr e correr para que logo nos atopemos con problemas que se veñen, que se denunciaron en noutros casos que chegaron aos tribunais, porque falamos de moitas víctimas por andar a correr, esas cousas que non, no, aquí o que queremos é que prime a seguridade, iso é obvio, pero si é certo que creo que incluso a xente que non sexa de Lugo nin teña ningún tipo de conexión con Lugo pode entender que a demanda está máis que xustificada, tendo en conta, insisto, os anos de espera.
4: Pois sí, pois agardamos que rematen este verán. Entón, moitas grazas, Isa, ata as 3 da madrugada. Nos seguimos aquí xa na segunda hora deste martes, 5 de maio. As liñas de comunicación seguen abertas, agardando por vós. O 981 540 956

0: e 981-540-966 para conversar con nos en directo. Tamén nos podes deixar mensaxes de voz a través do WhatsApp do programa, como sempre, ou comentar na publicación da nosa páxina da rede social Facebook, onde estades aquí, pois todos moi activos, como sempre. Encántanos ver que sempre nos saudades: Esther Forneas, Carliños de Vigo, Vicky Cid, Pilar Márquez, María Xosé, Xosé Pombo, Beatriz Botana, Mari Iglesias, María do Carme García, Jesús Apardo, Esther García, Pili Rodríguez, Casinova, Mari Gómez, Roberto Mata, Conchita González, Jesús López Castro. Bueno, estás aquí falando algúns de vos, pois, de que si tedes moitos amigos. María Tanes, Cristina, que se alegra moito de escoitar a Manuel de Verducido. E nada, pois moitos bicos tamén, moitos saúdos para todos vos. E aí comentádenos o que vos queirades, como sempre. Nos mentres imos darlle a benvida a seguinte ouvinte. Xa temos outro lado, verdade, Juanra? Está aí Puri de Leirado. Boas noites, como estás?
1: Hola, capelán, boas noites a ti, a Noemí, a Juanra e a todos que estades aí, a iso, e a todos que estades aí currando.
2: Boas noites, Puri.
1: Tendemos a toda Galicia en pé toda a noite, entonces, claro, digo, nada, vou chamarlos a darte tamén un pouquinho a lata, porque senón, veixo que a maioría que chaman son das outras provincias, digo, por nada, os Lorenzo tamén a dar a lata.
2: E que tamén, se non chamades, danos o sono, Puri. Temos que saber que do outro lado temos amigos, que de eso se trata tamén, non?
1: Por eso. Bueno, pois eu quería, primeiro de falar dos amigos, quería comentar con o capelán a chamada de onta noite da señora aquela que estaba toda queixosa pro programa do fin de semana. E eu, dame moito xenio cando a xente é injusta. Non me gustan as injusticias. Nem me gusta que chamen ao programa do fin de semana falando mal de ti, nem de como faz o programa, nem que unha persona que empezou outro día a traballar no programa do fin de semana, que xa chamen onte, pondo a caldo, que se ri moito, que se chora. Eu estuve pensando e digo, bueno, a Semana Santa ahora xa acabou, xa se acabaría o luto, xa se podrá rir e cantar, porque digo, antigamente na Semana Santa
2: nin que rir fora malo, Puri, digo eu, non?
0: Pero é unha cousa que eu tampouco acabo de entender de todo, quero dicir, evidentemente, somos todos compañeiros e amigos.
1: Eu respeto a todo mundo.
0: Por respeto, simplemente. Quer dicir que o programa da fin de semana é o programa da fin de semana que nada ten que ver con este, e este é o programa da semana que nada ten que ver co da fin de semana, eh? Quer dicir, non entendo, por exemplo, pois que haxa como ese sistema de vasos comunicantes que trasladades queixas de un programa no outro cando ten que ver con un, non sei.
1: Eu tamén non lle encontro, por iso digo que non me van a ser injusticia.
0: Repito, que vamos, vaya por diante, que tanto Isi como Toño foron colaboradores deste programa, que son compañeiros e amigos, vamos, dos cales, solo podo falar cousas boas, lóxicamente.
1: Se lle pasou a Toño de chamar un día a alguén a falar de tamén de ti, cando empezaste a presentar o programa, e o Toño puse no seu sitio. Isto non é así.
2: E que sabes unha cousa, Puri, eu o que penso é que si so desquende de chamar a este programa e decir, pois de este programa, de Pensando en Ti, non me gusta isto ou aquilo, pero que non ten xeito e que chame ninguén a decir que noutro programa non lle gusta o que, porque nin aquí se pode facer nada, nin é cousa nosa, nin responsabilidade nosa.
0: Non ten sentido.
2: E pareceme que é un escarnio. Eso non é necesario, nin se pode permitir.
0: Non ten sentido.
1: Somos adultos todos. Cando un programa non me gusta, non me interesa,
2: xa está.
1: Cullo, apago, e punto, a pelota, non estou a chamar, a molestar a nadie, nin a quitarle, porque eu penso, póñeme no lugar de esa chica. Tú imagínate, acabas de empezar un traballo, ela traballa aí como a dos, pero tú imagínate, é un traballo, non?
0: Claro.
1: Esa señora que chamou criticando tanto que fose un fillo dela ou unha filla ou alguén que lle fagan esa faena. É que vamos, hai que dar un margen a xente para ver se é o que decimos, non se gustou o programa, pois pues, pode xa cambias ou chamas directamente ao programa e dispo, mira.

0: vexo isto ao revés.
1: Pois, se si non o queres ver, pois pues non o ves, pero se si pensas que hai algo que cambiar ou algo que lle tes que facer saber aos conductores do programa ou a mesma rapaza, que seguramente ela tamén terá algo que decir. É unha cousa que é moi importante cando chamades a radio, é que cando decís que decides que o facemos moi ben e nos dades moito cariño, eso a nos énchenos, non? Pero cando facedes unha crítica, ás veces fai tanto ruido que de repente se magnifica, todo o mundo fala, mira ahora, non? Estamos falando desa chamada desa señora en 20 que hubo en toda a noite. Esa pobre miña compañeira, cando recibas a chamada de pensar que estuvo toda a noite a xente falando do mal que o facía. E non é verdade. Eu parecer dunha señora nun momento puntual, se acabou.
0: E eu digo unha cousa, unha persona, precisamente, eu cando oio a alguien a rir, ou a cantar chistes, ou cousas desas, que nos dá alegría, danos, é como a medicina, Cónchules. Eu vexo mellor eso, a que, desgraciadamente, como temos que oír de personas enfermas e todo, que temos que ser comprensivos con esas personas que están enfermas e dar tamén un pase, que todos somos seres humanos e merecemos respeto, porque eu sei que a miña chamada tamén a outras personas non lle vai gustar, pero eu digo con todo santo respeto que se debería ter un pouquinho de respeto hacia os demais e hacia o traballo dos demais. Ese non nos gusta. Vemos que non podemos hai unha crítica a decir, pues mira, modérate nesto, que nesto. Pois, coñete a mano, se cambian de programa e acabouse. E non está para sacar de piel a nadie, que todo o mundo necesita ganar a vida, todo o mundo necesita, a mellor ela non lle gustou, yo aos outros miles de oyentes gustalle. Entendes?
2: Sí, eu simplemente por aclarar, por tamén por non ir máis sobre este tema e xa está aí. Falamos de outra cousa porque é darlle voz a cousas que non nos aportan nada a ninguén.
0: Non aportan
2: nada. Pero eu xa dixen aquí o que pensaba, xa dixen que non vou a permitir comentarios despectivos nin que falen mal do traballo de ningún compañeiro e nada máis.
0: Eu tampouco, pero simplemente como persona humana e oyente que son duns programas e doutros, cando veis unha cousa que creo injusta, sin faltar de respeto á señora que chamou onte, porque ela terá o seu criterio e eu teño meu, sin faltar de respeto a nadie, pero tamén no seu día, cando se estuveron a ti tocando as narices todos os días, eu tamén saltei, porque tamén son cousas injustas. Yo que é injusto, eu que non quero para o fillo meu, tamén non quero para
2: nadie. Que se non estamos aquí co mesmo sempre, parece que non avanzamos.
0: Non
2: lle damos máis importancia. Sí, eu agradezo Puri como recoñecemento pois ao traballo da nosa compañeira, por suposto que sí.
0: É que estades todos intentando fernos pasar unhas noites maravillosas. Encima que estemos así de cretinos. As enfermedades que temos, desgraciadamente, non nos ten desculpa.
2: Sí, claro, pero bueno, tamén é un pouco que falábamos onte con unha ouvinte. Vamos a tentar que as chamadas avancen para non estar todo o tempo dándolle voltas ao mesmo, sabes? Porque senón xa non só por nós. Porque senón... É como estar repetindo o mesmo disco rallado constantemente e eu creo que onte xa lle demos bastantes voltas ao tema. Xa está, pasamos páxina e punto.
0: Pois mira, das amistades. Eu creo que eu personalmente teña as amistades desde que era nena e amistades desde que fui a Suiza a primeira vez con 16 anos, porque se formou como unha... Cuando te ves nun sitio extraño donde non hai máis que 4 ou 5 personas da tua do teu país, digamos, formas un lazo como a familia,
1: ¿no, Puri? Claro.
0: Como unha segunda familia. E a día de hoxe seguimos esa amistad, tanto sufrimos nós cuando sabemos que ses amigos nós tamén, como sufren eles cando saben que nós tamén non estamos ben. Entonces eu digo que tamén as amistades hai que saberlas conservar e manter o respeto tamén sempre uns hacia os outros. Porque sean amigos meus, non me van decir, se eu digo, ves isto blanco, aunque sea negro, e os meus amigos para complacerme van a me dicir...
1: Non teñen que dar a razón para ser amigos.
0: Non, non, non.

0: contrario.
1: Cada un perde un respeto.
0: Claro, un amigo tamén te pon no teu sitio a veces cando te fai falta, eh? Que o mellor dixe, oi, Puri, con todo cariño, por aquí...

0: Mira, desde un meu punto de vista é este. Ahora, si vos, por lo que sea, considerades mellor que é da outra maneira, pois seguí o vosso ritmo, pero eu, o meu punto de vista é este, con todo o respeto que vosotros que tendes a última palabra.
1: No, bueno,
0: máis, dentro da vida diles, do ámbito da casa diles, me refiero, porque a mellor hai cousas que a mellor non teñen transcendencia, pero
1: claro,
0: hai outras
1: que,
0: mellor...
1: son importantes. Pero eu quería, xa que comentabas iso das desas amizades forxadas na durante
0: na
1: a emigración, non? Que tan
0: sí.
1: importantes foron para vós que vos axudaron a construir esa, bueno, esa rede de seguridade cando estabades fora da vosa casa. E se houve algún momento no que vos tivestes que separar, pois porque algúns retornaron antes que outros, como mantivestes esa amizade no tempo e na distancia, sobre todo na distancia?
0: Mira, tú falabas antes das amizades que non se ven xa hai tempo. E é certo, nos precisamente unha amiga de León, eu levo agora mesmo 36 anos, non, máis, 40 anos sin vela. O meu marido 36, eu 40 sin vela. Pero somos dos que a mañá nos comunicamos, a noite nos comunicamos. Ao principio, cando non había WhatsApp ni nada, pues chamábamos unha vez a semana ou así. Cando ainda non había os teléfonos na casa, porque como son máis bella que vos, se acordo moitas máis cousiñas, pois
1: bueno,
0: mediante
1: a ver,
0: cartas.
1: Puri, que tampouco creo que vivieras nunha época na que houbera que mandar unha carta por correo a cabalo, sabes que
2: no,
1: que a ver,
2: pero
1: teléfono,
2: sí,
1: habería
2: pero
1: correo
2: que
1: postal,
2: sí.
1: Pero non tiñas que
0: capelán,
1: mandar un señal
0: capelán
1: de fume nin palomas mensaxeiras, non?
0: Capelán, eu acordo de chegar o correo ao meu pueblo a cabalo.
2: En a aldea de meu pai había un teléfono. E tiñamos que ir á tenda a falar por teléfono, había un.
0: Ah, pero é que na miña aldea non había teléfono. Había telégrafos abaixo donde era o ayuntamiento.
1: Se mandaba des telegramas.
0: No meu pueblo, faltaba os que estaban fora, e había cualquera desgracia das que acontecían ao mellor de fallecer alguien fora. Mandaban un telegrama e viña de baixo alguien por aqueles pueblos arriba, porque nós estábamos nun pueblo de montaña e había que subir bastante. E viña trecho telegrama a casa. E ainda pasou máis bonita. Unha tía miña tiña un fillo en Alemania, e levaban anos sin saber dile, e eso que xa mandaran cartas ao consulado e todo, non sabían dile. E un día chegou un telegrama a oficina de a Crespos, e mandaron de notificación a miña tía que morreron un español, un español, tú pensa ben,
2: era
0: en Alemania, que podía ser o fillo dela.
2: Ai, que desgracia, madre mía.
0: Mira, empezou a acondicionar a casa porque ao tempo os difuntos velábanse na casa, non había velatorio nen ocho pericos como hai hoxe, funerarias nin nada.
2: Era na casa, cada un na casiña que tiña, ás veces en condicións,
0: sí,
2: claro.
0: Na casiña que tiña, gracias se tiñas un...
2: unha saliña, un xetiño para poñer, sí.
0: Bueno, pues empezou a acondicionar a casa porque comunicaron que ainda tardaban 8 días en vir co difunto. Empezou a preparar toda a historia e aos 6 ou 7 días ven o señor con outro telegrama que era outro señor do outro lado.
2: Ai, bueno, escoita, claro, boas noticias, pero carai.
0: Sí, pero os 8 días de luto que se levaba a familia, mira, eu agora recordando, digo, yo, meu amén, bueno, é que nos da nosa familia uns cadáveres que se perderon, que se confundiron en Vigo, e trouxeron, en vez de traer ao meu tío, trouxeron outro señor. Este que anunciaron a morte dele, ainda hoxe está vivo, coleando.
1: Pois, mira, alargaron a vida. Puri, eu, claro, quería volver sobre este tema para ir pechando xa. Esta amiga de León, coa que levades 40 anos sin verbos, por que levades 40 anos sin verbos? Non está tan lonxe León como para...
0: Non, non está tan lixos, e nos, de hecho, tuvemos ocasións de ir a León, pero vouche comentar, estando unha

0: donde estuvimos nos, él la cambióse para Fudi, después cambióse para Ginebra. En estos cambios, pues nos vinimos para España. Después, él estuvo hasta que se jubiló. No, no, nos estuvimos unos niños al principio, luego vinimos para aquí, con nuestros tíos fueron aquí a la escuela y todo, vinimos para acá. Pero él se usa la, tenía vida organizada de otra manera, los hijos ya criados, bueno, de otra forma. Y después veo para aquí cuando se jubiló. En las veces que nos fuimos a León, cuadró de estar en Alicante en la playa. Entonces no nos vimos. Fue pasando. Después de vivir la enfermedad de mi marido, pues nos decía cada vez nos costa más hacer el desplazamiento.
1: Ya.
0: Pero hemos previsto que este año que no va a pasar. Mira, yo mejor antes lo que pensamos.
1: Yo pídoche, por favor, que cuando se produce ese reencontro, que no lo contes.
0: Conto, tranquilo que te
1: vale.
0: Conto.
1: Ay, é unha fotillo con ela e...
0: Mira...
1: E o mellor será sorte que nos chamedes cando estedes con ela.
2: Sería magnífico eso,
0: Vou vos contar, co ano pasado estuvemos facendo un recuento de todos que quedábamos da época aquela. Comunicámonos con todos eles, con todos que quedan a día dos e vivos, con todos nos comunicamos.
1: Tens que facer unha xuntanza, como facemos no programa.
0: Sí, teníamos que facela, pero o problema é que algún xa está nunha residencia con Alzheimer que xa non sabe nin quen é. Outros, por circunstancias varias, como a nós, nos uxe, por a edad, o mellor ainda nos podíamos mover, pero teño o marido dependente...
1: Bueno, pero dentro das vosas circunstancias, como poidades?
0: Entonces, hay que adaptar a cosa como se pueda.
1: Exactamente,
0: pero
1: Curio.
0: Pero tranquilo, podía que se pagase...
2: Querémoslo saber exactamente, con una foto, con una chamada o con que sea, Curio. Queremos esa asuntanza.
0: Tranquilos, vale. Quiero dejarlos para no ser
1: nada,
0: tan pesados.
1: Nada, muchas gracias. Un
2: biquiño, Curio. Chao.
0: Para todos los oyentes, un saludinho de Leira.
1: Que vaya bien. Chao. Agora ata o Carballiño. Elena, boas noites.
3: Hola, boa noite.
2: Hola, Elena.
3: Hola. Bueno, pois vou vos contar como fixeme unha amiga fai anos.
1: A ver, adiante.
3: Pois dixen collera a furgo para ir ao reparto e non me entendeu. Entonces era domingo, non podía chamar ao taller, claro. E chamé a miña filla maior e dixome, porque o marido é mecánico, e dixome que eu xa era maiorciña que me buscara a vida.
2: Entón, chamei
3: ao meu fillo, colleu a miña nora e dixome, tú ben está dormindo, que pasou mala noite. O sea, que nada, non me socorreron. Entón, dixen, pois, que vou facer? Chamar aos clientes e dicirlle que non podo ir. Fomos chamando e Camil bachame a unha señora que me collía o pan solamente dúas veces a semana. E tiñame unhas encargas porque iba a ter unha festa na súa casa. E dixen, ya ver se te podes acercar á panadería porque me pasa isto. Ela chegou co seu coche e dixo, me quites o coche, Elena. Ata que arregles o teu, e aquí o tes. Apáñate como poidas, porque claro, o dele era un coche máis pequeno, pero eu metín as cousas, o pan en sacos en vez de en cestos. Eu apañeime. E logo devolví o coche, pero, por suposto, un chinxo depósito de gasolina.
2: Pero que xenerosidade pola súa parte.
1: Aspirarías, Joana.
2: A fariña, claro. Pero que xenerosidade, Elena.
3: Desde esas, pois, deixou de pasar a ser clienta, a ser unha amiga maravillosa.
2: Home, claro. Cando alguén che socorre nun momento no que tes un apuro, que che parece que non hai saída, de repente aparece esa luz, non? Que a que lle chamamos claro. Amizade, e que ademais que ela non tiña por que facelo, foi de maneira completamente desinteresada e porque quería axudar, non? Que grandeza.
3: Pois sí, bueno, por desde esas, ela a min dame ovos, dame cousiñer da casa, eu tamén lle daba cousiñer da panadería, ela chaman, eu chamo, a falamos, interesámonos unha por a outra, ela ten o seu marido, os seus fillos, non é que salgamos de paseo porque ela ten a súa vida, pero somos unhas amigas de corazón.
1: Pues como...
3: E logo tiño outro grupiño de persoas, que tamén son matrimonios, que non me dan unha máu cando necesito, dan máis dúas. Entón son deste tipo de xente que cando os ves abren che os brazos. Quero dicir que ter gana de abrazarlos. Porque che son máis como a familia. A mí incluso ahora nestes últimos meses que me vin mal, me ofreceron dinheiro.
1: Claro.
3: Se necesitas dinheiro, nos prestamos. Eu non o necesitei porque eu tiña uns pequeniños aforros e fui tirando deso e sigo tirando porque agora xa me chegou a carta pa certificar que xa estou xubilada, pero empezarei a cobrar en xunio. Pero bueno, eu tiña uns pequeniños aforros e vou tirando deles. Por eso xe digo que me pasaron con ser moi malas ca xente, pero xa tamén teño ese grupiño maravilloso de amigos. Tampouco son unha desgraciada de todo.
1: Non, pero é que precisamente iso é todo que contar. Te tens que quedar, Elena. Quero dicir que ao final a xente que che fai dano ou que non te trata como te mereces, pasa de longo e a que queda é a que merece a pena.
3: Sí, hai que pasar, pero a veces non queda outra que aguantar por temas laborales e cousas así, non sabes? Hasta que resolves o problema, tens que tragar.
2: É o que decimos, o que le vamos falando toda a noite, non? Que ás veces o mal fai máis ruido que o ben, e cando unha está, pois, o mellor baixinha, parece que todo a perro flaco, non? Que di o refrán. Pero é o que di Pepe, as amizades que aportan son as que contan e as que axudan a unha a sair do burato no que está, non, Elena?
3: Claro que sí, entendes. Non, as amistades, pois, eu as que teño agora, eu non as busquei, surgiron, sabes, surgiron, pois, punto, porque as que tiña de nena, onde vai que xa non as teño, en fin, que non sei máis ou menos da súa vida algo, pero moi pouco, porque a persoa foise pa un lado e ten a súa vida. Estas son amistades que teño desde que son maior. Pero xa che digo, son persoas das que tes ganas de abrazarlas. Eso eu non, por exemplo, eu non teño ganas de abrazar a calquera, sabes? Entón, claro. Si teño esas ganas é porque son boa xente.
2: Cando unha está vulnerable,
3: só quería contarvos isto.
2: Claro, pois, digo que cando unha está vulnerable, que agradable eso, non ter alguén a quen abrazar, Elena.
3: Pois sí, por non vai ser sempre noite, verdade?
1: Efectivamente.
3: Tamén ten que haber algo de luz.
1: Pois
3: pues
1: sí, pues mandámoschenos un abrazo así a través das ondas, a ver se che chega, se o recibes así como che mandamos.
3: Bueno, pois sí, que as cousas tamén se sinten a través das ondas, tamén se sinten os sentimentos bonitos, claro, bueno, que sí.
1: Alégrome moito de que chames, que indicativo de que, pois, pues, o que falábamos o outro día, que vas atopándote tamén un pouquiño mellor, máis animada, e o cal
3: sí,
1: nos
3: moito nos mellor.
1: Ai,
3: sí, ahora estou xa moito mellor, sí. Sí, sí. É pouquinho e pouco, pois...
1: E a disfrutar dunha nova condición.
3: Tenho claro. Que cuidarme.
1: Exactamente. Pois, Elena, moitísimas grazas. Moito ánimo e iso, a seguir gozando da vida.
3: Unha apertinha para vos, e boa noite, vale?
2: Un sabiño grande, Elena, unha aperta.

0: pensando en ti, da Radio Galega. Son as 2:30 da madrugada. Seguimos falando de amigos, de amigas, de amizade. Aquí, ao final, este programa é un exemplo do que é a amizade, non? Xente que se coñece a través das ondas, que se escoitan uns a outros, que se acompañan de algún xeito e que, ao final, pois acaban sendo familia, amigos, que acaban rompendo esa barreira que supón ou simplemente escoitarse, ou a de repente un día poñerse cara, conversar, verse fronte a fronte, pois xa vemos, non, que acaban creándose eses bonitos lazos de amizade.
1: Cando fomos a Arcade, eu que era neófita nesto, cando vin como se miraban entre eles, como se buscaban, se coñecíanse pola voz, obviamente, moitos deles seguramente xa tiñan relación de outras quedadas e outros tantos que eran novos, pero esa ilusión coa que se rozaban, coa que se apretaban, coa que iban dunha fila a outra falándose, estaré a non sei quen, botándose en falta incluso, que un xeito de querer tamén, Pepe, porque é eso que estamos dicindo. Este formato que temos a sorte de participar, que é o de Radio Escoita, ten o nome que merece, porque estamos aquí para escoitalos a eles, que son os que nos queren contar as súas vidas. Moitas veces chaman para falar, e moitas veces para sanar, e moitas veces para pedir axuda, e outras tantas para interesarse por outro. Entón, a amizade concebida en si mesma, creo que a temos neste programa, non? Ese tramado que ti dis que tan necesario, efectivamente o é, que é saber que formas parte de algo, que lle importas a alguén, que no momento no que non estés, que alguén che bote en falta, que necesario é.
0: Tal cal, ti o describes. Así que, bueno, nos seguimos aquí construindo e facendo medrar esta fermosa comunidade e esta familia de ointes do Pensando en Ti. Saudamos agora a Marisa de Ponferrada. Boas noites.
2: Noite. Que tal? Primeiro, un saludo.
1: Boas noites, Marisa.
2: Noemí, felicitarche, porque outro día escoitei estabas aí soa Antón Perigo e a verdad que moi ben. Foi moi agradable.
1: Moitas gracias, Marisa, que amable. Con moito agradezo.
2: Noite. Sí. Capellán, o capelán, porque xa non sei como ora estás aí con tanta relacionado ca camisa, cas cancións.
0: Foi un día na máis, mira que é raro, sí. Porque eu a última vez que pisei unha igrexa foi cando fixen a comuñón, así que imagínate.
2: Ai, pensei que foras monaguillo.
0: Non, muller.
1: Xa sei por Marisa, xa sei por que o dis, porque outro día cando entonou a canción víanse de tablas, ¿verdad?
2: Exactamente.
1: Eu vinlle aí algo,
2: A mí deme moita emoción, porque esa é unha canción que escoitei na casa de miña avoa, que a cantaba miña avoa, que lle encantaba esa canción, e desde pequeniña eu asociaba esa canción con miña infancia, sobre todo coa avoa Espiga Dorada, con máis 8 fallanos que nos deixou. De verdad que deu-me así un pouco como un arrepío polo corpo, porque foi escoitala...
0: De que do mal que a cantei, non? Claro, entendo.
2: Non, o que vino de mí, que estabas moi metido no papel.
1: Moi metido, o tono, verdad? Así moi como digo, de solista de iglesia.
2: Sin este home foi monaguillo, fixo.
0: Pois nada que ver, máis ben todo o contrario, Marisa.
2: Xa. Bueno, e do que estades a falar da amistade, pois o que decíades, que esa familia que escollemos. Sobre todo tamén penso que, eu podo dicir no meu caso, que co paso do tempo quedas con ese grupiño que tes cercano e que te aporta o que te complementa. Que penso que, bueno, a día de hoxe a miña mellor amiga, o que dicíades tamén vos, era unha persona que teño desde a época da universidade, que somos distintas ideolóxicamente, en gustos, non poderíamos ir xuntas de compras, pero sempre está aí. Sempre. Eu perdí un irmão, foi a primeira amiga que se presentou, está chamando por calquer cosa, pregunta de como vas, como estás, tal. Sabes que sempre tes aí. Eso, pues, para min eso é a definición de amistade. Despois, non sei, quería consultar, pues, o que pensades vos, por exemplo, en o tema de esa xente que cando ten unha parella, pois xa se olvida dos amigos.
1: Cantas veces pasa eso, Marisa?
2: A mí pasoume con unha amiga que era desde os párvulos, desde Canadá. E digo, jolines, pois eu cando tuve en parella tiña parella, pero tamén tiña meu espacio, sobre todo para as miñas amigas.
1: Uh-huh. Iso pasa moito, Marisa, de... cando empezan as relacións que parece que se vai acabar o día, non? Cando tes, pois, 19, 20 anos e de repente namoraste ao tolo e sempre empeza a desaparecer. Faz plans para o sábado non aparece nin cutús, porque todo o mundo ten parella. E o que ti estás dicindo? Porque ao final desfaise unha pandilla de toda a vida por historias que ás veces, a maioría das veces, Marisa, non chegan a nada, non?
2: Exactamente, e despois chego a pensar, porque a todos pasounos, esa relación finaliza e que quedas ti aí no limbo.
1: Exacto, porque despois quedas descolgada. E despois hai esa chamada que é un pouco como de arrepentimento e que tamén ten que ver coa xenerosidade propia que un ten, non? Que di, é que a noé deixou na tal ou deixouse con tal, vámola a chamar a ver que tal. Pero si sucede, porque si eso non sucede, teste que reinventar.
2: Exactamente, sí, sí. É que eu nunca o vivín en mí, pero vexo en personas cercanas, incluso amigas, que sacaron parella, incluso casaron, si te he visto non me acuerdo, sin pasar nada de discusións ou de diferencias, nada, como que desapareceron.
0: É o que se chama o efecto abducción extraterrestre, que de repente tes parella... E desapareces do
1: mapa,
0: do resto de relacións sociais.
2: Sí.
0: Non contestas aos whatsapps, non atendes as chamadas, desapareces das quedadas, etc.
1: Love
0: etcétera,
1: ghosting, ¿no? Algo así, non?
2: Pois pues sí. A ver, é que eu, cando estuve con parella, pues, eu ese espacio de amistade non o quixen perder, pero incluso non solo de amigas, sino de esos vos amigos homes que tamén tes.
0: Claro.
2: Que tes de compañeros de traballo, ou non sei, ese círculo penso que non se debería. E outra cosa que vos plantexo, por exemplo, o tema este de que es unha relación, cortas esa relación, podes seguir tendo amistade con esa persoa.
0: Depende moito.
1: Claro, depende de como se deixe unha relación. Depende de como se deixe esa relación. Pero de todas maneiras,
2: bueno,
1: eu che da idea de que coñecido sí, pero amizade seguramente non. Sabes? Non.
2: Bueno, non é cercanía, pero bueno, eu teño un caso de, bueno, pues felicitas o cumpleanos, a Navidad.
1: Claro, quero decir, non
2: tal?
1: Llevamos a cuspir na cara porque tuvemos moito en común. Oh, mellor, claro, quero decir, depende como se rematara esa relación. Pero eu penso que unha vez que xa se acabou, eso, pois pues, felicitarse o Nadal, os cumpleanos, e non hai máis remedio, pero pouco máis, penso eu.
2: Bueno, sí, tampouco nunha relación estreita, pero bueno, si se ve pola calle... Ou
1: incluso, non, claro, ou ante todo educación, que diría
0: sí,
1: outro.
0: Eu teño outra cousa que plantexarvos, porque, claro, estamos falando de amizades que desaparecen cando teñen parella, pero, por exemplo, esas amizades que o deixan coa parella, que aproveitan que sodes amigos para rajar lo más grande, decir, pois mira o que me fixo, pois mira, deixoume...
1: Te pois posicionas...
0: E ti, claro, dis, pois tens razón, pois xa, evidentemente, eu como somos amigos, pois tal, pero non che quería decir nada, pero a mí non me gustaba nada para ti, tal, e homes volven a estar xuntos.
1: Precioso.
0: Que faz aí? Que faz, Marisa? Que cara che queda?
2: Pois dices, jonines, non sei, nunca as segundas partes foron boas.
0: Claro, pero ti si eres esa amiga que lle deu soporte emocional a outra persoa, que aproveitaches tamén para rajar e botar un pouco mierda de tal, e agora de repente volven a estar xuntos, ti que faz aí? Desapareces, tamén faz ghosting, non volvo a quedar con esta parella.
2: Non, digo, pois estos deben ter moita dependencia e fixeron un descanso. Punto, xa está.
1: Pero Marisa...
0: A lingua no cu,
1: claro.
0: Quedar caladiño e dicir a todo que sí. Si a outra persona che raja, ti dir sí, bueno, vale. Non entrar ao trapo.
1: Pero penso que Marisa e Maiseu somos da... Pasou unos mil veces isto. É imposible. Cando unha amiga chega feita a polvo dicindo que tal non posicionarse de bono coller polos pelos, pasa de ese que non che merece. Porque canto peixe hai no mar. Que non sufras por este. E despois estás completamente segura. Por que o sabes de que van volver? E que o peor é que yo vai contar a él. Sabes? Vai decir, xa me decía Noé. E a mín dame igual. Porque, quero decir... No momento no que alguén ven co corazón feito trizas a miña casa a pedir consello, que non espere, que non agarde nunca na vida que vou decir algo políticamente correcto, direlle, o que teño que decir, Marisa, non? Senón que non petara na miña porta. E xa está. E si despois el deixa de falarme, pero normalmente esas cousas acaban mal, porque el sempre intentaría levala para el, non te xuntes con noi, que mala xente, fíxate o que dixo de nós, porque nos queren separar.
2: Solo de trapalladas.
1: Claro.
2: Sí.
1: Uf, relacións tóxicas, que chunguece.
2: Sí. Pois eso, a min a amistade, xa vos digo, non é que teño moitísimos coñecidos, porque considérome, pois, así como, por exemplo, Capelán, acabasme de decepcionar un pouco, entre comillas, porque eu pensei que eres unha persona extrovertida.
0: Uh-huh.
2: Así.
0: Non pues me sinto decepcionarte, non eres a única que lle pasa, Marisa.
2: Sí, non me dabas esa imaxe, non se vía unha persona, é como se me dicen que sí, pois que non é extrovertido, por ejemplo, ¿sabes?
0: Eu son introvertido e reservado.
2: E logo, como facías para ligar no Calentino?
0: Eran outros tempos.
1: A xuventud, a cuadrilla, non?
0: Cos anos, fume volvendo bastante rancio,
2: Ah, pode ser, sí, bueno, son etapas, cambias.
0: Sí, simplemente por... porque,
1: la vida.
0: Non, por desgaste.
2: O mellor que apenas pode che pasar, porque, bueno, eu tamén teño personas que son máis ou menos coñecidas en diferentes ámbitos, e o mellor a ti podes un pouco facerte introvertido polo tema de que poden coñecerte, si vas
0: no,
2: a un
0: muller,
2: sitio...
0: A min coñecenme dúas persoas, ou tres como moito. A xente que cree que son famoso ou algo así, o sea,
2: non,
0: nada que ver.
2: Non, famoso, pero quero dicir que ora xa ten máis ou menos...
0: No, tampouco.
2: Exactamente. Non influencer.
0: Non, pero... nin moito menos. No. Ten que ver con que co paso dos anos,
2: penso
0: que referente sobre todo ás amizades. Eu neste caso son un pouco da mentalidade de Jesús Maestro, que é un filósofo e escritor. Que el di que tampouco necesita moitas máis amizades. Eu teño a miña familia, o meu círculo de amigos próximo, e realmente volvo, non sei, pois que tampouco necesito coñecer moita máis xente. Estou ben así. Volvínme moito máis introvertido por iso, e reservado, porque cada vez son máis celoso da miña intimidade, da miña vida privada.
2: Sí.
0: E simplemente é unha cuestión de evolución dos anos, nada.
2: Sí.
0: E sinto decepcionarte, pero repito, non eres a única persoa, Decepciono constantemente a moita máis xente.
1: Que cousas di, Marisa?
2: Dixen entre comillas.
1: Claro, era un xeito de la falar, non quería decir
0: claro.
1: Eso, porque ademais...
0: Sí, non pasa nada, non me importa.
1: Vamos aquí a defender aos pobres dos introvertidos, non? Que tampouco pasa nada, é un xeito de ser como outro calquera. Porque
2: por
1: non todo
2: supuesto.
1: Mundo pode ser easy, nin todo mundo, quero decir. O sea, no medio anda que non hai escalas de grises, o sea...
2: Exactamente, sí.
1: E que tamén o que di Pepe, que as personalidades van mudando, dependendo das experiencias vitais en o momento vital no que está, no que esteas, porque hai momentos nos que queres coñecer xente e momentos en que che sobra xente, non?
2: E despois tamén xente que che aporten. Eu o que digo, son extrovertida, conozco moita xente, pero o meu círculo é moi pequeno nese sentido. De decir, as amistades cercanas poden contalas un millor cunha mão.
1: Pero era o que decíamos, Marisa, porque frivolizar o termo amizade, teño moitos amigos, pois afortunado ti, pero quero dicir, delimitemos amigo. Amigo é o que estás dicindo ti, unha persoa que sempre que tes un problema ou se anticipa a chamada a ese problema ou sabe como estás, aínda que non teñades un contacto directo, non?
2: Diario.
1: Que cando a ves, de repente, pues, alegras teu día, durante dous ou tres días estás pensando naquela conversación ou naquilo que che dixo, xente que aporta o que ti dis.
2: E despois outra cousa, cando xurde algo malo, aí sabes quen son os amigos.
0: Mulleres, o sempre se dixo, os amigos vense nas ocasións.
2: Exactamente, pero, a ver, a min pasoume cando perdín o meu irmão, e aí súpeno.
0: Claro.
2: A veces dos ou tres, sabes que os vas a ter sempre. E xa digo, que a miña mellor amiga, diferente ideolóxicamente, de gustos,
0: da igual. Estatus social, ideoloxía política, mentalidade,
2: si
0: ao final, unha amizade está por riba de todo iso, que máis dá?
2: Exactamente, ou si eres do Barcelona, do Madrid, do Deportivo, do Celta, si che gusta máis Vigo que a Coruña, por exemplo.
1: Escoitade, que es que incluso esas diferencias son as que dan a gracia, a amistade, non? E poder retroalimentarse os un dos outros, e sobre todo porque xercitas a maneira de entender a outro que non opina como a ti, que é tan necesario nesta sociedade. Se nos puxésemos na pel do outro, non habería tantos problemas, non? Deixar falar, que problema hai porque outro pense como a min? Todas as opinións son posibles, non? Opinar é libre, despois, cada un que faga o que
2: vexe. Que aburrido serías que tes a un enfrente que está falando o mesmo que a ti. Que no, sería un diálogo como de besugos, quero dicir que non hai lugar a, non a polémica, pero bueno, pues a un debate, un diálogo diferente, senón é como un monólogo ou como, bueno, pues sí, todo así e non chegas a, bueno, a crecer.
1: Cando eres adolescente que estás intentando pertencer a un grupo, non hai, sempre hai distintas personalidades, non hai o líder, non, que vai como es el o que decide o que se fai, e sempre hai eses outros pusilánimes que terminan opinando como ese líder. Esas personalidades ao fin na vida hainas tamén, Sabes? Entón, esos son amigos, non querido. Non tes moitos amigos, eso non se trata. Cando un está mandando a outros como se foran súbditos, lavando o cerebro, pero que iso pasa no mundo adulto, que é unha cousa increíble tamén pasa, non?
2: Sí, sí, que eso. E tamén outra cousa que falabades, o sentir ese abrazo, para min, ese contacto, ese abrazo, non sei, unha descarga emocional

0: tremenda, tremenda.
1: Es como si de repente se cayeran todos los escudos,
0: sí.
1: ¿Verdad, Marisa?
0: Exactamente, exactamente, Noemí, sí, sí, coincido contigo. En esa apreciación, en ese senso. Quería decirle a Juanra, a ver si puede poner un ratillo esta canción que no sé si es de Puma, pero hubo más intérpretes, los amigos de, pienso que es de Puma, pero
1: está
0: pero
1: mirando
0: varias,
1: ahí la maquinilla, espera. Ahí
0: hubo
1: no
0: varias
1: confirmar.
0: Hubo varias versiones de diferentes pienso que intérpretes, pero pienso que la canción es de José Luis Rodríguez el Puma, Los Amigos.
1: Canta no sé unos si... antes Manuel de Verducido a Mítica, ¿no? Un
0: sí,
1: amigo del alma.
0: Sí, de
1: esa canción,
0: Roberto Carlos.
1: Por cierto, no sé si a ti, Marisa, también te pasó, era canción de festival de fin de curso. O sea, aquí lo cantábamos los de miña xeración, eso, y que canten los niños. ¿Acuerdas de esa aquella canción? Que era
0: sí.
1: De José Luis Perales, ¿no? Era de
0: que canten
1: los niños.
0: Y después de Roberto Carlos también es que se suele poñer cando dúas gracias cando escritan por cumplanos, a de yo tengo un millón de amigos.
1: Ah, buenísima. Sí.
0: Roberto Carlos, sí.
1: Esa es preciosa, sí. También. Que amizade de, sí. Para moita literatura, para moita música, non? O que decíamos antes, porque ás veces a amizade ao final tamén pode acabar nunha relación, non? Cantos amigos,
0: sí.
1: Evolucionaron, porque despois de tanto,
0: sí,
1: coñecerse, non hai tan... Sí, é verdade que está separado unha atracción física dunha amizade, pero ás veces pode xurdir de aí.
0: Pode,
1: ¿no?,
0: xurdir, sí. Sí, sí. Por exemplo, teño amigos, pero que dices ti, eu nunca tería unha atracción por eles, porque xa, non sei,
1: irmáns.
2: Marisa, non lancemos as mamparas ao abuelo.
0: Bueno,
2: nunca sabe onde a ten.
1: En principio, verdad, Marisa? Así en frío, pensamos,
0: sí,
1: que non.
0: Eu penso que non sei, son moitos anos. Ven a casa, o mellor podo chegar eu a casa e o mellor está sentado no sofá con meu pai. Quer dizer, que xa como familia.
2: Sí, pero precisamente
0: ahí.
2: Por iso, porque ao final tamén eu entendo que hai moitas maneiras diferentes de querer, de amar, de enamorarse. Non te enamoras, sí, igual aos 18 que aos 40. E o mellor, de repente, unha persoa que é amiga túa toda,
0: sí,
2: a vida, daste de conta, mírala un día e dices, pero estou enamorado desta persona.
0: Pois pode ser.
2: Claro, por eso eu non me gusta ser tan categórico nin tan asertivo con estes temas.
0: Sí.
2: Cada un pode atopar o amor de diferentes formas. Igual que tampouco me gustaría dicir que pois non vou a ser amigo dunha exparella. Nunca se sabe. É dicir, a vida dá moitas voltas.
0: Sí. Sempre hai pues, segundas oportunidades ou momentos.
2: No, e sobre todo porque ti con esa persoa coa que conviviches, a que quixeches, coa que compartiches moitos bons momentos e malos momentos, se non pasou nada traumático que impida que poidas volver nin sequera a dirixirlle a palabra a esa persoa, aínda que só sexa por ese afecto que vos tivestes durante un período de tempo, eu penso que se pode recuperar esa amizade. E incluso, quen sabe, o día de mañá ser ata un dos teus mellores amigos. Quero dicir,
0: sí,
2: non me atrevería a ser tan categórico con algo tan serio como pode ser a amizade, porque, pois, non sei, un nunca sabe de quen vai precisar, non? O mellor, a,
0: sí,
2: túa exparella, se non pasou nada, repito, nada traumático que te impida volver a manter unha relación con esa persoa, pois, quen sabe,
0: xa,
2: non pode ser o teu maior apoio nun momento... Nun momento delicado,
0: sí,
2: e complicado.
0: Exactamente,
2: vida.
0: Sí.
1: O que pasa é que como as circunstancias son distintas, eu penso que si esa parella empezou como unha amizade e despois derivou en ser parella, pode ter cabida recuperar eses primeiros tempos. Pero no momento no que se deixa ser parella, é tan como, son demasiados fíos que hai que volver a reconducir. O que se pode empezar é unha amizade nova, un punto cero, non?
2: Bueno,
1: kilométrico cero.
2: Tes algo xa construído.
1: Claro, tes algo construído, sí, sobre unha relación de dous, que de repente xa nada ten que ver, porque claro, para ser amigos hai que falar de parellas, hai que falar de amores, hai que falar, e ás veces nas parellas, cando se rompen, non se rompen as dúas partes por igual. Un pode seguir enamorado e podes,
0: sí,
1: facer dano. É complicado eso, é moi complicado.
0: E pode estar máis afectado.
1: Sí. Será pues esta canción que está sonando a que puxo?
0: Sí, sí, sí, sí.
3: y venir por ahí. No somos los mismos.
2: Pues Marisa, con este tema despedimos. Te moitas grazas por chamarnos, como sempre.
0: Vale, un biquiño.
1: Un biquiño fuerte, Marisa, un placer.

0: Son as 3.
1: Última hora, Radio Galega.
2: Seguimos pendentes de confirmar si o alixo de cocaína incautado pola Garda Civil nun buque en alta mar podería ser histórico xa non só a nivel europeo, senón mundial. Ata onde sabemos non trascenderon datos do resultado final da pesada dos fardos que levaba o Arconian e que, como lles contamos onte, podería chegar ás 45 toneladas. A operación levouse a cabo este luns no porto de Las Palmas de Gran Canaria en presenza da tripulación unha vintena de persoas que continúan á espera de pasar á disposición da Audiencia Nacional que leva o caso. Van a escoitar o ministro do Interior, Fernando Grande Marlaska.
3: Por las primeras observaciones, es uno de los más importantes, diría, no solamente a nivel nacional de incautación, sino a nivel internacional. Hoy se concedía el mandamiento de registro, de entrar en registro, y podremos, una vez que se haya concluido y se hayan hecho las operaciones necesarias de peso y valoración de la sustancia intervenida, cuál es el alcance de la misma.
2: O barco mercante con bandeira das Comoras que saíra de Serraleo a cara a Libia, segundo rumbo declarado, traía esa carga ilícita cara a rutas de distribución europeas, iso que apuntan as pescudas da Garda Civil. A abordaxe levábase a cabo venres en augas próximas á cidade de Dakhla, no Sáhara Occidental. E a Policía Nacional detivo un home que circulaba pola A52 á altura de Verín con 92 kilos de cocaína no coche. Este dispositivo, coordinado polo grupo Daudico de Pontevedra, continúa aberto e non se descartan novos arrestos. Os axentes abordaron ese vehículo conducido polo prendido tras descubrir que levaba unha inxente cantidade de droga, segundo informaron dende a Comisaría Provincial Pontevedresa. Por mor do intenso tráfico na autovía nese momento e o perigo que supoñen este tipo de actuacións, os axentes solicitaron a colaboración dunha patrulla da Garda Civil de Tráfico. Foi esa patrulla que lle deu o alto e o desviou unha primeira saída onde os investigadores se fixeron cargo das actuacións. O prendido está xa en prisión. O Consello da Xunta aproba a creación do Rexistro Galego de Persoas Centenarias coa intención de coñecer as causas da longevidade na comunidade e ao mesmo tempo poder dar resposta ás necesidades de atención sanitaria que precisa ese colectivo. A nosa e a comunidade con máis centenarias e centenarios, o presidente Alfonso Rueda destaca que este será o primeiro rexistro deste tipo en España. Explica que funcionará como unha base de datos a que poderán recorrer profesionais tanto da sanidade pública como da privada.
4: Información amplia, pues de todo tipo, tipo social, demográfico, sanitario, incidencia de patoloxías, hábitos, tratamentos, que vai permitir pues moitas cousas, pero sobre todo ir determinando cada vez con máis precisión que factores están asociados a unha maior esperanza de vida, e como decía, planificar a xestión sanitaria e as necesidades neste eido dos máis de 1.500 centenarios e centenarias que existen en Galicia.
2: E contamos xa tamén que as deputacións da Coruña e Pontevedra se suman á proposta da Xunta para captar rutas aéreas e integranse no Grupo de Traballo de Conectividade de Galicia. Vicepresidenta da Deputación Pontevedresa, Luisa Sánchez, avanza que colaborarán económicamente, pero a contía dependerá do tipo de promoción turística. O conselleiro da Presidencia, Diego Calvo, confirma que o Goberno galego colaborará con 100.000 euros para promoción turística en orixe por cada nova ruta confirmada, cun máximo de 2 por aeroporto e ano. A edil de Turismo de Compostela, Miriam Lozao, avisa de que van tarde coas medidas e pide concreción.
5: Agora temos que concretar un pouco máis como vai ser esa colaboración e é o que agardamos poder facer nunha xuntanza desde o Concello coa Xunta para poder ir xa pois ao concreto, non a ver como van ser eses acordos. Ese foi o avance de hoxe.
2: O conselleiro Diego Calvo considera que a reunión foi proveitosa e que as rutas novas non se conseguen dun día para outro.
6: Conseguir para a semana que ven un bo novo pagándolle non sei canto a non sei quen. Non, esa non é a maneira de traballar. Queremos traballar de outra maneira, queremos traballar máis serios, queremos traballar todos xuntos e esperemos que, se non este mes, pois o seguinte, poidamos acabar novos bos para os tres aeroportos.
2: Dende a ENA, Ignacio Biosca afirma que se avanza de forma progresiva e valora a disposición das deputacións para colaborar. Todo isto que lles andamos contando, nun 5 de maio, que no meteorolóxico vai traer poucos cambios con respecto a onte, si, segundo Meteo Galicia, máis claros, polo menos nalgúns puntos do país, e chuvascos máis intermitentes e menos. Polo demais, máis ou menos todo igual.
0: Pues
2: vai
0: bueno,
2: frío,
0: pues,
2: eso vai frío,
0: mismo, eso
2: sí,
0: xa
2: vai
0: o comentamos
2: frío.
0: Esta madrugada.
2: En teoría non baixaron as temperaturas, non era previsión. Quero dicir, a previsión non era de que baixaran as temperaturas, pero, porque dicía que se iban manter, pero por iso digo, baixaron. É certo que sí que baixaron porque se nota máis frío.
0: Pero baixaron, efectivamente, ainda que, bueno, son eses últimos coletazos que falábamos, non? Dese inverno ou desa primavera que non acaba de arrincar, ou que ainda nos deixa esa sensación térmica de friaxe, polo menos estas madrugadas. Bueno, seguimos ainda agardando por ese tremendo alixo, non? Histórico, que son máis de 40 toneladas, non?
2: A ver, están aí, falábase de entre 30 e 45, dicía eu onte que claro, que se falamos máis ou menos de, vemos o tamaño dos fardos, non? E dicimos, poden ser entre 2 ou 2 e medio, non? En kilos, pero que neste caso estamos falando de que son máis de 1000 fardos que se calcula que teñen, que poderían ter cada un alrededor de 30 kilos. Claro, en 30 kilos xa é máis difícil decir si son 30, 35 ou 37.
0: Ou 40,
2: claro.
0: Exacto. Entón, pois estaremos moi atentos porque iso pode ser un dende logo, unha incautación histórica,
2: sí,
0: un
2: todo
0: golpe
2: apunta
0: a un narcotráfico dende logo bastante sí importante, igual que este, bueno, este veciño que case con 100 kilos de cocaína no,
2: que
0: no,
2: segundo,
0: no coche, ¿no?
2: Segundo la región, sería un cidadán de Serbia que foi recoller a droga, é o que conta hoxe ese xornal, la región, que foi recoller a droga a Pontevedra e que a levaba a outro sitio. O sea, que a intención era levarla a Algures, claro, non que quedar aquí, pero sí, esas investigacións da Udico de Pontevedra permitiron determinar que non creo que sexa nada doado o coche, a matrícula do coche
0: e localizalo concretamente.
2: Localizalo a través das cámaras, sí, porque pode ser máis doado, pero saber en que coche se está facendo ese transporte,
0: porque a cantidade, dende logo, é tamén importante para,
2: claro,
0: para ser un transporte,
2: sí,
0: nun,
2: sí,
0: nun
2: vehículo lixeiro, claro,
0: eso,
2: nun vehículo lixeiro, porque si é certo, estaba eu repasando, de feito o propio diario fala de que é unha das incautacións máis importantes, polo menos recentemente, en vehículos deste tipo. Eu estaba intentando buscar a ver que atopaba por aí, non atopei nada que me dixese o contrario, co cal podemos dar por bo que polo menos que se saiba recentemente, porque claro, que falamos de 92 e nun dobre fondo, non fai falta dicilo, con estes mecanismos hidráulicos e electrónicos que parece aí que está camuflado e non se ve, pero claro, cando sabes que algo pode haber, pois ao final acaba lo collendo. E nada, como dicía eu, que ao final decidiron tirar da Garda Civil de Tráfico para evitar males maiores, que me parece moi ben, sí, me parece moi ben non facer americanadas destas que vemos as películas ás veces, non? De helicópteros e estas,
0: sí,
2: cosas aí no medio que diste a xente que vai
0: bloqueos
2: tan tranquila,
0: estradas,
2: no, claro, pola estrada e aí de súpeto. Entón, pois mira, moi ben así. E como dicíamos, no caso do Arconian, sí, pois sí que parece, escoitando o ministro, que insistía moito en que efectivamente aínda estaba esa pesada levándose a cabo, pero así a ollo xa se podía decir que en España sí. Pois xa que sería,
0: sí, sí,
2: histórico en España,
0: pues
2: porque
0: sí,
2: o máis do que sabíamos, como contábamos onte xa nos servizos informativos destas madrugadas, eran eses 13 kilos, e parece, sí, máis que claro que ese só supera abondo, así que a esperar, e como sempre, os parabéns, tanto nun caso como noutro, porque como dís, pois todo o que se quite da rúa, moito mellor, porque xa sabemos que o que chega á rúa, xa sabemos o que pasa.
0: Así mesmo, así mesmo. Pues moitas grazas, Isa. Ata as 4 da madrugada. Xa entramos na terceira hora deste martes 5 de maio. As liñas de comunicación, as de sempre: 981-540-956 ou 981-540-966 para conversar con nós. Tedes tamén o WhatsApp do programa, o 687-967-147, para deixarnos esas mensaxes de voz, e por suposto tamén a publicación na nosa páxina da rede social Facebook Pensando en Ti. E falábamos de amizade esta noite, Noé, hai moitas formas diferentes de amizade. Pois, por exemplo, Puri de Leirado dicía que tiña esa amiga coa que non falaba, bueno, perdón, coa que non se vía cara a cara dende hai máis de 40 anos, por exemplo. E aquí, neste programa, pois hai amizades, como ben dicías ti, que se desvirtualizaban, no, por exemplo, pois no programa con público de arcade,
2: sí,
0: ou que se coñecen só a través das ondas. E logo hai grupos de amigos que se crean aquí durante o programa e que logo trascenden a
2: vida real, claro, sí,
0: e pasan a facer cousas xuntos. Temos aí ao outro lado do teléfono a unha amiga que sabemos, precisamente grazas a ese grupo de amigos, que estivo uns días un pouco
2: pochiña,
0: pachucha,
2: ¿no?
0: que tivo que pasar polas armas, pero que xa está case, case, como quen di, recuperada e xa está para outra. Manuela do Grove, boas noites.
7: Hola, boa noite, amigos.
8: Hola, Manuela.
7: Ainda me queda Pepe. Non é así tan
8: fácil. Non é tan rapidinho,
7: bueno,
8: como parecía, non?
7: No, pero bueno, non tendo dolor, debo ser ben, non hai problema. Quedan aí un par de curas máis, unha radiografía e xa todo por fora.
0: De curas non fales, que xa ves que me atribúen, bueno, perdón, a min cousas de monarquillo, de non sei que, uno de curas nunca sobra nada.
7: Moixas, igual. Bueno, pois pues nada, pois pues que tes razón, que eu, gracias ao programa, tamén fixen un montón de amistades, as cuales todas se preocuparon polo meu estado de salud, que yo estou moi agradecida, e volvo a repetir, gracias a todos os que chamaron no programa de fin de semana, porque chamei tarde, por si non escoitaron, que lle dei as gracias a todos por preocuparse, non? E lle mando tamén unha pronta recuperación a noso amigo Segundo de Noia, porque tamén pasou pola, por quirófano, non sei se sabrás.
0: Pois non o sabía.
7: Bueno, pois tú aí un problema que eu conté, si quere, que a lle corresponde.
8: É que total, o que estamos falando, Manuela, vedes como ao final isto sí que unha gran pandilla de amigos ou casi familia na que todos nos interesamos por todos, aínda que non podamos estar físicamente, sí queremos estar de maneira emocional. Todos queremos saber, claro, que estades ben, non?
7: Efectivamente. Sí. A ver, el defeito chamou a min, porque non o conocía, collín un número porque vin un número móvil 66 e tal, entonces contestei, se non hubiera contestado. Y claro, me saluda y dice, no me conoces, ¿no? Y ese que me dice, no me conoces, y hombre, Segundo. Y ya me estaba llamando de hospital, comentándome o caso que había sucedido. Y bueno, pues mira, otro amigo más, claro que sí, como no. Y o resto de la pandilla, que ya sabes que alegra que tenemos.
0: Sí, exactamente.
7: Y después, claro, después a otra mejor amistad, como no, a que tengo por parte de mi familia.
0: Sí.
7: Que tengo por turno, mañana, tarde y noche. Estou super atendida.
0: Que ben.
7: E moi ben cuidada, sí.
0: Eso é o máis importante, sobre todo, Manuela. Sí, ter quen, sobre todo, quen che faga a vida diaria máis doada, porque, evidentemente, pues, non podes tampouco... É dicir, non estás impedida, pero bueno, é un
8: engorro. Unha complicación, claro.
0: É un engorro. Faise a vida un poquinho máis incómoda.
7: Eu colaboro que podo, Non hai que pensar que estou aí... Ai, non podo. Non. Eu me levanto sobre unha perna, vou a saltos, me vou agarrando e fago que podo, mas máis. Porque ao non ter dolor, pois te atreves a lanzarte a...
8: Sí, claro, Manuela, vache decir eu que isto está moi ben, porque para a xente que te coida, evidentemente, ve que evolucionas, pero ten cuidado porque como... Esto de virse arriba porque non demos dolor, a ver si vai ir hacia atrás. Ti fai o que che mandan, non antes facendo experimentos porque Super Manuela se atope mellor.
7: No, por suposto,
8: claro.
7: Ando con moito cuidado,
8: ando
7: porque imagínate
8: cuidadinho.
7: Que resbale.
8: Claro,
7: vas para acabo desnafrarme.
8: Imagínate.
7: No, se trata de
0: peor remedio que a enfermedad.
8: Deixate axudar agora que é necesario, sabes?
7: Xa, claro, efectivamente. Que se colabora ahora de que me quieren ayudar, digo, ya no fagas así fuerza, ¿sí? Ponte quieta ahí, a fuerza fago eu. ¿Entendes? Ahora de agarrarme.
8: Sí,
7: para
8: sí.
7: No esnafrar a otra persona, porque eu sei o que é.
8: Non, é moi complicado, porque
7: claro.
8: Ademais, a peso morto, intentar levar un mal paso va desas dúas o chan.
0: Y que eso tamén é ser mal enfermo a veces, porque a veces pensamos que ser mal enfermo é un que se queixa, un que está todo día tal, pero cando a veces queremos facer máis do que podemos ou do que debemos, iso tamén é ser mal enfermo, porque é dificultar os cuidados das outras persoas.
8: Sí, sí.
7: Por suposto que sí.
0: É un punto, ollo, que aproveitando que chamas, non? Quería tamén reflexionar sobre isto e saber vos que pensades, porque
7: claro.
0: A veces cando estamos afeitos a ser independentes, a ter a nosa vida, a non depender de ninguén, de repente, cando aparece alguén que nos quere cuidar, que quere mirar por nós, aínda que non o precisemos, é que ese cuidado é un xesto tamén de amizade, de amor, de cariño, non sabemos como recibilo e rexeitámolo, non? E ao mellor, ti no teu caso, non digo que non, que seas desagradecida, todo o contrario, pero que a veces, non? Con ese afán de que temos...
8: Recelosa.
0: Eu podo, non te preocupes, non fai falta, pero facémolo peor, porque... Estamos indo en contra do que nos mandaría, neste caso, pois a medicina, que é deixarnos cuidar.
7: Efectivamente, é así. Bueno, vou vos contar así unha pequena película.
0: A ver, pero de que é a película? De que temática?
7: De cachondeo.
0: Ah, sí, de cachondeo, sí. Ahí
8: está, no, as comedias, as comedias.
7: Apenas non quero, mira. Vamos a ver. Collo o bus do Grove, Santiago.
8: Ajá.
7: O día da anécdota esta, ¿no? Uh-huh. Me esperan en Santiago, nun coche vaca con Feli, uh-huh, en outro coche Pepe de Vigo.
0: Uh-huh.
7: Entonces acordamos que como un vai porense, outro para arriba de tal, e Pepe de Vigo tiña que vir para Pontevedra, xero encargado de devolverme ao Grove, ¿no?
0: Uh-huh.
7: Bueno, pues chego á estación de Santiago. ¿Dónde sabes? Aquí na carretera, en tal sitio. Vale, baixo, me encontro con eles. Tira pa Ferrol. Vale. Antes de chegar y tal, fixemos unha pequena parada, tomamos un cafecito y tal, arrancamos de novo, por restaurante.
0: Mm.
7: Bueno, pues chegamos ao restaurante, ali me presentan a dous novos amigos.
0: Mm-hmm.
7: Bien. Ah, pues hola, ¿qué tal? Encantada, mucho gusto y tal, bien. Nos sentamos a comer, brindamos, reímos, falamos, bueno, non cantamos porque non era o caso. Terminamos, e cal sería a desgracia desta sinvergüenza, que mira que había pasado por eses dous escaloncitos de nada, e non sei ni como fixen, e ata plum, me caigo de rodillas na base que era de pedra.
8: Ai, mamá, ti. ¿Qué me dices?
7: Ay, qué dolor, ay, qué dolor, ay, qué dolor, ay, qué dolor. Que non podo, que non podo, que non podo. Veña, que te collemos entre dos. No me toquenes, por favor, no me toquenes, por favor. Veña, que te collemos y tal. Bueno, intentan levantarme. Yo, sentademe un momentinho en un asillo, por favor. Dademe un vaso de agua. Claro. Yo veía un sorbiño de agua. Non foi alivio de nada. Y bueno, había que levarme po coche. Ahora me trasladan o coche entre dos. Xo con coidadiño, por favor, que non podo poñer o pé no chan.
0: Claro.
7: Veña, que agora che doi, porque acabas de caer e non é nada, non é nada. Ai, que non é nada, non sei, a min doime, a min doime. E non podía poñer o pé no chan. Bueno, me sentan no coche, vale. Ali nos vamos po teatro de Ferrol, que era donde se iba a ir para un programa novo que están rodando, que se trata de como ser feliz. Parece ser. Sabes que en Nuria, ¿te acordas que estuvo con Ricardo Saavedra?
0: Sí,
7: ¿no?
0: Efectivamente,
7: vale,
0: sí.
7: Vale, pues era la que estaba allí, uh-huh, no programa, vine porque veo abaixo a verme, ¿sabes? O coche,
0: sí,
7: vemos
0: el lugar. Claro. O sea, que iba a participar na grabación de un novo programa de televisión de Galicia.
7: Sí.
0: Y frustrouse a tu aparición televisiva por mor deste accidente, ¿non? Entendemos.
7: Bueno, pero foron os demais a colaborar, oye, a mí non me importó, eu como tiña moito dolor, preferí quedarme no coche.
8: Pero non foches ao médico hasta que acabou o programa, entendo. Quedaches no cochiño,
7: claro,
8: ali tico teu pé.
7: Claro. Porque eu pensaba que me doía polo golpe, simplemente.
8: Claro.
7: Quedei no coche para estar máis relajadita, como que me aliviou un pouco o dolor, termina a función, vamos, aí arrancamos todos. Pa autopista, uns desvío pa Coruña, outros desvíos pa Orense, e nós para Pontevedra, Pepa Maiseu. Bueno, pues vamos facendo un largo recorrido, pasamos dúas peaxes, e ao pouco, digo, para, coche, Pepe, para, arrímate aí á dereita. Que pasa, Manuela, que pasa? Para, que me estou mareando.
0: Claro.
7: Abro de porta, o coche, que me deu aire,
0: claro.
7: Parecía que tiña ganas de vomitar, non era capaz.
0: Claro, da impresión, supoño, sería coa fractura ou co golpe, claro, eso chega un
7: claro,
0: momento que o corpo reacciona para protexerse.
7: Claro, revolvés no é todo o corpo. Bueno,
0: claro.
7: Que che pasa, Manuela, que che pasa? Yo, tranquilo, non pasa nada.
8: Ti tranquilizando a él, ti eras a do pé malo, sí. E ao das náuseas,
7: claro,
8: e ti
7: como estaba
8: manexando a situación, aí está.
7: Como estaba, yo, bueno, veña, tira e vai despaciño, aunque sea no autopista, sinto moito, pero vai despaciño.
0: Claro.
7: Damos outra tirada, para, pero que che pasa? E agora, nada, para, arranco, tiro, abro de porta, intento de, ay, que de vomitar, nada. Unha sensación moi desagradable, uns escalofríos, un calor, e eso que facía unha xía viña de carai, pero bueno, hasta agradecía. Así hasta tres veces, mira, unha oscuridad. E dixo, eu solamente agora faltaría la chica de la curva.
0: Uh-huh.
7: Porque naquela mejrura, E dice, ai, Manuela, por Dios, que me estou poniendo nervioso. Non sei que facer, che, non sei que non sei, que non sei.
8: Porque a todo esto, él conduciendo, ti dicindo todas estas cousas, él intentando tomar a situación, non? Con,
7: claro,
8: con
7: claro,
8: certa...
0: Será difícil conducir e ao mesmo tempo ir...

0: a él no se le ocurra coller o móvil, por ejemplo, para coller ese punto. Que veña, anda un poquinho máis, que malo será que non topemos algo. Bueno, parece que foi Dios. Alá aparece un panel, dixo, para aí. Miro no panel ese que pon.
1: Claro.
0: Poñía, a P9, quilómetro tal. Bueno, esperaron a que entraran quirófano e tal. Saleu todo moi ben. Estou facendo as curas. Bueno, outra vez, perdón, vale? Estou facendo o que hai que facer. Me quedan un par de las máis, xa me quitarán os puntos. E, consiguiente, ir a Montese a la consulta co doctor que me operou. E me vai a poñer, pois, unha simple rodillera. O sea, que isto quere decir...
2: Que vai todo ben. No.
1: Claro.
0: Exactamente.
2: Manuela, sí, pois menuda odisea de viaxe, de ir a ver un programa, claro. E como acabou, sí.
1: Claro, eu penso tamén en Pepe, bueno, non? Que ao final
2: menudo papelón.
1: Sentiría esa responsabilidade, que, e que é normal, e que penso que seguramente ti no seu lugar farías o mesmo, por non,
0: por supuesto,
1: porque non quedara só...
2: acompañar, pues, claro,
1: ata que se soupese algo. Bueno, eu por isto é simple curiosidade, Manuel, a fractura que foi, que parte do oso rompeches?
0: A rótula.
1: ¿No? Claro, sí, iso, sí. Iso é un pouco molesto, pero dentro do malo, pois é unha fractura que só é quedar
2: soldar
1: bastante
2: ben.
0: Sí. A ver, a fractura en sí estaba como un poquinho feito añicos, e aí, según me dixo o doutor, me recompuxeron, me meteron aí uns alambritos, ou non sei que historia, me dá igual, porque para isto tampouco non son esta persona de no,
2: aprensiva,
0: non, para nada, son de ver, querer ver e querer saber. E xa te digo, unhas grapas por fora, son as que hai que quitar dentro de un par de días, aos poucos, e tiramillas, sin máis, depois andar aí con muletas, supoño.
1: Claro. Sí, bueno, rehabilitación. Xa... Despois a rehabilitación.
0: Nada, non me falou nada de eso, nada.
2: Vida normal.
0: Quero pensar que xa irei movendo a perna pouco
1: sí,
0: a pouco.
1: Sí, pero supoño que che darán unhas pautas, muller, anche de decir que...
0: Bueno,
1: que fagas
0: sí,
1: o mellor movimento na casa, algo de exercicio, xa che irán dicindo. Pero
2: ir pousando o pé ao pouco,
1: que
2: claro.
1: Que problema?
0: Xo estou facendo agora, claro.
1: Bueno, ti, vale a facer sí. Peor, non seas armadanzas,
0: no,
1: Manuela.
0: No, que no.
1: Vou chamar a Pepe decir... de Vigo para que te vai a vixiar. Pepe, de Vigo, se estás a escoita...
0: No.
1: Isto vamos poñernos remedio. Pepe de Vigo, se estás escoitando, persónate inmediatamente no domicilio de Manuela do Grove. Bueno, inmediatamente, non, mañá pola mañá.
2: Sentadiño na cama,
1: pero
2: como no...
1: Pero a facerlle...
2: guardia, unha guardia. Claro.
0: Non lle deixen facer nada. No, a ver, teñome que mover, oye, teño que ir a un baño, teño que sentarme para comer, estou nunha cadeira de rodas, cambio de unha silla para outra. A ver, deitome no sofá se me canso moito na silla, e despois me axuda a meterme na cama. Pero bueno, xa te digo, máis ben me sento eu, e xa tiro eu pola perna mala, que non é tampouco tan complicado,
2: Pero é o que estamos dicindo, que che di Pepe tamén, que a ver se si te vas a confiar, en vez de ir hacia adiante, vamos a ir hacia atrás. Entón, déixate axudar agora que é cando ten que ser.
0: No, a ver, claro que me deixo, que non lle digo, no, déixame a mí que xa fajo eu, no. A ver, hai momentos, por exemplo, me levan no coche ao médico, non me puxes por min, deixa que eu bote a perna boa fora e ti xa teme a silla preparada para sentarme. Entón, eu poquinho a pouco... me sento e tiro da perna mala para fora do coche. Pues, si me tira o outro, é o que me pode tirar ao contrario. Entendes?
2: Porque ti sabes que valoras o dolor, non? Donde se pode facer o dano.
0: Claro, eu sei que intentan facerme o mellor posible para que non me faga daño, pero inconscientemente igual me fan máis daño eles a intentar axudarme, entendes?
2: Sí, claro.
0: Entonces eu me deixo axudar, pero espera que te axude tamén, sabes? Por ambas partes, os dous. E así, a historia interminable.
1: Pois pues pouco
0: bueno,
1: a pouco, Manuela, non teñas presa que...
0: Estou confiada, tuve un personal sanitario maravilloso, me trataron con moito mimo, bueno, xa lle dixen, en canto me recupere, me paso por aquí, e vos traigo un detallito.
2: Elles no, bailas alí, Manuela, porque claro, os peiños para ir a bailar a luna, hai nos que poñera ben, senón, que...
0: Bueno, mira, ahora o importante, como dice Pepe, é recuperarse.
2: Home, claro, e despois collerlle pulo xa a vida.
0: A luna non marcha, agora hai tempo para todo.
2: Hai tempo e tempo.

0: Tempo, tempo,
1: mira,
0: tempo.
1: De paso que te operabas, quitaches algún ano de encima, fixeches algo de botox, de ácido hialurónico, digo, aproveitando,
2: ¿no? Vaite por aí, home, vaite por aí, eu son guapa.
1: Digo eu, pero no, no, pero digo por quitar un detallinho, un retoque, un...
0: Para aprovechar a viaxe, ¿no? Xa que se vai, xa que se entra.
2: No, por... No, non quero nada de eso. Imagínate que un día vou en avión e se me escacha a piel da cara.
1: Eso non pasa, favor, eso son lendas urbanas.
0: Aquilo que se decía de Ana Obregón, no, que iba nun avión e que lle explotara un peito. Nunca se soubo, como se fuera un globo de cumpleanos.
2: Sí, tipo unha piel tersa, tersa, tersa, e ao mellor nun momento dado chegas a unha altura impar e che reventa a piel. No,
0: claro,
2: non
0: estamos pa esa semana.
1: Mi madre, non, mi madre pobre das... De as influencers e todas estas que mi madriña pobre delas.
0: Esos morriños que las
1: non
0: poñe.
1: Non podían nin vamos, nin sair da península.
2: Eu prefiero ver as miñas arrugas todos os días no espelliño e decirme que guapa estás.
0: Isto é un tema que deberíamos de sacar outro día de como tema de conversa cos ointes.
2: Digo,
0: o tema da idade o problema que temos as mulleres coas as enrugas, porque os homes vanse envellecendo dunha maneira natural, cunha pel coidada, estendo boa forma física, bueno, estando ben de salud, non, bueno, sí, pero nos das primeiras arrugas
1: por ti, porque...
0: bueno, está de, quero decir, dentro dos términos de que non vivimos do físico, estamos todos estupendos, o caso de lucir ben e arranxados, pero as mulleres, fíxate, a cosmética feminina, as cremas son todas para quitar enrugas, digo, señores, que non se quitan. O sea, as arrugas non se quitan, non?
1: É menos con cremas,
0: Xa está, e ademais, é que se as temos é que vivimos, o que hai que tratar é de ter unha pel bonita, hidratada, e despois que cada unha bote man da pericia que teña, arranxándose do gusto que teña, e se non o quere facer, que non o faga. Pero que a idade per se non é mala. Nas mulleres non
2: para
0: é mala.
2: Nada.
0: Non asociámolo as arrugas a cousa mala, eu non o vexo así.
2: Que no. Ten razón, mira, unha cremita sí, porque, a ver, hai que hidratar a piel, vale?
0: Claro que sí.
2: Pero unha simple... non quería decir a marca, non vou decir. A marca de toda a vida...
0: La del bote azul.
2: La azul, claro. TV Wonder. Pois, suficiente.
1: Nivea, que é a que bota
0: a
1: Manuel de Verducido. Crema Nivea.
2: Pois, te miras al espejo e, ai, que guapa
1: pues bueno,
2: estoy.
1: Pois sí.
2: E que arruguitas tengo.
1: Pero
2: eso
1: é para outro día, Manuela, que se non
2: vale,
1: enganchamos un
2: venga,
1: tema con outro
2: no.
1: E hai que deixar paso.
2: Bueno, non foi culpa miña. Venga,
0: no, fun eu,
2: É igual. Un biquiño para todos, como sempre, que teñades boa noite.
1: Venga,
0: un biquiño, Manuela, mellórate.
1: Vale, moito de que, polo menos... Este a cousa xa encamiñada cara á recuperación. Un biquiño.
2: Sí, hombre, sí, no hai mal que por bien no venga. Veña, boa noite.
1: Descansa.
0: Biquiño, chao.
2: Gracias. Chao, chao.
1: Saudamos agora a Amparo, que está na Coruña. Boas noites.
3: Boas noites.
1: Que tal, Amparo?
3: Ben.
0: Hola, Amparo.
3: Xa logo me dormía, pero bueno.
1: Que nos querías contar esta noite?
3: A ver... Eu vou te contar pouco, porque a verdade é que xa contan bastante todo o mundo. Bueno, a Manuela do Grove que se recupere. Bueno, todos os que estean malinhos que se recuperen. Eu, gracias a Dios, agora mesmo non estou, pero cuidado que mañan pode estar. Isto nunca se sabe, non? E nada, que se fostes aquí, se viñetes a festas de Maizende...
1: Como?
3: Vindeches ás festas de Meicende.
1: Non fun ás festas de Meicende, Amparo, non puiden ir, pero mandei recado.
3: Non modo.
1: Sí, mandei que fora por min xa, Entendes, como é San Xosé Obreiro, pois dixen, xa que non podo ir eu, que vayan por min.
3: Non te vin por aquí, nada, fun. Dar unha volta.
1: Tiven outras ocupacións familiares e persoais. Pero bueno, quédame por vez.
0: Para ano que ven, claro.
3: Eres unha persona moi ocupada.
1: Máis do que me gustaría, a veces, Amparo, por desgracia.
0: Sabes o que lle pasa, Amparo? Que como traballa tanto pola noitiña, os fines de semana tamén terá que ocuparse da familia, porque ainda van votar da familia, porque si solamente traballa e vai ás festas, este homiño vai quedar sin entorno.
3: Para iso... Non xa hai mellor cousa que vivir solos.
0: Ti pensas? Sí.
3: Sí.
1: Bueno.
3: A mí non me riño nada. Estou aquí esperando toda a noite pa falar con vos. Como non me dicen nadie nada, mañan durmo hasta que me canso.
1: Ah, eso sí.
0: Non, hai que lle rifa unha.
1: A menos que te vai despertar, eu que sei, pois o panadeiro ou a veciña, pa que lle collas un paquete.
3: Non teño ese problema. O panadeiro, vou eu a donde me dejan a buscar o pan.
1: Ai, non che deixen na porta?
3: No, eso era antiguamente, cando vivía ali detrás do cementerio de Artecho. Que vivían ali moitos anos.
1: Do vello, non?
3: Ali viña moito, creo que era de
1: sí,
3: Lañas.
1: Sí, efectivamente, o de Lañas.
3: Ves? Se deixou un pan na porta.
0: Pois pues a miña casa ainda o deixa.
1: Ali tiñas os veciños tranquilos.
3: Sí, bueno, ali hasta tiña poucos veciños, sabes?
1: No, dijo os do cementerio, muller. Pouco
0: mal. Os ruidos non fan.
3: Os do cementerio, nada. Estaba rodeado de veciños do cementerio. De baixo, máis do de atrás, de arriba, de outro cementerio. Sabes que hai dous.
1: Sí.
3: Eu tiña cementerio por todos os lados, pero nadie se meteu comigo.
1: Moi ben. Como ten que ser?
3: Subía, marchaba as 3 da mañá para traballar, marchaba as 2, marchaba as 4. Ali nadie aparecía, menos mal, eh?
1: Carallo, pero tamén vai a susto como aparecerá alguén, eh?
3: Xa te digo. Nunca me apareceu ningún, sinceramente. Bueno, así que non sei cando era a festa da Moiñeira de Arteixo, cando é, sabes?
1: Da Moiñeira de Arteixo? Pero xinda se celebra.
3: ¿Eh?
0: Sabe as todas, Amparo.
1: Moiñeira de Arteixo?
3: Como?
1: Pregunto se aínda se celebra o día da Moiñeira de Arteixo, sí, non?
3: Non o sei.
1: Pois mire, o 10 de maio. Domingo da semana que ven.
0: Ah, está a punto de caer, semana, claro, sí, sí.
3: De calando.
1: É o domingo, en Arteixo, no paseo do balneario.
3: Ajá.
1: Logo vas vale. Ir?
3: Ao mellor sí.
1: Bueno, pues a mí ainda non
0: vemos. Si lle queda cerca, non lle digas eso porque che vai poñer falta, xa sabes, non? Vai decir, non fuches. A que si, Amparo, moito di, despois que?
3: Bueno, eu justame ir a donde vexo a gen conocido.
0: Home,
3: a ver,
0: claro.
3: A ver, estarán por ali Fran, si se cadra.
1: Ay,
3: tamén.
1: Ay, sí, Fran de Xiradela, mandámoslle un bico grande.
3: Sí, teño unha canción que a ver se a tocas que onde hai capandereta.
1: Cal?
3: Unha que escribín eu.
1: Escribíchela ti?
3: Sí, sou moi artista.
1: Mira, non la podes recitar. Ainda que sexa.
3: No, porque agora esta xera xa estou medio dormida que me fixaste esperar moito.
1: Muller, pero polo menos léenola, así claro. Recita un pouco e veremos se a cantamos un día.
0: Un anaquiño, claro.
3: Acá la pandereta por ali con esta, mira.
1: A ver.
3: Vou xa ler, pero cantar non me la pides porque xa estou medio dormida.
1: Veña, a mellor ainda te animas.
3: A ver se vexe, porque non se ve un carajo.
1: A ver, pon as gafas de verde cerca.
3: A ver,
1: dalle.
3: Empresarios ten Arteixo que non os ten a Coruña, Alomán, Rozas e Zara, número 1 en costura. Se vindes Arteixo, podedes baixar a Costa de Oseiro desde Solimar. Ai la la la la la, ai la la la la.
0: Bueno,
3: fai falta unha pandeireta, claro. Vale. Arteixo ten costureiras, tamén ten diseñadoras. Xa non nos quedan excusas para non vestir a moda. Se vindes Arteixo, podedes parar ali no Xeixedo para merendar. Ai la la la la la, ai la la la la. En Arteixo hai vos profes de canto e pandeireta. Eles son... A ver, xa non me acordo. Xa non me acordo agora. A ver, Víctor Iglesias e Francisco Xiradela.
1: Eso é.
3: Vale. Ai la la la la la, ai la la la la. En Arteixo hai vos... Bueno, xa olín outra vez, sí. Se vindes Arteixo, podedes parar, ali no Xeixedo, para merendar. Uh-huh. Un pouco máis, porque xa me pillades moi dormida.
0: Pero, bueno, pero é maravilloso isto.
3: Pilladesme xa un pouco.
1: Pero digo, ainda tens máis letra?
3: Bueno, solo me quedo
1: unha estrofa.
0: Unha estrofiña.
3: Unhas sílabas máis aquí.
1: Pois pues deixámonos para outro día para que xente, o que se chama crear expectación, engagement,
3: vale.
1: Que chaman así agora os modernos.
3: Casar a Ponte de Loureda, a Ponte de Bá e Tateratá.
1: Exactamente.
3: Unha boa pandeiretiña
0: ¿Ti tocas a pandereta, Paro?
3: Un pouco, sí.
0: Pois o próximo día que nos chame, Pepe, con pandereta incluída. Ten xa aí a...
1: Mais chevale, claro. Paro.
0: Deberíamos pero de escoitar isto. E Pepe mais eu, cando sexa o la, desde aquí tamén. Sin dúbida.
3: Unha boa protectora, eh? Te unha frase.
1: Que é mellor na poideche ter, dende logo.
3: Eu non desprecio ninguna, pero bueno, tocou me que iba con ela. Hai tempo, xa te digo. Hai moito tempo cando vivía ali en Arteixo.
1: Pois sí, pois mira, aproveitamos para mandarlle un bico enorme a todas as pandereterías de Xiradela, a Franci, por suposto, pois non sei, a todas as amigas que temos aí no grupo de pandereteiras de Xiradela, que son maravillosas.
3: E as futuras pandereteiras
1: tamén,
3: que ten aquelas niñas tan pequerrechas,
0: da gusto velas.
3: Non poden coa pandereta,
0: sí,
3: da gusto velas.
1: Bueno, xa que mencionaches tamén a Víctor Iglesias, un gran músico e gran mestre que deu Arteixo, e que, bueno, que aparte, pues mira, a sorte que teño de ter amizade con él, que
3: sí,
1: é maravilloso.
3: Perdalle un saludo da miña parte. Mira unha cousa, sigue no Corre dos Maiores?
1: En principio sí, que se saiba, sí. E de preguntar aos alumnos que ten el, que coñezo eu.
3: Por exemplo?
1: Uns alumnos que ten ali no Corre de Maiores.
3: Hai unha señora que vive ali cerca, que non me acordo como se chama. Ai... Bueno, é que xa...
1: Pero ti vas ao Corre de Maiores tamén, ou que?
3: No, ahora non vou, porque estuve vivindo fora de Coruña, fora de aquí de Meicén, de todo eso. Entonces xa, por circunstancias da vida, moitas circunstancias.
1: Sí, unha sorte de movidas, de historias.
3: Etcétera, que é unha historia que non quero crear.
1: Claro, non creemos agora unha agria polémica por
3: eso. No, para aburrir a xente xa, non. Entonces, pois, sí, pero iba, tuve con Franci en pandereta e con Víctor Iglesias no coro de Iglesias, que voto moitísimo de menos. O traballo me obrigou a non poder ir, había que atender outras necesidades,
0: claro.
3: E bueno, son circunstancias da vida, pero me acordo moito porque eu pasaba moi ben e tiña moi boas cancións, moi bonitas.
1: Pois sí. Eu creo que ensaian aínda agora ali no Centro Cívico do Paseo Fluvial, que te podes volver a apuntar agora ao coro do concello, o coro de maiores, ou non?
3: Sí, quería apuntarme, pero foi porque antes se íbamos atrás a carretera de Bayuca, sabes? Ao centro que había na Bayuca.
1: Sí.
3: E un día falei eu que estaba ali para apuntarme cando viñen para aquí para Vicente. E dixeme que xa non había sitio, pois, a ver, eu iba de boa gana porque agora realmente, pois, podía ir jubilada, e íbamos por aí, cantar a un sitio ou outro, era unha diversión porque a min cantar gústame. E bueno, a ver se para o ano que ven logo poder apuntarme outra vez, xa iré a ver se falo con Víctor.
1: Pois fala con él.
3: Si te dixo a verdade, ainda teño traxe que teñemos para ir por aí aos sitios.
1: Pois anímate que cantar sempre é bo para...
0: Total, para todo.
1: Para manterse activo e tamén faz...
0: Amigos,
1: non?
0: Esa é un poquinho da casa. Sobre todo se sempre che gustou e agora mesmo estás un poquinho, non sei se baixa ou con necesidades de relacionarte, Amparo, a por isto,
3: sí.
0: ¿Eh?
3: Sobre todo para relacionarme.
0: Claro,
1: pues eso, pues
0: unha excusa para poñerte guapas, a ir da casa, ir a tomar un café antes de ir a cantar, e despois ali, ao que lle gusta cantar, pasas o rato enseguidita. A que sí?
3: Sí, sí, pasa que o curso xa estará terminando prácticamente.
1: Bueno, pero mira, agora chega o verán, chegan as verbenas, chegan as festas, e para setembro apuntaste.
3: Vale, pois boa noite, que teñades boa noite.
0: Gracias, Amparo.
1: Ti, Amparo, un biquiño.
3: Cuídate
1: moito.
4: Te leva o móvil en Rivas ou tes que instalar a aplicación da Galega Audio e tela ben a man. Entrevistas, vídeo podcast, deportes, faladoiros, toda a maxia da Radio Galega en directo ou cando ti queiras no teu móvil ou na web galegaaudio.gal. Se non puideches escoitar algún contido, regístrate e garda os teus favoritos para escoitalos máis tarde. A Galega Audio, os mellores contidos de audio en galego sempre contigo. Radio Galega, onde estás ti?
5: Letras Galegas 2026. Begoña Caamaño. Hai moitas personaxes que aparecen na Odisea das que non sabemos apenas nada. Simplemente son como parte do atrezo da historia de Ulises e non sabemos nin o que sentían, nin o que pensaban, nin como percibían elas toda aquela ausencia nun caso ou aquel namoro no outro. Ese é o punto de partida, non? E intentar contar aquilo que Homero non contou, falar de Penélope e Circe en primeira persoa.
6: Letras Galegas 2026, Radio Galega.
7: Pensando en ti, con Pepe Capelán, nas túas madrugadas.
8: Las 3 a.m., marco el reloj. En casa solos, solos tú y yo, mirándonos.
9: Mira, ayer en Xoco botaron unha canción que dixe, que di: eu fixen o camiño un chimpín, pero non conseguín saber o que na canta. Pero era unha canción divertida. E gustaríame se me puderas buscar a ver que na canta e mandarme o enlace por aquí. Eu son unha orella peluda. Algún día terei valor de falarche. Pero podo che dicir unha cousa. Animas a un, quitas a depresión a moita xente. Eu, mira, teño a miña nai cunha pequena demencia e canto, e poño a Capelán, que eres ti, a falar, e así, e cando me a canción de El Piojo e la Pulga a estimula tanto, e a oírlle solo as risas, en que despois che repita mil veces as cousas, quedas tan satisfeita. E esa canción, conseguí gravar ese cachiño, pero non me quedou ben, porque en aquel momento ladraba mocán e non a oí moi ben. E se me poderas buscar, aí vou agradecerche un biquiño, uns saúdos, e sodes todo o equipo fantásticos. Fantásticos, un biquiño pa todos. Vigo, chao.
10: Hola, buenas noches, soy Cris de Vigo.
0: Hola, Cris.
10: Bueno, ya salí hace un rato, pero estaba escuchándoos. Primero, saludaros a todos, a Pepe, a Noemí, a, bueno, no sé quién está, Juanra, supongo, bueno, todos los que estéis por ahí. Estaba escuchando a esta señora, Marisa, creo que se llama, ¿no?, de Ponferrada. Y con respecto a la pregunta que ella hacía de si se puede ser amiga de un ex, rotundamente sí.
0: Rotundamente.
10: Rotundamente sí. Yo hay algunos con los que no me hablo, evidentemente, pero uno de mis mejores amigos fue mi pareja durante 7 años. Acabamos mal, aparte acabamos por cuernos, yo lo dejé. Durante 2 o 3 años no tuvimos relación, pero a día de hoy, ya hace algún tiempo, es uno de mis mejores amigos, él y su pareja, porque tiene pareja desde hace unos 8 años o 10 años. Sí, puedo decir que es una persona a la que yo le cuento todo, y cuando digo todo es todo, todo de trabajo, de hombres, de parejas, de lo que sea. Y a ella más de lo mismo. Más de lo mismo, es una maravillosa mujer. Si tengo que hacer algo en casa, él viene. Si hago cualquier celebración, ellos están. Él me llama, no todos los días, pero muy a menudo. Ella más o menos, o sea, sí, rotundamente, sí se puede ser amiga. Por supuesto. Bueno, nada, sigo aquí, la escucha.
1: Pues muchas gracias, Cris.
9: Buenas noches, Capelán. Estando o programa falando sobre as amistades,
0: ¿sí?,
9: quero mandarlle un saludo e un abrazo moi grande a Mari Carmen de Noia, uh-huh, que nos conocimos a través do programa Pensando en Ti.
0: Pues mira.
9: De fai 4 anos e medio pasados, e seguimos tendo relación. Ela fixera un anuncio de que facía cousas de calceta. Eu pedimos aí o número ao programa, puxeme en contacto con ela e seguimos hasta hoxe. Un bico moi grande para Mari Carmen de Noia e outro para vos.
0: Que historia tan chula.
9: Non dixen quen era, son Mari Carmen de Caldas.
1: Debíanos de vivir dar unhas clases de calceta.
0: Bueno, xa dixen que temos que facer aquí un calcetín un día en directo. Que iso é en 3 horas facémolo.
1: Teño que aprender. Bueno, a xente que xa vivo o día que intentamos calcetar aquí, si é máis eu, sabe que non é o meu. Pero bueno, intentaremos hasta as últimas consecuencias.
11: Hola Pepe, hola Noemi.
0: ¿Qué tal?
11: O tema de hoxe de as amistades. Eu diría que amistades moitas, pero amigos,
0: amigo é aquel
11: que te defende, aquel que está preocupado cando estás mal, aquel que cando falan mal de ti te defende sin que ti o sepas. Bueno, un amigo é un amigo, e amigos se dixo hai poucos, a verdade que sí. Antiguamente podías confiar máis, hoxe pouco se pode confiar. Hai moita xente de que por adiante che presenta un papel, por atrás te vende. Entonces eu diría que amistades moitas, moitas, pero amigos, amigos. Eu a verdade que teño amigas. Algunhas, non moitas, pero algunhas teño as amigas de corazón. Que se fosen de familia, se foran, non serían máis, a verdade que sí. Amigas que che aguantan todo aquilo que estás dicindo, que che din a verdade en todo, que non che din cubren nada. Se che dijo que amigas poucas, vale. Bueno, seguimos a escoita. Estamos a escoita, como sempre.
0: Que difícil é toda a verdade, que che digan as verdades.
12: Boa noite, son Choni de Coruña.
0: Hola, Choni.
12: De todas maneiras, temos que dar gracias a Deus de que as vacas non voen de por sí, De que a natureza non lles permita voar, porque
0: sí,
12: vos solamente pensade, imaginadevos como poñen os coches as gibotas e as pombas. Madre mía, se chegan a voar as vacas. No. Dios mío de mi vida, como teríamos que facer? Bueno, aí deixo esta reflexión.
0: En vez de para
12: boas
0: vos,
12: noites.
0: Para vos.
1: Ben reflexionado, e sobre todo que despois a ver que nas cazaba.
12: Xo decía Roberto Carlos, yo quiero tener 1 millón de amigos. Porque unha cousa sí que é certa. Hai que ter amigos, aínda que sea no inferno.
0: Sempre se dixo.
12: Porque a día de hoxe, como antiguamente, o que ten padriño se bautiza e o que non queda sin nombre. Así de claro. Boas noites a todos.
1: Graciñas, Choni.
13: Boas noites.
1: Outra vez.
12: Manuela, xa me dirás, xa nos dirás a todos onde está a parte cómica desta anécdota. Dixeche que era unha anética para reírse, pero non lle encontro a risa, non lle encontro a gracia por ningún lado. Sinto moito que te hayas lastimado, Pero bueno, eu non lle vexo parte cómica por ningún sitio. Boas noites.
0: Bueno, por como contaba ela, non?
12: Que boa cousa esta das clínicas de cirurxía estética, Xa é unha cousa boísima. Pero bueno, tamén hai que ter conta de saber onde vas, porque eu teño aquí unha conhecida que foi a unha, dixo, vou a ver se foi ali, a ver se lle podían quitar tan sequera 15 ou 20 anos de encima en apariencia. Oye. Pero claro, como tiña poucos cartos, quitaronlle semana e media, puxeronlle a cara de facía 15 días.
1: Claro.
12: E claro, por iso digo que hai que ter conta e mirar o que faz, Boas noites.
1: Xa, de quitar, non? Pois quitar polo menos un par de anos.
14: Bueno, para axudar un pouquiño a Manuela na súa explicación, pois, bueno, íbamos o Pepe ou o Vaca e o de diante e eles detrás, chamámoslos 4 veces que non nos dábamos visto, e non houve maneira. A última contestou Manuela, pero xa estaban parados para vomitar, e bueno, cando fomos a visitala, va, o sábado, pois pediume disculpas por me cortar a chamada, pero nela non, se estás para vomitar porque estás mal, pero eu penso que todo o que pasou foi acabar de xantar e salir para fora, revolveuselle todo a comida.
0: Seguro.
14: Foi o que lle fastidiou a digestión. E bueno, non sigo máis porque senón estirome moito. Manuela, xa te chamarei que acabo de chegar eu de urgencias tamén.
1: Veña.
14: Pola afonía que collí. Unha
0: pequena
14: para todos, corazón.
0: Xuntanza tan.
1: Pois sí, é que normalmente o que pasa, vamos, eu pola miña experiencia, cando tes algunha fractura ou algún golpe destes, un esguince, unha luxación, o corpo, como medida protectora para evitar a dor ou paliar a dor, normalmente como que sufres ese mareo para
0: pues, alertarte de que algo non está ben.
1: Evadirte un pouco da realidade, non? A xeito de, bueno, medio anestésico. Entón posiblemente foi o que lle pasou a Manuela, unha vez que arrefriou esa fractura e empezou a

0: verdade, pois aí foi cando tivo ese mareo. Pero bueno, claro, o que dicía Choni, bueno, humor. A verdade é que o humor é o xeito que ten de contar as cousas tamén, Manuela, non? Con esa, bueno, pues, por así dicilo, resignación, máis ben, non?
1: Sí, contaba como si non fora con ela, non? Contaba como si estuviera contando algo sin vincularse moito, incluso no padecemento, que non se regodeou nese padecemento, non? Ela o conta a secuencia do suceso como si fora unha telenovela, sí, ou algo así, non?
0: Unha película de intriga,
1: de
0: algo que vai pasar agora.
1: Pois eu rompín unha vez un dedo do pé. Ollo que parín dúas veces, pero tremendo dolor, amigo. É como cando rompes un oso, tamén é o único que rompín, e sube o dor por todo o esquelete, de arriba a baixo, e de repente tanto dolor que xa non tes dolor.
0: Claro.
1: É como, de repente, a nada. É tal cual, empeza cos mareos e os vómitos. Pero o dor de osos que te rompen é terrorífico. Terrorífico.
0: É que eso, que ao final, como todo ten tantas terminacións nerviosas, pois o que diste irradia para todos os lados. Pero bueno, en fin, continuamos conversando con máis ointes. Saudamos a Ángeles de Noia. Boas noites.
2: Hola, boas noites.
1: Hola, Ángeles.
0: Como estás?
2: Bueno, vamos tirando. Quería comentarvos dúas cousiñas.
0: Adiante.
2: Mira, eu collín parexa aos 14 anos. Caseimos 17 e teño unha filla de 48 anos.
1: Todo rapidísimo, Ángeles.
2: Rapidísimo. Estamos xuntos hai 52 anos.
0: Xa, caramba.
2: Sí.
1: Pois ten moitísimo mérito, porque cando se empeza tan noviño, aínda nin a personalidade ten un desarrollada. Así que toda esta vida xuntos, creceste de xuntos.
2: Sí, criámonos xuntos.
1: Claro.
2: Pois, levamos 52 anos. A xente comenta como pode ser que se leve tantos anos.
0: Eso preguntaba eu, por exemplo, cando nos chamaba esta María de Chantada, que dicía que facían 50 anos de casados agora, a finais deste mes, non? E cal é o secreto para durar tanto tempo?
2: Bueno, pois eu vou dicir. Mira, hai unha corda. Si eu tiro pola corda e o meu marido tira pola corda, esa corda rompe.
0: Ajá.
2: Pero si un afloxa, esa corda nunca rompe.
0: Ah, vale. O sea, cando un tira, o outro ten que afloxar un pouco, non?
1: É como un baile, non? Un leva e outro sigue.
2: Eso. Dous discuten si un quere.
0: O sea, é como a quen torna pola vaca cando a leva polo prado, non?
1: Ah, está.
2: Exactamente.
0: E de momento a corda vai aguantando, non?
2: Home, penso que aguantará uns anos máis.
1: Se aguantou hasta aquí, verdad? Claro.
2: Inde somos xóvenes, eh?
0: Sí, outros tantos, polo menos, ou non?
2: Bueno, outros tantos non, pero... teño 66.
0: Cuidado que acabamos de dar a noticia no boletín das 3 de que estamos facendo un rexistro de persoas centenarias. Eu penso que aguantando igual chegamos a outros 50.
1: Estamos nese rexistro,
0: Ángeles.
1: Claro.
2: Bueno, eso pode ser.
1: Pero tense que dar unha cousa, sí. Non solamente que chegue ela, ten que chegar tamén un marido, entón xa demasiadas cousas aí en xogo, ¿no? Pero bueno, con que fora 20 máis, ¿verdad, Ángeles?
2: Sí, hombre, si fueran 20 máis, que eu, a pesar de todo, son bastante xoven.
0: Claro que eres.
2: Porque teño 66 anos.
0: Sí, claro, desde os 14 anos, pois pues, imagínate, que era desde dous críos e aínda sodes mozos.
2: Sí, ainda somos xóvenes. E máis quería che comentar que eu teño unha amiga... que teño máis que unha amiga, pero bueno, contanse tamén cunha man. Pero teño unha amiga que criámonos xuntas, fomos á escuela xuntas, traballamos xuntas, casamos xuntas, e casamos con dous amigos.
1: Que dis, Ángeles, en serio?
0: E agora que seguides sendo amigas, sí,
2: de verdad, e seguimos... igual que cando éramos pequenas.
1: Pero que historión, como me gusta isto.

0: Ti que dous amigos con dúas amigas.
1: Sí.
0: Que bonito. E os fillos que levanse de maravillas, ou despadiños os uns dos outros, como é a cousa?
1: Son de maravillas, nos levamos toda. Somos como familia.
0: Claro.
1: Xa non somos amigos.
2: No, claro, que sodes familia. Pero espera un momentiño, Ángeles, porque van chegar as noticias das 4 e logo seguimos conversando un anaquiño máis, se che parece ben, vale?
1: Vale, vale.

0: Son as 4.
1: Última hora, Radio Galega.
2: Os Ministerios de Traballo e de Seguridade Social publican hoxe os datos de paro rexistrado e de cotizantes relativos o mes pasado, o mes de abril. Tamén nesta xornada, o Consello de Ministros vai aprobar a oferta de emprego público para este ano cos sindicatos en contra. A oferta chega a esa reunión tras varias chega a esa xuntanza tras varias reunións entre o goberno e as centrais. Comisiones Obreras e UGT xa lle trasladaron o seu rexeitamento a unha proposta da que non tiveron detalles no tocante ás cifras, mentres CESIF lle exixira coñecer os datos para poder valorala. Máis cousas que lles contamos, Galicia vai implantar este mesmo mes un protocolo único en todas as áreas sanitarias para reducir un 30% os tempos de diagnóstico das enfermidades raras. O Consello da Xunta aprobaba este protocolo avalado polas achegas dunha vintena de profesionais de distintas especialidades. Establecerase un circuito prioritario para os casos considerados máis urxentes, como as mulleres embarazadas, e buscarase que os resultados xenéticos estean completados en 30 días. O presidente Alfonso Rueda explicaba que as probas se estenderán á familia en caso de doenzas hereditarias.
3: Cando haxa sospeitas nunha diagnose de que a enfermidade rara ten, ademais, como sucede en moitos casos, implicacións hereditarias, non só se vai atender, por suposto, o paciente, sino tamén aí a familia será chamada a consulta para avaliar o tratamento e as pautas a seguir con respecto a para intentar evitar ou prevenir futuras diagnoses noutros membros da familia.
2: Pendentes desa investigación da Garda Civil para aclarar as circunstancias que rodearon a morte dun neno de 8 anos en Fisterra pasada tarde, vivía no centro de menores Nosa Señora do Carme, segundo transcendeu, caeu por unha fiestra. O alcalde Luis Insua falaba coa Radio Galega.
4: Recibo unha chamada que nos alertan pois, a caída dun neno dun centro de menores que acabou co tráxico, suceso final, non? Un centro de menores, un edificio que está situado no ao lado da Praia da Ribeira, no centro da vila. É unha altura duns, así a ollo, uns 10-15 metros.
2: O rexedor dicíanos que non se sabe, que non sabía el se o neno estaba acompañado no momento dos feitos. Dende a Xunta din que no centro confirman que sí o estaba e destacan que todo sucedeu de forma accidental. Imos agora coa última declaración no xuizo polo presunto amaño de contratos de máscaras a cambio de comisións en plena pandemia. A declaración do último dos acusados, o exministro de Transportes, exsecretario de Organización do PSOE, José Luis Ábalos, que negou ter aceptado subornos para amañar eses contratos.
5: ¿Conocía usted ya la oferta de soluciones?
6: No conocí ninguna.
5: ¿Con anterioridad?
6: Ninguna. Yo no traté con nadie. No lo he hecho en ningún contrato de todo el ministerio.
2: Víctor de Aldama falou de entre 3,5 e 4 millóns de euros pagados pola súa contorna a él, a Ábalos e a Coldo García. José Luis Ábalos destacaba que a Ucoso lle atribúe uns 95.000 euros de orixe descoñecida e di que máis da metade si están xustificados.
6: Pero, oiga, de tanto dinero, 94.000 sacado de los whatsapps de Coldo.
2: E preguntaba onde están os millóns que supostamente recibiu.
6: Ni siquiera tengo yo para el peculio en la cárcel. Sí. Esa es la realidad.
5: Sí, sí, pero no.
6: Y si hubiera dinero, usted diría como que sea, pero aflora.
2: Ve un nesgo permanente nos informes da UCO para imputalo, afirmando, por exemplo, que cando lle pedía folios a Coldo García, iso era o que quería, non os billetes dos que fala a Garda Civil. Negou no todo e presentouse como unha vítima con condena clara dende hai tempo nun caso claramente mediático. Si recoñeceu os pagos en metálico do PSOE. Dixo que lle deixaba o seu asesor a xestión dos gastos da Secretaría de Organización e que todo o que gastaban lle lo reembolsaba despois o partido en metálico polo menos ata 2021, porque así se viña facendo dende comezos dos 90. Afirmou iso sí que él nunca recibiu ningún billete de 5.
7: El PSOE pagaba en billetes de 500.
8: Si Coldo dice que le han pagado uno o dos, a mí nunca me han pagado uno de 500.
2: Contase con que sexa mañá cando quede visto para sentenza este xuizo supremo de Ulles este martes. As defensas para preparar os informes finais tras os lixeiros cambios anunciados nas súas conclusións pola Fiscalía. Segue pedindo 24 anos de prisión para Ábalos, 19 para o seu exasesor e 7 para o comisionista Víctor Daldama, aplicando ya atenuante de confesión tardía. A acusación particular liderada polo PP si rebaixa o que pide para Aldama por confesión moi cualificada, eximindo de entrar na cadea. As penas por todos os delitos dos que o acusa suman 5 anos de cárcere, pero ningún deles supera os 2. E isto é o que lles contamos nunha xornada que no meteorolóxico vai traer poucos cambios segundo Meteo Galicia. Ceos nubrados, algúns claros e chubascos máis intermitentes é o que nos anuncia para este martes.
0: Escoitar nunha noticia deste falecemento accidental, en principio, pero bueno, sempre é unha mágoa, non? Pois a morte dun pequeno por este
2: desgraciado. Sí, un neno ademais que estaba nun centro de menores por a circunstancia que fose, porque son centros de acollida de menores que están ali por distintas circunstancias persoais, insisto, pero fose polo que fose, xa é bastante duro que teñan que estar neses centros. Efectivamente, pois esta morte que, insisto, dende a Consellaría de Política Social dicían que o que trasladan dende o centro é que sí estaba acompañado nese momento, no que caeu pola fiestra. Haberá que agardar o que determine esa investigación da Garda Civil e o que dea de sí, o que dean de sí esas pescudas, pois, pero sí, obviamente, vaya por diante, pois, esa mágoa tremenda, porque, claro, verán 8 anos.
0: Pois sí, pois unha mágoa. Pois moitas grazas, Isa. Falamos un poquinho máis, se che parece, a partir das 5, porque temos aí unha ointe agardando por seguir conversando con ela. Ángeles, segues aí, verdade?
7: Sí, sí.
0: Moi ben, e contábasnos esa historia tan bonita, non? Que ao final acompáñate dende prácticamente a nenez, na que unha amiga e ti casastes con 2 amigos e mantedes esa amizade agora a 4, e que, como ben apuntaba Noemí, non? Pois posiblemente tamén afecta no vos sentido a vosa descendencia, claro.
7: Sí, sí, sí. Somos amigas, seguimos sendo amigas e seremos amigas hasta o infinito.
8: Ángeles, ti casaches moi noviña e dis, ela tamén casou noviña como a ti, logo.
7: Sí, ela leva a mí un ano.
8: Pois imagínate o que debeu de ser. Sodes da mesma aldea, as dúas?
7: Sí.
8: Debeu de
7: sí.
8: ser unha conmoción. Noviñas de todo, unha detrás da outra e toda a vida xuntas.
7: Sí, toda a vida xuntas.
0: E, por exemplo, vos ti tes fillos, entendo, non?
7: Sí, eu teño 3.
0: E ela?
7: Teño unha. E ela ten 2. Uh-huh. Eu teño 2 nenas e un neno. Pero bueno, xa son maiores todos.
8: Claro.
0: Pero os dela tamén 48. Son máis ou menos dun tempo dos teus.
7: Sí, sí, sí, son do tempo dos meus.
0: Que bonito. E entón, claro, supoño que tamén facedes, pois non sei...
8: Plans comuns, claro.
0: Comida xuntos, ou ides, fostes de viaxe xuntos,
7: sí.
0: Non sei. Como é un pouco
7: sí, sí.
0: o vosso día a día, ou de que maneira mantedes esa amizade unida?
7: Falámonos todos os días... Os fins de semana vamos xogar a partida. Os 4.
0: Sí.
7: Bueno, sempre xuntos.
0: Claro, e a partida a que xogades?
7: Xogamos a beriscas, xogamos ao tute, xogamos á escoba.
8: Nada pode fallar,
0: pero Pepe. Eu creo que aí sí que saltan chispas, non? Porque seguramente xogan elas contra eles.
7: Exacto.
0: Xo estaba vendo eu.
7: Sí, sí.
0: Eso de poñer no papel. Eles, nós.
8: Elas.
0: Claro, eles, nós. E aí sí que saltan chispas, porque despois seguro que chegan á casa e di, ai, fixeches, me renuncio. Como me arrastraches aí tal? A ver, como é eso?
7: Sí, sí, é verdad. Depois comentamos as xogadas.
0: Na casa, non?
7: Sí, na casa me salía.
0: Aí sí.
7: Sí, sí.
0: Pero non chega nunca a sangue ao río, non?
7: No.
8: Pero é maravilloso que nos está contando, porque unha das cousas que para as mulleres, por exemplo, é un momento complicado para as amistades é cando se teñen fillos, porque se as túas amigas non están nesa onda, o primeiro bebé failles moita gracia, pero despois xa non lles fai tanta graza, porque non podes facer plans, non? E o parque é un coñazo solo para mamás, ese tipo de cousas. Pero cando a túa mellor amiga tamén está nesas circunstancias, encima os maridos levanse ben, esa maternidade dos primeiros anos, eso foi un vira-vira de quedadas, non? Eso eran plans en común todo o rato, non?
0: Yeah, seguramente o mellor esta vos intercambiaste roupa dos nenos, cosas, e tal. Claro.
7: Todo. Mira,
0: sí.
7: Quería che comentar tamén esa señora,
0: sí,
7: que rompeu
8: o pé.
0: Sí, no, o xeonllo.
7: Exactamente.
0: Sí, Manuela,
7: que non se preocupe,
0: Manuela,
7: que vai a quedar ben, porque mira, eu estaba embarazada do terceiro neno, uh-huh, tuvemos un accidente de coche, uh-huh, eu estaba embarazada de 7 meses.
0: Sí.
7: E tamén rompí un tibio, peroné, bueno, desfixe unha perna. Uh-huh. Estuve 5 meses no hospital. Uh-huh. Fixeron unha cesárea, uh-huh, para salvar o neno.
0: Sí.
7: Esa señora pensou que si leva as cousas como lle digan os médicos, vai quedar perfecta.
0: Seguro que sí. Ti quedaches ben.
7: Sí. Hombre, coxei un pouquiño porque foi moito. Mm. Foron tamén 6 horas de quirófano.
0: Claro, polo que ti contas, parece que no teu caso a fractura foi máis complicada, claro, que a dela. Que claro, no seu caso ela rompeu só a rótula, que é este oso redondo do xeonllo, non, que está diante. E, bueno, se lle fixeron unha boa unión, pois pues aí non debería ter problema.
7: Claro, a min tamén me tuveron que vir a operar 2 franceses e un alemán.
0: Bueno, como se fora ela Cristiano Ronaldo,
7: Sí, aquí en Santiago.
0: Pero eso porque te viñeron a operar, que parece un chiste. Veñen 2 médicos franceses, un alemán e un galego.
8: Un español, claro.
7: Había un equipo galego, uh-huh, que eles falaban estranxeiro.
0: Claro.
7: E bueno, o doctor Couceiro, sí, e chamaban así.
0: No, por sorte, os osos son iguais en Galicia que en Alemania que en Francia. Quer dizer, é o único que cambia o idioma.
7: Igual. Bueno, ele iba me dicindo, non?
0: Sí, pero por que te viñeron a operar de fora?
7: Porque viñeron a facer un experimento.
0: Ah, vale. Igual, pensei, digo, ao mellor están de vacacións ou viñen facer comigo en Santiago, pillou unos o tema da operación.
8: Vamos
0: que dixo,
8: botar aí unhas orinhas.
0: Xa que estamos vamos botar unha man.
8: Pero bueno, dila que viñeron a facer un experimento, pero ese experimento é solo contigo, sí, pola gravedade da tua lesión ou porque estaban nese,
7: claro,
8: equipo?
7: Uh-huh. Viñeron por culpa de que a min a rodilla, uh-huh, quedoume como cando tiras un plato e che rompen cachiños.
0: Sí.
7: Viñeron me poñer unhas varillas, máis como si fora un bombo dunha lavadora.
0: Mm-hmm.
7: Para unir todos esos osiños, que agora xa me dixeron os médicos que hai que poñer unha prótesis.
0: Sí, no xeonllo, vai che tocar
7: na rodilla.
0: Sí, bueno, pero cando? Ainda che queda, non?
7: Xa querían poñerme, pero bueno, como vou tirando pouco a pouco, claro, dixenlle que esperaran un pouquinho.
0: Sí, máis. Non teñas presa, si ti de momento vas tirando, non che resta mobilidade, nin che resta capacidade para facer a túa vida diaria.
7: Claro. Mm. Por eso lle digo a esa señora, eu é a primeira vez que chamo.
0: E esperemos que non sexa a última, Ángeles.
7: No. Esa señora que faga o que lle digan os médicos.
0: Totalmente. Ti fixeches o que che mandaban, verdad?
8: Fuiches giadiña, non? Claro.
0: Pero espera, incluso, que che dixeron en francés, en alemán ou en galego.
8: Google Translation.
7: Falando en alemán.
0: Vale. Pero traducían, xo.
7: Pero traducían.
0: Menos mal, tamén, non manda carallo.
8: Ela bebía cando lle levantaban así o dedo.
0: Se chudín en alemán, quedabas como estabas.
8: No se mueven, rodillen.
7: Eles iban dicindo, antes de dormirme, E os médicos de aquí íbanme traducindo.
0: Menos mal.
7: Sí, pero bueno, gracias a Dios, éramos cinco de una casa. E todos fomos adiante.
0: Pues claro que sí. Ademais que, mira, con tanta xente seguro que che botaron unha man por claro. Si ti precisabas axuda. ¿A que sí?
7: Sí, porque eu anduvendo dous anos.
0: Ves?
7: Eu anduvendo dous anos cas muletas.
8: Escoita, pero ademais é la operada é un bebé. Que o bebé claro. Había que atendelo, porque, claro, é outra complicación.
7: Sí, sí.
0: Pues nada, Ángeles, moitísimas grazas por chamarnos, polos azos tamén para Manuela do Grove, e atacando Tiqueiras, chamarnos máis veces. Tens que decir tamén a túa amiga da alma, como se chama?
7: Chamase Tina.
0: Pues tens que decir a Tina que nos chamadesnos un día as dúas, cada unha desde a súa casa, e contádesnos así un pouco de, dádenos un pouco de cotilleo, vale?
7: Vale.
0: Veña, un biquiño.
7: Pues moitas gracias e moitos biquiños.
0: Para vos tamén. Pois agora, de tanto falar, parece que se nos seca a gorxa.
8: Totalmente.
0: Temos que ir beber un pouquiño, estirar as pernas e aproveitar para facer un descansiño, mentre vos quedades escoitando oferta e demanda.
9: Macchiato, por favor, por favor.

0: Pois seguimos aquí no pensando en ti, da Radio Galega. Son as 4:45 minutos, 5 menos cuarto da madrugada deste martes 5 de maio. E aquí estamos con Noemí Martínez pasando unha madrugada maravillosa, falando de amizades, de amigos, dos que van, dos que veñen, dos que son de toda a vida, dos que acaban de chegar. E acabámonos de chegar de volta, de noso, de tomar o noso café.
1: O cafeciño.
0: E xa temos ao outro lado a Buxo en Salvaterra. Boas noites.
2: Boas noites.
0: Que tal,
1: anda,
0: compañero?
2: Bastante ben, chámote porque vas a estar domingo aquí da sementeira.
0: Sí, señor.
2: A ver se nos vemos.
0: Pois esperemos que sí, mira, pero ti que traballas de noite, porque agora mesmo estarás enfornando, ese día libras.
2: Que se me vai a pasar a masa, porque leva aquí media hora esperando por vos, para que me chamases, leva aquí media hora, a masa vai me pasar.
1: No, mañan o pan todo queimado.
2: Queimado no, pero vai me decir, este pan é como de sempre.
0: Pero leva moito cariño do pensando en ti, a xente vai cho dicir mañán. Bueno, agora pola mañá cando proba a dicir, que o pan de hoxe estaba bo, sabía diferente.
1: Esa esencia, ese pouso.
2: Tenho que botar a culpa de pensando en ti, porque non podo estar aquí media hora esperando, porque,
0: no.
2: Oye, a mesma pásaseme.
0: Bueno, pero podes botar un... non hai maneira de parar a fermentación?
2: É como a paro.
0: Eu que sei, bota fora, ponga fora a masa a enfriar, eu que sei, non, eu non entendo de panadería.
2: Bueno,
0: soplalle.
2: Pues,
0: bueno, entón, que nos querías contar esta noite? Rapidinho, entón, mentre non nos marcha a masa.
2: Mira, chámate porque, a ver, o domingo vas a estar aquí na sementeira.
0: Sí.
2: ¿Entendes? Bueno, pero bueno, en Salvaterra.
0: Sí, señor. En, como se chama a parroquia? En Corzáns.
2: Sí, a parroquia de Corzáns, porque a Mari Carme que chamou antes, que iba a terminar,
0: sí.
2: Que te iba a terminar, Mari Carme de Melón.
0: De Vigo, pero de Melón, exactamente.
2: Sí. Che, que era de Salvaterra. Bueno, sí, eu sou juntamente de Salvaterra, pero a parroquia de Corzáns.
0: Exactamente, ¿entendés? Por puntualizar, que despois...
1: Os localismos son importantes, claro.
2: E digo, oi, o padre de Salvaterra preguntando onde é a sementeira, bueno, todo o día sabe onde é a sementeira, non? Pero bueno...
0: Si, sí, sobre todo porque é un festival que ten moitísima tradición.
2: Sí, o ano pasado tamén estuvo o son da taberna tamén, pero non sei, non me gustabas ti,
0: Non, eu incorporeime ao grupo pois en xuño, mediados de xuño.
2: Creo que sí. Hombre, estuve contigo, acordaste que estuve contigo, igual te das cuenta que estuve en ali do Viño Espumoso en Salvaterra, falando contigo.
0: Efectivamente, sí, señor, que isto foi en decembro, na Ponte da Constitución, pode ser?
2: Por aí. Sí, creo que pode ser, sí.
0: Pois sí, señor.
2: Sí. Pois dixen como vou chamar a Pepe, uh-huh. Oye, donde é máis ou menos a sementeira, non? A parroquia donde vas a actuar.
0: Pois sí, señor, parroquia de Corzáns. Que por certo, Marcos de Arbo, que che manda saúdos, e di que lle leves os ovos a Santa Clara,
1: pa que non chova, porque senón mi madriña, é verdade.
2: Un saludo a Marcos tamén, un saludo de volta, e a Pepe de Muaña.
0: Sí, Marcos, bueno, de Arbo está a escoita agora mesmo, que me acaba de avisar. Dixo, saúdame ese home por aí, e que lle leves os ovos a Santa Clara.
2: A veces non chove.
0: Eso.
1: Bueno, malo será de aquí a que ao domingo.
2: No, sí, domingo.
1: Bueno, malo será. Ademais, en Galicia xa estamos aprendendo moito, e corríxeme, Pepe, porque agora as festas xa se contempla o da carpa como condición sine qua non,
0: sí.
1: Porque senón ao final
0: tanto para unha cousa como para outra,
1: sí,
0: porque
1: o que calor...
0: cando vai así un día de moito sol, se estás nunha sesión vermú, tes así unha carpa que te ampara un pouco, pois é de agradecer.
1: Alivia un pouquiño. Eu recordo aquelas festas do pulpo de Carballiño, naquela carballeira, hai 10 anos que non se puña, 10 ou 15 anos que non se puña as carpas, aquilo caían os paxaros no mes de agosto, E sin embargo, agora é verdade que o calor nas carpas é importante, pero dá certo alivio. E no inverno, claro, é imprescindible, senón hai que terminar suspendendo todo, non?
2: Bueno, sí, unha festa, sí, pero unha festa, se está chovendo, a que estea a carpa, xa non é igual.
1: Non luce.
0: Xa é diferente,
1: non,
0: claro.
1: Non luce, é verdade.
2: É porque unha vez fomos a Santembo, unha feira de cabaros que hai en Santembo, en Tui.
0: Sí, home, bueno, famosísimo Santelmo de Tui.
2: Entramos dunha carpa a comer o pulpo, bueno, que non podías pasar porque había entraba mal dentro da carpa, entende? Tanto que choveu, entendes? E todo, e me llamaba que levaban unhas botas, pero o meu amigo que levaba unhas tenis, chegou a casa dos tenis todos mollados.
1: Xa.
2: Entende? home, en ese problema de que hai sol, hai calor, non, home, tens un pouco de calor, pero bueno, sí, non é igual como se chovera. O chovera cambia moito.
0: Pois,
2: cambia moito.
0: Acórdate, xa cho dixo Marcos de Arbo, leva os ovos a Santa Clara, crucemos os dedos para que vaya todo ben, e ali nos veremos o domingo, entón.
2: A ver, o sea, mira, te digo unha cosa, bueno, se quede vire un pouco antes, ainda te evita o comer o bacalao a Portugal, onde vai teu amigo.
0: Chilamar, que me dera. Pero vou chegar co tempo xusto, porque claro, eu teño que aproveitar a dormir todo o que poida, porque esa noite, unha vez que remate, teño que volver para aquí.
2: Tú imagínate, Pepe, que eu vou a verte a 8:30 da tarde, E logo teño que rechanchar aquí con Matías, que é unha parada de aquí do programa.
1: Pues é un pouco como a nos, claro.
0: Daquela
1: claro,
0: Podemos unha cousa. Cando nos vexamos o domingo, despois á noite, sí, a madrugada, dasme unha chamada.
2: Bueno, tamén, vale.
0: E así comentamos, oye, que che pareceu o concerto, gustou.
2: Tanto como me dixo, no, pai, que para a paradaría, eu levo toda a vida da paradaría, e cando iba de viña de marcho, así, entendes? E logo rechanchabame aquí da paradaría, non? E a mí las 3:00 da mañan, que ia con sono, e eu tiña que estar cortando pan con unha cuchilla de afeitar, e un día por tengo un dedo.
1: Ai, mi madre, miña. Riscos laborais, seguxo.
2: Bueno, o panadeiro sabe máis ou menos como é cortarlo coa cuchilla, tens que aguantar a barra de pan, a punta da barra de pan, para cortar o pan con a cuchilla. Sí. En este estado caía con sono, porque eran as 3:00, 5:00 da mañan, e un día de marcha, pegábamos sono.
0: Claro.
2: E dixe, chaval, estás apirolado, que anda pa diante.

0: es que hay que callar con uno.
1: E cortaches un dedo.
0: Sí, vamos, unha punta aquí dun dedo.
1: E o anaco de dedo sabemos por onde foi, foi no medio do pan, non?
2: No relleno da empanada, claro, na sarallada.
0: Non foi no medio da barra de pan, que só foi unha punta de aquí dun dedo, só cortade como se te cortades a afeitarte.
1: Bueno, igual, me foi, ¿no? Pues, foi un anaco, foi, en vez de barra de pan, foi esbolo preñado.
0: Dizía o mal pensado.
1: Ah, digo eu. Foi un anaco, home, non sería como a González o de Noia que xa
2: ai pobre.
1: Que xa, bueno, se fora igual, pois mira, aí sí que xa levaba sustancia.
0: Sí, pero bueno, no é igual, non é igual. O anaco que lo meto foi un corte, como se
2: foi un corte limpo, non levou filete, non.
0: Un corte limpo, non saiu anaco de carne fixa limpo.
1: O que lle pasou tamén a Sheila de Soutomaior, un día traballando cortou un anaco de dedo e non sabemos onde foi parar.
2: Ai.
1: Indo están buscando agora.
2: Ai,
0: veña,
1: bota un ollo a esa masa logo. Que vai a ver a fornada, amigo. Unha aperta aí ata o domingo. Veña.
0: Chao.
3: Seguimos.

0: Vale, y tenemos ahí un cartaz que nos envían desde Catoira porque van a recadar fondos para a restauración dese barco vikingo e será o vindeiro 10 de maio ás 7 da tarde no Auditorio de Catoira. Un monólogo de Carlos Blanco organizado polo Ateneo Vikingo en colaboración co Concello de Catoira. Así que xa sabedes, o vindeiro domingo ás 7 da tarde se andades próximos a Catoira, achegadevos aí ata o auditorio para gozar do mellor humor, do máis grande, de Carlos Blanco, aí a prol deste Ateneo Vikingo para, bueno, a conservación e a restauración dese galeón vikingo de Catoira. Parabéns e que vaya moi ben, que sexa todo un éxito. Saudamos agora a Mari Carmen de Lugo. Como estás, querida? Boa noite.
1: Hola. Hoxe está xeada.
2: Hola, Mari Carmen.
1: Hola. Hoxe está xeada, que viñen de... Despois de casi 40 anos fun ver a Michael ao cine.
0: Fuches ver a película de Michael Jackson.
2: Anda, que...
1: Hombre, non iba a faltar a eso. O mércoles volvo.
0: Sí.
2: Teño moitas ganas de ir. Que tal a peli, Mari Carmen?
1: Preciosa, para min preciosa, sí. Que me encanta.
0: Claro.
1: Sí.
0: Aparte din que o sobriño, que é quen interpreta a Michael Jackson, que logra moi fielmente reproducir xa non só a caracterización do artista, senón as voces, os bailes,
2: sí.
0: Non que ao final tamén nunha película biográfica dun artista como
2: importante.
0: Michael Jackson é moi importante.
2: En este caso que tan carismático, meter a pata é sinxelísimo, non? Se acertas, como creo que é o caso, que a interpretación é bárbara, pero hai determinados xestos, determinados pasos de baile que son tan míticos que como meta la pata, todo o que contes na película xa non vale, porque de repente descontextualiza. Pero certo, Mari Carmen, é que din que están as salas cheas de xente e que sale todo o mundo encantado, non?
1: Sí, bueno, eu fun... Eran as 6:50, na sesión das 6:50. E a verdad que primeiro estuve eu sola antes de empezar.
0: Ah.
1: E despois viñeron 4 ou 5, nada máis.
2: Sí, bueno. Que me dis, pois en bueno. Santiago decíase, polo menos que o día que se estreou o fin de semana que foi e cheo,
1: Ai, o fin de semana igual, sí. Bueno, eu vou volver o mércoles a ver como está.
2: Pero volves acompañada ou volves a ver sola ou como é a cousa?
1: Sí, volvo eu sola.
2: Así que te gustou Michael Jackson desde sempre?
1: Ai, encántame. Eu teño todo del.
2: Eu penso que xa contei aquí, pero na miña primeira comunión regaláronme o disco de Thriller, que eu tiña un tocadiscos, tamén me regalaron o día da comunión. Aínda ten ese disco por dentro unha huella dactilar de tarta de cumpleanos, que solo se ve marrón, claro, porque xa, imagínate, fixen a comunión os 9 anos, pero era tanta emoción que cas mans cheas de tarta abrín o disco e quedou ali esa huelliña, era ese mítico Thriller que sale el co traxe blanco,
0: o
2: mítico
0: da historia, nada máis e nada menos.
2: Sí.
1: Bueno, e vas a estar aí mañá?
0: Quen?
1: Noemí.
2: Mañán, non.
0: Non, ela está os martes.
1: Felicidades anticipadas.
2: Ai, xa sabía eu que ela estaba en todo. Claro, pero de todas formas, cando eu veña o xoves, bueno, o venres, xa nos felicitamos. Pero moitas gracias, Mari Carmen, xa sabía
0: eu. Pois estás de aniversario.
2: Estou de cumple.
0: Mañán. O sea, o día 6 de maio.
2: 6.
0: Moi ben, pois
2: para mañá. Mamá, xa mañá. Sí.
0: Que?
2: Miña nai está hoxe, e o 6 é o meu, sí. Que sempre digo, que menudo cumpleanos, parindo. Que cosa bonita. Sí, sí. Pois 51, Mari Carmen, como te quedas? Muñeca, non? Isto é?
1: Ben, ben.
2: Bueno.
1: Levándoos ben.
2: Pasando o susto dos 50. Non, todo malo chegar a eses. A partir de aí parece que como queda unha anestesiada. Pero bueno, como di outro, mellor este plan que non cumplilos, non? Así que, pa diante, con felicidade, salud, que é importante.
1: Claro.
2: Non?
1: Claro.
2: Claro, quero decir, o día 6 non vas a abrir co santuario e con meu cumpleanos, porque non é Santa Noemi, pero bueno, queda igual que me dou por felicitada, vale, Mari Carmen?
1: Sí, bueno, pero checarache algo que te mandei.
2: Ah, vale. Vale, vale.
1: Espero que o vernes este aí, supoño que saldría hoxe.
2: Bueno, en canto me chegue xa cho fago saber. Pero
1: vale.
2: Estás en todo, eres un amor.
1: Bueno, tamén sodes vos.
2: Bueno, volvemos ao mismo, o que di Pepe, unha rede de coidados, non?
1: Sí.
2: Entre todos. Escoitámonos, valorámonos, pois eso, animámonos entre todos, e cando temos unha pena, facémola un pouco causa común, cando estamos contentos, celebrámolo, cando temos aniversario, pois tamén. Bueno, como nas familias, nos grupos de amigos, que é o que queremos ser.
1: O domingo toca ya Pepe.
0: Bueno, eu non quería dicir nada.
2: Ti tamén estás de cumple domingo.
0: Para que dis nada.
2: Mira, deberíamos...
0: Xa me descubriches, claro. Mari Carmen.
2: ¿Qué? Pero Pepe máis novo que a min, Pepe debe de cumplir 50.
0: Por aí, máis
2: sí,
0: ou menos.
1: No, bueno, non o vou dicir.
2: 49, cumplirá.
0: Estou feito un mozo.
1: Claro que sí, está de esos dos.
2: Bueno, xa fomos máis. Mira, cando conocín a Pepe, éramos dous, éramos moitísimo.
0: Pois fai 16 anos.
2: Sí, 16 anos. Éramos dous noviños. Sempre conto a mesma cousa, que cando eu empecé no audiovisual era máis nova, da productora decía, "No, a nena, non? Hai tanto tempo que non me pasa." Xa todos son máis novos que nos, Pepe. bueno, tamén van a andar por donde estamos ahora nos, ¿eh? Quero
0: sí,
2: decir.
0: Supoño que sí, claro.
2: Mari Carmen.
1: Que non é tanto, de verdad.
2: O tempo pasa por todos,
1: Claro que sí, claro que sí. Teño 60.
2: Bueno, estás estupenda.
0: Chavalita. Outra chavalita, bueno. Mari Carmen, pois sí, o domingo tócame a min, sí.
2: Pois o venres cando veña
0: eu. Non me gusta nada nin celebralos, nin dicir que os cumplo, nin nada, pero bueno.
2: Bueno, que se vades que ahora xa teño un plan, xa o descubrín, vou a cumplir cada 2 anos. Vou facer un no cumpleanos e un cumpleanos, así. No, é como, bueno, dime o meu pequeno todo, se dice, mami, se faz eso, un ano non vas ter regalos, Dije, bueno, pues tamén é verdad, hai que pensar ben os plans antes de propoñelos, porque vou salir perdendo, pero, bueno, cosas
1: bueno,
2: que pasan.
1: Bueno, se sigues aí, sigo te felicitando igual,
2: Bueno, se non nos votan, ¿verdad, Pepiño?
0: Esperemos que non.
2: A ver.
0: Pues Mari Carmen, moitas grazas por lembrarte
2: bueno,
0: de nós.
2: Un biquiño bonita.
0: Disfruta, goza, por suposto, dese... Maravilloso filme, eu teño tamén moitas ganas de velo. E poñeremos,
1: sí,
0: pues, se podemos, un temiña do
1: sí,
0: rei do pop.
1: Ay, agradezo, sí.
0: Veña, pues
1: de
0: un biquiño. Boa noite.
1: Chao.
0: Son as 5.
3: Última hora, Radio Galega.
4: Arranca esta mañá o pleno do Parlamento coa sesión de control ao presidente da Xunta, Alfonso Rueda. A voceira nacional do BNG, Ana Pontón, vai preguntar polas actuacións que pensa poñer en marcha na atención primaria tras o informe do Consello de Contas, que fala dun investimento por baixo da media española e dunha falta de profesionais particularmente grave en pediatría. O secretario xeral do PSDG, José Ramón Gómez Besteiro, vai preguntar polas garantías que ofrece o goberno galego para que a xestión dos recursos públicos se oriente cara ao interese xeral e non sirva como instrumento de influencia política. Pregunta formulada co gallo da moción de censura que o PP impulsa en Lugo cunha transfuga socialista e que se vota en 2 días. O presidente da Xunta do PPDG acusa os grupos do goberno municipal lucense de facer o posible por amedrentar os edís que asinan e chamaos a deixar de sobreactuar e respetar a democracia.
5: Ollo coa crispación que están provocando respecto a opinión dos cidadáns, cando chegan as eleccións municipais, terán dereito a opinar, igual que opinaron hai 3 anos, e lle deron unha maioría moi amplia, menos algúns concelleiros, para maioría absoluta, a Elena Candia. Por lo tanto, un pouco de respeto ás reglas democráticas, un pouco de respeto á cidadanía.
4: Preguntado por se garante que a concelleira tránsfuga María Reigosa non irá nas listas do PPDG a eses comicios, di que esa decisión non lle corresponde a él. Reigosa confirmaba nas últimas horas a presentación dunha denuncia na Policía Nacional polo sucedido no último pleno municipal, no que foi increpada por un grupo de veciños que lle lanzaron algunhas moedas. O alcalde, o socialista Miguel Fernández, di que a súa seguridade nunca estuvo en entredito, explica que desaloxou a xente dese pleno porque non se estaba gardando debido ao respecto institucional.
6: Esa felonía e ese transfugismo e esa utilización de artimañas antidemocráticas e antilóxicas, pois teñen dereito a manifestar pois, o seu rechazo, non? O seu rechazo, o seu cabreo. Eu desconozco se hai ninguna denuncia, e eu podo asegurar que os cidadanos de Lugo son xente pacífica, respetuosa.
4: Máis previsións, os Ministerios de Traballo e Seguridade Social publican nesta xornada os datos de paro registrado e cotizantes correspondentes a abril e tamén hoxe o Goberno aproba a oferta pública de emprego para este 2026 cos sindicatos en contra. Chega o Consello de Ministros tras varias reunións coas centrais, Comisiones e UGT xa lle trasladaron o seu rexeitamento a unha proposta da que non lles deu cifras, mentre este SIF exixira coñecelas para poder valorar. Comisiones Obreras e UGT teñen convocada esta mañá unha movilización ante a crise da dependencia na sede da Xunta en San Caetano, en Compostela, e a Plataforma en Defensa da Ría de Arousa ten convocada outra ante o Parlamento pola situación de crise do marisqueo. Unha previsión máis, o Goberno aproba hoxe a ampliación da Lei de Protección aos Menores fronte á violencia para que sexa obrigatorio escoitalos nos procesos que lles afecten e para que se inclúa o afastamento do presunto agresor en atención ao interese superior do menor. Tamén impedirá esa reforma, por exemplo, esa ampliación que se fixe custodia compartida se pode afectar negativamente a esa menor ou ese menor. E pendente, decimos estar de calquera novidade sobre ese alixo de cocaína incautado pola Garda Civil nun buque en alta mar que podería ser histórico xa non a nivel europeo senón mundial. Van a escoitar o ministro do Interior, Fernando Grande Marlaska.
7: Por las primeras observaciones, es uno de los más importantes, diría, no solamente a nivel nacional de incautación, sino a nivel internacional. Hoy se concedía el mandamiento de registro, de entrada y registro, y podremos, una vez que se haya concluido y se hayan hecho las operaciones necesarias de peso y valoración de la sustancia intervenida, cuál es el alcance de la misma.
4: Esa pesada levouse a cabo no porto de Las Palmas de Gran Canaria. E lembren que se estaría falando de entre 30 e 45 toneladas de droga. Unha máis, dicía que xa rematáramos coas previsións, pero non, temos non unha, senón dúas relacionadas coas nosas letras que están aí xa as portas. Quedan 12 días en Santiago, inaugúrase hoxe a exposición As Voces de Begoña Caamaño en Vigo. A presidenta do Consello da Cultura Galega, Rosario Álvarez, o alcalde Abel Caballero e Uxía Senlle, entre outros, presentan a 16ª edición do Concerto das Letras en homenaxe á nosa compañeira, a Begoña Caamaño.
8: Faremos a lembranza para a compañía desta casa, homenaxeada neste ano no Día das Letras, e, por suposto, na nosa lembranza estará tamén ao longo dos vindeiros. Dice que quedan, nada, escasos...
4: 12.
8: Nin dúas semanas para celebrar ese día, pero para nós o Día das Letras ten que ser como non
4: todos
8: ser,
4: os días, como todos os días,
8: manera, todos os días. E dende aquí aproveitamos, pois a veces evidentemente cometemos erros, mais no noso ánimo está sempre facer unha defensa dende logo da nosa lingua, da nosa cultura, como non podía ser de outra maneira.
4: Pechada, obviamente, esa xornada este ano enteiro, como ti ben dis, que temos moi presente a Begoña Caamaño, unha gran profesional, unha gran compañeira coa que tiven oportunidade de traballar, unha gran persoa, sobre todo, que é moi importante. E nada, a xente dicirlle que a xornada no meteorolóxico probablemente xa mos coitaran ao longo desta madrugada, pero por non deixar aí pendente ese tempo, pois nada, nubes e claros, chubascos máis intermitentes que na pasada xornada. Iso é o que nos pinta para este día, no que podemos aproveitar para ler non só, pero por suposto que tamén, esas obras de Begoña Caamaño, para ler en galego.
8: Sí, e como dicían os da Ría, ler, hai que ler, inda que sexa sempre o mesmo libro.
4: Aí estamos, aí estamos, sí, sí. Se pode haber variedade, sí, claro, mellor, pero o caso é ler. O caso é ler porque a cultura e o saber non ocupan lugar, e sobre todo se en galego, pois moito mellor.
8: Claro que sí, moitas grazas, Isa.
4: Nada, grazas a vos, que teñades unha boa xornada, igual que a audiencia.
8: Graciñas, ata mañá. Nos xa entramos na derradeira hora do programa de hoxe. Son as 5 e 6 minutos, quedanos aínda case unha hora por diante de directo para seguir conversando coa audiencia, escoitar as súas historias de amizade ou o que les teñen a ben contarnos.
2: O que nos queiran contar, ¿verdad?
8: Claro, pois hoxe levamos unha noite, teño que dicir tamén, moi de protocolos médicos, porque
2: de saber como está todo o mundo por dentro e por fora.
8: Claro, entre Manuela do Grove e Ángeles de Noia,
0: que a operaron dous alemáns e un francés, que parecía eso un chiste, pois mira, xa aprendimos moito de operacións de xeonllo, parece isto, a enfermería do Deportivo da Coruña.
2: Exacto.
0: Pero, sí, bueno, como sempre, agardando aquí polas vosas chamadas no 981-540-956 ou 981-540-966, tamén as vosas mensaxes de voz no 687-967-147 ou polos vosos comentarios, que tamén os seguides a facer aquí na nosa páxina do Facebook do Pensando en Ti, do, bueno, pois eso, temos aquí esta publicación onde, bueno, xa está comentando, mira, María Gloria Sánchez, encántame, porque sempre nos deixa unha foto de Viveiro. É maravilloso, porque así, de algún xeito, pois,
2: estamos ali, claro,
0: claro, unha idea do que ela pode ver mirando pola
2: unha ventana ao mundo,
0: paseando,
2: claro.
0: Su Alvariñas tamén nos manda un saúdo. Quen máis? Alba da Silva tamén, outra compañeira de gremio de Buxo, Alba da Silva, panadeira insigne, tamén que participado activamente neste programa, mandamos un bico e unha apertaza para ir para o Concello de Cerceda. Felicidad Alonso, que nome máis bonito, Felicidad.
2: Sí.
0: Mira, que manda un abrazo para todas as orellas peludas, que, bueno, dende orellas peludas, orellas modernas, bueno, tivemos nomes xa para ir implementando ou actualizando este termo. Tamén Xosé Manuel Martín, que di que un proverbio dun labrego galego di do mellor amigo a peor do mellor amigo a peor pedrada. Así que, bueno, cuidado, este home desconfiado, ¿no?
2: Igual non porque tuvo boas experiencias, oiches. Claro. Bueno, que estamos falando de historias de amizade con mayúsculas das que aportan, pero tamén haberá de esos que eran amigos e ao final non o foron, que de eso tamén hai, ¿eh?
0: Sí, pero bueno, nós aquí preferimos
2: sempre en positivo.
0: Preferimos pensar
2: sempre en positivo.
0: Porque despois as puñaladas sempre son, é verdad. Sempre as vai haber, pero nos quedámonos coa xente que
2: temos outra óptica, non? Claro, outra visión, claro.
0: Os amigos. Saudamos agora a María Eugenia de Ferrol. Boas noites.
9: Hola. Hola, buenas noches.
2: Hola, María Eugenia.
9: Hola, que tal? Como estáis?
0: Pues andas mal. E ti?
9: Bueno, yo estoy un poquito fastidiada.
2: Acatarrada, ¿no?
9: Sí, pero estoy con una fonía de carapas.
0: Madre mía, ¿de qué? ¿Cómo fas pa o teu día a día? ¿Cómo te comunicas?
9: Pues, a ver, estoy con un tratamiento. Tomo leche con miel. Uh-huh. Y, bueno, y procuro no falar mucho.
0: Que a ver, que eu agradezo, che, con todo cariño, María Eugenia, que chamaras a radio, pero ao mellor, igual deberías esperar a chamar outro día.
9: Sí, yo pienso que sí, porque hoy he escogido el día, ¿verdad?
0: Porque, que nos querías contar? A ver se
9: no,
0: abreviamos, si somos capaces de entenderte, xa te deixamos descansar.
9: Voy a hablar poco, que voy a hacer. Yo lo que quiero decir, hoy lleváis el programa de la amistad.
2: Sí. ¿Sí?
9: Bueno, yo te voy a decir una cosa. Yo, a ver, yo desde que tengo pareja, no tengo amigas.
0: No, ¿por qué?
9: No, yo soy más de amigos. Mm. Yo tengo un amigo que hace ya 2 años que lo tengo. Mm. Y te digo la verdad, yo prefiero mejor tener un amigo y no tener una amiga.
2: ¿Cale a diferencia, María Eugenia? ¿En qué ya encontras, bueno, mira, eso tan claro?
9: Vamos a ver. Las amigas están para, a ver, las amigas son muy falsas.
2: ¿Falsas?
9: Sí, para mí sí.
2: A lo mejor era tu experiencia, ¿no? ¿O no?
9: Sí, porque sí. Ya tuve mala experiencia. Entonces, tengo un amigo, pero está muy lejos de aquí. Y entonces, a ver, hablo con él el fin de semana y ya vamos por el WhatsApp. Y ya hace 2 años que lo conozco. Uh-huh. Y entonces me llevo muy bien con él. Y oye, él me viene a ver aquí a Ferrol. Ya vino 2 veces a Ferrol a verte. Y me llevo como si fuéramos cercanos. Tenemos, claro, una amistad, pero muy buena. Entonces prefiero tener un amigo y no una amiga.
2: E non pensas que o mellor isto é porque conxenias efectivamente con esa persoa, independentemente que sea home ou muller?
9: Esta persona es más joven que yo. Le llevo yo 3 años. Y él, a ver, más que una amiga, yo, a ver, él pareja no quiere ser.
8: Non, pero bueno, só amigo.
9: Solo amigo, nada más.
8: Bueno, está ben.
9: Pero bueno, un amigo, pero para lo bueno y para lo malo. Uh-huh. Entonces, a ver, él está ahí. Si él necesita de mí y yo necesito de él, pues estamos ahí. ¿Entiendes? Uh-huh. A ver, para mí es más que un amigo. Yo le tengo un cariño muy especial. Uh-huh. Y él me quiere a mí también. Se preocupa mucho por mí, me pregunta cómo estoy. A ver, me viene a ver cuando puede. Y es, por eso se dijo, a ver, la gente que dice que la amistad es, sí, es buena. Pero yo también tengo la familia, y tengo sobrinos, y tengo una hermana. Entonces, y tengo la pareja que tengo. Uh-huh. Y yo, para mí, la pareja mía, que para mí es más, es mi pareja, es mi amigo, es todo. ¿Entiendes?
8: Sí, claro, pero bueno, no tengo entonces, caso que diste que quizáis tes máis, empatizas máis co sexo masculino y
9: si
8: eres feliz porque a mellor a tua experiencia coas mulleres pois foi negativa.
9: A ver, yo oí en el programa que a ver, que cuando andas con una pareja te dejas de lado, y es verdad.
8: Sí.
9: Eso es por ser verdad.
8: O sea, a ti foron as tuas amigas as que te deixaron de lado por ter parella.
9: A mí me dejaron de lado.
8: Ah.
9: Cuando yo llevo de pareja un año, yo ahora estoy viviendo con él.
8: Sí.
9: Y desde que estoy viviendo con él, la gente ya no tengo tanto con que tenía antes con él.
2: Pero por la tua parte, entiendo, ¿no? ¿O por qué las desde que tes pareja?
9: No, tanto por las dos partes. Yo tenía unas amistades que me dejaron de hablar.
2: Pero moitas amistades non podían ser, porque quero decir, se che ven feliz, María Eugenia, deixanche falar porque te es parella, é raro, non?
9: A ver, te vou falar. Uh-huh. Sí, no, es que aquí, a ver, donde vivo yo, hai mucha gente que es muy
2: envidiosa. Xa.
8: Pues ya nada, lo que tendrás que hacer es escoger
2: las amistades, ao mellor, claro.
8: Y amigas, es que no les importa que tengas pareja, sino todo lo contrario.
9: Andamos los dos.
8: Bueno, pero ¿sodes felices?
9: Sí, muy bien.
8: Pues eso es lo que importa.
9: Estamos mucho mejor que con gente.
8: Eso es lo que importa. A veces mejor un só, ¿no? Que mal
2: acompañado.
9: Como dice el refrán.
8: Eso es. Pues María Eugenia, dejamos de descansar. Cuídate esa gorxa, como
9: vale,
8: diste, leite con mel.
9: En otro momento, vale.
8: Veña, limón, mel, a mellor un pouquiño de caña de ervas tamén.
2: Eso mata todo.
8: Sudar chao, moito, chao. Un biquiño.
9: Venga, chao.
2: Biquiño, chao.
8: Imos de dar a benvida agora a Eladio de Porto Marín. Boas noites.
10: Mentira, buenos días, que aquí xa cantou galo.
2: É verdad, home, as 5:15, galo canta as 5, claro.
8: Hai de que decir, porque non sei, eu creo que ainda empeza a amencer un poquinho máis tarde, ou non? Xa abre o día por aí por Porto Marín daquela.
10: Abrir o día, abrir aí
2: as 6 e pico.
8: Ah, bueno, daquela, estabasme tomando o pelo xa a min, non?
2: Eu penso que como el xa se levantou, xa di que é día, non sabes? Xa estou na cama, xa está aquí.
10: Buenos días, Noel.
2: ¿Qué tal, Noel, querido? Mister.
8: Mira, entón imos facer unha cousa. Mira, Eladio, en vez de dicir o galo cando canta é día, vamos a dicir Eladio cando chama é día.
2: Ah, está.
8: Que che parece?
2: Ojito, verá.
10: Que eres?
8: Claro, pedimos a Pili Pampín que nos cambie a letra, entón a partir de agora é Eladio cando chama é día.
10: Digo que tese que ir levantarse cedo para ajudar a comer ese animalinho que tese aí. Deixame a lúa.
8: Ai, teño que darlle, sí. O camello, non?
10: Home, claro, porque non vais xa lo conto.
8: Pa comer non pide, de momento.
10: De momento? Ai, bueno, se non pide, vai. Non pide, bueno, pero non pide.
8: Que nos contas esta madrugada?
10: Pues mira, xa seguro que anda por aí revoloteando algún peregrino. Seguro que algún xa anda por aí revoloteando no camiño.
2: outro día, cando salín de aquí, a madrugada do Benres, eran as 6:05, e pola ponte de aquí do Monte do Gozo, sí, xa baixaban 10 ou 12.
8: Claro,
2: dicen,
8: aquí,
2: ¿a dónde irán?
8: Claro, por aquí pasa pegadiño todo,
2: claro,
8: o camino de Santiago, además pegado aquí a San Marcos,
2: pero,
8: y chega
2: pola porta de atrás de San Marcos, sí.
10: Pero, se madrugan, tamén o mellor chegan ao albergue ou ao albergue a pensión, ou bueno, onde van, de igual a 12 da mañá, xa se van a chegar a xugnar.
2: Pero, Eladio, xa ir a 6 da mañá para ir ao Obradoiro, cando chegue a misa do peregrino, xa están fartos, ali xa durmiron debaixo do soportal 7 sonos, porque, claro, Santiago tampouco tan grande, non hai tantas cousas que ver antes das 9 da mañá. Primeiro porque as cidades, antes de que abra o comercio, son, a mí parece-me, inhóspitas en xeral,
10: pero,
2: así estés en Roma, sí, como en Cuenca.
8: Sí, o mellor, bueno, non sei se o mellor estas grandes cidades que din
2: sempre
8: que nunca
2: bullizo,
8: durmen,
2: mellor,
8: claro, tipo, que sei, Nova York, por
2: sí,
8: poñer o caso, non?
2: Será.
8: Que o mellor, pues depende por onde pase, non? Pues pola Quinta Avenida,
2: pues tal. Igual ten vida.
8: Que sí que hai vida, pero claro, que pola noite a cidade é para o que é.
2: Ou un domingo. As cidades os domingos son
8: coñazo,
2: rarísimas, non?
8: Son coñazo.
2: Ti vas, por exemplo, planeas un viaxe, non vas a... maravilloso. Chegado o domingo, que horror. Que horror o sitio. Está todo pechado e non hai xente pola rúa. Da sensación como de abandono,
8: sí,
2: non?
8: De tristeza.
2: Claro, o mellor chegar un día de semana.
10: Esa xente seguro que era... a subir en los primeros de entrar na catedral.
2: Pois xa che digo, Eladio, que o van a conseguir, porque igual pensaban que había ali milleiros de persoas ás 6 da mañán para entrar pola porta. Non che creo que sexa o caso, eh.
10: Ou para ir á oficina do peregrino pola Compostela.
2: Pode ser.
10: Porque como tamén teñen que facer cola para entrar pola Compostela. Esto la pesca, pues, hay los que madrugan. Y hay los que no madrugan, ya los creen ahí.
2: Bueno, esto de madrugar, Eladio, tenche moita gracia, porque cando madrugas para o Camiño de Santiago, para unha viaxe, coller un bo barato destos que sale ás 3 da mañán e vas ali morta de sono, parece che ben. Se tes que madrugar para ir a traballar, xa estás arrabeado o día anterior. Xa, mañán madrugo porque mañán tal. Pero cando é por lecer o madrugar, parece como que rasca menos, non?
10: Pois xa o madrugar nunca me preocupo.
2: Non?
10: Non.
2: Pois é unha sorte.
10: Tampouco nunca me preocupou de estar máis cedo a tarde a dormir, ou a sempre, ou a hora de eso. Tampouco non me preocupou. Tenho sido ave noturna, pero se podía eu de estar máis cedo tamén a 7 da mañá ou antes, non me preocupaba levantarme e arrear, eso non me preocupou. No, nunca me preocupo.
2: A mí madrugar non me molesta excesivamente, pero bueno, hai uns límites entre madrugar e trasnoitar, porque xa non se sabe, porque cando estaba criando o pequeno, que non durmeu nunca ben, nin ahora siquiera, ás veces levantábase ás 5 da mañán. E xa ás 5 xa era día, pero día sin siesta, sin nada, todo día, e entón claro, a que lo facíaseme costa arriba. Sin embargo, agora, Pepe, que pensei isto que da horario de madrugada que me iba a coller cope cambiado, e non creas que noto demasiada merma en saúde mental, sabes? Non, acostumeme ben. Penso que é unha cuestión de hábito. Supoño que a ti pasaría hecho mesmo, non?
10: Que e... eu largo da noite igual a estar tocando os ciclos.
2: Bueno, claro, sí.
10: Yeah, man.

0: solución que ha permitido pues desplazarnos a más sitios. Llevamos nosotros prácticamente todo preparado ya para hacerlo. Antiguamente había que entrar en los locales de los ayuntamientos, preparar todo, y ahora simplemente con tener unas conexiones eléctricas que nos permitan conectarnos, pues hacemos todo en el momento.
1: Moitas gracias. Bueno, avisar que tamén está tarefado o comisario, moitas gracias. E vou aproveitar para saudar, sí, que estamos en directo na Radio Galega cunha cidadá que está agardando para entrar para facer o DNI. Nada, simplemente, que supón para ti poder vir aquí á Praza do Concello cos papéis que tes na man e poder facer estes trámites?
2: Pois para min foi unha gran comodidade, porque así non me teño que desplazar o centro a unha comisaría.
1: Sabías que iba a estar aquí o servizo? Sí, como foi un pouquiño trámite?
2: Por las redes sociales simplemente tuve que llamar, pedir una cita y en el momento ya me la dieron.
1: Es una cosa más, ¿sabes que che van dar o DNI nada más xallas? Es una gran novedad, ¿no? Muy cómodo.
2: Sí, muy cómodo.
1: Veña, moitas grazas. Pues nada, Kiko, como vos digo, están las citas completas, ¿eh?
3: Para está todo completo.
1: Esta mañá. Xa está todo completo, non hai que agardar porque xa van dando citas por horas. Entón, cando un vai chegando aquí, pois xa vai entrando. Entraron, como nos dicía antes a alcaldesa, xa un par de familias con nenos que aproveitaron a primeira hora para non ter que faltar moito a escola. Vai chegando máis xente que durante o día de hoxe fará estes trámites en Mos. E logo tamén, noutros municipios da provincia, a Policía Nacional leva neste caso este servizo a 22 municipios da provincia de Pontevedra.
3: Moitas grazas, Carlos.
1: Veña, ata logo.
4: Toda a actualidade e os programas da Radio Galega na aplicación móvil a galegaaudio.gal.
5: Achégate a Melide o 9 ou 10 de maio á festa máis doce de Galicia. Melindres, ricos, amendoados, un feixe de postos cos produtos máis doces de Galicia. E show cookings, obradoiros, concertos, maridaxes, pasarrúas e moito máis. Ven a 34ª Festa do Melindre e a repostaría tradicional. Infórmate de todo en festadomelindre.gal. Vémonos en Melide.
6: Me siento...
5: El último de la fila, Xira 2026. Santiago de Compostela. Auditorio Monte do Gozo. 13 de xuño. Entrada xa a venda só en Ticketmaster. Evita a revenda.
7: XEA, Centro Oficial de Protección dos Animais en Galicia. Control de colonias felinas, rescate, rehabilitación e adopción de animais. E o teu concello xa é un concello XEA. Queres adoptar ou saber máis? Visita xea.gal. XEA, por eles, por nós. Esperámoste.
8: Letras Galegas 2026. Begoña Caamaño.
9: Imos a chegarnos agora aos camiños a Compostela, rutas de peregrinase a Santiago, pero dende unha perspectiva diferente, dende a perspectiva de xénero, dende a perspectiva das mulleres, porque houve sempre, ao longo da historia dos camiños, mulleres peregrinas.
8: Letras Galegas 2026, Radio Galega.
10: 24 horas da nosa música exclusivamente en galego. Son Galicia Radio. Sube a nosa tradición, a raíces musicais, onde e cando ti queiras. Na galegaaudio.gal. Son Galicia Radio, onde estás ti.
4: Recupera os mellores momentos da Radio Galega en agalegaaudio.gal.
3: A Asociación Galega de Profesionais de Ilustración está a promover unha campaña para visibilizar e denunciar o impacto da intelixencia artificial na nosa sociedade. Teñen un lema, un título, nunha campaña que iniciaron en Berkami que se titula Castelao nono faría, con ese IA de faría de intelixencia artificial. Vito Coneira, estás con Iria Ribadomar, que forma parte da Asociación Galega de Profesionais, non?
11: Diario Cultural, na Radio Galega.
12: Nestes últimos anos, profesionais da ilustración, asociacións e colectivos de artistas, creadoras de banda deseñada, escolas de deseño e ilustración poñen o foco no perigo artístico e profesional que supón o emprego da IA. A IA xenerativa e as súas consecuencias. Agora a Asociación Galega de Profesionais da Ilustración está inmersa na campaña Castelao non o faría. Campaña para elaborar e facer presente de xeito analóxico a loita contra a IA xenerativa. Iria Ribadomar é integrante da directiva da Asociación Galega de Profesionais da Ilustración.
13: É un perigo moito máis alá do profesional e artístico,
6: porque o que supón a implantación

0: adaptación da, da IA generativa na nosa realidade é basicamente un cambio de paradigma que afecta a moitos máis ámbitos e profesionais e vitais tamén.
1: Claro, alguén pode pensar, iso ten que ver con que hai unha maneira de facer o traballo na que se apartan os profesionais, o cal é moi grave, pero tamén é un problema para a xente e para o produto que temos e para o que consumimos despois, non?
0: Bueno, o pecado do original da IA, o que chamamos de inicio, porque ningunha IA generativa pode ser utilizada de maneira ética, ven xustamente da maneira na que se creou esa tecnoloxía. Os cimentos desta tecnoloxía están feitos a través dun saltarse as leis de propiedade intelectual, tanto a nivel de estatal de cada país como a nivel mundial, facendo barridos de apropiación para entrenamento desas bases de datos que despois se utilizan nos modelos comerciais de IA que utilizan hoxendía algunhas persoas. Ese pecado orixinal é basicamente o de facer un extractivismo ilícito e ilixítimo, que de feito está en procesos de litixio e de pleitos, sobre todo en Estados Unidos, con grandes empresas, por ese uso indebido, porque non se pediu permiso para utilizar, pero tanto os datos das creadoras e creadoras como nós, debuxos, ilustracións, pinturas, música, vídeos e todo que están na rede, como da persoas individuais que non se dedican a isto, e basicamente houve un barrido sen cancelas, non? Entón, como non nos parece obvio con outras cousas, como pode ser ir a comprar a produtos que están feitos a través da esclavitude de traballo precario de traballo de traballadores de outros lugares do mundo, ou como vemos coa moda, co que sucedeu en Bangladesh, como temos xa tan superado eso a nivel social e sí que nos desperta un problema ético con respecto a todo isto, a inteligencia artificial generativa non o presenta, porque xusto fixeron como unha nube de fume e de virtualidade que non evidenciou eses problemas materiais que hai na súa base xa. Hai que partir de unha cousa que isto de veu para quedarse. Isto vai formar parte da nosa vida, sí ou sí. Ou toda esa clase de slogans. Non podemos obviar que son estrategias de marketing das persoas que invirten nesas tecnoloxías e das empresas que están detrás, facendo os cartos e facendo uso deso. Entón, sempre temos que ter unha mira que nos din, porque a mercadotecnia é unha ciencia moi estudiada e utilízase para manipulación.
1: Compre, facer pedagoxía, vostede lo claro,
0: estamos en asociación. Aquí. ¿No?
1: Exactamente.
0: Sí, un pouco para eso creamos esta campaña. Bueno, xa levamos tempo traballando tanto coa FADIP, que é a Federación de Asociacións de Ilustracións no Estado Español, como as federacións tamén europeas, así como Artes Ética, que é un colectivo que foi pioneiro na visibilización xusto de toda esa materialidade que hai detrás das IA generativas. Entón, con todo iso, xa levamos anos moito investigando, tamén sempre queremos investigar antes de poñernos a falar. Hai moita xente que está agora facendo estudios sobre o que hai detrás de todo iso. Os grandes centros de metadatos, as persoas que traballen, que bueno, unha cousa curiosa que moitas veces non sabemos. A veces eu penso que o da inteligencia artificial generativa é un pouco como, bueno, o ChatGPT e as Midjourney e todo isto, é un pouco como o Mago de Oz, non? Que teñan esa virtualidade de que había aí algo máxico detrás, e era alguén pequeniño con un megáfono moi grande e poñendo esa imaxe, non? A min pareceme moi ilustrativa do que sucede hoxe en día, que xustamente é que hai moito fume, moito autobombo e moita profecía autocumplida, de tanto decilo, tanto decilo, tanto decir que está aquí para quedarse, tanto decir que non hai outra maneira, al final acabamos asumindo iso. E as cousas sempre poden ser de outra maneira. Ilustrar ou deseñar é moito máis alá que compoñer con cachiños de cores e líneas. Hai personas por detrás cunha bagaxe que saben de simbolismos, que saben de como funcionan as imaxes dentro da nosa fisionomía, hai moito de psicolóxico e hai moito de saber transmitir esencias que a veces é imposible escribir nun prompt e transmitirlle a un proceso automático.
1: Castelao non o faría.

0: Non. O sea, non lle preguntamos directamente, pero tampouco duvidamos, porque nese exercicio de imaxinación que quixemos facer con esta campaña de Verkami, con bueno, recompensas alrededor da IA xenerativa, propuxémonos facer ese exercicio creativo de pensar, bueno, de imaxinación, de que se estuvera Castela hoxendía aquí vivindo esta realidade, que pensaría el de todo isto, ¿no? E obviamente, sabendo a ética personal, profesional, e como Castela utilizaba a ilustración e o debuxo como ferramenta de transformación social, sempre do lado das persoas máis favorecidas e loitando contra as desigualdades, sabemos que hoxendía estaría plenamente en contra da inteligencia artificial generativa.
1: A vosa campaña é imprescindible, necesaria, pero tamén semella que é unha loita complicada.
0: Ao final, dende que se instaurou o sistema no que vivimos hoxendía, que basicamente foi un proceso similar, non podemos obviar que o capitalismo hoxendía medra, o sea, nace no momento en que a industria usurpa os saberes e prácticas da artesanía, que era o modo de producción precapitalista, para instaurar e concentrar a riqueza en pocas mans que a industria, basicamente. Entón, pois obviamente a revolución industrial xenerou o mundo en decadencia no que vivimos hoxendía, e ese paso a maiores deste sistema para xa apropiarse absolutamente de todo, eu moitas veces digo que é como un extractivismo cognitivo o que fai a inteligencia artificial, porque nos rouba absolutamente ata os últimos desexos e formas de falar, formas de relacionarnos que temos todos.
1: Falame dese problema tamén ambiental e todo iso que hai arredores da IA, esa parte que moitas veces descoñecemos.
0: Pois parte dese problema de facer como unha visión virtual disto, non? Parece que todo é etéreo, que se mantén no aire, esa metáfora de na nube, non? Eso é todo o contrario que significa unha tecnoloxía, ten unha materialidade detrás, ten uns macrocentros de datos que xustamente se ubican en lugares con problemas de desenrolo e nos lugares máis pobres da Terra para roubarlle esos recursos, para utilizar a súa auga, para utilizar os seus recursos humanos e o seu espacio, non? Cunha tecnoloxía que contén materiais e metais moi difíciles de conseguir e que veñen da explotación de persoas noutros lados tamén do planeta, no que sufren desigualdades moi grandes. E máis alá de todo ese tema ambiental dos recursos, tamén están as propias persoas que traballan detrás de todo iso. Pa que ese mago de Oz poida facer o seu traballo, detrás moitas veces podes estar falando con unha persona en vez de con unha inteligencia artificial, porque hai xente que responde facéndose pasar pola IA. Hai traballadores que están detrás en grandes centros de datos ou mesmo externalizados na súa casa, que traballan con moitas das tarefas que hai que facer, tanto expóndose a material violento de moita dificultade psicolóxica para enfrentarse a ese material, como con traballos moi rutinarios de etiquetar si isto de aquí é un cacho de micrófono, si isto de aquí é uns cascos, etiquetas, facer textos para diante de cousas e mesmo responder esas preguntas que a xente fai pensando que lle está preguntando unha máquina.
1: E onde imos estar dentro dun ano, dentro de cinco?
0: Donde que iramos estar. O sea, vamos estar donde que iramos estar as persoas. Hoxendía, basicamente, o que temos é que pasar un filtro ético ás cousas. Igual que o facemos cos alimentos que consumimos, coa roupa que nos poñemos, ou que non pensamos que a xente ten que estar traballando con as condicións laborais básicas para o que consumimos, pois esa mesma ética hai que tela en todos os ámbitos. Entón, pois, o sea, basicamente plantarse e non utilizar. Porque o que decimos, que a única e a generativa ética é a que non se usa.
1: Case nada.
0: É fácil, é bastante fácil. Eu penso que basicamente non deixarse omnubilar ou non deixarse levar polos cantos de serea que che din que non te quedes atrás, porque isto, si non te subes a ola desto, quedas atrás.
1: Pois moitos parabéns e moita forza nesa loita, nesa batalla. E nada, que os vaya moi ben.
0: Nada, moitas gracias a ti. Bueno, xa a campaña xa está puntiño para conseguir os seus obxectivos, así que tamén deixar un pouco unha nota de toque de atención tamén aos medios de comunicación e a outros ámbitos, porque, bueno, dende o periodismo sempre se fixo o traballo de investigación, de divulgación, cando suceden cousas na sociedade que nos poden cambiar. Entón, o que falábamos antes de que se chega un pouquiño tarde, ao final, a falar sobre estes temas e a indagar, a poñer

0: Galicia por diante, con Kiko Novoa, na Radio Galega.
1: 8 e 9 de maio, en Vimianzo, Alza Voz de Muller, segundo foro de liderado feminino no rural da Costa da Morte. Un espazo onde mulleres como a ti construen xuntas novas formas de liderar e emprender no mundo profesional. Reserva a túa entrada en alzavozdemuller.com. Financiado pola Deputación da Coruña e o Concello de Vimianzo.
0: Galicia por diante, na Radio Galega.

0: De da mañá, 40 minutos. Ten que ser moi emocionante, xa yo lo contaba antes, camiñar xuntos, que un pai, un fillo, unha nai, unha filla, fillo, filla, pai, nai, camiñen xuntos profesionalmente. Isto, sempre partindo da base de que nunca podemos obrigar os nosos fillos e fillas a que fagan o que nos queiramos. Isto é así, pero dende esa independencia, cando un rapaz decide iniciar ou pensar no seu camiño profesional, facelo ao lado do teu pai, ten que ser algo único. E isto é o que vai facer Andrés Soto Sánchez, estudante de Medicina na Universidade de Santiago, que se converteu no número 1 MIR en Galicia, e que, agora lles contamos, vai iniciar camiño da man de seu pai. Futuro doutor Andrés Soto Sánchez, como estás, Andrés?
1: Hola, bo día, moi ben, que tal?
0: Bueno, imagino que antes de nada, flipandísimo, non? Con ese número 1.
1: Sí, bueno, a verdade é que estou moi satisfeito co resultado, sí que foron moitos anos e meses de traballo e tamén, por que non dicir, un pouco de sorte de que ese día saian as cousas como teñen que sair, pero bueno, sí, moi moi orgulloso por iso, xa con moitas ganas de empezar.
0: Pero xa cando un sae da proba, xa ten idea de, non sei se de primeiro, pero ben, saíume moi ben.
1: Bueno, o certo é que é un momento un pouco raro, porque ao final hai moitas preguntas que eran dúbidas a nós, claro, moitas veces pois podemos poñernos no peor, van todas mal, bueno, normalmente non é así, claro, pero nese primeiro momento tampouco é tan sinxelo facer unha avaliación obxectiva do que un fixo. Sí que un pouco posteriormente, vendo as academias e tal, pois pues, sabía que español, pero bueno, sabía que fixera as cousas ben e que a que quería que era él.
0: Andrés, móvete un poquinho, que te perdemos algo con ese teléfono. Andrés Soto Sánchez é fillo dun dos grandes da otorrinolaringoloxía deste país e de toda España, e o líder do departamento, director do departamento da unidade no Clínico de Santiago, Andrés Soto Varela. Doutor Soto Varela, que tal? Moi boas.
2: Bos días.
0: E cando lle dixo o fillo que quere ser... isto xa o tiña claro desde un principio ou descubrió últimamente que quere ser otorrino?
2: Él non o transmitiu, polo menos de forma franca, ata aí dous meses despois do exame. Bueno, non o tiña tan claro, porque le gustaballe moitas especialidades. Realmente foi descubrindo especialidades e asignaturas que eran apaixoantes. Tivo seus devaneos coa radioloxía, que andivo aí moi preto de ser a súa escolla, pero bueno, aí, un pouco despois do exame, dous meses, xa me contou que o que lle gustaba era a otorrinolaringoloxía, que lle gustaba vivir en Santiago, en Galicia, e que aínda a pesar de que seu pai sexa un xefe de servicio, que pode ser un hándicap, que iba optar por esta opción, e bueno, realmente alegreime, evidentemente.
0: Claro, alegrouse ou tamén por dentro de, mellor outra cousa, porque iso, feito de ser o meu fillo, das suspicacias que pode levantar de todo isto, é unha alegría, por suposto, como pai, pero non sei, igual pensando como fillo, penso, cariño, penso, porque non vai a ser que meta la zoca.
2: No, é unha decisión súa, eu intentei non influir na súa decisión ningún sentido nin en outro. De feito, eu sabendo que el coñecía que el quería facer otorrinolaringoloxía, pois pues eu

0: falei de outros hospitais e de outras cidades onde a formación tamén é boa, os servicios son bons. Pero entendo a súa razón, se ele ten a súa vida aquí, ele claro. sabe medir os riscos que asume, efectivamente, pois é un, pode ser un hándicap o feito de que estemos no mesmo servicio, pero son riscos que ele controla, que ele, bueno, sabe o que hai, e toca de traballar e lidiar con eso. Ten ventaxes inconvenientes, neste momento a min pódeme moito máis a ilusión e a alegría que non o temor ou a precaución, aínda que as dúas cousas, as dúas actitudes teñen que estar presentes.
1: E que non é que estea no seu departamento, doutor, é que como se o fillo de Messi xoga no Barça con Messi. Claro, vanlle preguntar, a ver, que ti non bueno. és un xogador máis, que ti sos fillo de Messi. Nada menos.
0: Xa, xa. Pois probablemente lle exixirán máis do que se lle podría exixir noutras condicións, pero eu creo que ele ten capacidade para dalo, ele ten capacidade de traballo, ten unha cabeza bastante bastante amoblada, non? Ben amoblada. Bueno, ele sabe onde se mete, que sea clave. Entón, bueno, eu creo que resultará ben, aínda que efectivamente, bueno, hai sempre ese certo componente de incerteza, non?
1: Uh-huh. Andrés Soto Varela, futuro doutor, ¿en qué momento? Dicir, unhas semanas antes, dixo teu pai, quero ser otorrino e quero facer a especialidade no clínico no, en Santiago. Cando se decide iso, Andrés?
2: Bueno, realmente eu xa sabía que era unha especialidade que me gustaba moito, xa me gustou o seu estudo académico na carreira, tamén a docencia práctica que recibí ao longo destes anos, entón eu pois xa tiña en mente esta opción como unha das principais. Sí que é certo que valoraba outras posibilidades, porque hai moitas especialidades médicas moi boas, moi atractivas, pero bueno, eu sabía que isto probablemente para min era o prioritario e así foi. Eu xa cando vin o número que tiña, que ia ter a posibilidade de escollelo, que a min tamén familiar vitalmente me interesa Santiago, ademais de hospital era moi atractivo, pois bueno, realmente tampouco tiven outra alternativa que me parecese mellor que esta, porque esta realmente era moi moi boa. Entón, pois a decisión cando se tomou, pois non o sei. Eu creo que de fondo sempre estivo aí. Se tivese a posibilidade, sempre estivo aí.
1: Como pai, imagino que moi bo que vai dicir Andrés, non? Como médico xa sabemos todos, pero como profe ou como instrutor, digamos, ou xefe do departamento onde vas facer a especialidade, como pode ser Andrés teu pai?
2: Bueno, eu como docente podo falar porque é do que coñezo, porque vivín.
1: Claro, claro, tamén como profesor,
2: moi
1: claro.
2: Moi docente. A verdade é que sí, que a mí, claro, estou un pouco sesgado, pero as súas clases, a verdade é que me gustaban e me parecían útiles. Como xefe non o sei porque aínda non o foi para mí, pero espero que tamén sexa moi bon.
1: Claro, non lle irás pedir un aumento o primeiro día?
2: Non tería cara, non tería cara.
1: Imagino que ten que ser emocionante, non pensar no futuro, doutor Soto Sánchez, pensar que ese camiño vai ser transitado xa, primeiro como profesor, agora tamén como director do departamento, facelo cun fillo. Un ten que intentar tamén, dun punto de vista mental, psicolóxico, disociar, non? Para que non se confundan as dúas cousas, non? A paixón, o amor de pai, coa profesionalidade, imagino.
0: Sí, pero con naturalidade. Eu creo que tampouco hai que facer grandes cousas estranas. Quero decir, ao final a distribución de traballos no servicio hospitalario está ben estruturada. Os que se encargan de xestionar o día a día dos residentes, o seu traballo, como organizar o traballo, non son os xefes de servicio, son os tutores de residentes. Eu teño dous magníficos tutores de residentes no meu servicio que coñecen a situación e que se van comportar con Andrés como con calquera outro residente. Efectivamente, hai que unha certa precaución, é dicir, pero hai que vivilo con naturalidade e desfrutalo, non hai que saborear as cousas boas que pasan. Eu isto para min é unha boa cousa. Sí. Bueno, creo que é así, creo que é así.
1: Sí. Con naturalidade, quedamos con iso. Andrés Soto Varela, futuro doutor Andrés Soto Sánchez, toda unha institución na otorrino laringoloxía. Moitísimas grazas e que sexa unha magnífica travesía.
2: Moitísimas pues, grazas a vos.
1: Van comer xuntos hoxe.
0: Gracias. Faremos xuntos a travesía, que eso é o máis emocionante.
1: Van comer xuntos hoxe?
0: Se non se torce nada, sí.
1: Quen paga?
0: De momento, ele ainda non cobrou.
1: De momento, aproveita, Andrés. De momento aproveita, sí. Antes de que chegue o primeiro soldo.
2: Pouco me queda.
1: Un saludo moi forte.
3: Radio Galega, onde estás ti?
4: Que ven a brisa do mar das Maldivas. Escoita. ¿Cando temos que volver?
5: Pois tendo en conta que nos tocou o Eurojackpot da 11 cando nos apeteza.
4: Que boa data cando nos apeteza. É xusto o día que me ven.
5: O día cando nos apeteza?
4: Sí, Ese.

0: Xusto ese día venme moi ben volver.
1: E a min.
2: Con 120 millóns de euros, o bo dura forever. Co Eurojackpot cada martes se venres por só 2 euros botes de ata 120 millóns. Eurojackpot da 11, millonario forever.
3: 11. Ben xogado. Xoga responsablemente e só se es maior de idade.
4: Xa está aberto o prazo para participar no certame de microrrelatos de Feiraco.
5: E de que vai este ano?
4: En homenaxe a Begoña Caamaño. Vai de mulleres. Os relatos teñen que ter protagonistas femininas e acontecer en Galicia.
5: Contame máis.
4: Podes gañar moitos premios. Hai categoría xuvenil e adulto. E tes para envialo teu microrrelato ato 17 de maio. Tes toda a info en feiraco.es.
5: Alá vou. Feiraco coas letras galegas. Feiraco. Directo do noso campo.
6: Hoxe en familia e ouro todo que reloce.
7: Costeletas de lombo de porco, 4,95 euros o quilo. E peixe sapo peza dun a 3 kilos, 8,99 euros o quilo.
6: Familia e máis aforro.
7: E máis teu.
6: Aforra cada día en autoservicios familia.
8: Buscas un negocio rendible e seguro. ¿Es titular de un estanco o administración de loterías? Confía en Lota Loterías y Tabacos. Somos un equipo profesional especializado en el sector. Encárganos a venda de tu negocio o aposta para ti por un negocio propio estable. Entra e infórmate en loteriasytabacos.com.
9: Este venres Galicia en Goles na Radio Galega e a galegaaudio.gal. Comezamos a 7:30 da tarde, co mellor fútbol de segunda, desde Mirandilla, Cádiz Deportivo. E un partido pro ascenso a Liga ACB, Obradoiro, Guipúzcoa. Este venres vive emoción do deporte con Roberto Carlos Carballo e todo o equipo. Radio Galega, onde estás ti.
10: Recupera os mellores momentos do Galicia por diante en agalegaaudio.gal. No Galicia por diante, ti estás por diante.
11: Estes días que temos a Feira do Libro en Santiago, unha das grandes feiras do libro que temos polo país, que irá circulando por todo o territorio tamén nas próximas semanas, e ademais estamos ás portas do Día das Letras, así como consellos para ir pensando en gozar ao máximo desta próxima Semana das Letras. Unha posibilidade, unha opción e unha proposta, moi filosófica ademais, no fío do alén, que hoxe presenta o seu autor, José Barral Sánchez, a 7 da tarde en Santiago, na Praza de Cervantes, concretamente na mítica Libraría Couceiro. No fío do alén, este profesor que cursou filosofía, ciencias de educación, que se incorporou á docencia, que publicou artigos, estudos relacionados co mundo do ensino, e que pode ser unha boa porta ao coñecemento e o pensamento, que tampouco estamos moi sobrados nestes tempos. José Barral Sánchez, como está? Moi bons días.
12: Hola, bons días, moi ben, expectante coa presentación.
11: Grazas a vostede. Bueno, sempre achegarse a unha librería e compartir espazo con lectores, imagino que das mellores experiencias que pode ter un escritor, non?
12: Eu creo que sí. Dándolle voltas á presentación de hoxe en día, ao final pensa, repensa as cousas, móvelle, eu creo que en certa medida, como elemento de motivación primordial, poder ter momentos de encontro cos lectores, cos amigos, cos antigos compañeros. Eu creo que eso sempre, vamos, é unha resposta, é sempre un elemento de motivación fundamental para poder acometer este tipo de iniciativas culturais.
11: No fío do alén é un libro onde, máis que buscar respostas, busca as respostas da lectora, do lector. Iso sí, con moitas preguntas, que xa por iso é un libro para pensar. Todo nace dunha pregunta e un sempre ten que procurar unha resposta. Preguntas que se fai o autor, tanto afectou o Brexit, o tránsito das almas, cal foi a contribución galega á tecnoloxía do século XX. Ao final, a resposta está sempre nunha primeira pregunta.
12: Bueno, efectivamente, eu creo que ao longo da nosa vida sempre imos as preguntas, sobre todo se as formulamos ben, sempre nos van dando pistas sobre como poder desenvolvernos e orientarnos, non? Nos distintos que faceres e avatares que nos vai presentando a vida. Digamos, non obstante, que o libro pretende chamar a reflexión, pero tamén un pouco ao divertimento, non? A formulación desas preguntas, pois, inevitablemente contén elementos pues de sorna, de crítica, de humor, creo que son consustanciais para abordar as cuestións transcendentais. Non é en ese sentido, non é un libro pretencioso, sino un libro que pretende facer disfrutar ao lector, brindarlle un espacio para reflexión, para

0: unha perspectiva non transcendental, senón, digamos, de gozo, de lecer, de prazer, bueno, en función das distintas circunstancias que vou, relatos, historias que vou contando no libro, sí.
1: Editado en Medulia, ¿qué incita o qué anima a alguén a poñerse diante, no sé, do ordenador ou da páxina en blanco para escribir para os demais? En este caso, un libro con moita pregunta buscando respostas.
0: Bueno, as motivacións poden ser múltiples e diversas. Din que hai grandes escritores que só escribían para si mesmos, non? Digamos, buscando os elementos de perfección formal ou de contidos ou esa xuntura perfecta que lle poda dar, digamos, esa satisfacción plena ao que un está a crear. Non obstante, eu participo máis ben do outro. Cando nos sentamos que queremos transmitir algo de unha maneira ou da outra, imos acumulando experiencias, imos acumulando feitos que nos condicionan a nosa forma de ver o mundo, a nosa forma de situarnos, a nosa forma de sentir, a nosa forma incluso de amar. E eu creo que maiormente cando un se senta a xuntar palabras para formar frases, para formar páxinas, para formar libros, o que pretende dar en certa medida parte da súa visión do mundo, non as outras persoas.
1: Nestes tempos complicados, nos que non sei se cando un escribe ten en conta en que todo parece que de consumo rápido, sentar a ler xa ás veces require un esforzo importante, entre os cosos por a cantidad de cousas e compromisos que temos, onde todo está a golpe dun chío de coller un teléfono móvil e empezar a subir historias. Iso teno en conta sempre un escritor cando escribe para os demais.
0: Sí, eu creo que efectivamente ese é un dos retos que nos ten presentado esta nova sociedade, non? E que hai que reflexionar e sentarse a parar sobre como podemos afrontar este tipo de situación, non? Hai quen mantén que o feito de ler a incitación á lectura é un feito revolucionario,
1: sí,
0: no sentido de non deixarnos levar por esta corrente de inmediatez, por esta corrente de ter todas as respostas, todos os estímulos ao noso alcance de maneira inmediata, non? No prazer en xeral, no gozo da lectura, no chegar a eses contidos, a eses conhecementos, a esas sensacións que nos proporciona un libro. Eu creo que sempre é preciso que o lector, que a lectora poña algo da súa parte. Nese esforzo por atopar algo, creo que hai unha relación directa coa satisfacción, co prazer que lle pode provocar o feito de adentrarse nunha lectura. Creo que hoxe máis que nunca é necesario reivindicar a lectura en todos os espacios posibles da sociedade, na formación dos críos, dos mozos e das persoas adultas, sí.
1: Xa en 2021 recibir o premio de novela Camiño de Santiago polo libro Cruzados polo Camiño, tamén neste Nocío do Alén, a tradición xacobea tamén forma parte do contido, non?
0: Sí, efectivamente. Mirando un pouco a miña producción, os 4 libros máis este que levo publicado, transcorren fundamentalmente no ámbito vital meu. Onde nacín en Vigo e onde pasei moitísimos anos en Santiago de Compostela. Efectivamente, para min Compostela ten un atractivo especial, o Camiño tamén. Entón teño abordado distintas vertentes e variables, como foi efectivamente no libro de Cruzados polo Camiño, no que imagino unha historia ao fío da visita do Papa Ratzinger a Santiago no ano 2010. E agora volvo a retomar o fenómeno xacobeo, porque eu creo que unha vía inagotable de experiencias, un fenómeno que certamente ten modificado as expectativas do propio país, non? Entón, en ese sentido, sigo darlle voltas, mesmo incluso preguntándome nun dos relatos que sería de nós se o fenómeno do Camiño de Santiago esmorecese, non? Se o fenómeno xacobeo fose al menos. Eu creo que sería unha crise de país profunda e é unha das preguntas que lanzo no propio relato, sí.
1: Moitas veces o importante non son as respostas, senón as preguntas e alguén que evoque esas preguntas. Por iso, hoxe teñen oportunidade de compartir

0: Espazo literario con José Barral Sánchez a partir das 7 da tarde en Santiago, na librería Couceiro, na Praza de Cervantes 6, para coñecer máis sobre este Nocío do Alén, editado por Medulia. José Barral, profesor, moitas grazas.
1: Moitas gracias a vos.

0: 11 de la mañana.
1: Última hora no Galicia por diante.
0: O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, adiantou a hoxe a súa comparecencia no Parlamento para responder as preguntas da oposición para poder estar mañá en Bruxelas no Comité de Rexións da Unión Europea. O socialista, Xosé Ramón Gómez Besteiro, preguntoulle se destina os recursos da Xunta o interese xeral ou se utiliza, preguntouse, como instrumento de influencia política. Lois Oreiro.
2: Mesmo citou os estatutos do PP Nacional, Xosé Ramón Gómez Besteiro, para dicir que prohíben mocións de censura como a de Lugo. O presidente Rueda replicoulle citando a conduta dos socialistas na Deputación de Lugo, na moción de Noia ou no acoso á concelleira que vai apoiar o PP agora. Escoitámolos.
3: Asaltar os gobernos municipais cunha actitud vergoñenta que, créame, avergonza incluso a gran parte do seu electorado. Tocaron concelleiras, lles preguntaron que estaban dispostos a facer para renunciar aos seus principios e tiveron a sorte de encontrarse cunha concelleira profundamente deshonesta.
4: Menos hipocresía e menos cinismo. Mire, nesta moción intentaron de todo. Primeiro levantar falsos testimonios sobre supostos ofrecementos, cando se escaeu todo eso, foron directamente á ameaza. A crispación, por suposto, é as ameazas e intentar meter medo nun exemplo de falta de respeto democrático total.
2: Falando de discriminacións, di Rueda que bota de menos máis pulsión reivindicativa para Galicia entre os socialistas galegos, cando o goberno aposterga de cote en favor dos territorios independentistas. Kiko.
0: A Organización Mundial da Saúde eleva 7 o número de afectados por un posible gromo de antivirus nun crucero de luxo que se atopa fondeado nas costas de Cabo Verde e con 14 españoles a bordo. Rosana Rey.
5: Sí, explica nun comunicado que entre os afectados polo posible gromo hai 3 persoas falecidas, un enfermo grave e 3 individuos con síntomas leves. Con todo, sinala a Organización Mundial da Saúde que entre os 7 casos, 2 están confirmados no laboratorio e 5 son aínda sospeitosos. No buque viaxan 14 españois, 5 deles con residencia en Cataluña. O Ministerio de Sanidade e o Centro Europeo para a Prevención e Control de Enfermidades teñen activados os protocolos para seguir de preto toda a situación. O buque tiña intención de atracar nas Illas Canarias.
0: A Garda Civil dá por rematado unha operación contra o tráfico de drogas na comarca de Valdeorras coa detención de 3 persoas, o que leva 11 o número de prendidos.
5: A Garda Civil explica que os últimos 3 arrestados son veciños do barco de Tiberonos cando circulaban pola Nacional 120 ao seu paso polo concello de Rubiá. No interior do coche levaban 1 kilo de cocaína e 100 gramos de anfetaminas. Están acusados de delitos de tráfico de drogas e de atentado contra a autoridade porque tentaron agredir os axentes. Un dos prendidos ingresou xa en prisión.
0: E ademais Galicia contará con 118 praias con bandeira azul este verán.
5: Si, a nosa é a terceira comunidade con máis distintivos. Esta bandeira premia a calidade das augas, a accesibilidade e tamén a seguridade. Son 118 praias que levarán esa bandeira azul e estarán repartidas en 38 concellos. Son 10 máis que o ano anterior. Así, algunhas novidades, por exemplo, na provincia da Coruña, Ortigueira vai recuperar a bandeira azul para as praias da Concha e de Morouzos e Ribeira recuperará a bandeira azul para a praia de Coroso. Na provincia de Pontevedra, destacar tamén que Poio vai contar con bandeira azul para a praia do Laño e en Sanxenxo unha nova bandeira para a praia de Pampaído.
0: Pois continuamos, como sempre, dándolles información aquí na Radio Galega e buscando tamén lugares onde poden ampliar o seu prazer pola vida. Por exemplo, se acoden ao Xo Claudio, poderán coñecer as mellores propostas, os mellores prezos.
6: Super, bons días!

0: unha boa compra ou aínda mellor, unha super compra é máis doado que nunca, super fácil.
1: Só tes que ir ao teu Claudio de sempre, ese que tes na túa rúa, no teu barrio ou na túa vila, moi moi super cerca, porque en Claudio sempre vas a encontrar a super calidade que buscas aos super prezos que necesitas.
0: Como agora que tes un especial marca IFA con produtos únicos para que a túa compra diaria sexa sempre un super acerto. E se chegas tarde, tes un Claudio Express cos mesmos prezos e un horario aínda máis amplo. Deica mañá.
2: Radio Galega, servizo público ás 24 horas.
3: Achégate a Melide o 9 ou 10 de maio á Festa Máis Doce de Galicia. Melindres, ricos, amendoados, un feixe de postos cos produtos máis doces de Galicia. E show cooking, obradoiros, concertos, maridaxes, pasarrúas e moito máis. Ven a 34ª Festa do Melindre e a repostaría tradicional. Infórmate de todo en festadomelindre.gal. Vémonos en Melide. Me siento hoy. El último de la fila, Xira 2026. Santiago de Compostela. Auditorio Monte do Gozo. 13 de xuño. Entrada xa a venda só en Ticketmaster. Evita a revenda.
4: Radio Galega Música está en cada espazo no que ti estás e a hora que queiras. Nos teus altofalantes intelixentes, cando estudas de fondo, ou cociñares en A Galega Audio, cando colle la bici e, o máis importante, sen publicidade. 24 horas de música para ti e con programas temáticos. Radio Galega Música, onde estás ti.
5: Letras Galegas 2026. Begoña Caamaño.
6: Propostas que nos ocuparán este sábado en Club Cultura da Radio Galega. Benvidas, benvidos. Begoña Caamaño na elaboración e presentación. Ola, boas tardes. Hoxe imos dedicar as dúas horas de Andando a Terra deste domingo a un país que por extensión xeográfica e por historia é casi un mundo. O Expreso de Medianoite convida vos nesta madrugada do sábado a participar nunha viaxe diferente e plural.
5: Letras Galegas 2026, Radio Galega.
2: Recupera os mellores momentos da Radio Galega en agalegaaudio.gal.

0: Que ven ver a Begoña Vázquez ahí con tantos libros debaixo do brazo, Begoña.
1: Día. Seguimos falándose de Begoña Caamaño, como non, acabamos de escoitala, ademais, que prazer, que nostalgia, e queremos destacar tamén a súa versatilidade. Coñecíamola como xornalista, como activista, como loitadora en todas as batallas para conseguir a igualdade, pero pouco sospeitaban da súa capacidade para volcarse na literatura pasados os 40 anos. Publicou Circe ou O Prazer do Azul en 2009, con 45 anos. Despois viría Morgana en Esmella con 48. Begoña Caamaño morreu só 2 anos despois de publicar o seu segundo libro. Os expertos estiman que perdemos unha grande narradora con capacidade para sorprendernos, aínda con moitas outras narracións maravillosas posibles. Pero bueno, imos co sorteo de hoxe. Para celebrarmos as letras, imos sortear cada día, xa sabedes, 5 libros para adultos de Edicións Xerais. En total son 10 lotes de libros. Son unha selección de varios xéneros, de narrativa, ensaio, poesía, e cada persoa que gañe levará pois 5 libros que enviaremos a súa casa. Precisaremos daquela o nome completo, o enderezo postal e o número de teléfono dos gañadores. E a pregunta de hoxe, Kiko, como a de onte, ben sinxela. Sabedes que as letras...
0: Que aí non pude participar porque non sabía.
1: A de onte era ben sinxela.
0: Sí.
1: A de hoxe, onde naceu Begoña Caamaño, xornalista e escritora?
0: ¿Puedo responder? ¿Qué
1: no,
0: número hay?
1: No, puedes responder.
0: Vale.
1: Hay que saber dónde naceu. E xa sabedes, hay que mandar un WhatsApp o número 627-751970. Xa sabedes, en que cidade de Galicia naceu Begoña Caamaño?
0: Primera persoa que acerte, xa logo nos poñemos en contacto cando fagamos a foto finish. Para saber quen que foi a persoa que acertou, leva este lote de libros, 5 libros.
1: Cinco libros, narrativa, ensayo...

0: fora unha entrevista moi impactante que fixéramos no seu día este loteiro que fora investigado en Lugo por presuntamente simular un roubo nada menos de 400.000 euros na súa administración. Contáranos como fora, como atracaran, como... En fin, un proceso, unha investigación que fora arquivada, pero
1: sí.
0: A historia ainda vai sumar un novo capítulo.
1: Claro, foi arquivada, pero, bueno, a historia do roubo, para que lembren ben os nosos ointes, el en principio denunciou ese roubo, logo sospeitouse que este loteiro simulara o roubo, esta investigación que se fixo, mesmo chegou a haber un testemunho que o implicaba e que coincidía pois con algúns posicionamentos telefónicos que coincidirían co ese testemunho dunha persoa que o implicaba nunha trama para simular o roubo. Pero finalmente, esa persoa que declarou botouse atrás, as probas que ou indicios que podía haber non se consideraron suficientes e o loteiro pois eximiuse, quedou fora de calquera tipo de sospeita porque o caso quedou arquivado. Pero durante todo ese proceso, el tivo que pechar a administración de lotaría. Non podía dispoñer dela, non? Logo non volvemos a ver nada, verdade que Kiko non volvemos a ver que pasara con esa administración de lotaría que continuou sen funcionar. Pois ben, hoxe sabemos que hai, como ti dis, un novo capítulo. Esta administración reabriu, pero hai novos donos.
0: Temos xa os novos donos nesa administración de lotaría de Lamas de Prado, en Malonso, en Lugo.
2: Moi boas, pois sí, unha semana de estrea coa reapertura desta administración de loterías. Si estou co seu responsable, novo responsable, Juan Gómez, bo día.
3: Moi bos días.
2: O primeiro, como estás en la acollida?
3: Pois é bastante boa. A xente todavía anda un pouco desorientada, como estivo tanto tempo cerrada, pero sí, sí que se ve moito movimento.
2: Claro, que foron dous anos que prácticamente, porque vai nos facer en xuño dende que pechou esta administración de lotería. Se vos parece, antes de continuar coa conversa, imos escuitar algunha da clientela coa que falei que efectivamente pois botaban falta,
0: non é vir aquí.
2: Sí, efectivamente.
4: Sí, foi largo, sí. Sí, sí, porque eu estaba acostumbrada a estar sempre a vir sempre. E pasas, e digo, madre mía, cerrado, bueno. Que vamos facer?
2: Pero
4: que
2: agora xa está outra vez aberta.
4: É iso. E digo, xa pasei antes, pero digo, a mellor están facendo algunha cousa ou algo, e non parei, pero agora cando volvín, digo, bueno, vou parar.
2: O sea, que vai coñecer agora o novo responsable?
4: Sí, sí. A ver se vai para arriba.
2: Vostede que era cliente habitual, polo que está contando.
4: Sí, sí, sí, sí.
2: E como viviu todo o bueno, proceso?
4: Moi mal, porque aí non se sabe quen foi ni quen non foi. Pero bueno, o que hai?
5: No, xa estrenei onte.
2: Xa estrenou onte e volve hoxe?
5: Paso por aquí e entonces paro.
2: Bueno, que lle parece que despois de dous anos se reabrise?
5: A mí pareceme ben que todo o mundo ten que vivir.
2: Tamén é bobo o barrio, entendo que...
5: Ah, sí, sí, sí. Canto máis haxe, mellor o que quere xogar xogue o que non pasa.
2: Digamos que capítulo pasado está.
5: Non podes mirar o que pasou, que tens que mirar o presente e o futuro.
2: Que lle desexa aquí o novo loteiro?
5: Suerte.
2: Que dé moitos premios.
5: Claro, que mordía a min, polo menos.
2: Bueno, xa tes aquí unha misión, Juan?
3: A verdade que sí, empezar a repartir premios para cubrir todas as desexas do barrio non che vai ser fácil, pero bueno, vamos a dedicarnos.
2: Bueno, como xurdiu pois a idea de mercar esta administración?
3: Pois eu tive unha enfermedade, entón tive que jubileime da miña profesión anterior buscando unha cousa na que podía dedicarme bueno, pois un pouco que fora no barrio para poder compatibilizar coa vida dos, vamos, teño dous pequenos e poder compatibilizar un pouco a conciliación familiar e a vez unha cousa que axude tampouco o barrio, tamén o barrio para que, eso, facer barrio, que se bota de menos.
2: Cando empezou o proceso?
3: Pois, máis ou menos a finales de junio do 2024, cando ainda estaba aberta, acercámonos un día, falamos con Guillermo, e dixo que sí, que estaba interesado en vender, bueno, pois polo que pasara, que estaba bastante afectado, bueno, comenzamos o procedimiento con loterías.
0: E un fai número, os cálculos do que pode... De que ten que pasar para que se sea rendible o negocio? Porque, claro, hai xente que pensa que cada vez que mercamos un billete de lotería ou cada vez que selamos unha lotería, pois

0: toda a cantidad de pasta que quedan os loteiros que están forrando na ambulancia, que aí móvense en millóns e tal. Vostedes fixeron ese tipo de números ou son un pouco máis naturais a ver que pasa?
1: A ver, os números máis ou menos contamos un pouco cos que tiña a administración de antes, pero sobre todo vamos contamos coa xente do barrio que se vai vir, vamos, volcando con nós e nós con eles para poder recuperar eses números e incluso se podemos aumentalos. Eses cartos que se recaudan son todos de loterías, hai unha pequeniña comisión que queda claro. Polo loteiro, pero eses cartos son de loterías do Estado.
0: Sí.
2: Como é esta preparación? Porque alguén que vende novo recibe, bueno, tanto ti como responsable como o persoal. Ui, espera, que acaba de caerse unha señora.
0: Acaba de tocar. Que impresión, pensé que se caera gordo.
2: Cosas. Está ben.
3: Ay, que caeu unha señora.
2: Sí,
3: sí, no, es que
0: non caeu gordo, caeu unha señora.
2: Es varou aquí o entrar. Bueno,
3: agora
2: tenlle que tocar algo, Tenlle que tocar algo despois desta entrada triunfal,
0: Si xa pode dicir, chegar a casa, pois caeu algo, non? Nada máis.
2: Sí, caeu, pero agora tenlle que caer un premio, porque despois deste sobresalto, bueno, si xa está todo ben, todo correcto.
0: Isto sí que seguro que trae algo de boa sorte.
2: Ten que traer sorte, efectivamente. Estaba che preguntando, Juan, polo proceso de preparación, tanto o teu como do persoal que estes contratado para traballar, non?
1: Pois Loterías, desde o principio, igual case moito tanto cos loteiros, máis cos empleados, danos uns cursos tanto telemáticos como presenciales, un pouco de como funciona a máquina, digamos, de loterías activas que lle chaman, e logo a Lotería Nacional, pois un pouco a gestión. Dan, bueno, pues máis ou menos 10, 15 horas que xuntas de curso. Pero ao final a práctica de día a día é o que...
2: Despois a pregunta de sempre, cal é o premio que che gustaría dar?
1: Home, sempre se moi ben dicir o gordo de Navidad, pero bueno, un segundo premio sempre o digo que se reparta, que se ven repartido polo barrio.
2: Vale, pois pues o resto do ano tamén hai premios que incluso poden superar a contía da Lotería de Nadal.
1: O premio de Reis, sobre todo, a xente xoga moitos Reis por iso, porque hai varios reintegros e repártese moito.
2: Contarvos unha cousinha máis. Mantén o nome da administración, El Duende, pero con unha imaxe renovada, ademais con deseño de autor de Lugo.
1: Sí, pues falamos xa fai casi dos anos tamén con Quique Bordel, que é un autor, bueno, que sempre nos gustou moito aquí de Lugo, encargouse do deseño do duende que temos agora, e aquí estamos, lucindo un pouco artistas locales dando sempre un pouco un pulo hacia arriba o barrio, máis a cidade.
2: Bueno, está todo prácticamente listo, falta que chegue os boletos da Lotería Nacional, sí, que andan por aí de camiño.
1: Nos reparto, xa nos dixeron onte que habían chegar, e bueno, contamos que ora hacia o final da mañá van poder empezar a vender a Lotería Nacional, que é o que caracteriza os puntos de venta con respecto ás mistas.
2: Pois con moita ilusión, Juan, asumes este novo reto. Sí. Desexamoste
0: sí,
2: moitísima sorte, porque tamén supora que se arrepartes, esteamos nos aquí para cubrilo.
1: Eso espero. Conto con vos, en breve, empezar a repartir grandes premios para que a xente se reparte, que vos podes estar aquí compartilo con nos.
0: A ver se volvemos pronto, Emma, por aí,
1: Moitísimas gracias.
0: Oxalá.
1: Sí, gracias,
0: sorte
1: para todos.
0: Si no
1: tan outro, pero...
0: Un proxecto moita forza. A señora Ben, non? Insistimos.
2: A señora Ben xa atenderon aquí perfectamente, levou esa lotería que seguro que vai levar algún premio porque e xa marchou, está todo en orde.
0: Vale. Igual que os amigos de Berea, iso sí que é unha sorte, poder falar con eles e que nos traian a mellor tella, que ademais nos expliquen todo o que temos que facer para poder conseguir eterna nosa casa a mellor tella do país.
4: Para faceres fronte ás inclemencias do tempo, protexe o teu fogar con tella galega Berea. Non te arrisques con outros materiais que non soportan as chuvias nin o vento de Galicia. As tellas Galicia Calidade de Berea son as número un en resistencia á xeada e á sarabia e protexen as cubertas dos ventos de ata 180 km por hora. Berea, tellados para a vida. Máis información en www.tejasberea.com.

0: estamos en mayo, que claro, que los exámenes finales están ahí, ¿eh? Para las carreras, para los institutos, para todo el mundo.
1: Fin de curso, xa, na universidade.
0: Qué emoción.
1: Sí, para nos que vemos dende fora, moita emoción. Eu non me quero ver no lugar dos estudantes realmente preocupados, non, polos exames e que teñen que dar ese sprint final de estudar. Desde logo, cando a xente fala de que a de estudante é a mellor época da vida, eu nunca estou de acordo.
0: Sí,
1: non,
0: sí.
1: Eu para mí foi a peor da vida, pero con diferenza. Moito mellor a de traballar que a de estudar, sí, porque a de estudar

0: Y nos pegamos pau. Estamos aquí,
1: claro.
0: Oquente.
1: Bueno, pues imos falar precisamente de estudar. Aí, precisamente, además, os estudantes pues normalmente ou viven en pisos compartidos ou viven aínda cos pais, en lugares onde igual non teñen unha zona de estudo perfectamente illada, non? Ou na que se poidan concentrar de verdade. Por iso, moitos deles optan por ir a bibliotecas. Os espazos nas bibliotecas para estudar estes días están disputadísimos. E a pesar de que as bibliotecas amplían horarios para así facilitarlles a maior número de xente que poidan acudir a elas, non dan abasto. Isto témolo contado outros anos en Santiago de Compostela, pero este ano pois decidimos cambiar de universidade. Imos ir ata Vigo para contarlles que sucede exactamente o mesmo. Isto pasa en calquera universidade galega, en calquera campus. As bibliotecas estes días non dan abasto.
0: Pois estamos na de Torrecedeira. Susana Ares, que ambiente se vive en esta biblioteca? Por aí, por las Rías Baixas, hai moito alumnado da zona.
2: Sí, a verdade é que está cheo xa, son as 11.
0: É que estás no confesionario na biblioteca.
2: Bueno, hai que a verdade é que estamos moi pretiño
0: vale.
2: De esa...
0: Vale, María Purísima.
2: Claro, aquí non se pode gritar. estamos moi pretiño da porta desta biblioteca de Torrecedeira, da Facultade de Peritos. É unha das facultades que, a máis, unha das bibliotecas que está aberta, ampliaron o seu horario e agora, a partir do sábado, empezou este novo horario, ampliaron o horario e vai estar aberta ata unha da mañá. Así que aquí hai, agora mesmo está chea, pero que hai moitísimo tempo ainda para estudar. Por eso, temos aquí a 5 alumnos que rescatamos para que fixeran un descanso porque aínda lles queda moitísimo que estudar, por exemplo, Aroa e Ana, que estudan enfermeiría. Vos por que estades aquí na biblioteca?
3: Porque se acercan os finales e pois había que empezar ya.
2: Pero por que elixides estudar na biblioteca?
3: Porque en casa yo cero concentración, la verdad, la única forma de que estudie es veniendo aquí.
2: Porque me comentabades que vos estades nun piso con máis compañeiros, non?
3: Yo sí, con dos niñas más, pero no estudian lo mismo que yo. Y tienen clase de mañana y yo de tarde.
2: Imposible de concentrarse.
3: Sí, estoy yo sola, pero no doy.
2: Hai moitas máis distraccións. Ana, ti por que ves?
4: Porque na miña casa a concentración non. Aquí sientes a presión de todo o mundo estudando. E ti, pues, o te pos.
2: Pero ambiente hai bastante, non? Vos elexín aí a Aroa, perdón, que non te chamas Ana, a Aroa e a Ana, porque estabades botando unhas risas tamén, non? Hai tempo para todo.
4: Claro. Hai tempo para todo, para estudar e para divertirse.
1: Bueno, que igual tamén iso tamén o podes buscar nunha biblioteca, porque se na casa ti estás soa, cando faz o descanso, pois tamén non desconectas de todo. Aí sempre tes alguén con quen compartir ese momento, non?
2: Sí, de feito agora ian baixar, pois facer ese descanso, sustituíron o descanso de comer un bocata e tomar algo, pois por estar aquí falando con nos. Lúa, ti que estudas?
5: Traducción e interpretación.
2: Vale, falábamos delas, por exemplo, que viven nun piso compartido. Cale a túa, bueno, por que ves aquí?
5: Sí, yo también vivo con dos amigas, entonces es imposible concentrarse.
2: Ti non sei se traemos acompañante.
6: Yo sí vine aquí a acompañar un poco a estudiar. Lo mío es estudiar en casa. Pero sí, a veces toca venir a la biblioteca y centrarse un poco más.
2: ¿E ti na casa rindes máis?
6: Yo sí, yo en la casa rindo bien, la verdad. Estoy ahí en mi zona de confort.
2: ¿E hoxe había que vir a acompañar?
6: Siempre viene bien hacer un cambio de aire de vez en cuando, la verdad.
2: Bueno, pero tamén falábamos con elas que ambiente hai, non? Aquí hai tempo para todo.
5: Sí, sí, aquí sempre está llena la biblioteca e al final alguien te encuentras.
2: Iker, ti marchabas agora a facer ese descanso.
7: Ese descanso agora que tengo un hambre e despois toca examen.
0: É que estudar como a praia, dá moita fame.
7: Moi aberta para que me salga todo.
2: Di Kiko que estudar é como a praia, que dá moita fame.
7: Claro, claro que sí. E, pues, me canso e tengo que recuperar.
2: Claro, Iker, por que máis por esa fame ou por facer o descanso?
7: Por facer o descanso tamén. Na miña parte, por eso.
0: Pero que lle mete un petisco, un bocata, como Deus manda.
7: Bachareto, eso é. Pues agora tengo o examen de química para poder ir a Pau, poder sacarme todo e entrar en unha carreira ou que sexa.
2: Non queda nadiña xa.
7: Non queda nada. Este mércores xa acabo e empezan as recuperacións e a acabar e seguir estudando para Pau.
2: Bueno, pois ambientazo aquí o que temos en Torrecedeira, xa vedes que hai un pouco de todo, hai que ir facendo eses descansos.

0: Cansos, claro, porque non todo vai ser estudar aquí. Teñen ata unha da mañá, é unha desas bibliotecas que amplían o horario aquí en Vigo, e aínda pois queda bastantes horas por diante para ir facendo tamén eses descansos entre estudo e estudo.
1: Pues nada, a gozar dese bocata o do que preste.
2: Que se come aí?

0: fruta o algo, ven.
1: Yo un trozo de bizcocho hecho por la mamá, la verdad.
2: Ah, vale, natural. Rico. Muy bien.
3: Nada, yo un cafecito y ya, me llega.
2: Uy, está comando, no, chico. Así no entra física, ¿eh? Hay que meter yo dente. Bueno, nada, que o goce moito.
4: Un café, una maza y tirando.
5: Café, maza. Galletas de café e maza. Hay de todo, xa veréis. Sí.
2: Pues nada, que facan o mellor posible, sobre todo despois. Necesitan, claro, alimentar o cerebro tamén para estar en forma mentalmente e dispoñerse a facer os exames. Nos continuamos, que temos moitas cousas aí. Hai xente que está agarrando, que quere contarnos tamén moitas cousas.
6: Radio Galega. ¿Dónde estás, ti?
7: Hay una historia escrita en pedra. Este mes de mayo podes vivila. A Deputación de Lugo preséntache a Rutas Polo Románico. Sober, Pantón, Monforte, Palas de Rei, Viveiro, Foz. Un territorio que ten unha das maiores concentracións de románico de Europa. Visitas guiadas, grupos reducidos, prazas limitadas. Reserva xa en inscripcións.deputaciondelugo.org. Deputación de Lugo. O noso patrimonio, o noso futuro. Claudio,
8: coa calidade e superprezos do especial marca IFA. Arroz longo IFA eliges 1 kilo 99 céntimos. Queixo mes dura semicurado IFA eliges cuña 250 gramos 2,30 euros. Superproduto, supervende prezo para ti.
9: 31ª Mostra de Viños da Ribeira Sacra de Pantón. Do 8 ao 10 de maio, achégate a Pantón para gozar dunhas xornadas cheas de música, gastronomía e, por suposto, viño. Catas, maridaxes, charangas, orquestras, todo para facer desas xornadas algo inesquecible. Do 8 ao 10 de maio, 31ª Mostra de Viños da Ribeira Sacra de Pantón. Festa de Interese Turístico de Galicia.
10: Búscanos en Facebook, en Xe e en Instagram. No Galicia por diante, ti estás por diante.
11: Ciencia e boa química. Con Débora Ciencia.

0: Débora Ciencia, Débora García Bello, ¿cómo estás?
1: Pois moi ben.
0: Así que estas cousas que lle dicimos os máis cativos cando veñen de xogar no patio ou cos amigos antes de merendar, tes que lavar as mans. Isto é así, non é unha teima de pai de nai, sino que é unha obriga.
1: Sí, é unha obriga, é algo moito máis importante do que pensamos, eh. Bueno, cando comezamos a lavar as mans, que en realidade levamos moi pouco tempo facendo como se fose unha cousa cotiá, o sea, estou a falar de pouco máis de 200 anos, pois, claro, non se sabía o importante que era. Era unha cousa, pois, bueno, case que facía a xente que estaba un pouco, bueno, que pensaba que había algo que podías mancharte, contaxar a xente, pero non se sabía moi ben con que, porque non se sabía a existencia de microbios, non? De eses seres tan pequenos que non se ven a simple vista. E, sobre todo, o problema está nos contaxios que se poden producir por non lavar as mans nos centros hospitalarios. Por iso, hoxe 5 de maio foi elixido o día da Organización Mundial pola Organización Mundial da Saúde, o día, pois eso, da seguridade do paciente. En este ano, pois céntrase na higiene de mans. De feito, o lema do noso Ministerio de Sanidade é antes do contacto e despois tamén. Higiene de mans polo paciente, polo centro, por ti. É principalmente para evitar o que se chaman as infeccións nosocomiais, que son pues, principalmente as infeccións que ocorren nos hospitais. Entón, pues, bueno, que hai que lavar aí, sempre hai que lavar as mans con frecuencia, pero cando estamos nun hospital, pues ainda máis.
0: Vale. Con ese lema, acción salvavidas. Un pouco exagerado, non?
1: Sí, pero que hai que facelo, quero decir, hai que,
0: certo,
1: hay que
0: lavar as mans.
1: Sí, claro. A ver, é que todo isto, cando ti non lavas as mans, en realidade aí pode habitar de todo, inda que non as vexas sucias. Claro, antes digo, hai non tantos anos, como non sabíamos que existían os microbios, pois bueno, as enfermidades se explicaban de outra maneira, non? Ti pensa, pois se pensaban, había unha teoría que era a que se chamaba teoría dos miasmas, que era como se eses miasmas eran unhas cousas que non se vían e que emanaban dos espazos sucios, non? Entón, pues, se pensaba, bueno, pues eses miasmas, de alguna maneira, esas sustancias pestilentes, esa suciedade ou tal, de alguna maneira nos enfermaba. Pero non chegábamos a entender exactamente como pasaba isto. Hai moitas enfermidades que se transmiten directamente por contacto, outras, pues, por beber un agua contaminada.

0: ou directamente pues, por tus ir cerca dunha persoa, ¿no? Pero claro, contacto directo man con man pues, era unha das vías de contagio máis importantes. Incluso eso, esa teoría dos miasmas, cando esa suciedade era visible, pues podías decir, a ver, non lle vou a dar a man a este que ten as mano as mans sucias. Todas estas moitas enfermidades que temos pues eso, datos históricos delas, transmitíanse pues, por culpa desta falta de higiene. De falta de higiene en xeral, porque non se entendía. De feito, temos aquí en Galicia, bueno, ten moito que ver a historia de Galicia, porque foi unha das máis as que nos deu máis forte cunha das enfermidades máis duras da historia, que foi o cólera. Porque mira, sí, sí. En sí, pues eso, pero cando descubrimos o cólera e demoslle nombre o cólera, non sabíamos nin que era, porque non entendíamos que eso podía causar un microbio, porque non sabíamos a existencia do microbio. Pues bueno, en Galicia, a finais de 1853, pola ría de Vigo entraron un buque de guerra de Isabela Católica, entraron tres mariñeiros que estaban enfermos, non sabía de que, internáronse no lazareto da illa de San Simón, que todos coñecemos, estaban ali e xa enfermos. Bueno, pois esas tres persoas que non se sabía realmente tiñan cólera. Entón toda a xente que estuvo en contacto con ela contaxouse, esta contaxou máis xente. Ao final, en moi pouco tempo, nun só ano, en España morreron 300.000 persoas aí rexistradas. En Galicia en concreto, bueno, en 1854 a Coruña foi unha das provincias máis castigadas polo cólera. Hai certas discrepancias históricas de cal foi a taxa de mortalidade, porque foi unha cousa de que morrían persoas todos os días. De feito hai datos de que as campanas das igrexas sonaban a morto unha vez tras outra, que decían, bueno, pues xa non imos tocar máis porque a xente está desesperada, non? Os enfermos, o sea, hai datos de que morreu entre o 5% da poboación ou un terzo da poboación, o sea, unha cousa que eso, tocaban a morto todo o rato porque non paraba de morrer xente.
1: ¿En que ano foi aproximadamente?
0: En 1854.
1: Antes incluso Caricteria, ¿no? Que depois tamén houbera un andazo importante.
0: Exacto.
1: En Galicia e na Coruña.
0: Pois
1: ¿no?
0: Sí. Pois sí, claro, isto é pois estos contaxios pois en parte eran por esa falta de higiene en moitos aspectos, non? Falta de higiene da auga que bebíamos, da auga que consumíamos, de contacto entre persoas, porque bueno, fundamentalmente o cólera transmítese pois por la suciedade, non? Sobre todo por restos fecais e demais, entón que se transmitía con moita facilidade. Temos, por exemplo, un recordo vivo na Coruña, que é o cemiterio de San Amaro.
1: Sí.
0: Porque ali, baixo desa capilla, están enterradas, se supón que miles de víctimas nunha fosa común, que non xa non ten lápida, porque se enterraban, botábase cal viva en riba, a seguir, porque era, claro, tal disparate de mortes, pero claro, en aquel momento ninguén sabía que eso causaba unha bacteria, nin sequera existía o nome bacteria.
1: E lavar as mans podría axudar a mitigar, claro, quen contaba, ¿no? A ignorancia que ten.
0: Sí, claro, é que ademais, mira, de que para que vexas como avanza a ciencia ás veces un pouco a trompicóns, ¿no? Porque esto de que as enfermidades, entre elas o cólera, pues pode transmitirse pues por falta de higiene en xeral, pues deuse conta, o primeiro do que hai datos de que deuse conta foi un médico húngaro, Ignaz Semmelweis, que observou unha cousa nun hospital no que traballaba en 1840, é dicir, aí pegado a esa epidemia a esas epidemias de cólera. Vía que as mulleres que parían había unha mortandade enorme, o sea, que morrían despois do parto con febres moi enfermas e demais, e que morrían 4 veces máis as que eran atendidas por médicos estudantes que as que atendían comadronas. Entón, claro, fixo aí un estudio, o que hoxe chamaríamos estudio epidemiolóxico. Empezou a observar as diferenzas entre unha e outra. E o que facían estes médicos, claro, os médicos aquí, pues facían un pouco de todo, non? Todos os papéis, e moitos deles, pues, por exemplo, facían, ou mellor, primeiro unha autopsia, e logo ian a atender un parto. As comadronas, por exemplo, non facían autopsias. Entón, el o primeiro que pensou é que había unha materia cadavérica que se podía transferir.

0: ir nas mans dos médicos os pacientes, e aí foi cando dixo, e se lavamos as mans, non? Porque con unha solución de hipoclorito de calcio, é dicir, algo que fose así forte, non? Ainda que non sabía que estaba matando, pero algo forte, e a mortandade no seu hospital foi inmediata. O sea, nun mes baixou dun 18% un 2%. Isto publicou uno, pero a comunidade médica non entendía.
1: Porque as comadroas lavaban as mans, non? Esa era a diferencia.
0: Non que en parte lavaban as mans e tampouco andaban
1: non facían
0: claro. Entón había aí unha intuición de limpeza, de que a limpeza tiña algo que ver con iso, pero bueno, a comunidade científica rexeitou uno, el acabou toleando de que internou nun manicomio este médico, porque el estaba convencido de que había, pues eso, algo que contaxaba e que se podía limpar con xabón. Pero claro, non foi ata anos e anos despois, ata que Pasteur confirmou a teoría microbiana da enfermidade. É dicir, que as enfermidades as causan microbios, é dicir, organismos vivos que só se ven con microscopio. E logo o médico Joseph Lister foi o que aplicou o que se chama cirurxía antiséptica. É dicir, cada vez que vayas un quirófano hai que lavar as mans con xabón. Uh-huh. E que, bueno, este médico que foi o que primeiro se deu conta disto, inda que a comunidade científica riuse del, pois pasou a historia como o salvador das nais, porque grazas a seu empeño en lavar as mans antes de asistir un parto, pues salvou moitas vidas.
1: Outra cosa que dicimos tamén os cativos, as cativas, non é lavar as mans, poñelas debaixo da villa. Hai que collelo xabón. Isto do xabón é algo máis, digamos, ten máis que ver coa estética, cos olores, que coa hixiene mesma, ou realmente o xabón serve para hixienizar tamén as mans e evitar os microbios?
0: Pois serve para higienizar. Eso tamén, meu avó tiña unha frase que era así: auga non limpa, limpo sí. Xabón.
1: Sí, o lagarto, concretamente.
0: Bueno, usábamos daquela eno de Pravia, recordo moi ben esa pastilla verde.
1: Sí, sí, sí, sí.
0: El dábanos leccións a mí e ao meu irmán de como lavalas ben, de como frotalas, sabes, de non pasar así un pouquiño por riba e fora, non, senón adicar uns minutos a facer ben de espuma que chegue a todas as partes das mans. E tiña toda a razón do mundo, porque claro, hai un mecanismo químico aí. Un xabón é unha sustancia magnífica, é unha sustancia magnífica porque ten dúas partes químicamente. Unha parte, por un lado, é moi afín ás graxas e por outro lado é moi afín á auga, é dicir, ás dúas sustancias que entre sí son invisibles. Polo tanto, eso quer dicir que disolve tanto a suciedade formada por graxas como a suciedade que se disolvería en auga, é dicir, os dous tipos de suciedade. É capaz de envolvela e ti cando logo metes as mans baixo auga da villa, pois xa arrastra todo. Pero é que cando entendes ademais como son os microbios, é dicir, virus, bacterias e demais, que teñen a maior parte deles unha envoltura que é unha envoltura graxa, é dicir, son como case pingas de graxa que no seu interior pois albergan ese material xenético, proteínas, etc. E ti co xabón, claro, eres capaz de envolver esas cápsulas de graxa deses virus e bacterias e logo coa auga xa os arrastras e as túas mans quedan libres deses microbios. É dicir, hai un mecanismo químico que fai que eses virus e bacterias desaparezcan das túas mans. Algo que a auga por si soa non é capaz, porque a auga xa sabemos que non é capaz de disolver graxas, por tanto non é capaz de disolver e arrastrar virus e bacterias.
1: E cantas veces hai que lavar as mans? Ou non sei se o facemos a miúdo, porque xente tamén que dá a sensación de que está un pouco obsesionada con isto de lavar as mans. Sí que é certo que despois de ir ao baño, a ver, un pequeno nivel, non? Tampouco pedimos demasiado, pero cando menos despois de ir ao baño hai que lavar as mans.
0: Sí, a ver, canto máis mellor. De feito, os datos que temos de lavado de mans é que cantas máis veces lavamos as mans, pois menor é o risco de contaxarnos e de padecer enfermidades. Pero isto non pode, o que ti estás a dicir, tampouco podemos levarlo ao extremo e tolear, non? E cada cousa que tocas, pois xa directamente lavar as mans, porque, bueno, quero dicir, por exceso tamén podes acabar, se non usas un bo xabón, pois acabar coa saúde da nosa temos a pel, sí, sí. Claro, pois por iso, entón, nin tanto nin tampouco, pero é que eso xa o día a intuición. Se ti, por exemplo, estiveches fora da casa, pois ao chegar a casa, pois lava as mans. Se estiveches pois manipulando alimentos ou eu que sei, ou terra no xardín, ou, pois logo lava as mans, inmediatamente se vas ao baño, pois despois lava as mans. Se estiveches nun

0: centro médico, pues lóxicamente lava las mans. E se non tes xabón cerca, pues por exemplo agora, dende o coronavirus, pues temos dispensadores de xel hidroalcohólico, que non se podes lavar as mans con agua e xabón, é o mellor, pero se non, pues tamén tes esa opción, pues por exemplo en centros de saúde, en moitos pues aeroportos e demais, pues emprega esa opción, senón
1: digo que ten claro que non estás a tocar auga, non cosas. Necesitas ir a Villa directamente, co cal pasas, claro. Y seca rápido, ¿no? Non tens
0: sí,
1: esa sensación de que tens algo na man.
0: Y exacto, y eficiente para case todos los virus e bacterias, case todos. Mira, xusto que estábamos a falar do cólera, pues ten que ser unha solución de alta concentración de alcohol. Por iso, pues eso, xa durante a pandemia que falábamos moito diso de non vale un chorriño de alcohol e xa está, non, ten que ser unha solución hidroalcohólica ben feita con alta cantidade de alcohol, un porcentaxe por riba do 60%, para acabar con para garantir que acaba coa maioría de virus e bacterias. E hai estudos sobre cantas veces lavamos as mans o día.
1: A ver,
0: porque hai un mito aquí. Un mito, bueno, dice moi de que os homes lavan as mans menos que as mulleres despois de ir ao baño.
1: Sí.
0: Bueno, isto é verdade, non é un mito, é unha cousa que está...
1: Igual lavámoslas antes, antes de ir ao baño.
0: Que esa idea de feito é a mensaxe, non? Lavalas antes e lavalas despois, no. A mensaxe do ministerio é un pouco esa. Pois hai estudos, sobre isto. Púxeme a buscar estudos científicos sobre canto lavamos as mans. E hai un estudo da Universidade Estatal de Michigan que analizou a 4.000 persoas de a ver si lavaban ou non as mans, e o 15% dos homes lavabase as mans despois de usar o baño. E logo moitísimo era moito maior o porcentaxe de mulleres que alcanzaba xa o 78%. Claro, é que aquí e logo eso, o uso do xabón igual, o 50% dos homes usan xabón e prácticamente a totalidade das mulleres cando lavan as mans usan xabón, non pasan a auga e xa está. E logo en Reino Unido tamén fixeron un estudo nun aparcadoiro dunha autopista onde, bueno, había tendas e demais, e puxeron aí un rexistro durante 3 meses a ver quen, despois de ir ao baño, pues, abría a villa, lavaba as mans e tal, non? Cun detector. Porque, claro, ti podes facer unha entrevista e dicir, sí que lavai as mans,
1: no,
0: pero
1: no,
0: aquí
1: claro,
0: iba
1: claro,
0: con detector.
1: Registraron
0: 200.000 usos de baño e atoparon que só o 31% dos homes lavaba as mans con xabón e o 65% das mulleres as lavaba con xabón. É dicir, estamos falando do doble. Logo se faz a enquisa preguntando, pois aí
1: no,
0: xa os datos
1: cosa,
0: non
1: claro,
0: coincidían.
1: Claro. Sí, sí, pero hai que calcular o tempo que bota un home no baño e o tempo que bota unha muller, que boa parte é posiblemente lavando e xinizando as mans e non entrando e correndo e sendo disparados, porque isto parece como se hubese lume no baño dos tíos.
0: Sí. Sí, a ver, pero bueno, esto dos tempos que a muller levanos máis tempo, que xa é un tema biolóxico, non? De como
1: tamén,
0: te tens que desvestir, hai máis cousas que facer moitas veces. Moitas veces, e os cambiadores dos nenos seguen estar nos baños das mulleres e demais.
1: Sí.
0: Bueno, aquí habería este debate arquitectónico,
1: de
0: que moitas veces hai colas nos baños das mulleres e non dos homes porque teñen o mesmo tamaño e non tardamos o mesmo, por biología pura.
1: Feliz día de lavado de mans, Débora.
0: Feliz día, Kiko.
1: O lavar as mans, un bico.
0: Muy bien, un bico.
2: Radio Galega. ¿Onde estás ti?
3: A esta hora da mañá, atención ás oportunidades de hoxe.
4: Venga, Gadis, o prazo non é un problema.
5: Nas nosas oportunidades de hoxe temos
6: traseiros de polo, quilo, 2,40 €. Manga, quilo, 1,99 € e peixe sapo negro, quilo, 8,45 €.
5: Gadis, en confianza.
7: Galicia por diante, na Radio Galega.
8: A emoción do ciclismo chega á provincia de Lugo.
9: O 6 de maio, Monforte de Lemos acollerá a saída da cuarta etapa da Volta Feminina by Carrefour.es a 1 do mediodía.
8: A meta estará en Antas de Ulla, onde a etapa concluirá ás 5 da tarde.
9: A Volta Feminina by Carrefour.es do 3 ao 9 de maio. Máis información en lavueltafemenina.es.
10: Esta primavera compra tú a lavadora na túa pequena gran tenda, Cenor Electrodomésticos, por proximidade, por garantía e por servizo. Leva

0: agora nosa lavadora eficiente Whirlpool con clasificación enerxética A-10 de 10 kilos de capacidade de wifi e función vapor por só 399 euros. Só en Cenor, a túa tenda de confianza.
1: Para que a receita que facías coa túa avoa non se perda, entra en gadis.es/compartimos las recetas, sube a túa receita e participa. Gadis.
2: Pensando en renovar o teu fogar? Con máis de 80 anos de experiencia en Pinturas Pro, axudámosche a transformar fogares ou oficinas con acabados de calidade profesional. Pinturas Pro sempre está contigo. Localiza os nosos distribuidores máis próximos ou entra en pinturasproa.com. Visita as nosas novas instalacións na Estrada de Camposancos 20 en Vigo.
3: ¿Queres descubrir a Ribeira Sacra dun xeito único? Navega polos ríos Sil e Miño desde os embarcadoiros de Ponte do Sil e de Lesar e descobre o Canón do Sil e o Cabo do Mundo. O servizo comeza o 19 de marzo e funcionará ata Ponte de Decembro. Reserva a túa praza en reservas.rutasembalses.es e deixa de sorprender pola maxa desta xoia natural da provincia de Lugo.
4: Pensando en ti, con Pepe Capelán de luns a venres, de 1 a 6 da madrugada na Radio Galega e a galegaaudio.gal.
5: Como llegué yo a escuchar el programa este fin de año, estuve viendo las campanadas, la televisión de Galicia, y creo que a partir de ahí pues me empezaron a salir reel por Instagram. Me hizo mucha
6: gracia. Son a masa das redes.
7: Ten cuidado porque se nos descubriches gracias a os reels de Instagram, con esta chamada vas a protagonizar ti un deles.
4: Radio Galega, onde estás ti.
8: Recupera os mellores momentos do Galicia por diante en agalegaaudio.gal. No Galicia por diante, ti estás por diante.

0: Ya saben que este año es muy especial para nos, aquí en Radio Galega. Este 17 de mayo siempre especial para Radio Pública, pero o feito de que este año las letras estén dedicadas a nuestra querida recordada Begoña Camaño, fai que calquera acto pues o compartamos con especial emoción nesta casa.
1: Sí, ¿no? Sí. Estes días estamos escoitando moito a súa voz na Radio Galega, con pequenos fragmentos, pero deixame, Kiko, que lle recorde os nosos ointes que en a Galega Audio temos arquivo dos programas de Begoña Camaño na Radio Galega. Temos programas de Expreso de Medianoite, Club Cultura, Andando a Terra, os programas que la presentou nos últimos anos e que podedes recuperar e redescubrir, non? Se queredes saber máis de Begoña Camaño. Esta é unha das facetas, a de locutora de radio, que ten esta muller a quen se lle dedican as letras galegas. Ten tamén, obviamente, a de escritora, e ten máis, porque tamén se está destacando moito as súas facetas de activista ou mesmo de columnista, de escritora de columnas en diferentes xornais. Algúnas destas facetas son as que teñen presenza nunha exposición que se está inaugurando esta mesma mañá no Colexio Fonseca, en Santiago de Compostela, que se vai poder visitar nos próximos días para aprender máis de Begoña Camaño, pero que nos tiñamos que ser os primeiros en visitar.
0: Por suposto, queremos coñecer como son as primeiras voces das voces de Begoña Camaño, que así se titula esta exposición no Colexio de Fonseca en Santiago. Como son esas voces? Que din esas voces? Iria Cosende.
2: Moi bo día, Kiko, moi bo día, Cristina. Pois como estivestes adiantando esta mañá, o colexio de Fonseca acolleu a inauguración desa mostra As voces de Begoña Camaño, unha exposición que percorre a trayectoria vital, xornalística e ese compromiso crítico de Begoña na súa trayectoria profesional. Mabel Casal, directora da Biblioteca Universitaria, moi bo día.
3: Bo día.
2: Oxe, dende logo, foi un día moi emocionante presentar esta mostra que recolle cada recuncho do legado de Begoña, non?
3: Sí, a verdade é que, bueno, acaba de rematar o acto e ainda estou con esa emoción que creo que, bueno, ti percibiches tamén. Primeiro, porque estábamos moi ben rodeadas, moi acompañadas de persoas que quixeron estar hoxe connosco, e porque ademais de amosar o traballo que fixemos dende a biblioteca ao redor desas voces de Begoña Camaño, pois tamén tivemos a fortuna de que outras voces nos acompañaran, como a de Ana Romaní e tamén como a da alcaldesa da cidade, que foi amiga de Begoña Camaño, co cal enriqueceu todavía máis o acto e encheu-nos, se cabe, máis de emotividade, non?
2: Precisamente o nome desa exposición, As voces de Begoña Camaño, reivindica todas esas facetas que tiña a nivel profesional e nivel persoal, non?
3: Efectivamente, xogamos precisamente con ese título porque unha figura como a da Begoña, non? Non se pode achegar dende unha sola perspectiva. Entón, sin tratar de, digamos, rematar ou ver todas as facianas posibles, sí, que quixemos deixar claro dende o principio que podemos achegarnos a Begoña xornalista, a Begoña activista, a Begoña feminista, a Begoña narradora extraordinaria, pero como se dixo neste acto, tamén a Begoña amiga, a Begoña comprometida, a Begoña pequena, nena lectora voraz, e ao mesmo tempo esas voces son as voces da xente, das lecturas que fixo a propia Begoña, e o que buscamos tamén nesta exposición é que cada persoa que veña aquí se deixe acompañar das diferentes voces e construa a súa propia, non? E as voces, ademais, non están nun sentido tampouco figurado, porque temos un audiovisual, e xa aproveito para darlle as grazas precisamente a Radio Galega e a Televisión Galega, porque temos pues mostra de Begoña falando, de Begoña concedendo entrevistas ou da Begoña xornalista, non? Aquí presente tamén no claustro de Fonseca.
2: Claro, precisamente podemos atopar pezas de radiofónicas, da prensa escrita, artigos de opinión, toda unha colección de pezas achegas de Begoña que invitan a reflexionar.
3: Exactamente, e ademais, bueno, tamén é moi importante que ao redor das dúas novelas de Begoña poñamos outras voces, non? Outras pezas literarias que poideron inspirar ou que inspiraron directamente a Begoña, e mesmo algunha

0: que xurde despois da obra de Begoña, non? Para compoñer todo ese puzzle, ese mosaico magnífico de voces.
1: Mencionaba antes que durante a presentación pues tamén se facía fincapé nesa faceta pues de esa parte de amiga, de feito a alcaldesa Goretti San Martín pues sacou ese libro de amigas, non? Foi en xeral bastante emocionante.
0: Sí, a verdade, eso foi un fermoso regalo contar pues ese con esa testemunha e falar dese libro das amigas que imos incorporar ademais aquí a mostra. Un libro feito pois eso polas persoas que conviviron, que apreciaron, que fixeron a Begoña, que o fixeron un ano despois do seu falecemento.
1: E en tempos que ademais semella que máis que nunca fai falta reivindicar esa figura feminista e de crítica social, máis importante ca nunca o recoñecemento de Begoña Camaño este ano do Día das Letras Galegas, non?
0: Exacto, sí, que canto máis o pensamos, non? Máis evidente se fai a necesidade de ter figuras como Begoña, non? Co cuestionamento de determinadas temas, entón falar de feminismo, falar de sororidade, falar de compromiso, falar de xustiza social, hoxe sigue sendo moi necesario, por eso esa figura xustamente recoñecida este ano e bueno, como se dixeron as outras persoas que interviñeron no acto, moi moi necesario e que o coñezan non só as persoas que tiveron a fortuna de vivir con Begoña, senón as xeracións presentes e as futuras.
2: E que moitas veces para chegármonos a figura literaria chegamos igual directamente ou máis rapidamente coñecendo a parte humana, non? A faceta humana neste caso de Begoña.
0: Exacto, exacto. En este caso creo que é indisociable que precisamente cando falamos das voces porque non te podes achegar únicamente a Begoña narradora sen entender o que foi a súa vida, non? Seguramente esa Begoña xornalista bebe moito desas lecturas, desa curiosidade das propias experiencias vitais, non?
1: Pois lembramos que a exposición estará aberta ao público ata o vindeiro 29 de maio en horario de luns a venres pola mañá desde as 11 ata as 2 da mañá e pola tarde desde as 5 ata as 8:30 da tarde. Sí. E quen queira chegarse pois a descubrir o legado de Begoña pois pode acudir aquí a Fonseca.
0: Por suposto. Bueno, tamén que quería lembrarvos que estará primeiro aquí en Fonseca, pero logo percorrerá as outras bibliotecas da USC no campus de Santiago e tamén no de Lugo.
2: Que ben, pois unha forma de compartir a gran Begoña Camaño, Begoña que de todas, de todos, estas voces que escoitamos no Colexio de Fonseca en Santiago.

0: Mediodía.
1: Última hora no Galicia por diante.
0: O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, anuncia unha unidade específica de apoio á atención primaria que reducirá, di, o traballo administrativo dos médicos de familia. Crearase nas próximas semanas, contará con 50 técnicos, unha medida anunciada na sesión de control no Parlamento. Imos coñecer máis sobre esta medida. Seguindo a sesión está Lois Oreiro. Contanos, Lois.
2: Imos crear unha unidade central con 50 técnicos cualificados para descargar de traballos burocráticos os médicos, para que moitas tarefas que poden facer estes profesionais non as teñan que facer os médicos e poidan atender mellor os pacientes.
3: Esa unidade intégrase no plan de choque para a atención primaria que negocia a Xunta co sanitario se debería estar rematado o mes que ven. O anuncio produciuse en resposta á vocera nacional do Bloque, que acusa a Xunta de ter 120 concellos sen pediatra e 2.400 vacantes na atención primaria. Alfonso Rueda afeou a Ana Pontón que cale a desfeita do Ministerio de Sanidade na folga dos médicos.
4: Señor Rueda, está vostede creando unha Galiza de dúas velocidades en materia sanitaria, con galegos e galegas de primeira e de segunda. E isto é intolerable, porque todos os galegos e galegas teñen dereito a mesma atención sanitaria, vivan nunha cidade ou vivan nun concello pequeno.
2: Todo o mundo dicindo que isto non pode seguir así, todo o mundo menos vostedes, que tampouco queren molestar. Non dixeron absolutamente nada. É bastante incomprensible. Manifestacións contra a Xunta de Galicia Equías que fagan falta, unha semanal. Ahora, non vai a ser que se molesten os que mandan en Madrid, os seus cómplices, os de Soto del Real, que vostedes apoyan.
0: O goberno galego valora de xeito positivos datos do paro do mes de abril que confirman, asegura a Xunta, senda favorable das políticas activas de emprego. Rosana Rei.
5: O paro baixou 2 puntos e o mercado laboral sumou case 8.000 afiliados máis que no mes anterior. A nosa foi a séptima comunidade onde máis se reduciu o desemprego en termos absolutos en abril. Creouse emprego en todos os sectores, pero sobre todo no sector servizos, seguido de industria e construcción. Pechou abril con 119.000 parados, a cifra máis baixa no mes de abril de todas ser histórica. Celti Alado é directora xeral de Formación e Cualificación para o Emprego.
6: De feito, con respecto a un ano, temos ese encadeamento de baixada do paro en todas as provincias, en todos os sectores, en concreto liderando esa caída no sector da construcción. E con respecto aos colectivos vulnerables, tanto as cifras de desemprego das mulleres e dos parados de larga duración supón a mellor cifra de toda a serie histórica.
5: No conxunto do Estado superouse por primeira vez os 22 millóns de ocupados, o desemprego baixou un 2,6%.
0: O goberno aprobará este martes a oferta de emprego público para este ano e tamén a reforma da Lei de Infancia.
5: Unha norma que vai recoñecer o dereito dos menores a que se lles escoiten calquera procedemento que lles afecte, incluídos os xudiciais. Ata agora, só se escoitaba o menor cando tiña suficiente madurez ou no caso de ser maior de 12 anos, unha cuestión que cambia agora coa reforma da Lei de Protección da Infancia e da adolescencia. Outra das cuestións que recolle esta norma é que se vai impedir fixar a custodia compartida se pode afectar de xito negativo o menor. Por outra banda, o goberno aprobará a oferta pública de emprego para a Administración Xeral do Estado. Polo momento, non se deu detalles sobre a cifra o que provocou as críticas dos sindicatos. O ano pasado convocáronse máis de 36.500 prazas.
0: En a Pobra de Trives, axentes do Seprona, veterinarios da Xunta acharon o restos de 90 ovellas e cabras dunha explotación gandeira. As instalacións quedaron precintadas e o xerente está investigado por un presunto delito de maltrato animal. Pilar Abraldes.
7: A Garda Civil tiña no punto de mira esta explotación gandeira dende o mes de marzo, cando nas inmediacións apareceron restos óseos de animais. Axentes do Seprona, o Servizo de Protección á Natureza e veterinarios da Xunta inspeccionaron onte as instalacións e descubriron o horror. Non quedaba un animal vivo. Morreran todos de fame, 90 ovellas e cabras. Sonia Salgado é a portavoz da Comandancia da Garda Civil en Ourense.
8: Había 90 cadáveres de ganado ovino e caprino en diferentes estados de descomposición. Deses 90, 70 estaban dentro da nave e os outros 20 estaban fora nos exteriores da nave, no cierre. Iso constitui un riesgo sanitario importante.
7: O xerente da nave está investigado por un presunto delito contra os animais.

0: A explotación situada ás aforas da Pobra de Trives quedou precintada. A Xunta, a través dunha empresa especializada, procederá á recollida e queima dos animais que presentan un notable estado de descomposición.
1: Máis información en G24.
2: Son as 12:04 minutos. Está a dirección un pouco desorientada, hai que dicilo así, porque considera que facemos demasiado idadismo. Aunque...
3: Neste programa?
2: Sí. Vai. En xeral.
3: A dirección...
2: Cuidado, pensa ben, non te arrepintas despois.
3: Porque eu
2: que Belfast está aí na xema dos dedos.
3: Creo que non existe. Estás... É como o conto de Pedro e el Lobo.
2: Uh-huh.
3: Andas así, un día vai vir dirección e vai, nos imos estar de coña.
2: Pero sí que lle gustou a dirección esa cita que fixeche onte Marcos de Bad Bunny, que iso pode atraer audiencia.
3: Que cita?
4: Menuda.
2: Sí, non foi onte. Cando foi que falaches de Bad Bunny?
3: Antes viñamos traballar.
4: Eu que sei.
3: Pero que dixo de Bad Bunny?
2: Algo así. Que dixeches de Bad Bunny? Non dixeches falaches ben, ademais. Que escoitabas?
4: Sí, un gran artista, Bad Bunny.
2: Iso foi o que dixo.
3: Ah, pues
2: hai que aprender
3: sí.
2: De él, porque é boa idea.
4: E se casi que digo o contrario, díxeme.
2: Tamén.
4: Porque mo digas 5 minutos antes, eu.
2: Pois é aquí 20minutos.es, unha das fontes bueno, de referencia.
3: 20 minutos, non, todos os medios sacan isto.
2: Bueno, pero 20minutos.es, que o que leo, pon Bad Bunny, que non leo outra cousa. Bueno, e o Nature. Pero claro, vos que ides a saber.
4: No sé.
2: Bad Bunny disfrázase de ancián para Met Gala 2026.
3: Ay, a Met Gala. A Met Gala, que foi esta Gala. Noite. Foi esta, bueno, para nos, no, madrugada.
2: E di tamén, que isto gustoume moito de 20 minutos, o coello malo, entre aspas, luciu pelo canoso en rugas, en gurras e un bastón.
3: Bueno. Estaba estiloso, ainda así é todo, ¿eh?
2: Hai unha foto.
3: Como non é pequeno, non traído de Verín, que se disfrazan de bello. Moi ben, Bad Bunny, descubriches Galicia.
2: Bueno, ahí
3: pero ir a unha festa de Entroido e disfrazarse de persona maior. Buen hombre. Señor, un xa adiantado xa ao tempo. Remexendo
4: polo fallado a españoleta na lagoa. Ahí están aquí.
3: Que foi? Outro de Choqueiro, tamén.
5: Cuidado.
3: Modernidad, no a gala de la moda.
5: Non pasarse que foi vestido de Zara, ¿eh?
3: Pois ben, pero de Zara tamén ten roupa para persona maior.
5: Sí. Mm-hmm.
4: De feito, no, alguma planta casi exclusivamente.
5: Sí, sí, pero bueno.
2: En colaboración con Zara.
3: En colaboración, eso es porque yo se leo gratis.
2: En parte igual.
3: Que ponen as influencers, colabo.
2: Cando din iso, cando din iso igual que pagaron a metade, nada máis.
4: Foi unha gala vestido de Zara.
3: Gratis.
2: Mm-hmm. Bueno.
4: Eu conozco xente que digo, como vou ir de Zara a unha boda.
2: Que o mestre Mateo, acá.
4: Claro. Que eso? ¿Eh? Como vou ir de Zara a unha boda.
3: Sí. É que arriscaste a que vaya outra persoa igual.
5: Agora, estaba é que claro, aí Zara é Zara, porque estaba Marta Ortega, por certo, guapísima, na Met Gala, sí, vestida tamén de Zara, de John Galliano para Zara.
2: Faltaría, hombre,
3: estaría feo.
5: No, é que Zara fichou a John Galliano hai pouco. John Galliano para Zara.
3: Ah, conozco a John Galliano. Bueno, hombre, toda a
5: era,
3: vida.
5: Era o de Dior.
2: Que é un bello era tamén, non?
5: Padrón. No, non é moi bello.
2: Ese non é moi bello.
3: John Galliano, que conoces ti.
4: Galliano, que era o que lle daba bofetada a Roberto Vilar.
2: Sí, Galliano, sí, sí. Sí, ver, no, que anda aí, que vemos de vez en cando.
3: Por eso, claro,
4: como pecho, claro. Como pecho que anda aí, dixo, barranco.
2: Bueno, podemos falar das idades. Disto de... sentavos ben cando vos din, pois aparentas menos do que.
5: Home, claro, como sí, claro. Vais sentar ben.
3: Por eso,
4: a mí nunca me dei porque ninguén sabe a miña idade.
2: Claro.
3: É un misterio.
4: É un secreto petit, porque guardado de Galicia.
5: Pero bueno,
2: es un neno, un mozo maduro, digamos, ¿no?
4: Maduro.
2: O un maduro adolescente.
4: Un adolescente. Me gusta, un adolescente.
2: Adolescente.
5: Pero Bad Bunny demostrou que se pode ser un bello estiloso, ¿eh? Porque el botouse 50 anos en riba. Pero ía moi ben, moi ben.
4: Xa, claro, hombre,
3: porque as canas eran pintadas.
4: Xo a casa quitou uno, claro.
3: Pero mira, eu veño tamén vestida de chavalita, para sí. Que me resten idade. Como ora a chavalada anda loca con Stranger Things, dixen, aí vai.
2: De Stranger Things.
3: Stranger Things, claro.
2: Sí. Papeime todas as temporadas.
3: Xa, sí, xa se ve que eres fanático.
5: Pero da serie ou dos debuxos animados?
2: Non, dos debuxos xa non vou empezar.
3: Ya
5: que sí, é que outro día o meu sobrinho que dixo que vira todo Stranger Things, eu dixen, bueno, deixen xo estos pais, sí. Resulta que eran debuxos animados de Stranger Things.
2: Dime aquí, Kiko, non confundas Nature con Mature. Sí, tamén me chega esa revista, sí, hai de... hai de todo. Bueno, falamos de idades. A vostedes lles votan os anos que teñen, coñecen xente que parece menos, máis anécdotas, historias de decir, pois pensaban que era unha idade e era outra.
5: Cantos anos credes que aparentades?
2: Cale a idade? A idade non a que aparece, isto dice moito.
5: No de
2: a idade non é a que aparece no documento de identidade. No.
3: A xente que di.

0: A idade é un número.
1: Sí.
2: Sí.
3: Pero vos as vosas avoas, curiosamente, porque a mí coincídeme que as dúas avoas, cando lle, en dúas ocasións que lles vin os DNIs, que decían, no, está mal, e metían chatrola de no DNI había unha equivocación. Foi unha equivocación, porque non sei que non se canto de ti. Eu, en realidade, non nací nese ano.
4: Que?
3: As miñas avoas.
0: Pero dicían que mentira.
3: Home, eu durante moito tempo pensei que era certo agora. Xa penso que, que non, que seguramente era unha coquetería que tiña.
0: Vale, sí. Entendes,
3: como van a estar equivocados os DNIs?
2: Eu conocí unha señora que foi a DNI a que lle quitaran anos.
4: Sí. ¿Y qué tal?
2: Ponme o ano, imagínate.
4: A ver, ¿se puedes cambiar de sexo? Porque no podéis pensar en...
2: Ponme o 45.
3: E puxeron
2: yo, porque total de ninguna
3: vou facer eu o mesmo.
2: E así ponche no DNI que...
4: Pero puxeron yo, cambiaron
0: yo. E non conocido xente que leva tendo 55 anos toda a vida.
4: Sí, sí. Coñezo caso, sí.
0: Que ao final... Acabas perdendo a conta, non sabes?
4: Non, non, empezas a, farte, a facerte maior
0: pero...
4: cando porque agora xa chega, digo, ostre, eu teño tantos ou teño cantos. Entón,
3: ¿sí?
4: Empezas a facer cálculos e xa pos os anos que aínda non fixeches, porque non chegou o día do aniversario, pero o ano no que vas facer tantos anos.
0: Sí, correcto. Eso xa é de persona prácticamente
4: jubilada. Coñezo xente que ten 75, e ten 75 un de xaneiro xa. Non, aínda non ten 75, non é igual.
0: Pero eso moi de xubilado, dicir os anos ou os seguintes xa.
2: Sí,
0: está cumplindo 70, e eu xa vou por 71.
3: Non dis, non tes que dicir a onde vas.
0: Pois eso
4: vas, non, non, non digo onde vas, din o que teñen, que ainda non os teñen.
0: Bueno, porque tens a esperanza de chegar aos 70.
2: Pero é de persona maior. Os meus amigos falo todos, eh?
0: Sí.
4: ¿Quén?
2: Sí, digo, din a edad que van cumplir.
4: Cantos porque sodes persoas maiores,
2: tantos. Pero si non quero o meu ano. Bueno, que merda.
0: Fano moitas persoas centenarias. Vou pa 105. Este carajo, te has pensado chegar?
4: Sí, sí. Bueno, pues chámenos, fálenos da idade, das idades, historias sobre idades. 981-540-979, 981-540-989, WhatsApp 627-75-1970. Marcos López, que ten un par de meses máis dos que aparenta.
2: Sí.
4: Isto teñanos sempre en conta.
2: Un miércoles máis do que aparenta.
4: Un miércoles máis, iso. E temos unha maravilla.
2: Bueno, temos un regalo
4: fonte de
2: que...
4: xuventude.
2: Pa todas as idades.
4: Claro.
2: Na caixa pon de 0,99. Son as auténticas galletas mariñeiras da Veiga.
4: Que maravilla.
0: De cero non sei se poderá, pero bueno, vamos a chacar.
2: As mariñeiras da Veiga, as máis saborosas, as feitas de xeito semi artesanal no corazón de Galicia. De chantada para o mundo, o pan que veu do mar.
4: Qué rico pan que vendo.
2: Galletas mariñeiras da Veiga.
4: Sí, amigas.
2: As que fan.
3: Setes dentes, claro.
2: Que con unha cosa, antes de pasar nada.
4: Teño
2: que
4: facer,
2: teño, no, teño que se me pideu aquí que se que fixera un chamamento e quero mandar todo o meu apoio e todas as miñas forzas ao deportivismo.
0: Canche pideu eso, Dios
2: meu. Moita xente, porque os atracos que está sufrindo o Deportivo,
4: o Deportivo e os equipos que dependen, que está esperando o Deportivo, estamos... os que depende o Deportivo.
2: Non sei eu que cree, o que crea nun complot.
3: Dou fe, porque eu nunca pero... coso os partidos, nin son eu do Depor, Non sei un sospeitosa de, pero sábado coincidiu me ver o final do partido.
4: Bueno.
3: Eu nunca vin un partido con 15 minutos de desconto, pero isto que é?
4: Pero e onte, viste o Mirandés?
2: Bin,
4: o roubo atraco que lle fixeron o Mirandés.
2: E metíanse goles en propia.
4: Y metieron goles en propio. Y marcaron os goles en propio.
3: Pero que interese hai aí para
2: bueno, porque Santander,
4: o Depor dependía do Almería, o
3: sea,
4: Almería.
3: Bueno, pero que interese hai en quen queren que suba entón?
4: Ah, pues
3: a quen queren beneficiar
4: presuntamente unha conspiración contra o deportivismo.
3: Presuntamente.
4: Pues evidente.
2: Simplemente se equivocan, pero que se deixen de equivocar sempre contra os mesmos. Que vin a xente do Celta enfadada.
0: ¡Ostras!
4: Como ten que ser a cousa?
2: Como ten que estar a cousa?
0: Estás unindo as aficións.
3: Méteme a min aí.
2: Claro.
3: Como é a cousa para que admitas, unha injustiza.
2: Ah, pues nada, que
4: pode estar Chiño, a mascota do Celta, que ten outra cara, está cabreadísima. Arriba todo Celta.
2: Arriba a pomba.
4: Sí.
2: Veía, moito ánimo, ideas subir igual.
3: Direiche, Kiko, que está, outro día, nos 15 minutos de descontos, estaba un bar onde había dous sacerdotes. Que cando pitaron o penalti en falso xa no tempo de desconto, 10 minutos despois, dixeron os curas. Non o van meter.
0: Ai, pensei que dixeran me cago.
4: Con luz encendida, dixeron os curas.
3: Os curas dixeron. O porteiro para o...
2: Ostras.
4: Eran
2: curas semejas.
3: Eran,
2: el sacerdote
3: teñen
2: bobo,
3: man,
2: de
3: teñen man. Estes sacerdotes teñen man.
4: Sabe, no ven, porque ademais un cano non lles faz nunca os curas. Imposible.
0: Está moi ben, gústame isto de que haxa curas nos partidos, nos bares, para despois que se vayan confesar todos, despois das barbaridades que vi a xente no fútbol.
4: Claro que sí.
2: No, como xa te viron, non te tens que confesar.
0: Ah, bueno, xa está.
3: Claro.

0: está. Claro. Cuando va a salir, dinche, xa sei. Bueno, ahora va a salir un Padre Nuestro y perdona.
1: Y mira, estáse poñendo moito de moda isto nas redes sociais de poñer, pues mira, por exemplo, futbolistas, Abadía. Que Abadía, cando xogaba no Logroñés, xogou no Celta tamén, non?
2: Perdón,
1: no Compos, no Compos,
2: sí. Claro, sí.
1: Claro, ti velo, nesa época parece que tiña xa 70 anos. Sí. E agora velo e ten a mesma idade. Porque claro, tiña bigotiño, sí, calvo,
0: sí,
1: e tal.
0: Sí, daquela parecían maiores.
1: As chicas de ouro. Tamén, sí. Tiñan 50 anos, sí. cando fixeron...
2: As fotos, cando ves fotos de túas avós, que diste, mi má, pero xa era velle con 40 anos.
0: Claro, coa idade... Sí, claro. Sí, é certo. Coa idade que teño agora era unha señora maior.
3: E acordase de Pratos Combinados?
0: Sí, claro.
3: Que estaba Ernesto Chao.
0: Ah.
3: Sí. E non me lembro do nome da actriz. No, da actriz que facía de súa nai.
0: Bueno,
3: non me lembro agora.
0: Pois Beni ou...
3: Era máis bello Ernesto Chao que esa actriz.
0: Sí.
3: Y facía de súa nai. Porque en Galicia temos os maquilladores, son a maravilla. E conseguían eso.
0: Sí, caracterizaban así.
1: As chicas de ouro, as rapazas de ouro, tiñen a mesma idade que Carrie Bradshaw e as súas fillas de sexo en Nova York, 50 anos.
0: Wow.
1: Bueno, a bella de chicas de ouro, cuidado.
0: No, no, a bella das chicas de ouro era máis nova que alguna das chicas de ouro.
1: Daba lle sin ningún tipo de problema.
0: Sí, sí. No, das de sexo en Nova York pode que tamén, sí. As chicas de ouro, eu sigo vendo esa serie hoxendía, encantame.
1: Cal era do pelo negro?
0: Blanche Devereau.
1: Pois esa...
0: Blanche Devereau.
1: Un par de chupitos, sí.
0: Bueno, ela estaría encantada. Blanche Devereau estaría encantada.
1: ¿De por subirme?
0: Sí.
2: ¡Amado!
1: É verdade, sí, que lle... Que venga aquí.
4: Buenos días, equipo. A ver, que despois igual non podo mandar mensaxe. A ver se por onde ides. Penso que sí, pero bueno. Eu, mira, ata os igual 20, non sei, 25, 26 anos, tuve que andar ensinando carné en todos lados onde entrei, porque non aparentaba, sabes que tiña, parecía menor de verdad. E agora, bueno, pues cumplindo, vou cumplir 46 este ano, e amigo que me diga que eso, que parezco un chaval de 30, 32 anos. Creo que tamén influye que son así, bueno, pues igual un pouco infantil, ¿no? Con respecto a los da miña edad, juvenil vestindo y eso, y me gusta andar carrapazada. Entón, me imagino que será, pues, por eso, pero, bueno, non sei, hai amigos que os veis e xa te han preguntado se era meu pai ou meu tío. E son da mesma edad. Hecha, sí, é un tema genético que meu pai tamén aparenta moi poucos anos.
1: Venga, cuidado con iso, como dice o teu pai, que vin outro día non é o meu avó ou tal. Como sabes diso, que tampouco faz por mal, pero é incómodo.
2: Outro día vinte con alguén, punto. Non dá referencia de se era teu pai, se era teu avó.
5: Hola, bons días.
1: Que pasa?
5: Pois é o día que nacín, tu xerriña miña nai. Enhorabuena. Has parido usted un señor. Desde aquello, porque teño 20 y pico años, es verdad que tenía 80.
0: ¿En serio? Ay, queremos
2: pero
0: una foto.
2: Pero tes 20 y pico años.
0: Es que foto. No, claro. No tes voz de ter 20 y pico años, ¿eh? Perdón que te diga, non tes voz de 20 e pico. Hombre, claro, tampouco doi tendo.
2: Porque eu vivía moito na vida.
0: Non era boa vostede, tivo un señor. É que, de verdade, hai nenos que xa son señores.
2: O que dixo antes de que andaba con xente máis nova. Andar con xente máis nova, faite máis novo, faite a ti bello. E parecen que le
0: claro,
2: xente máis
0: novo. Faite ridículo. Mira esa bella con toda esta xente.
3: Sempre che fai máis novo.
2: Faite máis novo ti.
3: Inda que che voten máis, pero non che votan tantos como che van votar.
2: Pero os novos fan os máis novos, porque di, ah, mira este como está, ento a ti faite máis novo ainda, que a novo.
1: Non hai cosa máis penosa que ver 4 ou 5 rapaces dicindo en plan D, mentras ti estás dicindo Chachi Piruli.
0: En plan D.
1: Xa non
2: é tan actual.
1: Literal, e ti. Chachi Piruli, venga, vamos aí.
0: Obvio.
1: Claro.
2: Chachi Piruli.
3: Claro. Chachi Piruli xa era me ayuda cando te eres.
1: Claro. Ok, Mackey. Sí, sí.
3: Como andamio.
1: Como andamio, se dice.
3: Guay del container. Guay del
0: Paraguay.
1: Guay del Paraguay. Bodia, envíanos foto incluso, ¿eh? Precisamente onte fixen os 50. E síntome como se tivese 25 en cada perna. Pero certo é que ninguén me vota son os que teño, a pesar de que levo as canas do pelo salvaxes de todo. Xente que, claro que...
2: E claro, puxo se moda o canoso e pareces un moderno. Ponga a foto aí, non se pode.
1: Daqui no, pero a foto do DNI non aparece a foto dele.
2: A foto do DNI non vale, porque somos todos presidiados.
3: Bueno, mandádenos fotos do DNI por delante e por detrás, xa faremos un normo uso dela.
1: Nada, pero un cachiño nada máis. No, son listos, eh.
0: Eu vou dar aquí... Número de cuentas, si queredes. Vou dar aquí unha opinión que sei que vai ser... non vai ser ben acollida.
2: Controvertida, parte.
1: Había que poñer como el chiringuito. Chon.
0: Eu creo que...
2: Vai, sí, había.
0: Sí, había.

0: pillar un mífer.
1: Nunca radio, serie igual. Pero, aquí.
0: La verdad
1: que
0: molado, ¿eh?
2: Ching, ching, ching. Por donde iba, opinión controvertida.
1: Opinión controvertida.
2: Yo creo que a cana embellece. Por moi de moda que estea.
1: Pescar.
2: No, as canas.
3: Hombre, pero...
2: O pelo claro, en xeral, sí.
3: Pero eso, quen vai negar eso?
2: Xa verás.
4: No, porque, sí.
2: Hay de moita opinión claro, últimamente de no, no, hay que deixar a cana.
1: Envelece, envelece, envelece igual.
4: Canto máis escuro ese xo,
2: novo
4: pareces.
2: Que che fai, que suma anos.
1: Pero faiche máis madurito atractivo.
3: Claro,
2: non eso, me meto, non me meto, non discuto. No,
3: claro,
2: no discuto.
3: As quedan verxe, pero
1: non noto, que quedan noto.
2: Será atractivo, pero madurito.
3: Sí, claro.
1: Claro.
3: Sí. Ah, pero eso...
2: No, porque agora hai unha opinión...
4: Non sempre che fai xoves.
2: No, efectivamente. é que agora hai moita opinión de ay, que a cana é o mellor, sobre todo se fala moito nas mulleres, non? Porque nos homes como que sempre estivo máis admitido e agora empezase a admitir nas mulleres. Eu digo que en mulleres e homes... Sumanos.
1: Queda aí.
2: Queda aí, queda aí. Pero discutidemo, por
3: porque
2: favor.
3: Porque te veo mirando Just for Men, si non é por eso.
2: Discutidemo.
1: Bueno, Arbeloa, o adestrador, aí botalle litros
3: bueno,
1: de Just for Men.
3: Ese bota chapapote, que onde
1: vai? Vamos,
3: cadera.
1: Onde
3: vai? Onde vai? Unha
2: foto.
1: Este... comparo, cando xocaba, cando era futbolista, viese aí algunha cana e agora... Vamos, é que incluso dá un pouco, perdón, un pouco de grima.
3: Sí, é que é unha cousa que...
1: Tío, muy exagerado.
3: Cando foi do Prestige que levaches un cubo de chapapote para a casa e non mete a cabeza. Mete a cabeza aí.
2: Mola, no, claro, sí, sí. Tamén,
4: é tan perfecto
2: é verdade,
4: que mola que haxa algo exacto,
2: ten que ser... a cana embellece, pero empanada de chocos tamén. É dicir, todo negro... tamén
1: no, y además, nese caso, como non move, non move nada da cara, parece como se estuvese teso, non? Incluso debe ser o Just for Men que lle arrastra, lle tira para atrás. Sí,
3: ah,
1: sí.
3: Claro, bota tanto químico
1: bota
3: no
1: tanto
3: pelo que tira e non pode mover a cara, un lifting, a ver.
5: Hola, bo día, bola extra. Vou mandar aquí un...
1: Veña. Oxe,
5: vou mandar un pensamiento filosófico.
3: Este é o sitio.
1: Cuidado,
5: A ver, vale, cando un ten 55 anos... Realmente tes 55 anos ou 55 anos son os que che faltan. Unha aperta.
4: Jesús, eu ay, no, espero telos.
3: Que a nos dará tú.
2: Eu quero telos, a mí non me...
4: Como
2: no.
4: Que son os que me faltan?
1: E quen sabe o que che falta?
2: Tes que tes menos, o sea, que te, xa tes 55 anos menos.
4: O sea,
1: con, no, bueno, atrás. Cierto, claro.
2: Como a conta atrás, ¿no?
4: 110 anos, que aburrimiento.
1: O pobre niño acaba de nacer, al pobre niño xa ten 4 días menos. A mí non. A ver.
2: No
1: me parece a mí.
2: Claro, a mí tampoco, no me parece
1: de baixón.
2: No, no.
4: No, no pensar así.
3: Comprar las velas y piñar menos 1, menos 2, menos 25.
2: Xa quedan menos.
1: Tina ten outra máxima, que é unha máxima universal tamén. E non vos pasa que os da túa idade sempre vos parece máis vellos?
2: Sí, sí.
1: Sempre.
2: Sí, sí. O que pensa que a min isto está me preocupando, porque eu pensei que era a min. Cando os demais dicides o mesmo, entón xa me preocupo. Digo, a ver se vai haber alguén da miña idade que cando me ve, digo...
4: Hay que preguntar aos que nos conocen se si nos ven máis vellos que, si, que eles.
1: Ostras, esta sí que, bueno, se nos envía foto, supoño que nos deixará poñela, ¿eh?
4: A mí non será anónimo.
1: De feito, imos poñela. Sí,
2: de feito, imos poñela.
1: De feito, imos poñela. Imos xogar... Imos poñela agora no... Nos pide...
4: Claro.
1: Aí no, detrás se quere entrar no streaming.
4: Non mandar fotos e depois pedir anonimato.
2: Claro.
1: No. Claro, non se pode. As dúas cosas non se poden. Podedes
3: Luis,
1: falar un pouco,
2: Luís, imos poñela foto, pero...
3: Ahí el, Luis, pon aí a foto, porfa.
4: Vai nos levar moito tempo.
3: Vai no poñer o realizador agora.
1: Mira, aí está.
3: Gracias, Luis.
2: Guau.
1: Sí, guau, agora que sabíades que ia poñer a foto, pero a saber
2: cana,
1: o que ia desdicir.
2: Moita cana.
1: As voltas, envíanos esta foto, foto que poden ver no streaming agora mesmo que temos, no YouTube e en agalegaudio.org. As voltas que dá vida, escríbenos. Con 17 anos, as rapazas facían aí ben o avó porque tiña moito pelo branco. Oxe, con 71, votanme menos.
2: Sí,
1: caray,
2: claro,
1: sí.
2: Menos.
1: Pues sí. Carlos de Lugo, mando vos foto a ver que opinades.
4: Claro. Pues tal cual, non parece que teñe 71.
2: Sí, sí, pensei que tiña moitos
4: ahora,
2: menos.
4: Ahora, ten moito mérito ter unha barba tan longa e branca. Jardado o número de teléfono.
2: A ver,
4: papá
2: Noel.
1: Pesa, mirar para arriba.
3: Carcellas completamente negras, sé que algo me sorprende a mí.
1: Sí, é verdade.
3: Como aguanta tanto pelo de arcellas?
2: Pero é verdade o que di el. Igual a xente que prematuramente parece maior, pois porque perde o cabelo ou porque se llegue saen as canas, tal.
1: Quedan esa idade.
2: Quedan esa idade, logo.
1: Sí, sí, sí, sí, sí.
2: Logo pasan os anos e cando realmente se fai maior, como xa pen... sí, xa.
4: Justamente que mandou a foto desde abaixo en plan, é que se non non se me ve a barba. Se a mando de frente.
3: Claro que está orgulloso, claro.
6: Bos días, bola extra.
1: Bola extra.
6: Bueno, pois eu nin filosofía nin 8/4. No. Eu vou pasar por 70 anos este verano. E xa estou ensaiando porque

0: non o dou asimilado. 70, me cago en 10.
1: Non, poca broma,
0: non se asimilan as décadas pa min. Todas as décadas me costou asimilalo, pero esta vai ser horrible.
1: Bueno, que pasa que bueno, se perde as amizades que fan antes que mí.
2: Bueno, claro, o que te has que fazer esperanza.
3: É unha festa moi tocha,

0: o zar.
1: E un pode convivir con ese dato ou é mellor esquecelo?
0: No.
1: Xa non repetim a idea de que menos de un entre un millón as probabilidades de que teñas esta mutación xenética. Hai 300 casos no mundo.
0: Sí.
1: Convívese con ese dato ou ese dato está sempre na cabeza? Por que a mí me tivo que tocar?
0: O principio non che vou negar que sí. Sí, claro, pero hoxe en día está témolo totalmente normalizado, o sea, son 300 como se son 500, como se son 1000, a nós no particularmente non nos afecta en nada o número de afectados que haxa, entonces tampouco non é algo que lle demos moita importancia. Sí que lle damos máis importancia a certas cousas, por exemplo, ou patologías que Lúa de momento non ten nin desarrollou, e que ti vas escoitando cousas por aí de outros nenos que teñen e diste, uf, mira, é mellor non saber porque se sei, voulle dar voltas á cabeza. Entonces, mira, se ven algo que veña e se non ven nada, pois perfecto, pero estar buscando cousas donde non as hai, con probas ou tal, tampouco me parece ben. Primeiro para a nosa salud mental e despois para a Lúa, de que tampouco é unha rata de laboratorio. Bueno,
1: claro.
0: O problema que temos afrontámolo, e o que non temos tampouco buscamos.
1: Porque ela tamén sufriu, eh? O de estar
0: moito.
1: Nun quirófano e estar sacándolle sangue.
0: Moito, iso, moito, moito, moito.
1: Iso tremendo.
0: Foi uns dos peores momentos da miña vida. Unha vez aquí en Coruña, nun preoperatorio, que intentaban colocarlle unha vía, simplemente unha vía preoperatoria. Estuveron casi 2 horas, pero de reló, o sea, teño un reló ahora, un contador aquí que marca 13:31 e van contando segundos, pois 1:45 intentando
1: buscando que... llavea.
0: Sí. E foi das peores experiencias da miña vida, nos brazos, nas pernas, na cabeza, ela, eu que sei, é horrible. Miña muller, os 3/4 de hora, saliu desencajada entre eu, fixemos un relevo, non hubo forma, entrou en quirófano sen vía. Pero Kiko, hai cousas que ten que pasar por elas. O sea, eu nin a enfermera tiña culpa, nin eu arreglo nada poñéndome nervioso, nin enfadándome, nin, bueno, son cousas que hai que pasar e que bueno, que che vou contar. É moi duro, como a pai é moi duro, no sentido de que ti non podes facer nada por aliviar. Ti, eu a verdad que recordo ese momento, o único que estaba facendo era estar mirándome cunha cara como dicindo que estás contando. Pero que é verdad, eu ese día non facía outra cousa que mentirlle. Eu decíalle, veña, que xa acabamos. Levaba 20 minutos inda. É que non podes facer nada.
1: Que necesitamos, Quique? Que o que necesitades? Que non temos ninguna variña máxica, non? Pero utilizamos os medios públicos, esta radio, este micrófono, para facernos entender o que significa convivir neste caso cunha enfermidade ultra rara. Que necesitades?
0: Mira, nos particularmente, Kiko, la verdad que non necesitamos nada. Fai uns meses sí que necesitábamos un carriño para correr, porque o carriño que tiñamos era en préstamo de Enki. Seguro que conoces a Enki de aquí de Coruña, unha asociación.
1: Sí,
0: que
1: sí, sí, fantásticos tamén.
0: Buah, maravillosos. Entonces o carro que tiñamos era deles. Bueno, levábamos 2 anos con el xa, e bueno, tiñamos que devolverlo, porque o fin e o cabo é deles, préstanos sen problema, pero tampouco podíamos estar así, necesitábamos un noso. E apareceu unha empresa de Pontevedra que puxo 5.700 euros en riba da mesa e comprounos un carriño para correr. Entón, nos, a verdad que en canto a terapias, pois economicamente vamos arreglando. Non necesitamos nada particularmente. O que necesitamos é, primeiro, por parte da sociedade, empatía e sensibilidade. Primeiro, nas plazas de aparcamento para a discapacidade, nas plazas de movilidade reducida, nin aún sexan 2 minutos. Aí non se pode aparcar. Nos ascensores dos centros comerciais, estou farto de esperar 10-15 minutos polo ascensor, cando hai xente que usa o ascensor, é lícito, poden usalo, pero hai escaleiras, hai xente con discapacidade, carriños, ou que solamente teñen o ascensor para usar. Entonces, un poquinho de empatía, de sensibilidade por parte da sociedade en general, e despois axuda por parte da administración. As becas que hai, sí, hai axudas económicas, pero non son suficientes, non alcanzan para cubrir as necesidades dos rapaces. E despois, que eu creo que o máis importante de todo, a nivel xa Xunta de Galicia, o sea, a ese nivel, o establecer un novo protocolo de atención post-temperá, para que despois desos 6 anos, non todo o mundo, non sei con que criterio, pero de alguna maneira que pacientes crónicos que necesitan de certas terapias poidan seguir no sistema gratuitamente, sen que os pais teñan que desembolsar a cantidad de cartos que xa...
1: No vosso caso, só en terapias 500 euros.
0: Só en terapias nos 500 euros. Eu cobro, pois, como un soldo normal, entre 1.300, 1.500, non gano moito máis. Entón, faito unha idea de gasolina, supermercado, hipoteca, terapias... Entón, sí, si hai axudas, ela cobra 300 euros, creo, por aí, ou 400 de dependencia, cobra o ano 1000 da Seguridade Social, e beca de educación e demais...

0: Sí, tú, en conxunto ti sumas todo e sempre quedan as familias a perder. O sea, explícome, a administración non pode dicir, ah, no, sí, é que hai axudas. Sí, claro, axudas hai, hai moitas, pero son insuficientes. Digo máis, estas axudas... No, xa, xa vamos, Lúa. Estas axudas non serían necesarias se o sistema de sanidade cubrira esas necesidades ca atención posttempera. Entonces, bueno, é un pouco unha pescadilla que se morde a cola.
1: Unha historia que está emocionando a moita xente, non, que nos escribe.
0: Bueno, gracias.
1: Fantástico. Kike, un bico moi grande para a Lúa. Lección de vida, que ben fala o pai. Anda, que non sabía eu que o teu irmán é Sebi.
0: Sí, díxome onte, veo
1: favor,
0: a casa decirme,
1: Sebi, cobra, que decir a Kiko
0: que
1: che
0: regalo unhas galletas.
1: Moi cariñoso, pai exemplar, di grandísima persoa, un orgullo de telo como irmán. Lúa guapa. Lúa, que che gusta debuxar? Que pintas?
0: Auxía la mola, dile.
2: Auxía
0: Lambona, Kiko.
1: Auxía Lambona.
0: Encanta Auxía Lambona.
1: Sí, señora.
0: Apasionalle.
1: Oh, que ben.
0: Sí.
1: Lúa, tesme que facer un debuxo para min, eh?
2: Ah, vale.
1: Unha pintura, pero chula, para poñela nun cadro.
2: Ah, vale.
1: Porque o día de mañán, igual, eu que sei, pues, a radio non dá para moito, temos que vendela e queremos forrarnos.
2: Ah.
1: Vale.
2: Vale.
1: Gracias,
2: Kiko.
1: Lúa. Sí.
2: Voy al Marinela.
0: Ahora va a ir al Marinela a comer al Marinela.
1: Ahí, que cheleva vos sitio, ¿eh? ¿Qué sitio es donde papar? Pagará tu pai, no empagues ti, ¿eh? Gracias, Lúa, y gracias sobre todo, Kiko, un bico muy grande.
0: Nada, gracias a ti, Kiko, por este altavoz tan importante para las familias. Rematar con algo que es muy importante para todas las personas que estén pasando un mal momento por esto de la discapacidad. Recordarles que a discapacidad no te fai una vida peor, sino que te fai diferente. Nada más.
1: Mira, con música de Uxía Lambona, para Lúa.
0: Maravilloso.
1: Ahí está.

0: Radio Galega, onde estás ti?
1: Para que a receita que facías coa tua avoa non se perda, entra en gadis.es/compartimos las recetas, sube a tua receita e participa. Gadis.
2: 31ª Mostra de Viños da Ribeira Sacra de Pantón. Do 8 ao 10 de maio, achégate a Pantón para gozar dunhas xornadas cheas de música, gastronomía e, por suposto, viño. Catas, maridaxes, charangas, orquestras, todo para facer desas xornadas algo inesquecible. Do 8 ao 10 de maio, 31ª Mostra de Viños da Ribeira Sacra de Pantón. Festa de Interese Turístico de Galicia.
3: Rafinguistas, esta semana xogamos lonxe da malata, pero contamos co vos alento, como sempre, alá donde esteamos. E que mellor xeito de animarnos na distancia que facelo vestindo as nosas cores. Visítanos a tenda oficial na Rúa Real 126 para facerte cos mellores produtos do equipo. Tamén podes mercalos online en store.racingclubferrol.net. Xuntos sempre na mesma dirección co Racing Club Ferrol.
4: Cun especial marca IFA super único. Patacas fritas IFA Eliges tradicionais, 2 por 150 gramos, 1,65 euros. Refresco IFA Eliges con gas, laranxa ou limón normal ou 0, 2 litros, 85 céntimos. Super calidade para todos os días.
5: A Crónica, con Xosé Baliñas, de luns a venres ás 2 da tarde na Radio Galega e a galegaaudio.gal.
6: Que tal, saudos, boas tardes. Cambio inminente de goberno en Lugo tras meses de inestabilidade e incertezas. Ata o 27 de maio, Alvedro convértese no principal aeroporto galego a absorber o tráfico de la Bacolla, pechado dende hoxe por obras. Mañá ponse en marcha o proceso de regularización extraordinaria de inmigrantes.
7: Radio Galega, onde estás ti?
8: Búscanos en Facebook, en Xe e en Instagram. No Galicia por diante, ti estás por diante.

0: Que digo eu que neste 5 de maio pasarían cousas no musical ou só aquel día no que pasaron tantas cousas?
1: Eu traio tres cousas, porque os imos con contidos, traio tres cousas que creo que a última efeméride, porque son efemérides, vais gustar moito. De feito, escollina por ser un agasallo.
0: Ah, moi ben, que bonito. Por fin, alguén que...
1: Sí, que ten un detalle.
0: Que ten un detalle.
1: Aparte dos fosquitos, non? Efectivamente. Hard Promises, un discazo publicado en 1981, tal día como hoxe, 5 de maio de 1971, como dixen, por Heartbreakers liderados por Tom Petty.

Maravilloso. En 1945, máis preto, aquí en España, en Linares, para ser máis exactos, que está, creo que cumple 50, 85 anos. Rafael está hoxe de cumpleanos. Nacía en Xaén, tal día como hoxe, en 1945. Linares. Home, non podía deixar de coller esta canción, porque creo que volveu nacer, non sei cantas veces, sempre unha canción que se acepta de noite ou de día, que me da.

0: Radio Galega. Onde estás ti?
1: A emoción do ciclismo chega á provincia de Lugo.
2: O 6 de maio, Monforte de Lemos acollerá a saída da cuarta etapa da Volta Feminina by Carrefour.es a 1 do mediodía.
1: A meta estará en Antas de Ulla, onde a etapa concluirá ás 5 da tarde.
2: A Volta Feminina by Carrefour.es do 3 ao 9 de maio. Máis información en lavueltafemenina.es.
3: O meu plan para hoxe, ir a Froi facer a compra, porque atopar todo o que preciso aos mellores prezos e por riba forrar en Froi é posible.
4: E esta semana máis aforro en marcas líderes, como 2x1 en toda a gama Activia Kefir. Froi C, máis aforro.
5: Un día descubres que xa tes humidades por

0: Están por todas las partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
1: Llama a 910-3538 o entra en murprotec.es.
0: Se contra sus unidades, tienes que te bater.
1: 910-3538. Murprotec. Coirando o teu fogar, coiramos de ti. Murprotec.
2: Nos grandes navíos, nas grandes travesías. Desde o século XV, a solución ideal para conservar o pan de xeito natural. Soas ou acompañadas de doces ou salgados, na casa, no cole, no restaurante ou no traballo, naturais, sen azúcares engadidos. Riquísimas.
3: Galletas Mariñeiras da Veiga.
2: A tarde, con Antón Rebollido. De luns a venres, desde as 3 a 7 da tarde, na Radio Galega e a galegaaudio.gal.
4: Un grande, despois ten outros dos pequeniños, entón podes lavar varias cosas ao mesmo
5: non
4: tempo.
5: Vin,
6: ay, eso non vin.
4: Sí, ¿no? Ou se xa vistes a lavadora humana e a lavadora de tres compartimentos.
5: Sí, esta
6: esa non
5: vin.
6: No.
7: Pois a onde a venden?
4: Pois
7: en grandes superficies.
2: Radio Galega, onde estás ti?
8: Recupera os mellores momentos do Galicia por diante en agalegaaudio.gal. No Galicia por diante, ti estás por diante.
9: Diario Cultural, na Radio Galega.

0: Carlos Crespo rozando os camiños musicais cada semana e cada semana atopa un artista, un grupo emerxente, Carlos.
1: Que che parece, Kiko?
0: Que che parece? Parar.
1: Sempre preguntas, pero aínda quedan xente nova que está sacando cousas, pois xa ves que cada semana imos cun novo, sí, señor.
0: Mima, pois veña, sumamos un novo nome propio. Déixame apuntar aquí, quen é?
1: Pois mira, hoxe temos un novo artista e un novo disco. O artista chámase Callejo e o disco titula chámase Moscoso, que é o seu segundo apelido. Callejo escrito con tres L's,
0: Mima, aquí que... tamén andan a vanguarda, que sempre, sí, os nomes está moi ben,
1: A semana pasada pasámonos con Aldara, con dúas D's, en este caso, pues eso, tampouco é un exercicio de esnobismo. El realmente apelídase Callejo, con dúas L's, con ella, pero ese nome estaba registrado, en internet había acentos, así que para tratar de singularizarse en Cadiville, esa terceira L.
0: Pois veña, Carlos, imos coñecer este Callejo con tres L's.
1: Bueno, pues como che digo, o seu nome real é Adrián Callejo, con dúas L's, Adrián Callejo Moscoso, 33 anos, é de Vigo e dende hai 5 anos vive nas terras do, do Ribeiro, en Leiro, en Gomariz, maravilloso sitio. El profesionalmente traballa de programador, pero da música vende ben cativo. Contábame que con 16 anos xa empezou a tocar en grupos de versións, despois marchou ao Porto a estudar imaxe, ali foi onde empezou a darlle volta a que ao mellor as súas cancións podían ter saída. No 2017 montou un grupo nítido que empezou a funcionar aí polo 2019-20, pero, como tantos outros, cando chegou a pandemia, ala foi. Pero el seguiu compoñendo e grabándose. E xa como Callejo, publicou tres sinxelos autoproducidos ata que contactou con Héctor Rodríguez, Monte da Pena, Lontreira, que ben coñecemos aquí nesta sección, e aí naceu Moscoso, o disco que publicou a semana pasada e que, como che dixen, leva por título o seu segundo apelido.
0: Moscoso, escoitamos entón unha canción deste Moscoso.
1: Imos a ver se che sorprende tamén esta. Despois falamos xa con coñecemento de causa de que vai a súa proposta, tanto no musical como nas letras. Imos a escoitar o primeiro convite ao baile, titúlase Déixame bailar, entre paréntese, queimadura.

0: dicho, me he situado en medio de la discotasca, música electrónica y dando todo, ¿eh? Ese estilo musical muy propio también de Callejo y de este Moscoso.
1: Sí, xa ves, non ten así ese punto de cantar que se asocia coa xente da nova xeración, pero eu definiría a proposta musical de Callejo como de puro pop, con algúns ornamentos de electrónica e con moitas reminiscencias ao son disco. A min, de feito, evocábame moito ao son que tiña aquel disco Embora, aquel disco de Berto con V, non? Que tanto escoitamos. Comentei yo a Callejo e hai amigo, resulta que hai uns anos Callejo fixe un curso de producción con Berto con B. E de feito, o primeiro plan que tiña él era que él fose, que Berto fose o produtor deste disco. Berto deu un paso atrás despois polos seus problemas de saúde e finalmente foi Héctor Rodríguez que se fixo cargo da produción. Que tamén é certo que é moi súa, hai moitos elementos, non, que lembran as producións de Berto de Héctor, pero hai moitos elementos que delatan a herdanza de Berto con V se gai patente. A hora de definirse, Callejo di que el fai pop en castelán e galego con bastante electrónica, pero sendo consciente do que foi o pop en toda a súa historia, e non só do pop que se fai hoxe en día. A hora de citar referentes, el fala de...
2: En directos hai un montón no sentido de... hai guitarras de 12 cordas que son máis ben sesenteras, pero tamén hai electrónica de hoxendía. Eu que sei, durante a produción falamos bastante da música dos 80, pero tamén falamos de que eu levo 2 anos casi flipado con Charlie XCX, que é moitísimo máis moderno, e así un pouco de todo.
1: Ainda así, pedinlle que ademais de Charlie XCX baixara máis ao terreo do concreto e nos contase que é o que está escoitando.
2: Escoito Tropicalia Brasileira ou Bossa Nova, outro día escoito música argentina como pode ser El Matón Policía Motorizado ou Spinetta ou Charly García. Tamén dende pequenísimo deben ir ao meu primer concerto con 2 anos ser de Ana Belén. Víctor Manuel, e polos meus pais, pois mamei moito deses estilos de pequeno, de grupos como Dire Straits, xa era como, despois xa eu fun por outras ramas, por cousas como os Beatles, solo que, claro, o disco é un produto de todo isto.
0: Vale, pois xa que falamos do disco, botamos yo outra.
1: Veña, imos escoitar unha que lle dedica a súa muller, titúlase Tesouro.
3: O meu tesouro, o meu tesouro.

0: E ademais de cantarlle tamén a súa parella, a súa muller, de que nos fala Callejo, Carlos?
1: Pois non é tan intenso como algúns dos músicos novos que adoitamos escoitar nesta sección. Aí parece que non, pero notase un pouco a idade. Non é o mesmo ter 21, 22 que ter 33, como no caso de Callejo, pero el tamén se expón bastante nas súas cancións. Non hai moitas invitacións ao baile e á música como evento de diversión, pero tamén hai cancións para escoitar e para deixar os demos atrás e para buscar dentro dun mesmo. El mellor que ninguén non lo pode explicar.
2: A primeira canción, Cerca da Meta, por exemplo, fala moito da ansiedade por querer obter algo en vez de disfrutar do camiño. A segunda, que Déixame Bailar, fala de liberar o teu corpo, liberar a túa vontade frente a personas que igual queren monopolizarte. Fiquei, por exemplo, fala de non querer competir. Tesouro fala da miña relación ca miña muller, así de fácil, e da maravilla que foi coñecela. Xa Foi fala de deixar os teus medos atrás e aprender a disfrutar do que tes. O que quero transmitir é o que fai comigo a música, basicamente.
0: Callejo, que canta en galego e en castelán.
1: Sí, xa falamos máis veces aquí da normalidade coa que esta nova xeración está asumindo esa cuestión, non? El di que empezou a compoñer e cantar en galego cando marchou a vivir ao Ribeiro, porque ali fala maioritariamente nesa lingua. Pero hai unha cuestión ben curiosa, As cancións máis bailables deste disco son todas en galego e as máis lentas e introspectivas en castelán. El insiste en que non é predeterminado e que lle sae dun xeito natural.
2: Fai 5 anos que vivo na aldea, que falo en galego na miña vida personal. E bueno, pois chegou un punto no que as cancións empezaron a ser en galego, porque o meu cerebro empezou a funcionar en galego, e non ten máis volta.
0: Pois veña, buscamos a poñerlle tamén o ramo este tempo de Callejo doxe da música emerxente, Carlos.
1: Veña, pois ese ramo vai ser cunha das miñas cancións favoritas do disco, en a que eu creo que onde máis se nota esa fantástica visión á hora de producir que ten Héctor Rodríguez. Titúlase De Monopeito, pero antes de poñela imos escoitar o que Callejo nos di da aportación de Héctor neste disco.
2: Héctor aportou moitísimo. Preocupouse moito porque todo sonara con calidade de estudio e todo sonara profesional, digamos. E despois tamén a nivel percusión, Héctor fixo moitísimo. E despois, bueno, a nivel personal foi unha maravilla traballar con Héctor, porque non coñezo a moitas personas que se tomen tan en serio a música. ¡Ah!

0: fantástico Callejo, que hoxe descubrimos aquí con Carlos Crespo, e aínda hai marxe para seguir escoitando xente que está facendo cosas tan chulas, Carlos.
1: Pois agardo que sí, a ver que temos, a quen atopamos para o martes que ven, pero sí, hai xente que está facendo cousas moi chuliñas e que paga a pena darlles este espazo.
0: Sí, claro, sí, hai que escoitalos tamén, darlles oportunidade, escoitalos, e seguiremos seguramente coñecendo máis sobre a súa travesía musical e novos proxectos, así que longa vida ao proxecto de Callejo. Grazas, Carlos.
1: Ata o martes.
0: E a todos vostedes, grazas tamén por estar aí, por acompañarnos. Mañá será mércores, día 6, pero ainda queda moito pro día 5. Agora as noticias, 12 da tarde. Adeus!

0: Son as dúas.
1: Xosé Baliñas, a crónica.
0: Que tal, saudos, boas tardes. A pasaxe e a tripulación do cruceiro co gromo de hantavirus no Atlántico desembarcará en Canarias, dende onde serán repatriados aos seus países de orixe. A bordo hai algo máis dunha dúcia de españois. E cando menos, iso é o que anuncia a Organización Mundial da Saúde, a OMS, despois de confirmar hoxe un segundo positivo e elevar ata 7 os sospeitosos, día OMS, que serán as Canarias onde se desinfecte o cruceiro e onde se fagan todas as análises pertinentes, pero o Ministerio de Sanidade non o quere dar por feito. Polo de agora non confirma ese traslado e limítase a sinalar que se vai tomar a mellor decisión en contacto coa OMS en función de como evolucionen os datos epidemiolóxicos. Así que veremos que o que acontece. Moncloa apela a prudencia, inda que o delegado do goberno nas Canarias, Anselmo Pestana, si daba por feito este mediodía o acollemento, apelando a solidaridade, as infraestructuras canarias e a presencia de 14 nacionais a bordo do buque.
2: Y por tanto lo que tenemos que tener tranquilidad, fiabilidad en cuanto a lo que tenemos del sistema de salud.
0: En materia de sanidad, aquí en Galicia, máis detalles do plan de choque para reformar a atención primaria que última a Xunta. O presidente Rueda avanzou esta mañana no Parlamento que se vai crear unha unidade específica para descargar os doutores de carga burocrática. Inicialmente, uns 50 técnicos que tramitarán receitas, farán informes, se poderán solicitar ortopedias ou pedir ambulancias non urxentes.
3: 50 técnicos cualificados para descargar de traballos burocráticos os médicos, para que moitas tarefas que poden facer estes profesionais non as teñan que facer os médicos e poidan atender mellor os pacientes.
0: E a Asociación de Consumidores en Colectivo que inicia o proceso judicial para que Audasa devolva as peaxes da P9 que se cobraran durante as obras da Ponte de Derrante de xeito inxusto, segundo os tribunais. Diego Maraña, o presidente da Asociación, agarda que haxa boa vontade na concesionaria e non poña trancos para poder acceder a toda a información sobre posibles reclamacións.
4: Lo importante es que en esa buena fe que tiene Audasa de colaborar y apoyar a Galicia, remita todos aquellos afectados de esos 81 días, puesto que tiene los datos.
0: Ecoas defensas de Ábalos, Coldo e Aldama preparando as súas conclusións finais. Hoxe, unha voz discordante no socio minoritario do goberno. A doutrina oficial de que non se lle poden reclamar máis responsabilidades ao PSOE, e moito menos a Pedro Sánchez, que como despois aconteceu tamén co caso de Santos Cerdán, coa expulsión do presunto corrupto, quedou saldada toda a responsabilidade. Pero a habitual voz discordante dentro de Sumar no Congreso, Alberto Ibáñez, engade un matiz que non está moi lonxe do que di a oposición.
5: Yo creo que el señor Ábalos es un personaje gris que nunca debería haber sido ministro de Transportes y esto fue una elección del presidente del gobierno.
0: Y as bandeiras azuis nas praias galegas ondearán 118 este verán, cifra récord con 10 máis que o ano pasado. Sanxenxo repite como municipio español con máis distintivos de calidad de un ano máis, con Pampaído como novidade, como nova bandeira azul que terá este verán. Pero se falamos de novidades, temos que destacar tamén a primeira bandeira azul da provincia de Ourense, a da praia fluvial dos franceses, na Veiga. O alcalde de Juan Anta recibía a noticia da Radio Galega.
6: Para un pobo como a Veiga, no que o Starlight abriu nos moitas portas, no que cada vez temos máis xente que quere vir a vivir a Veiga ou visitar a Veiga, esta bandeira azul é un argumento objetivo para disfrutar do noso entorno.
0: E o emprego, ahora de contado estaremos tamén no Consello de Ministros, onde se acaba de aprobar a oferta pública de emprego para este ano da Administración Estatal. E o dato do día, o dato do paro, o pulo de Andalucía na Semana Santa motivou boa parte do recorte das cifras do desemprego en España no mes de abril, un 62.700 parados menos, dos que algo máis dunha terceira parte, 22.000, abandonaron as listas do paro nesa comunidade en Andalucía, que en menos de dúas semanas celebra eleccións. Aquí en Galicia foron case 2.400 parados menos. O paro baixou en todos os territorios e Galicia foi a séptima comunidade con maior descenso do desemprego en cifras absolutas. Agora de contado, estamos con estes e con moitos máis asuntos que nos vai deixando a actualidade deste martes 5 de maio. Antes de nada, consultamos tempo e tráfico.
7: Ábrense grandes claros nas Rías Baixas tras unha mañá con chubascadas intermitentes na que se chegaron a recoller 9 litros por metro cadrado en Vigo. 16 graos marca o termómetro en Pontevedra e 15 en Vigo. Hai uns minutos produciuse unha colisión entre un coche e unha moto na rúa Genaro de la Fuente de Vigo e ali acudiron os servizos sanitarios que están atendendo ao piloto da motocicleta que resultou ferido. Na autovía A55 poden atopar tráfico lento en sentido Vigo a altura do Porriño a causa dunhas obras na calzada.
8: Na Coruña e Ferrol temos o ceo anubrado. Non chove neste momento e os termómetros marcan 14 graus en Ferrol e 15 na Coruña. Aquí na Coruña o tráfico é lento na avenida do Porto de saída da cidade e tamén nas prazas de Lugo e Pontevedra.
9: Chuvias intermitentes en Ourense, 14 graus de temperatura, tráfico fluido segundo informa a policía local.
10: 13 graos temos en Lugo capital, tamén co ceo toldado, con chuvias intermitentes e o tráfico fluido a gasas habituais retencións na rúa Miguel de Cervantes.
11: En Santiago, ceos cubertos, chove nestes momentos e tamén van 13 graus. O tráfico é escaso e fluido.
0: Que nos dia pronóstico, Meteo Galicia, Joel Cid, que tal, boas tardes.
12: Ola, moi boa tarde. Pois teremos unha tarde en Galicia inestable, con chubascos que serán máis intensos, especialmente en zonas do interior. Os ventos superando o noroeste, frosos en Seral, con refachos moderados no litoral, e as temperaturas nestas horas da tarde en Seral en torno aos 15 a 18 graus.
0: En Avance dos Deportes, Paco Santos, que tal? Saúdos.
13: Que tal, Xosé Baliñas? Moi boas tardes. O Atlético de Madrid xoga hoxe ás 9 en Londres co Arsenal a volta de semifinais da Liga de Campións, 1-1 no encontro de ida. O Athletic Club de Bilbao anuncia o adestrador para a temporada vindeira. O sustituto de Ernesto Valverde será o alemán de 43 anos, Edin Terzic, ex-adestrador, entre outros, do Borussia de Dortmund. Na segunda división, o Depor, que pasa a ser terceiro, a 2 puntos do Almería, que gañou onte 4-2 o Mirandés, hai renovación do contrato do canteirán Noé Carrillo ata o ano 2029. E a Federación Española de Baloncesto concede ao Celta Baloncesto a organización da fase final a 4 polo ascenso á Liga Femenina. Será no pabillón de Navia o sábado 16 e o domingo 17 deste mes de maio.
0: O Cruzeiro, onde se declarou un brote de hantavirus, permanece fronte ás costas de Cabo Verde, mentres agarda a evacuación médica dos 2 pasaxeiros afectados e a revisión do buque por un equipo epidemiolóxico que se vai a trasladar esta tarde. O Ministerio de Sanidade informa de que, en función de ese exame, tomarase as decisións que correspondan sobre a repatriación das persoas a bordo e sobre o propio destino do barco. A Organización Mundial da Saúde, a ONS, apuntaba esta mañá que sería o arquipélago canario o seu destino, Mónica Rosas.
14: A máxima prioridade agora é a evacuación médica de 2 persoas con síntomas que están a bordo. Despois, o plan é que o barco continúa ata as Illas Canarias. Estamos traballando coas autoridades españolas que xa dixeron que acollerían o barco para facer unha completa investigación epidemiolóxica, unha desinfección total do barco e unha avaliación do risco dos pasaxeiros, tal e como declaraba a directora de Prevención e Preparación de Epidemias e Pandemias da organización, María Van Kerkhove. O Ministerio de Sanidade informou de que esta tarde se recollerán datos epidemiolóxicos no barco e, en función diso, tomaránse as decisións sobre a repatriación de pasaxeiros e o destino do cruceiro. A voceira do Goberno, Elma Saiz, pediu tranquilidade.
15: Yo quiero lanzar un mensaje de tranquilidad. Se está evaluando la situación junto a la Organización Mundial de la Salud, junto a la OMS. Se van a tomar las medidas necesarias para abordar esta situación. Le diré que está todo dispuesto para la atención, para la evaluación, para, en su caso, la desinfección, si así lo requiere la OMS, pero insisto, en estos minutos, en estos momentos, dada la hora que es, está teniendo lugar una reunión entre la OMS y el Gobierno de España.
0: O cruceiro onde se declarou o gromo cruzou o Atlántico dende o sur de América, unha zona con presenza deste microorganismo en roedores salvaxes. Trátase dun virus que só se contaxa a humanos por contacto con excrementos e saliva das ratas, mentres que a transmisión entre persoas é moito máis complicada, moito máis difícil, e requiere un contacto moi estreito en ambientes en moita ventilación. Ata de agora confirmouse a presenza do virus nun dos 3 falecidos en outro pasaxeiro do barco que está hospitalizado, Mónica.
14: Si hai moitos tipos distintos de antivirus o que contaxou os pasaxeiros do cruceiro holandés, entre os que hai 14 de nacionalidade española, manifestase nun síndrome respiratorio que se inicia con febre alta e cefalea, pero que en moi poucos días evoluciona de forma grave, tal e como conta o responsable de Vixilancia Epidemiolóxica do Sergas, Suso Prego.
16: Unha alta porcentaxe de casos desarrolla enfermidade grave, o síndrome pulmonar do que falábamos, e ten unha letalidade neste caso, nos casos dos antivirus que son endémicos na zona, na rexión americana, que é moi alta, que pode estar entre 35 e 50%.
14: O antivirus está presente nas ratas e só se contaxa ás persoas se estas inxiren ou inhalan excrementos ou saliva dos roedores. A transmisión entre humanos é moito máis difícil e require un contacto moi estreito e continuado. Así que polo de agora non se sabe se o foco se orixinou en terra ou dentro do propio barco.
16: Sí, é posible que houvese un contacto fora do barco, pero que ahora mismo a hipótesis que se varexa como máis probable que o contacto ocurrira dentro do barco. Pode que haxe roedores dentro do barco, non é pouco, non é infrecuente, e que houvese algún contacto por parte dos pasaxeiros con eses roedores. De momento, ainda de outra maneira, esa fonte de infección ainda non está claramente establecida.
14: O virus detéctase cun PCR e o tratamento limítase aos síntomas con necesidade de ingreso en coidados intensivos en moitos dos casos.
0: Debate esta mañá sobre sanidade no Parlamento, sesión de control coa atención primaria no foco. A Xunta avanza a creación dunha unidade de 50 técnicos para descargar de burocracia os médicos. O grupo encargarase de tramitar receitas ou de solicitar ortopedias, ademais de facer peticións de ambulancias non urxentes, entre outras atribucións. Incluiráse dentro do plan de choque para reformar a atención primaria que está preparando o goberno autonómico e que esta mañá defendeu o presidente Rueda no Parlamento fronte ás críticas do BNG que falan de situación asistencial insostible. Parlamento, Lois Oreiro, contanos.
17: A unidade central de apoio circunscríbese exclusivamente aos médicos de atención primaria, os médicos de familia, e forma parte da reforma integral da sanidade primaria que está a negociar o goberno cos sanitarios e que debe estar aprobada a finais do mes que ven. Alfonso Rueda.
3: Imos crear unha unidade central con 50 técnicos cualificados para descargar de traballos burocráticos os médicos, para que moitas tarefas que poden facer estes profesionais non as teñan que facer os médicos e poidan atender mellor os pacientes.
17: A sanidade centraba precisamente a pregunta da xefa da oposición ao presidente da Xunta. Ana Pontón recriminoulle as vacantes de médicos e pediatras nos centros de saúde, especialmente do rural.
18: Señor Rueda, está vostede creando unha Galiza de dúas velocidades en materia sanitaria, con galegos e galegas de primeira e de segunda. E isto é intolerable, porque todos os galegos e galegas teñen dereito á mesma atención sanitaria, vivan nunha cidade ou vivan nun concello pequeno.
17: Alfonso Rueda replicou que este ano a atención primaria recibe 1.747 millóns de euros nos presupostos da Xunta, o maior investimento ha habido nunca.
3: Os médicos en pé de guerra contra o Ministerio. Todo o mundo dicindo que isto non pode seguir así, todo o mundo menos vostedes, que tampouco queren molestar. Non dixeron absolutamente nada. É bastante incomprensible. Manifestacións contra a Xunta de Galicia Equías que fagan falta, unha semanal. Ahora, non vai a ser que se molesten os que mandan en Madrid, os seus cómplices, os de Soto del Real.
0: O PSDG volveu cargar tamén a poucos días do debate da moción de censura en Lugo, nesa sesión de control con este asunto, logo de que a exedil socialista María Reigosa acudise á policía para denunciar as ameazas durante o último pleno municipal. O secretario xeral dos socialistas, José Ramón Gómez Besteiro, e quixo aproveitar a súa pregunta tamén co presidente para falar de novo de compra de votos. O presidente replicoulle que foron eles os que presionaron de todos os xeitos posibles. Primeiro, asegura, ofrecendo de todo, e despois azuzando a presión da rúa contra el disidente.
19: ¿Vai a abrir expediente por estas graves infraccións en Lugo, sí ou non? Porque xa lle digo, se a resposta é non, estes estatutos e os seus principios non valen para nada e van directamente ao lixo, señor Rueda.
3: Menos hipocresía e menos cinismo. Mire, nesta moción intentaron de todo. Primeiro levantar falsos testimonios sobre supostos ofrecementos, cando se escaeu todo eso, foron directamente a ameaza. A crispación, por suposto, e as ameazas.
0: Mais cousas, comeza o proceso judicial para que a Audasa devolva as peaxes da P9 cobradas de maneira indebida durante as obras da Ponte de Rande entre 2015 e 2018. A Asociación Denunciante en Colectivo pide no xulgado de Pontevedra que obrigue a concesionaria a identificar os afectados para axilizar así esas devolucións, Emilio Blanco.
11: Sí, a Asociación en Colectivo iniciou no xulgado do Mercantil de Pontevedra a execución da sentenza firme do Tribunal Supremo que o ano pasado declarou improcedente o cobro íntegro das peaxes durante 81 días en determinados supostos durante as obras de ampliación da Ponte de Rande entre 2015 e 2018. Deste xeito busca activar a devolución das cantidades aboadas polos usuarios da P9 tras anos nos que se produciron incidencias na circulación, como retencións kilométricas, desvíos e cortes de tráfico, mentres a concesionaria continuou aplicando o prezo completo da peaxe. A demanda iníciase cun primeiro grupo de usuarios que xa solicitaron o seu recoñecemento como prexudicados e a asociación en colectivo pon a súa páxina web a disposición para que máis condutores poidan acreditar a súa condición de afectados. En todo caso, en colectivo solicita ao xulgado que inste a Udasa a que facilite a información registrada na súa base contable de datos para identificar todos os prexudicados e calcular as cantidades a devolver co fin de axilizar o proceso. Diego Maraña, presidente de Encolectivo.
4: Realmente toda esa gente perjudicada de esos 81 días, pues debe ser un número considerable de ciudadanos, de empresas afectadas y que al final suman un montante importante. Pero yo aquí repito, lo importante es que en esa buena fe que tiene Audasa de colaborar y apoyar a Galicia, remita todos aquellos afectados de esos 81 días, puesto que tiene los datos.
11: En colectivo prevé que en 2 ou 3 meses debería estar resolta a execución da sentenza coa devolución aos afectados das cantidades cobradas de máis.
0: En Galicia suma 10 novas bandeiras azuis, 10 máis que o ano pasado. Os areais da nosa comunidade lucirán este verán un total de 118 distintivos de calidade. Por vez primeira, ademais, unha playa fluvial da provincia de Ourense, a dos franceses no concello da Veiga, vai estrear bandeira. Tamén inauguran distintivo as praias de Niñóns en Ponteceso e as do Laño e Pampa. Paído en Poio, en Sanxenxo, Núria Polo.
20: Ademais destas 4 novas bandeiras azuis, hai outras 6 praias que recuperan o distintivo. Son a de Ponzos, en Ferrol, que non tiña esta bandeira azul dende o ano 2008, as da Concha e Morouzos, en Ortigueira, e a de Coroso, en Ribeira. Tamén recuperan a bandeira as praias de Pasadas, en Barreiros, e a de Loira, en Marín. Pontevedra vólvese a provincia con máis bandeiras azuis, 56 seguida da Coruña e de Lugo. E por vez primeira, Ourense irrompe neste certame. A bandeira azul ondeará na praia fluvial dos franceses no concello da Veiga, un areal de auga quente cristalina con máis encantos que detallaba na Radio Galega o alcalde Juan Anta Rodríguez.
21: A praia dos franceses ten como gran elemento que é un sitio maravilloso no que a auga é totalmente cristalina, no que a auga é moi limpia, no que se desarrollan moitas actividades de tipo deportivo, no que é un entorno idílico para as familias, e que hasta por ser a auga está super quente. É a única praia a máis de 850 metros de altura en Galicia.
20: En total son 118 as bandeiras que lucirán en 38 concellos galegos este verán, elles que sumar as 11 bandeiras que van ondear tamén nos portos deportivos. Sanxenxo repite como concello con máis distincións, 21, 18 nas praias e 3 nos portos deportivos. Seguille Vigo. A nivel estatal, Galicia manténse como a terceira comunidade con máis bandeiras azuis por detrás de Andalucía e Valencia, que está primeira nun ranking que España lidera a nivel mundial con 677 praias galardoadas, 35 máis co ano pasado.
1: A Crónica, con Xosé Baliñas na Radio Galega.
0: A oferta pública de emprego contará este ano con 37.000 prazas de funcionariado. O goberno aprobou a nova OPE na Administración do Estado, que inclúe postos extraordinarios para afrontar emerxencias climáticas e a captación de especialistas en inteligencia artificial.
11: O goberno deulle luz verde a OPE deste 2026 con 37.017 prazas. Máis de 27.000 pertencen á Administración Xeral do Estado e case 10.000 as xa convocadas na Policía Nacional, Garda Civil e as Forzas Armadas. Supoñen case 500 postos máis que na convocatoria do ano pasado. Despois de restarlle as xubilacións previstas, esta oferta permitirá crear 6.200 empregos públicos netos e rexuvenecer en máis de 2 anos a idade media do persoal ata situala en 49. Das 27.000 prazas da Administración do Estado, máis de 20.000 corresponden a quenda libre e máis de 6.000 a promoción interna. Haberá que sumarlle 346 prazas extraordinarias para persoal que dé a resposta a emerxencias climáticas con perfis especialistas en meteoroloxía, enxeñerías de montes e forestais e axentes medioambientais. O ministro para a Transformación Digital e de Función Pública, Óscar López, destaca que a oferta inclúe postos para aumentar a digitalización e o uso da inteligencia artificial nos procesos administrativos.
22: Esta oferta va a incluir máis de 1.700 puestos para TIC, para puestos relacionados con las nuevas tecnologías. Es un 42% más que el anterior. Vamos a convocar por primera vez en la historia plazas de especialistas en inteligencia artificial, en ciberseguridad y en ciencia del dato, por primera vez en la historia. Nunca había habido convocatorias específicas en la administración pública para esas áreas.
11: O Goberno aproba a OPE do 2026 en o aval dos sindicatos, xa que UGT, Comisión Sobreiras e CESIF, din que non houve ninguna negociación previa e que non se lles facilitou dato ningún.
0: Baixo o paro no último mes, no mes de abril. O cuarto mes do ano rematou con case 63.000 desempregados menos en toda España, dos que 2.300 corresponderon aquí a Galicia. A queda do paro concéntrase no sector servizos, foi a Semana Santa no mes de abril, e por vez primeira, en 18 anos, o número total de desempregados baixa dos 2,4 millóns en España, Mónica Rebolo.
2: O paro rexistrado nas oficinas dos servicios públicos de emprego baixou un 2,6% en abril. Son 62.668 parados menos en España, dos que case tres cuartas partes proceden do sector servizos. Segundo os datos do goberno, ao rematar abril había 2.357.000 parados en España, que son un 6,2% dos que había hai un ano, 156.000 desempregados menos. No caso de Galicia, o paro baixou un 2,07% en abril e o número total de desempregados queda en 112.300. En comparación con abril do ano pasado, o paro baixa un 2,8%, que son 3.200 desempregados menos. Os datos do paro en abril deixan varias marcas. O número total de parados menores de 25 anos baixa por primeira vez 270.000 e o paro feminino acada a cifra máis baixa dende 2008. Con algo máis de 1.400.000 desempregadas en España. A fotografía do mercado laboral complétase cos datos da afiliación. En abril, grazas ao pulo da Semana Santa, a Seguridade Social sumou 223.600 afiliados en España, un 1% máis, e supera por primeira vez a barreira dos 22.100.000 cotizantes. En Galicia o incremento é de 7 décimas, case 8.000 afiliados máis en abril, e o número total de ocupados no noso país supera o 1.103.000. Se comparamos co ano pasado, a afiliación medrou un 2,4% no conxunto de España, en Galicia suba e do 1,5%.
0: E o prezo da electricidade baixou un 10% no último mes, segundo o informe divulgado esta mañá pola Asociación de Consumidores OCU. Un descenso que se debe sobre todo ao incremento das reservas de agua, que permite que a produción de enerxía máis barata hidroeléctrica teña tamén un maior pulo tamén as rebaixas fiscais aprobadas polo goberno en febreiro. Con todo, a organización advirte dun escenario preocupante a medio prazo se a guerra de Irán continúa. O encarecemento do gas e o do petróleo apuntan vai coincidir co descenso de auga nos encoros de cara ao verán e iso vai encarecer os precios. A OCU recomenda apostar por contratos da luz que manteñan o prezo fixo durante 12 meses e ofrece aos usuarios un comparador de tarifas a través da súa web para que escollan a opción que máis es conveña. E o secretario xeral de Unións Agrarias reuniuse esta mañá cos grupos parlamentarios galegos no Parlamento para crear unha comisión de estudo sobre o fraude no prezo do leite que as industrias lles está pagando os gandeiros. Roberto García aceptou converter a proposta inicial de comisión de investigación nesta outra que se vai a dedicar a análise e o estudo das razóns que levan a esta situación, co propósito de propoñer reformas que impidan di a imposición de prezos abusivos por baixo do custe real a curto e a medio prazo.
5: Entendemos e así aceptamos convertir a comisión de investigación nunha comisión de estudios que nos permitira que o informe ao final que teñan estas investigacións se lle traslade á comisión. E, polo tanto, a comisión non vai a ser un elemento de loita contra estes contratos que nos entendemos que non poden durar 4 meses porque son ilegales, pero que o que tiñamos é que evitar que cando renovemos estes contratos dentro de 4 meses volveramos a estar na mesma situación.
0: Na Pobra de Trives, en Ourense, axentes do Seprona e veterinarios da Xunta acharon onte os restos de 90 ovellas e cabras nunha explotación gandeira situada ás aforas desa localidade. As instalacións quedaron precintadas e o xerente está investigado agora por un presunto delito contra os animais, Pilar Abraldes.
6: A Garda Civil tiña no punto de mira esta explotación gandeira dende o mes de marzo, cando nas inmediacións apareceron restos óseos de animais. Axentes do Seprona, o Servizo de Protección á Natureza e veterinarios da Xunta inspeccionaron onte as instalacións e descubriron o horror. Non quedaba un animal vivo. Morreran todos de fame, 90 ovellas e cabras. Sonia Salgado é a portavoz da comandancia da Garda Civil en Ourense.
23: Había 90 cadáveres de ganado ovino e caprino en diferentes
7: en estados de descomposición. Deses 90, 70 estaban dentro da nave e os outros 20 estaban fora nos exteriores da nave, no cierre. Iso constituí un riesgo sanitario importante.
6: O xerente de explotación está investigado por un presunto delito contra os animais. Nin lles deu de comer, nin de beber, nin os coidou sanitariamente. As instalacións situadas ás aforas da Pobra de Trives quedaron precintadas. A Xunta, a través dunha empresa especializada, procederá á recollida e queima dos animais que presentan un notable estado de descomposición.
1: Xosé Baliñas, A Crónica.
0: 2:24 minutos, máis casos de corrupción agora mesmo á vista que salpican tamén, que poden afectar o Partido Socialista, desta volta en Navarra, na Comunidade Foral. Neste caso, un xulgado investiga xa a adxudicación de obras baixo sospeita a constructora que reformou a sede do Partido Socialista de Navarro e o piso do número 2 da presidenta María Chivite. E o chamado caso Sendaviva, un xulgado de instrucción decidiu finalmente admitir a trámite as querelas que se presentaran e remitiu o Tribunal Superior de Xustiza da Comunidade unha consulta sobre a posibilidade de investigar formalmente a Ramón Alzorriz, man dereita da presidenta Navarra e aforado ou ser deputado. Alzorriz, da máxima confianza de Chivite, xa tivera que dimitir como vicesecretario xeral do Partido de Navarra ou trascender que a súa parella traballaba para a constructora Servinavar, a empresa no Celme da presunta trama corrupta que motivara no seu día a detención do daquela secretaria de organización do Partido Socialista de Santos Cerdán. Todo isto, co primeiro xuízo pola trama Coldo, a piques de quedar visto para a sentenza no Supremo. O Tribunal deulle un día máis as defensas de Ábalos, Coldo García e Aldama para preparar os seus alegatos finais despois dos leves cambios nas conclusións da Fiscalía que mantén, como saben, a petición de 24 anos de cárcere pro que fora mandereita.

0: A tarde, con Antón Rebollido.
1: Pues aquí estamos, iniciando este tempo da tarde, en pleno mes de mayo, 5 de mayo, ainda que por la climatología no nos pareza. Son 4 horas de directo, por aquí andaremos hasta alcanzar a 7 en punto. ¿Sabed eso que lle pasó a este xogador do Rayo Vallecano, a Piti? Pues acaba de ser condenado a unha multa de 6 meses, o que equivale a 550 euros, tras ser pillado rayando o coche do presidente do Atlético Pinto, do Calpiti. Foi copropietario. Con esta historia, como excusa, queremos hoxe preguntarvos se algunha vez vivistes isto en carne propia, en persoa. Se vos rayaron o coche, se pillastes o delincuente, se sufristes algún que outro tipo de desperfecto, sobre todo do que chamamos chapa e pintura, no vehículo, xa fora querendo ou sen querer. Como resolvestes? Supoño que non, pero mellor tamén vos algunha vez rayastes algún coche, querendo ou sen querer. Imagino que non, pero quen sabe. En calquera caso, aí temos ese número de WhatsApp que nos sirve para comunicarnos con vos, esa venta de participación habilitada na tarde da Radio Galega de luns a venres. Este é o número, Iago Castro, moi boas.
2: Moi boa tarde, o número que xa tedes disponible para mandarnos os vosos comentarios sobre esta nova e sobre o que ven relacionado con ela. O número é o 627-751-962. Lembrar, como a cada tarde, que nos podedes facer chegar mensaxes de audio curtiñas, de notas de texto, ou incluso, se tedes un rayado recente, tamén nos podedes mandar unha fotiño.
1: A ti algo que te preocupe no teu coche, non?
2: Non, porque de momento non me pasou. Isto de ata que non che pase algo que non che preocupa. Non me preocupa en exceso, pero fíxome gracia a noticia porque isto é como se, por exemplo, por poñer un exemplo, virtudes, che rayas o coche a ti. Claro. O presidente, bueno, da tarde, sabes?
1: Claro, que pasaría estamos faltando. Nese caso. Que tal, virtudes? Por alusións, moi boa tarde.
3: Por alusións, boas tardes. Pois moi ben, co coche sin rayar, e non rayei ningún tampouco, ainda que me acusen aquí falsamente.
2: Ti crees?
3: No. Sí, eu creo que no. Eu, aparte, si rayas o coche, hai que deixar a notiña, ¿no? Deixar un arnotiño, un teléfono de contacto, algo
1: lógico. Ser
3: cívicos, sí, sí. ¿No?
2: Mira, eu imagínote, claro, coa media na cabeza, rayando os coches,
3: bueno,
2: do garaxe,
3: bueno,
2: o de Maruja, por exemplo.
3: Pues no, pero no me deas ideas, tamén cho digo.
2: Tamén
3: cho digo. Me deas moita idea, claro, mellor no.
1: Feísimo isto de rayar os coches alleos, a mantenta ou sen querer, que ás veces tamén pasa, que como están ás veces tan pegados uns aos outros, un pasa con a bolsa ou pasa co cinto e pode producirse, porque ás veces a pintura do coche parece de manteiga. Que tal, Beren Regueira? Moi
4: boas. Hola, boa tarde. Eu teño rayado o meu,
1: sí.
4: Non a mantenta, evidentemente. Alguna columna tamén a teño rayado e teño recibido algunha nota. Que é verdade que levas o disgusto de levar o golpiño, pero tamén esa renovación da fe na humanidade de que a persoa que produciu o desperfecto mentres non estabas, pois che deixe unha nota co seu teléfono para poder arranxalo.
1: Está por aí Raúl Villares. Hola, Raúl, moi boas.
5: Hola, moi boas.
1: Rayaron seu coche, rayachestí. Sí. Ah, rayachestí o teu propio coche.
5: Sí, varias veces, sí. O meu pasoume algunha vez que o rayaran e non deixaron nota. Sí. A algunha defensa, sí.
4: Así que dices que aparcan o toque, feo, non?
5: Sí. Gañas de rayar algún tamén tiña, De verdade, en alguna ocasión así de rabia, algunha vez sí que me gustaría rayar algún coche. Non perdes os nervios, pero sí.
1: Fastidia moito, sobre todo cando o coche é novo. Eu recoñezo que os primeiros anos intentaba buscar unha praza sen moito compromiso ao redor.
4: Pois o primeiro rayazo mellor facerlo antes posible.
2: Antón, os primeiros anos puñase papel de burbullas o coche.
1: Sí, estaba
2: para
1: nunha burbulla para que ninguén o tocase. Ao máis afastado posible, de que tivese que andar moito máis, non importa. Queremos que nos contedes, amigos ointes da tarde, como levades estos dos rayazos no coche, se vos rayaron algunha vez o vosso vehículo, se pillastes o delincuente, se sufristes algún que outro percance desperfecto no utilitario, xa fora querendo ou sen querer, como resolvestes estas cuestións de chapa e pintura, se vos rayaron ou vos rayastes, entendo que sen querer, algún outro vehículo. Contádenos que para iso está aberto este número de WhatsApp.
2: O 627-751-962.
1: O tempo está raro, o tempo é tempo de primavera, sí, pero xa moitos pensamos que o inverno estaba fora, fomos quen de ir gardando as prendas de abrigo. Non obstante, comezou o maio con este tempo bastante cativo en Galicia. Imos ver como esta tarde en Vigo, Pontevedra. Susana Ares, moi boas.
6: Que tal, moi boa tarde. Pois inestable tamén aquí nas Rías Baixas. Vemos agora o sol, choveu durante a mañá e foi pouco a pouco descubrindo a ceo. Arestora temos nubes e claros, pero máis claros que nubes,

0: 15 grados en Pontevedra, 16 en Vigo, en canto tráfico. Aquí en Vigo hay algo intenso, en Avenida de Galicia, cara a Bos Aires, también en Avenida de Castrelos, es fluido en Pontevedra.
1: Dora, que se llama Begoña Feijó Fariña. Naceu en Vilanova de Arousa, pero marchó a vivir a Suiza con seus pais con 12 años. Es historia de muchísimos galegos y galegas que marcharon a migración en Suiza, en su caso en los años 80. E ali converteuse en escritora en lingua italiana, que é a lingua do cantón no que vive. Agora, esta novela, que é a súa terceira novela, fai o camiño de volta e publícase traducida en galego, en Rinoceronte Editora. Habemos hoxe coñecer a Begoña Feijó Fariña e saber desta historia terrible que conta na novela e tamén da súa propia historia familiar, que é a de tantas galegas, de ir a emigración, ter que facerse cunha nova cultura, cunha nova lingua, e no seu caso acabar convertendo esa lingua na súa ferramenta de expresión literaria. Esta semana vai a estar presentando a Por Galicia Adiante, pero o primeiro lugar vai ser a Radio Pública. E tamén recibiremos hoxe a Mónica Maneiro para falarnos dunha exposición de fotografía da fotógrafa catalá Colita, unha exposición titulada Antifémina, que pode verse no Auditorio de Galicia, en Santiago.
2: Esta tarde tamén faremos simulacro da eclipse prevista para o mes de agosto, unha xornada ben interesante a que se vai celebrar no Centro Cultural de Toroña. Ali estaremos esta tarde con Raúl Villares para contar se se ve, se non se ve. Esta tarde a cousa está complicada porque
3: pero xa vai facer Raúl aí un oco nas nubes.
2: Vai disipar as nubes para que poidamos ver.
4: Vou soplar, a eclipse. Vou soplar.
2: Como vai ser soplando, logo, Raúl?
4: Galicia Suroeste pois organiza hoxe quentando motores para gran eclipse do 12 de agosto, cun programa que xa ven de desenvolverse pola mañán, divulgación que busca achegar a astronomía a veciñanza e a preparar o territorio para este acontecemento histórico. Nesa proposta está o proxecto Os Ceos de Galicia Suroeste, que incluí ao longo do día charlas, pola tarde observación e tamén unha práctica fotográfica. Nela imos estar de eclipse para dar claves sobre a observación solar en formato simulacros. Falaremos con Antonio Pazos, que participou pola mañá nesa charla coloquio alrededor do fenómeno, e tamén estaremos co responsable do curso de fotografía que se desenvolve, da práctica, poñéndonos as mans na cámara para aprender como facer ese día.
2: Tamén temos visita esta tarde aquí o programa, a visita de Juan Carlos Cambas, pianista arxentino residente en Galicia desde hai xa bastantes anos, desde 2002. E ven presentarnos novo material, Iago.
3: Si, venos presentar a segunda parte dun traballo musical que se chama A Viaxe, composto por dous discos. Alá polo 2020, ademais creo que pasou por aquí pola tarde, veu presentar esa primeira parte, esa primeira parada da viaxe, e agora completa este proxecto co segundo disco, do que hoxe escoitaremos algún dos temas, por certo, temas ben especiais para el, despois nos contará. Ademais, A Viaxe é unha historia moi interesante, porque é historia tanto de seus pais como súa. Seus pais, unha historia de emigrantes cara a Arxentina, e a del, cando tivo que volver, cando tivo que emigrar cara aquí, unha historia que hoxe coñeceremos a iso das 5 e, sobre todo, que escoitaremos.
2: Maximino Pérez, experto en tráfico e seguridade vial, estará por aquí antes de rematar o programa a tarde, e hoxe para facer un pouco de divulgación sobre cousas que non deberíamos esquecer. Por exemplo, se aparece unha ambulancia, un coche de policía, un vehículo de bombeiros, como debemos actuar? Por exemplo, estamos...
5: Entorpecer o paso
3: virtudes,
5: máximo posible.
3: Este é un concurso para ti. Hoxe facemos o concurso. Cal é a resposta
5: pues
3: correcta?
2: Ainda non fixen a pregunta.
5: Que... Ah, vale. Claro, hai que apartarse.
2: Estamos nun semáforo en vermello. Que hai que facer se aparece por ali un coche de bombeiros, un vehículo da policía ou unha ambulancia? Debemos de traspasar ese semáforo en vermello? Hai que facer ou non hai que facer un corredor? Sí, non.
5: Eu pasaría, desde logo, non
2: sei pasarías?
3: Si eu tomo nota aquí. Virtudes pasaría, sí. Despois comentamos xa máis.
5: Claro, se ven unha ambulancia, sí.
2: Vale. Despois falaremos tamén do tema dos retrovisores e o ángulo morto, e tamén do auxe que están tendo os coches de orixe chinesa e dun punto vermello nos neumáticos. Que significa realmente? Verémolo despois con Maximino Pérez. A cita, 6:30 da tarde.
6: A tarde, en Radio Galega, en Agal.

0: legaaudio.gal.
1: A emoción do ciclismo chega á provincia de Lugo.
2: O 6 de maio, Monforte de Lemos acollerá a saída da cuarta etapa da Volta Feminina by Carrefour.es a 1 do mediodía.
1: A meta estará en Antas de Ulla, onde a etapa concluirá ás 5 da tarde.
2: A Volta Feminina by Carrefour.es do 3 ao 9 de maio. Máis información en lavueltafemenina.es. Cando tes a presentación case terminada e de repente a pantalla queda en negro, saeche de dentro iso de...
3: Necesito vacas.
1: Sí, sí, e tamén sabemos que agora máis que nunca necesitas vacas flex.
2: Cancelación ata un día antes, pase o que pase, con seguro opcional RACE e asistencia 24 horas para que a túa reserva sexa máis flex que nunca. Condicións na web.
1: Alcón Viaxes, sabemos de viaxeiros.
4: Este venres Galicia en Goles na Radio Galega e a galegaaudio.gal. Comezamos a 7:30 da tarde, co mellor fútbol de segunda, desde Mirandilla, Cádiz Deportivo. E un partido pro ascenso a Liga ACB, Obradoiro, Guipúzcoa. Este venres vive a emoción do deporte con Roberto Carlos Carballo e todo o equipo. Radio Galega, onde estás ti.
0: A tarde, con Antón Rebollido na Radio Galega e en agalegaaudio.gal.
5: Lembro esta nova que nos serve de excusa para pedir participación hoxe na tarde. Este xogador do Rayo Vallecano, Piti, que acabou ser condenado a unha multa de 6 meses, o equivalente a 550 euros, tras ser pillado rayando o coche do presidente do Atlético Pinto. Cal Piti fora copropietario. E con esta historia en riba da mesa, queremos preguntarvos se algunha vez vivistes isto en carne propia, se vos rayaron o coche, se rayastes vos algún coche, se pillastes o delincuente, se sufristes algún tipo de percance de chapa e pintura no vosso vehículo, querendo, sen querer, como resolvestes. Supoño que non, pero tamén nos podedes contar se algunha vez rayastes vos o coche doutra persoa. Quen sabe? Se o queredes contar pola radio, tedes este número de WhatsApp aberto, Iago.
6: 627-751-962, que hoxe podedes empregar a discreción para desafogarvos e soltar esas anécdotas que tedes relacionadas cos rayados. 627-751-962.
5: Ti virtudes, como ves isto? Dime. Feísimo, non? O de rayar coches.
7: Home, moi feo, Antón.
6: Home, onde no se viu iso?
7: Claro, tamén, faime unhas preguntas a este home que vou dicir, si, raña todos a rayar coches. No, claro, está moi feo, non se rayan os coches de outras personas, no. Pero, Piti, este, sabes a que me recordou? Acordades vos do señor aquel do rayacoches, do bello,
5: sí,
7: rayacoches, acorda?
5: En busca de captura moito, durante un montón de tempo.
7: Era moito aquel otoxenario, que rayou máis de 1000 coches, Traballaba a re, ao final ingresaron o pobre home, tiña un vicio xa con rayar coches, que era moito, no? Pero, Piti, este meteulle ali chave a dolor, 700 euros, cuidado, de daños no coche, que era
5: aparte un coche de alta gama, sí.
7: Claro. Como a la sorte de que outro que xa debía cheirar ya chamusco a cousa, xa debían ter algunha redecilla, claramente, no? Entón outro propietario xa detectara movimentos extraños, puxera cámaras... E claro, cacharon unhas patacas, o Piti, cacharon unhas patacas e ahora, pois, non lle queda outra que pagar por vándalo. Pareceme moi ben que pague por vándalo, eso non se fai, non?
6: Ai, que ben che queda a palabra vándalo. Día outra vez, a ver.
7: Vándalo, vándalo. Pois sí, é moi bonita. É que che iba a decir, nos tuvemos, mira, unha época de moitos sinsudores co coche co anterior, non co que temos ahora, pero unha época de sinsudores moi grandísimos, porque hai moita manía de rayar, pero tamén tuvemos aquí na Avenida do Señorío unha oleada de ladróns de tapacubos, eh?
5: Ui, esto sí, os tapacubos dos coches, sí, tamén.
7: Moito, non sei pa que os levaban, Antón. Non sei se facían frisbees cos tapacubos, non sei que facían, pero roubaron unos 3 xogos de tapacubos, que diste por si foran de cobre ou de plata, pero non, eran puro plástico, eh? E chegámoslos a amarrar con cinchas, con bridas.
6: E cabero, os tapacubos eu creo que quedan bonitos así... na mesiña, sabes, ao lado de...
7: Sí, ¿no?
6: Supoño.
7: Sí, sí, bueno, un adorno como outro calcara, efectivamente, non sei, eu non sei pa que os querían, pero chegamos a amarralos, que distía unha tontería, porque se podelo cortar cun coitelo, con calquera cousa, pero decía Virgilio, mira, polo menos menos se queren roubar que lles coste algo de traballo. Digo, pois pareceme tamén que se esforcen, ¿no? E cas cinchas tamén os roubaron. Tamén nos levaron coas cinchas e non che levaban os catro, que diste, bueno, pois se levan os catro, pois queda o coche igual, non levaban che tres, levaban che dous, quedaba o coche, entendes, quedaba desequilibrado, quedaba un efecto feísimo, non? E despois telos que cambiar todos, non vas ir con tres dunha maneira e outro doutra. E acabamos tendo, pois, unha colección no rocho de tapacubos desemparellados como un montón dos calcetins desemparellados, unha cousa así. E despois, cando acabou a oleada esta dos tapacubos, mira, arrancaronos un espello retrovisor.
5: O dos espellos é un clásico tamén. Sí, os espellos tamén retrovisores. E tamén os logotipos dos vehículos, os que
7: ay,
5: se
7: sí
5: podían. Sí,
7: sí, dos máis bonitos, claro. Sí, dos máis bonitos. Pois había xente, pois debíanos coleccionar, eu que sei, tamén os levaría para coleccionar. Non se sabe, pero sí, pois a nos levarnos así un espello para deixarnos colgando, eh? E foi Virgilio, puxolle cinta aislante, fomos así un tempo co coche lisiado, no? Ata que lle puxeron outro de reposto. E o mismo día que lle poñen o espello de reposto...
6: Ui.
7: Sí. Estaba eu na ventada casa mirando pa fora.
6: E menos mal que estabas.
7: E ben, bueno, dou igual, non importou, mer mínimo. Pasou o camión do lixo, arrincou yo como lle arrancaba os dentes de leite aos nenos, fixo clic, e aí levou outra vez o espello pa fora, espello a tomar polo asterisco. Dixen, pero Dios mío, pero que pasa, non pode ser. Digo, Virgilio, hai que levar o coche a bendicir, porque isto xa era unha cousa, era por demais. E dixo, Virgilio, non sería mellor levarlo desguace xa,

0: distintivo tamén o gañan as praias de Niñóns en Ponteceso e as do Laño e Pampaído en Poio de Sanxenxo. Ademais destas catro novas bandeiras azuis, hai outras seis praias que gozan, que recuperan, queremos dicir, o distintivo. Son a de Ponzos en Ferrol, as da Concha e Morouzos en Ortigueira e a de Coroso en Ribeira. Tamén recuperan a bandeira as praias de Pasadas en Barreiros e a de Loira en Marín. Pontevedra vólvese la provincia con máis bandeiras azuis, seguida da Coruña e de Lugo. En total 118 bandeiras, as que lle hai que sumar 11 bandeiras que haberá tamén nos portos deportivos. Sanxenxo repite como concello con máis distincións, 21, e a nivel estatal mantense Galicia como a terceira comunidade con máis bandeiras azuis.
1: Despedimos coa música de Sheila Esencia, a artista que apareceu morta hoxe aos 29 anos. Con esta peza marchamos a canción que cantaba co seu grupo Phantom Club.
2: Recuerda gente a ritmo de rap y de funk, escúchenme, ya no paramos donde antes, las cosas han cambiado, ahora hay diferentes chavales.
1: Deron a 7:30 quedan coa crónica deportiva con Pedro Pablo Alonso, boas tardes.
3: Que tal, boas tardes, pensando xa o Liceo, no que vai ser a final oito a Champions e tamén pendentes da actualidade futbolística do día.
4: Os deportes na crónica.
3: Porque mañá son o Liceo ese partido de cuartos de final, pero antes imos a debullar a actualidade futbolística do día, que comezamos en Vigo. Víctor López, que tal? Boas tardes. Hola, Víctor.
5: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Pedro.
3: Decíamos que Sorna tranquila, José, pero si interesa Sorna Club Celta. Sorna descanso, mañana vuelto a trabajo.
5: Sí, mañana regreso a trabajo do equipo vigués ás 11:30 da mañá, non? Así que, en principio, para os celestes será xa para comenzar a preparar non só este partido do Atlético de Madrid, senón incluso tamén o da próxima semana, xa que o equipo non vai descansar, xoga o sábado ante o Consulto Colchoneiro no Metropolitano, e a continuación ten o martes esta cita diante do Levante en Balaídos. O equipo tamén adestra este domingo na Cidade Deportiva a Afouteza. De momento, esas pequenas vacacións que lle concedeu o equipo despois da súa victoria diante do Elx, en Claudio Giraldez, que ve que o seu equipo está canso neste trayecto final de liga, e que quizáis estes pequenos días de descanso poidan servir para recargar pilas, non? Con respecto a isto que lle ven agora en Riva, que son pois tres partidos de forma prácticamente consecutiva. Por certo, que hoxe xa coñecimos, Pedro, horario, en principio, para o partido en San Mamés diante do Athletic Bilbao, penúltima xornada, horario unificado, día liga que se poden modificar horarios. Teño para min que non o do Celta, porque será de partidos que a mellor non haxa nada en xogo, pero non vai ser o caso do partido do equipo vigués, porque a sensación que dá é que os dous equipos van ter cousas en xogo, tanto o Athletic Bilbao como o Celta, así que ese horario non se modificaría, sería domingo 7 da tarde en San Mamés, por tanto, esa cita penúltima xornada, partido importantísimo nesa loita por Europa.
3: Algo máis que salientamos desde a Cidade Olímpica?
5: Pois que hai intercambio de bancos nas Celtas, ¿no? David Ferreiro, que será o adestrador do primeiro equipo das Celtas, e Vicky Álvarez, que será a adestradora do filial, é dicir, do Sporting as Celtas. Así que cambio nos equipos femininos do conxunto vigués.
3: Gracias, Víctor. Unha aperta.
5: Veña, boa tarde.
3: Falamos agora da Champions League, porque en unha hora e media, un poquinho menos dunha hora e media, saberemos, ou comezará, mellor dito, a semifinal, en 3 horas e media, 4 horas e prórroga, saberemos cal é o primeiro finalista da Champions. Toni López, que tal? Boas tardes.
6: Que tal, Pedro? Moi boas tardes, porque se enfrontan no Emirates a partir das 9, o Atlético de Madrid máis o Arsenal. Arsenal máis o Atlético de Madrid, despois do 1-1 do partido dida no Metropolitano, eliminatoria aberta, o Atlético que busca a súa cuarta final, a segunda sería pro Arsenal, ningún dos dous logrou gañar este título ao longo da súa historia, o Atlético que recupera a futbolistas importantes que estaban entre algodóns nas últimas horas, nos últimos días, como Julián, Juliano ou Sorloc, tamén estarán no Arsenal. Así o confirmaba ante o seu adestrador Mikel Arteta, tanto Havertz como Odegaard, recuperados tamén dos seus problemas físicos. Partidazo no Emirates, buscando o primeiro semifinalista dunha Champions, que é un soño Pero Arsenal, o seu adestrador, Mikel Arteta, decía onte en rolda de prensa, o equipo nunca gañou, leva 20 anos sen xogar a final, tamén leva 22 sen xogar a final, sen gañar a Premier, onte levou

0: Son as 8.
1: Silvia Pereira, A Crónica.
0: Que tal? Saúdos, boas tardes. Abrimos tempo de faladoiro na crónica con máis datos sobre ese galego que está a bordo do cruceiro fondeado fronte a Cabo Verde e que está afectado por un gromo de antivirus. Pois ben, sería un cidadán da provincia da Coruña de 50 anos. Esa é a información que está avanzando a esta hora o xornal Faro de Vigo, que puido contactar cunha irmá deste home que confirma que non ten síntomas de estar contaxado polo virus, que matou xa 3 pasaxeiros e que tería infectado a outros 3, que finalmente van ser evacuados nas próximas horas dese barco para seren atendidos nos Países Baixos, de onde é a empresa armadora do buque. Necesitan atención médica urxente. Esta tarde, expertos da Organización Mundial da Saúde subiron a bordo da embarcación que, como digo, permanece fondeada fronte ás costas de Cabo Verde para analizar a situación e decidir cal é a mellor solución para o resto dos ocupantes do barco que leva a bordo 149 persoas, levaba a bordo 149 persoas, 14 delas españolas. Os expertos creen que a orixe do gromo puido estar no contacto con restos dun animal enfermo fora do barco, pero tamén indican que a doenza acabou por contaxarse entre persoas durante a viaxe, algo que non é frecuente, pero tampouco extraordinario, porque existen precedentes. O epidemiólogo Amós García sinala que o risco de contaxo entre a poboación onde acabe atracando o cruceiro é así e todo baixísimo. Saben que un dos lugares nos que podería atracar ese cruceiro é as Illas Canarias.
2: Un solo tipo de virus de la variante americana, que es uno que se llama Ande, que en el que está descrita esta transmisión persona a persona en muy pocos casos. Y para que se produzca se requiere algo que es evidente, un contacto directo, estrecho y profundo entre esas dos personas. Y además en ambientes muy cerrados, con poca ventilación. Por lo tanto, la posibilidad de que la llegada de ese barco a nuestro territorio pueda generar un riesgo poblacional es bajísima.
0: Será un dos asuntos que nos ocupen un martes en que en Galicia sabíamos da decisión da Xunta de autorizar a explotación de minas de volframio, ouro e estaño na provincia da Coruña, en o que tamén estamos moi atentos á evolución do conflito en Oriente Próximo que tanto impacto ten na economía. Son temas que analizamos hoxe coa axuda de José Manuel Esteves Sá. Que tal? Boas tardes.
3: Hola, boa tarde.
0: Tamén connosco María Méndez.
4: Boa tarde, Silvia.
0: Rafa Cuíña.
5: Boa tarde.
0: E Julián Rodríguez.
6: Que tal, moi boas.
0: Ben, pois imos comezar falando de esa explotación de recursos mineiros en Galicia. A conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, anunciaba hoxe no Parlamento que Galicia vai convocar novos dereitos mineiros para explotar eses 3 minerais, volframio, ouro e estaño, na provincia na Coruña. Fálase das minas de Corcoesto, Sanfins e Santa Comba. E ademais, o goberno galego tamén quere autorizar permisos de investigación de outros recursos que a Unión Europea considera críticos e que están presentes no solo de Galicia. Lorenzana destaca que, en concreto, a nosa comunidade ten 18 dos 34 materiais considerados críticos pola Unión Europea polo seu emprego en industrias estratégicas como son a da defensa aeroespacial ou a da automoción. O valor deses recursos en Galicia estaría en torno a 7.000 millóns de euros.
7: Estas explotacións poderían chegar a pôr en valor recursos naturais por un valor próximo a 7.000 millóns de euros coa mobilización de 200 millóns de investimento directo e a creación de máis de 250 empregos directos e 750 empregos indirectos.
0: A conselleira anuncia que os proxectos gañadores deberán contar cun plan social que beneficie a poboación da contorna.
7: Sen un plan social á altura non haberá proxecto mineiro.
0: Un asunto que analiza Xosé Carlos Caneiro. Boas tardes.
8: Boas tardes, Silvia. Non só me parece ben, senón que me parece moi ben o concurso para a extracción de minerais en Galicia. A Xunta segue empeñada en que os galegos poidan beneficiarse da industria. En esa industrialización enmárcase o concurso mineiro. De momento, só en zonas da Coruña, pero a conselleira de Economía, María Jesús Lorenzana, anunciou que se abrirán outros 100 procesos para investigar xacementos en todo o país. Galicia é pródiga en recursos, sabémolo, e a eses recursos debémoslle sacar rendemento. Obviamente, respetando a integridade ecolóxica e medioambiental. Opoñerse á industrialización sería opoñerse ao progreso, e non está a economía global para desdeñar a riqueza que per se posúe o noso país. Dicir non a esta posibilidade será decir non ao futuro. Xunta e Partido Popular están do lado do sí, a ver de que lado están nesta ocasión PSOE e BNG. Despois das intervencións desta mañá no Parlamento, eu non abrigo demasiadas esperanzas. O representante do BNG chegou a dicir: "Oxalá fóramos un país máis pobre en recursos". Despois rectificou, pero dicir, dixo. Señoras, señores, ata mañá.
0: Outra opinión, Adelías Feixó, boas tardes.
3: Boa tarde, Silvia, ouvintes da Radio Galega. A Xunta, que xa foi advertida judicialmente por autorizar verteduras en avaliación ambiental, vai ter que esforzarse moito en contrarrestar as críticas que no pasado fixeron inviábeis proxectos mineiros como os anunciados hoxe. A conselleira fala dunha realidade que conecta directamente co futuro do noso tecido productivo, do territorio e da poboación. Que futuro? Que tecido productivo? Como ficará o territorio? Que habitantes? A Galiza investirá os seus recursos? Quen vai beneficiar do valor xerado? Será pedido un plano social para cando a mina fechar de atracción de talento e fomento da actividade económica? Cual? Para a formación da mocidade? Entón non a garante o sistema público? Da mina de Sanfins, asinalada no Parlamento Europeo por incumprimento das normas de seguranza da Unión, a confraría de Noia ten denunciado verteduras perigosas para unha actividade que vive, por degradación ambiental, momentos duros e de que dependen 1.500 familias. Entidades adverten do risco para o río Xallas coa mina de Santa Comba. O Observatorio Ibérico da Minería denunciou alegados delitos medioambientais nestas dúas exploracións. A Plataforma Cidadá Salvemos Cabana denunciou o uso de cianuro e o impacto no territorio. Non son ecoloxistas de pacotilla. Temos unha controvertida Lei de Recursos Naturais da Galiza. O que falta é escoitar. É unha nova lei de ordenación mineira. É un plano de industrialización que garanta a protección ambiental integral. É, por exemplo, que os investimentos públicos impidan a deslocalización das empresas beneficiarias. E que defina prioridades, por caso, as do sector primario e a da sustentabilidade. Un abrazo moi cordial.
0: Julián.
4: Bueno, eu creo que escoitadas as dúas, os dous planos, ¿no? Eu creo que é importante saber que queremos ser, ¿no? Que quere ser Galicia, ¿no? Eso eu contextualizaría nun marco no eido mineiro, no eido enerxético, no eido alimentario, no eido industrial, nun marco europeo cuns problemas que non son os de fai 4 anos, son problemas diferentes os que temos agora, ¿no? Por exemplo, fai 4 anos para falar de descarbonización, bueno, pois apelábamos ao cambio climático. Ahora mesmo apelamos pois á soberanía enerxética. É dicir, para o propio desenvolvemento, ¿no? Pois cos minerais sucede algo semellante, ¿no? Que queremos ser, ¿no? Eu creo que a minería non é o que foi, pero dende logo todo tipo de actuación, tanto no eido enerxético como no eido mineiro, debe ter digamos unha licencia ambiental, licencia urbanística, licencia de todo tipo, pero tamén unha licencia social, ¿no? Creo que hai que buscar iso, ¿no? Eu resisto-me a creer que os grupos ecologistas sexan os do non sempre. Eu creo que non, eu creo que non debe ser así, non debería ser así. Buscar a complicidade co territorio, por eso esos plans industriais eu creo que son sempre benvidos, non? E tendo en conta tamén, isto é para moito, pero tendo en conta tamén que as minas das que falan, das que están falando, son minas que teñen o seu percorrido histórico, mesmo un percorrido lexendario, ¿no? En algúns casos, ¿no? Es decir, o Wolframio de Sanfins de Santa Comba afunda as súas raíces na Segunda Guerra Mundial, máis aló de todo o que supuso ese trasiego, ¿no? de compras preventivas por parte dos aliados frente aos nazis e demais, todo, bueno, pois, sin ir máis longe, Sanfins foi un dos piares sobre os que se levantou o primeiro holding industrial do século XX en Galicia, que foi o de Barrio de Amaza. é dicir, o Banco Pastor e Industrias Galegas, unha das súas filiais era Astano, pero outra era precisamente a mina de San Fís de Wolframio, non? Porque estuvo aberta hasta moito despois. Entón, hai que contextualizar isto, porque isto é importante, non? Isto é historia, esa minería era outra minería diferente, non? Corcoesto ten outro percorrido. Corcoesto sí que houve unha polémica moi grande e unha resistencia social moi grande. Por iso antes falaba un pouco de esa búsqueda de complicidade de algún xeito, é dicir, eu creo que hai que os ecoloxistas de ben, como todos, deben contribuir ao desenvolvemento dun país, ou deberían, non? Por tanto, eu creo que as garantías por parte da Xunta no eido ambiental e tamén a complicidade dos territorios onde se instalan esas minas, pois creo que son fundamentais, non? Creo que non se debe renunciar. Galicia é unha potencia mineira en minería ornamental, é dicir, en todo o que é granito, en todo o que é pizarra de Valdeorras, aportamos 8% da producción española de minería, moitísimo máis do que aportamos, do que poñemos no PIB, non? Sabemos, isto sabemos como se fan as cousas. Isto é, claro, minería industrial, xa, non? É outro estadio, non? Pero eu creo que tal e como está Europa, remato co principio, tal e como está Europa, tal e como está esa búsqueda de sustentabilidade e, sobre todo, de soberanía de materiais que son básicos e fundamentais, porque se na Segunda Guerra Mundial era para reforzar os cañóns da Alemania nazi, agora mesmo é para dar contido a todo o que os motores, os motores de automoción, automóviles, e industria espacial e demais. É saber o que queremos, non? É facelo ben.
0: Rafa.
5: Bueno, eu creo que é un plan moi ambicioso e probablemente moi necesario. Suscribo todo o que acaba de decir Julián, porque calquera persoa que aplique un mínimo da lógica ten que compartir o que acaba de decir Julián. Estamos falando de 7.000 millóns potenciais de retorno con un investimento aproximado de 200 millóns, a xeración de cando menos 200 postos de traballo, se fala de ata 700 e pico indirectos. Eu devo decir con absoluta claridade que temos unha gran consellera de industria que está a vanguarda con respecto a outras comunidades do Estado en canto a industrialización. Somos unha potencia tamén en materias raras que se chaman en producción de elementos raros que son necesarios, por exemplo, o litio, o wolframio, etc. Somos un potencial e eu creo que isto non se pode poñer a política malentendida en un sentido pejorativo polo medio, non? E leía unhas declaracións estes días, escoitaba en medios da secretaria xeral do Partido Popular, Paula Prado, dicindo que Galicia está cansa de que calquera proxecto industrial novo que salga para algún sexa sempre directamente ou non. Teño que darlle toda a razón, ten toda a razón a secretaria xeral do Partido Popular, que defende que Galicia se poida industrializar co seu potencial. E, polo tanto, o que teñen que advertir estes grupos ecoloxistas que eu respeto é que se os técnicos da Xunta, os técnicos de medio ambiente, din que se corresponde medioambientalmente co que se pode facer, que hai que ir cara adiante porque son proxectos que poden xerar moitísima riqueza a este país. E escoitar a un diputado do BNG decir que o Galla Galicia non tivese este potencial de recursos, eu creo que, aínda que logo rectificou, traicionou o subconsciente sen dúbida, porque están acostumbrados a unha política de que calquera proxecto industrial que se inicie en Galicia é cando menos sospeitoso de principio. E eu creo que así non se pode facer país, non?
0: María.
6: Bueno, o certo é que Galicia en estes momentos ten 14 dos 38 materias primas máis importantes que utilizan sectores de futuro, non industriais, como son a automoción, que ben dixo Julián, a aeroespacial e a de defensa. Son sectores, evidentemente, que van a requerir moitísimo desenvolvemento e no que Galicia debería estar. Si non estemos realmente esa materia prima, bueno, que sería estupendo que fóramos proveedores, non? Porque, evidentemente, aquí non só falamos desa explotación de materia prima, falamos tamén que iso pode levar despois o desenvolvemento paralelamente industrial. E o que máis importante, algo que levamos aquí discutindo hai moito tempo, non? O tema do afincamento no territorio, non? Porque a xente en torno a esas zonas que se xeneran de, digamos, explotación mineira, pois ubícase e conforman núcleos auténticos núcleos urbanos, non? Isto non se fai de forma así estentoria, porque agora de pronto pois se petou alguén, non? Xa o remate do ano pasado o presidente da Xunta había anunciado un estudo moi importante que publicou de feito estas concurso faise a tenor de ese estudo que se fixo coa Universidade de Santiago e o colectivo de xeólogos, no cal o que veñen a decir é que Galicia ten unha riqueza enorme en todos estos materiais, non? E que se poden explotar, evidentemente, con todas as limitacións que pode haber, digamos, ou condicionamentos medioambientais, con esa cláusula importante que esas convocatorias levan de ter un fin social, non? No entorno, ou sea, que xenere, digamos, algún tipo de beneficios e que os dividendos sean reinvertidos nese mesmo entorno, ou sea, que teñan unha serie de condiciones, pero que sí deberían levarse a cabo. Hai moitísima xente en estes momentos, de feito, investidores que están pendentes, non, de aprobación desta convocatoria para tratar de explorar en materiais que, de feito, nos van a facer moitísimo máis independentes, porque despois de todo que estamos a pasar agora co conflito de Oriente Medio e antes con outros conflitos, o que estamos a demostrar é que Europa non é, digamos, autónoma, non? Na utilización destas materias primas, e necesita selo. Si nos podemos ser generadores, benvidos esa. O risco está é que unha vez platexado a iniciativa vai a vir evidentemente a polémica, como xa se plantexou esta mañán en sede parlamentaria. Que o que problema aquí non se trata de decir que se os ecoloxistas teñen máis ou menos razón. Aquí o que se trata é que moitas veces calquera cuestión que leve o desenvolvemento industrial de país pode ser suxeto de, digamos, arma política, un arma roxadiza que rapidamente se lle trata de botear pois o partido no goberno para decir que, bueno, que o que quere é pois desfacer Galicia, etc., utilizando sempre eslogas moi, digamos, me pareceme moi simplones, moi faltos de contido realmente para provocar que haya esa oposición. Eu coido que, vamos, non sei, pareceme que isto é un elemento que debería levar á reflexión de todos os representantes en estes momentos que temos na política, para pensar que isto pode ser un elemento substancial para o desenvolvemento de Galicia. E se realmente se quere estar nesa vía, haberá tamén que explorarla. Porque Europa está apoyando firmemente a Unión Europea en estes momentos, está apoyando firmemente, o ano pasado, de feito, aprobou 47 novos proxectos en toda Europa, 8 deles radicados en España, de explotacións mineiras. E iso é porque realmente atisba que é un elemento de futuro. Así que nós non debíamos perder a oportunidade. Galicia non debería perderla.
9: Sí, estou de acordo con que estaba a decir. Ademais, hai que pensar que, bueno, que forma parte este concurso de dereitos de explotación de minerais críticos, forma parte dunha estrategia tamén dentro da propia Unión Europea, verdad, para fomentar, non, o noso potencial de baterías críticos, non, de recursos mineiros, a nosa autonomía tamén estratégica desde o punto de vista mesmo de minerais, enerxética, etcétera. Por lo tanto, pues pareceme que unha vez máis pues a Xunta de Galicia fai un gran esforzo e ponse a vanguarda mesmo dentro do propio Estado e a nivel europeo. Isto é algo que xa se nos anunciara, e que lembrar que foi en outubro, precisamente 2025, cando a mesma Consellera de Economía e Industria, María Jesús Lorenzán, explicou con moita claridade, con moita definición, con moita prudencia, cal era o obxectivo. Foi entón cando dixo que xa se publicaba mesmo, uns días despois publicouse a resolución do primeiro do anterior concurso de dereitos mineiros, que foi era o primeiro, fixade por ben, en 14 anos. Gustoume moito tamén saber, e gustame moito tamén saber que perante esas, digamos, dúbidas, non, que están a ter, pois si é que así as siguen amosando os grupos ecologistas, despois de leer precisamente os pregos, despois de leer toda a seguridade, a sostenibilidade que leva acarreado pois este plan, este concurso, pois que poden estar tranquilos, porque xa de entón soubemos que se trata dunhas decisiones, dun traballo conxunto, que sae precisamente dunha reunión, desas reunións que empezaron xa fai meses do denominado Consello de Minería de Galicia. Este Consello de Minería de Galicia é un órgano colexiado, hai que lembrar aos nosos ouvintes, que aglutina a participación, é consultivo, é participativo, é de asesoramento tamén, e aí están tamén o Cámara Oficial Mineira de Galicia, aí están a Federación Galega de Municipios e Provincias, aí están os sindicatos, aí están os colexios profesionais especificados, os representantes de cada un dos sectores estratégicos. Quero decir, que é o resultado dun traballo moi delicado, e que ademais ven, digamos, unido o propio plan de presupostos do 2026, o final, plan de financiamento do 2026, tiña precisamente asociado, fixade por ben, un plan de inspección mineira, precisamente que forma parte dunha estrategia de seguridade industrial, onde precisamente a Xunta busca combinar a seguridade, mesmo fixade por laboral e de saúde tamén para os propios traballadores, ademais da terra, coa sostenibilidade. Por lo tanto, penso que sí está bien conformado, sí está bien estructurado. Si a él lo engadimos, como apuntaba sabiamente Rafa, pues ese, digamos, ese rendimiento, ese valor en recursos naturales por un valor preto de 7.000 millones de euros, si sabemos que a inversión pues é limitada de 200 millones, pero que os postos de traballo directos, apuntaba ti Rafa, sobre 250, pero que podrían indirectamente ou indirectos chegar a 750, pois mellor que mellor. Pero que ademais, isto apuntaba un dos nosos columnistas, isto tamén trae asociado 100 dereitos mineiros a través de plans de investigación. É dicir, que non se queda simplemente nos propios concursos, sino que...
5: En as 4 provincias, ademais.
9: En as 4 provincias, sino que a Xunta de Galicia está a tratar de impulsar mesmo os nosos investigadores, a traer mesmo talento asociado especificamente a este ámbito tan estratégico, financiando tamén proxectos de investigación asociados a este concurso. 100, fixádevos. E despois, finalmente... Unha das cousas, se me permitides, que a mí máis brillantes me parecen é o feito, o que estaba a comentar e que tamén mencionaba moi detalladamente a conselleira, é eses plans sociais. É dicir, que cada un deses proxectos, alá onde se materialicen, levan asociados unha serie de plans sociais. Uns plans sociais que se, digamos, construirán, que se organizarán, que se levarán a cabo precisamente cun porcentaxe dos beneficios que se obteñan nesos municipios concretos. É dicir, que os beneficios que saian ou que obteñan esas empresas nesos municipios concretos, que, como estaba a apuntar, afectan prácticamente a toda Galicia, redundarán en beneficio local, dos ayuntamientos concretos onde estén, teñan lugar esas explotacións. E como? Pois a través de iniciativas que podan afectar a axudar os maiores, a axudar tamén o desenvolvemento específico local, a axudar a xuventude, mesmo en materias de formación, hasta de coñecemento de novos idiomas. Para que? Pois para crear, digamos, estabilización social, poboacional, non nesos territorios, e facer que, claro que sí, que como as minas, como todos sabemos, teñen o millor unha vida limitada, sin embargo, os beneficios que traian acarreados permanezan no tempo, pois contribuindo ao enriquecemento da terra e contribuindo ao desenvolvemento de Galicia en xeral. Por lo tanto, parabéns á Xunta de Galicia, que unha vez máis fai nos sentir moi orgullosos e ponse a vanguardia de España.
5: En principio estás a favor, vamos.
4: Aí hai unha cuestión, eu creo que matizable, non? Porque, por exemplo, as organizacións ecoloxistas non están no Consello da Minería de Galicia, non? Non sei se por acción ou por omisión, pero non están. Tampouco as comunidades de montes veciñais. E eu creo que sería un bo paso que voltaran a ese foro. Porque eu creo que sin un pacto social non se desenvolve economicamente Galicia. É dicir,
9: tamén están os sindicatos aquí.
4: Pero non ido, non ido industrial, non ido enerxético, é dicir, non ido... En moitos ámbitos.
0: Estiveron algunha vez, Julián?
4: Sí, hasta no 2004, sí. Queixanse eles de que foron expulsados. Non sei se é así, pero non están.
9: No Consello de Minería sí están os sindicatos, No Consello de Minería de Galicia sí están os sindicatos.
4: Eu teño que decir, Adega está presidida por un catedrático de Ingeniería Química. É dicir, eu creo que de minería algo ten que saber, non? É dicir, outra cousa é si están polo non... Polo non,
5: ese é o problema.
4: Ese é o problema.
10: Pero estás dotando de unha representatividade que mellor non teñen.
4: Eu creo que o ecoloxismo e o medio ambiente é unha parte sustancial da sociedade galega. Por tanto, neste tipo de foros ten que estar, ten que opinar e ten que ser escoitado. Eso eu creo que é fundamental e básico. Non me estou poñendo ninguna bandeira. Estou falando de sentido común porque creo que ten que ser así, non?
5: Que nesta mesa dixo se teñan ou non teñan razón as regulacións ecoloxistas. Se teñen razón, teñen razón.
4: Sí, non,
5: o
4: claro,
5: problema
4: sí,
5: é que si non teñen razón e queren aparentar o contrario. Claro. Se teñen razón, un catedrático, como decías ti, que pode argumentar perfectamente por que non se debe facer algún proxecto industrial, pasou aí recentemente.

0: mentalmente en Galicia, pois pues, si non se pode facer mentalmente, que... non se pode facer, pero de vez en cando tamén as organizacións ecologistas poden ter razón tamén, non son catro perroflautas que andan por ali,
1: sempre digo o mesmo, eu entendo que tamén a administración ten técnicos suficientes para entender dirimir teñen capacidade para dirimir se un proxecto é medioambientalmente sostible ou non, o raro é que aínda que se digan os técnicos que é sostible o proxecto, os que ecoloxistas poden se opoñer,
2: eu falei de ser escoitados en determinados foros. Eu creo que é fundamental e que se tomen as decisións con todos as opinións en riba da mesa. Isto non é, isto non é revolucionario, isto é sentido común, a mi modo de ver.
0: É inteligente facelo. Que, gusto de acordo,
2: que, sí. Que pasa con minería, que ten unha lenda negra? É dicir, por qué? Porque moitas minas foron mal restauradas cando rematou a súa vida útil. Un exemplo témolo en Touro, precisamente. Touro foi negada por parte da Xunta a autorización ambiental nunha primeira fai 4 anos, tumbouse e agora están outra vez, están e non desisten. E un dos problemas dos que falan eles é precisamente de como quedou a mina, dos problemas de restauración desa mina, da mina anterior.
1: Pero o que tens que analizar ti non é o que pasou, o que di estas as bases desta convocatoria, que di?
2: No, pero estou falando
1: que unha vez rematada, sobre o que dis, unha vez rematada a vida útil da mina, teñese que dar unha utilidade.
2: Por eso falo dun xeito de minería.
3: Mellor te faledes unha
2: ou. Sí, un xeito de facer as cousas na minería, pois a lo mellor os anos 70, os anos 60, que xa non é, por eso empecé así falando disto, ¿no? En Touro queixanse precisamente de como foi restaurada a mina, que non foi restaurada, e os problemas que son leva carreados, non no proxecto que teñen eles, non?
0: Por exemplo, tamén é que agora cando a propia Xunta de Galicia, os técnicos da Xunta de Galicia din que un proxecto non é viable de un punto de vista medioambiental, resulta que é unha victoria do pobo, non? Se din que é viable, é unha afrenta contra este país e que queren esquilmar os recursos deste país, e se din que non é, é directamente unha vitoria do pobo. O sea, os técnicos da Xunta non valen para nada definitivamente para algunhas persoas e eu non compro iso, non?
3: Claro. María.
1: No, digo que precisamente as bases desas convocatorias o que reflicten é que hai que darlle unha utilidade a esas, ou seja, se unha vez que se consigan licencias de explotación desos recursos, unha vez rematado a vida útil de esa explotación, hai que darlle algún tipo de uso. Eso está moi establecido, evidentemente puideron no seu tempo facerse outras cousas que ao mellor non serían xa admisibles en estes momentos. Pero agora, exactamente, pero coido agora que polo menos o plantexamento non debería contar con o. E eu entendo que os ecoloxistas, que son moi respetables, que teñen o seu punto de vista, pero eu entendo tamén que a representación que teñen é mínima. Perdona, Julián, parecen mínima, representación social mínima, por favor, teñen unha representación mínima, sí, por favor, pero a quen representan, Julián? Que poden aportar, que non digo que non, eu non cerceno esa posibilidade, o que digo, porque por desgraza, a historia demostrou que moitas veces o que los istas, o que estuveron ou foron utilizados, precisamente por formacións políticas.
2: Sucede no sector industrial, sucede no sector energético.
1: Que queda moi ben decir que é moi bo manter o diálogo, que incluso que os ecoloxistas agora incorporarlos como elementos, digamos, expertos ou que representan, teñen unha representación social importante en institucións que están para dirimir cousas moi técnicas. Bueno, a mí pareceme que realmente...
2: Os sindicatos non teñen representación e, por tanto, non ten que estar no diálogo social. É o mesmo, estou dicindo o mesmo. Que os sindicatos non teñen representación, por tanto, non teñen que estar na mesa do diálogo social.
1: Aparente, pero teñen.
2: Non teñen moitos afiliados aos sindicatos.
4: Simplemente comentar que, efectivamente, neste caso, no Consello de Minería de Galicia sí están representados tamén os sindicatos, eso, simplemente lembralos. Despois decir que, efectivamente, claro que sí, que está ben, e teñen feito moitas e grandes aportacións os grupos ecologistas, non só aquí, sino en moitos outros territorios. Agardo que sexa todos esos criterios puramente críticos e non ideolóxicos. E por outro lado, tamén quero lembrar que existe estas iniciativas forman parte dunha estrategia de seguridade industrial que na que ven traballando pues, durante moitísimos anos, durante toda a legislatura, precisamente a Xunta de Galicia.

Galicia. E ademais, lembraba antes, esos orzamentos nos que incluen ese plan de inspección mineira para ver precisamente paseniñamente como se vai desenvolvendo todos estes procesos, todos estes objetivos mineiros e como van evolucionando desde o proxecto inicial até o resultado final, con todas as consecuencias. Por tanto, penso que en ese sentido a Xunta e baixo os seus técnicos saben o que están a facer.

0: 2005 cando chegou o bipartito. De fai xa unha chea de anos, non? Galicia non é a mesma que no ano 2002. Pois eu creo que esa ferramenta é fundamental, porque é un plan de ordenación, é dicir, onde podemos ubicar e onde non podemos ubicar. Por iso a lo mellor tamén un plan de ordenación mineiro é importante. Me explico.
1: Ben, pois aí queda esa suxestión. Imos coa pausa.
2: A crónica con Silvia Pereira.
3: Aquí escoitamos a Alibaba e os 40 ladróns das mil e unha noites. E aquí escoitamos a Iván e máis os seus amigos, os 40 vividores.
4: 120.000 euros. Veña, que hoxe invito eu.
3: Que acaba de ganar o novo rasca das mil e unha noites da ONCE.
5: Let's go!
3: Chega o novo rasca as mil e unha noites da ONCE, con premios de ata 120.000 euros ao instante. Rasca e vive mil e unha historias.
6: ONCE, ben xogado. Xoga responsablemente e só se es maior de idade.
2: A crónica, con Silvia Pereira na Radio Galega e en agalegaaudio.gal.
1: Seguimos en tempo de faladoiro, ollando agora a situación en Oriente Próximo. Hoxe continuaron os ataques de mísiles iranianos sobre Emiratos Árabes Unidos, o tempo que os Estados Unidos aseguran que a tregua con Irán non está rota. Deste asunto falou hoxe nunha conversa con xornalistas na Casa Branca o presidente Donald Trump, que avanza que no encontro que vai manter o día 13 co presidente chinés, co Xi Jinping, abordarán esta crise, o peche do Estreito de Hormuz, de que a China é un país que obtén preto do 60% do seu petróleo dos países do Golfo, e di Donald Trump ata o momento foi moi amable con respecto a este conflicto. Sobre o estado da situación, as consecuencias que está tendo na economía, onte con subas destacadas do petróleo e caídas das bolsas, hoxe o certo é que esa evolución se está corrixindo, o petróleo está baixando, as bolsas subiron un pouco, pero hai temor. Temor, por exemplo, entre o sector turístico, polo impacto que este conflicto pode ter nas conexións aéreas, por esa escaseza de queroseno que xa se está notando en países da Unión Europea. José Manuel.
7: Sí, efectivamente, eu penso que está moi ben, todos estamos agardando, non, esa reunión con Xi Jinping, supoño que daí saerán tamén boas novas, estou seguro delo, porque tamén é moito que se está a xogar, non, a República Popular chinesa. Hai que pensar que China é un dos aliados precisamente tamén do propio Irán, non, en va moito do material, digamos, armamentístico, do material que mesmo está agora mesmo agochado, e do que se están, digamos, aproveitando para soterradamente seguir creando esas infraestructuras, esos proxectiles, esas lanzaderas de cohetes, ese material ven de China precisamente. Por lo tanto, penso que ao mesmo tempo é moito o que se xoga. Por outro lado, parece curioso, ¿no?, como estamos todo o rato vendo unha serie de tensións, ¿no? Un día parece que hai avances e outro día retrocesos. E penso que todo eso ven motivado tamén pola demora en contestar. Os propios, digamos, negociadores pakistaníes de Islamabad dicen que non entenden por que ás veces lle chegan mensaxes, digamos, cambiantes, misturados, contradictorios. Isto ten que ver un pouco con esa, digamos, decapitación, non, das executivas, dos jefes, non, e esa tensión interna que xa se detecta precisamente en Teherán, que penso que esa é unha das razóns pola que, digamos, Trump non está recuando, sino recalculando a súa estrategia e agardando a ver se esas tensións internas entre, por un lado, os halcóns, que son, digamos, os máis ferros dentro da Garda Revolucionaria, e as pombas, ou as palomas, as pombas, non, que son esa outra rama máis, digamos, de carácter máis civil, que tenta buscar unha saída negociada precisamente o desenvolvemento. O que sí que é certo é que sabemos que as ameazas continúan aí. Creo que estivo moi prudente Pete Hegseth, non, o secretario de defensa ou de guerra, como lle gusta chamarlle a Donald Trump, no senso en que está a decir que esta estrategia, este proxecto Liberdade, para que podan sair, non, os buques, os cargueiros comerciais, é un plan defensivo e temporal que non atenta, dixo especificamente, non tenta, digamos, provocar ningún encontronazo bélico con Irán, sino asegurar algo que redunde en beneficio comercial de todo o mundo e facilita un pouco ese reequilibrio de esos mercados que están sendo absolutamente volátiles, e que se un día mesmo o precio do cru, pois amanecemos, non, digamos, acordamos cunha subida altísima do petróleo, pois a cabo dunhas horas, pois volve a baixar, etcétera, etcétera. Isto é moi difícil, non? O certo que o ánimo de negociacións é obvio que por todas as partes está aí, pero tamén as tensións. Fixademos que mesmo se está a decir que o propio Estados Unidos
5: o CET como comando estratégico, comando este militar, está a decir que vai mesmo, que está mesmo disposto a levar os temidos Dark Eagles, esos

0: misiles hipersónicos cara a lá, ¿no?, que son altamente destructivos, e ao mesmo tempo, fixadevos, ese Irán, que supostamente está, digamos, tan mal ferido, di que está a piques de amosar mesmo públicamente, non, cunha especie de desfile militar, as últimas, digamos, armas de vanguarda de última xeneración. Por tanto, vemos que a tensión sigue aí, pero que os pasos vanse dando paseniñamente. O problema é a falta de coordinación, e eso ven motivado por esa situación interna de profunda inestabilidade que está amosando o propio goberno, os negociadores iraníes, que o que fan é tratar de gañar tempo, a ver se a presión, digamos, do comercio, dos mercados, pois influyen en Donald Trump para que baixe a garda e se xa máis dócil con eles.
1: Julián. Eu cada día entendo menos, non? Porque se nos poñemos a... É verdade que se vamos ao minuto o resultado, non? Vemos, pois, un pouco... O que ti estás falando, non? É dicir, a ver se se sentan dunha vez en Islamabad a negociar, que parece que van, que non van, que tal, que igual. Pero as mensaxes que chegan desde Washington, eu creo que son, non que se xan variopintas, sino que son volubles, son variables, cambian, non? Entón, por tanto, inicialmente, se ti pensas, a pregunta é, a ver, que obxectivo ten Estados Unidos ahora mesmo en Irán? Inicialmente, pois todos tiñamos claro que era frear a cadena armamento, a cadena nuclear, a carreira nuclear por parte de Irán, pero ahora pois
2: sí,
1: a pregunta carreira, ahora non, ahora o obxectivo é voltar a que Hormuz teña un tránsito normal no estreito de Hormuz, pero se o obxectivo de Trump é restablecer o tráfico marítimo en o estreito de Hormuz, para que te metes, quédate quieto en casa, para que te metes nunha guerra, porque xa transitaban antes os barcos e non pasaba nada en Hormuz. É dicir, eu creo que está en unha ratonera e non sabe como sair, como voltar, como dar marcha atrás nisto, pola que se ha montado, precisamente porque estos iraníes pues, consideran que teñen un arma moitísimo máis potente que unha cabeza nuclear no estreito de Hormuz, e iso que están facendo, ¿no? É dicir, regionalizar o conflicto, esa presión da que falas, é dicir, é unha guerra, creo que Trump ni por asomo esperaba que isto levara tanto tempo, non?
2: Sinal de que non a vai gañando.
1: Por tanto, eu creo que ese é o problema, non? E vestir isto para a súa parroquia, eu creo que é fundamental agora mesmo, precisamente pues, para ter, a lo mellor, un verán. Pero es que están os mercados, está a débeda... Es que hai un serio problema mesmo pues, de soberanía energética, o que falábamos do queroseno, es que o lío é monumental, ¿no? Es decir, o escenario inflacionista se mide a todo o pasado, es decir, se mide a posteriori, pero es que o que ven, si ti analizas un pouco as previsións, pues, os indicadores un pouco adiantados, isto vai a peor, ¿no? E non vai a peor só para Irán e Estados Unidos, vai a peor para todos.
2: Está falando, ¿no?, da Unión Europea, todos, ¿no?, da posible maior crise energética da historia. Dicindo hoxe, non?
1: Dixo comisario, sí.
2: Eu estive a semana pasada nos Estados Unidos e a verdad é unha zona tradicionalmente do estado, bueno, Nova York, unha zona tradicionalmente demócrata, e eu conheço como absolutamente ninguén falaba da guerra. Eu preguntaba ali a xente, parecía un tema marxinal, bueno, son cousas de Trump, tal,
3: viven cousas,
2: pero vivían absolutamente ao marxen deste conflito que está pasando noutros temas, no mundo en Oriente Medio. Me chamaba moita atención. Tamén me quedaba coas palabras en referencia ao que ti decías do economista Niño Becerra, cando describía o efecto cohete, o efecto pluma. É dicir, cada vez que sale Trump dicindo que vai facer algún tipo de ataque en Irán, sube o petróleo de xeito importante, pero despois, cando di que non vai pasar tal cousa, descende pouco a pouco, non? Chamanlle efecto cohete, efecto pluma, descendente, non? É curioso isto na economía. E o que temos falado en esta mesa máis dunha vez. É dicir, o mundo en estes momentos está alterado en unha fonda crise económica a modo de tuit diario que fai o presidente dos Estados Unidos, non? Unha persona que moitos nos Estados Unidos tamén pensan que o mellor non están nos seus, bueno, nos seus cabais.
0: No, solo, Rafa, que fala directamente cos xornalistas en directo.
2: Pero digo que cada dúas horas di, como decía moi ben Julián, unha cousa absolutamente diferente. Os mercados alteranse con esta cuestión. Isto que era buscar o potencial de armas de destrucción masiva nucleares por parte de Irán, xa forma parte da historia de como se xerou este conflito, pero bueno, agora mesmo estamos falando está... do paso no estreito de Hormuz no. dun 20% do petróleo mundial. Oxe, non estamos falando de calquera cousa, non?
3: Oxe, Trump, que fixeron unha entrevista hai pouco, dixo precisamente que o custe de que incrementara o prezo de petróleo para o mundo era un, digamos, elemento residual si realmente o que se conseguía era desmantelar as posibles, en fin...
2: que van a decir que, as clases
3: medias. Pero coincido contigo, e díxeno moitísimas veces porque eu teño moi bons colegas xornalistas en Estados Unidos, e o que me din é a impotencia que se sente porque realmente a cidadanía americana está absolutamente a marxen do que está ocorrendo. Estamos máis nos preocupamos, pero tamén porque nos atinxe máis, porque é verdade que hoxe cando o comisario dixo que dende que se iniciou o conflito levamos gastados 30.000, o comisario de enerxía da Unión Europea, levamos gastados 30.000 millóns máis de enerxías por precisamente comprar enerxías de fósiles, porque en Europa entrou esa fiebre de que había que deshacerse das enerxías de fósiles, e entón, claro, agora temos la que comprar, costa moitísimo máis cara, e levamos realmente unha importante inversión metida aí que vai afectar evidentemente despois a outro tipo de inversións, porque se se adica aos cartos ao tema enerxético, aí vamos a ter que Alemania se está poñendo en plan un plan, digamos, de recortes en outro tipo de ámbitos, sobre todo sociais. E sobre todo porque o futuro é complicado dende o punto de vista enerxético, porque, claro, as infraestructuras gasísticas que se viron danadas, non, con todo o conflicto, eso non se reconstruyen de hoxe para mañán. Eso tardan moitísimos anos, poderían levar unha década de tratar de recompoñer toda a estructura.
0: De todas formas, fixadevos que, imos ver, estaba a decir, Rafa, non, verás, eu penso que a apertura total do Estreito de Hormuz xa ten conseguida Donald Trump, no senso de que é o primeiro que está a ofrecer precisamente Teherán está a decir, cando queira, nosotros primeiro facemos un alto fogo, pero por favor que seña prolongado. Sabemos, segundo,
2: ataques de Irán a,
0: claro, porque
2: a barcos
0: hay, porque que non dixo, porque non dixo, claro, para claro, quere facerlle ver que quere atemorizar precisamente ese proxecto Liberdade, pero dille, despois ven a apertura total precisamente do Estreito de Hormuz, e despois a cuestión nuclear xa falaremos máis para diante, pero sin embargo, o que está a decir Washington é non, imos pasenidamente, a para mí é tan importante facer unha cousa como a outra, e quere un paraugas, digamos, o que pasa que as exigencias tamén agora mesmo de Teherán son demasiado elevadas, porque tamén pide a digamos, finalización de todas as sancións contra Irán, axuda financiera precisamente para recuperar esos miles de fábricas que foron absolutamente destruídas, quere seguir o enriquecemento o seu uranio máis aló dun control exhaustivo que non permita subir do 3, do 10% cando xa se di a propia Organización Internacional de Energía Atómica estaba a decir que eran conscientes de que había inspeccións que auguraban que estivese sobre o 60%, e mesmo esas, digamos, kilos que xa estaba de uranio enriquecido, que mesmo o propio Washington lle dixo, mira, si ti queres, o que podes facer é mesmo depositarlo fora de aquí, mesmo o auspicio e control do propio Moscú, e tampouco quere eso. E aí está claro que eso é fundamental tamén para Israel. Xógase a súa existencia. Si Irán chega a conseguir, digamos, a arma digamos nuclear, e a propio Israel que se xoga a súa existencia. É dicir, o que di Trump é o lógico, é dicir, está disposto a negociar, pero tamén está disposto, digamos, a atacar e a devastar.
2: Está describindo, claro, como os Estados Unidos, do punto de vista objetivo, non vou decir que perdan a guerra, pero non a están gañando, porque claro, seguimos meses despois con este conflicto, gastando recursos dos propios Estados Unidos.
1: Ti falabas en clave interna. Eu creo que unha das cuestións importantes é precisamente a situación interna económica en Estados Unidos. Estados Unidos é o primeiro productor mundial de petróleo, pero non é o primeiro exportador, ¿no? Por iso parece que, por qué? Porque ten moito consumidor, pero os precios de referencia son os precios internacionais. Entón, está subindo a gasolina. E iso non entenden. O estadounidense medio non entende ben esta mensaxe, esta linguaxe tan básica, ¿no? Pero si nosotros somos o maior productor do mundo de petróleo, como está subindo por meterte en este lío? Bueno, estou resumindo o tema.
2: Está barrente, ¿no? Que se aplica,
1: sí,
2: normalmente.
1: Sí, pero
2: aquí sabes que o Brent, sabelo perfectamente.
1: Pero
2: e eu vi os precios do petróleo ali non están especialmente altos.
1: Inflación está subindo.
2: Nas gasolineras non están especialmente altos.
1: A inflación está subindo. Sí, sí.
3: La presión, sí, sí. Por tanto, va a venir esa por los otros países, interna, no por no, la presión interna.
1: Eu creo que é unha presión social.
3: Mira, hoxe xa falou a ministra de Asuntos Exteriores rusa.
1: Que iba resolver
3: xa dixo que había que poñerse outra vez a negociar.
1: E que tampouco iba a meter a ninguén en ninguna guerra. Non? E non o está facendo. Eu creo que está facendo xusto o contrario do que prometiu en campaña electoral. Non está arrensando os problemas internos e está metendo Estados Unidos nunha guerra. Que probablemente non queran saber nada e non importa lles calquera cosa. Pero están máis pendentes de outras cuestións. Non? Iso escenario...
4: Imos a chegarnos xa a revista de prensa para ver que asuntos están destacados. Xosé Luis López Vila, boas tardes.
5: Que tal? Moi boas tardes. Pois xosé non coinciden no principal titular, a maioría dos xornais, pero sí que coinciden evidentemente nos temas de portada. Por exemplo, pois falan dese cruceiro con antivirus, tamén precisamente da evacuación dos tres que nestes momentos teñen síntomas, e tamén falase concretamente das accións que deixan os escribanos, queremos decir, en Indra, que marchan da compañía. Son asuntos, como decimos, que destacan estes momentos. Tamén os xornais galegos, a maiores falan dese galego sen síntomas que está nese cruceiro con antivirus, e ademais falan tamén dos minerais en Galicia, da extracción de minerais na nosa comunidade. Primos coñecer os detalles, os titulares que levan precisamente nas súas portadas. Principiamos por El Correo Gallego. Susana López Carbia, que tal? Moi boas tardes.
6: Que tal? Moi boa tarde. Pois precisamente en relación con ese último asunto que apuntabas, nos levamos en portada que Galicia impulsa un concurso mineiro para mobilizar 7.000 millóns en materias primas. A Xunta prevé investimentos por 200 millóns e a creación de 1.000 empregos. Ese plan ten especial incidencia na provincia da Coruña. Contamos tamén que os produtos galegos de calidade conquistan novos mercados e afianzan a súa facturación. As 35 denominacións de orixe e indicacións protexidas e agricultura ecolóxica medraron un 5,6% ata os 746 millóns. En clave lúdica, apuntamos na portada que Tan Xugueiras abre o día 12 no Obradoiro as festas da Ascensión. E na fotografía de portada están os rapaces que participaron hoxe no Corre Lingua, a carreira polo galego que percorreu as rúas de Santiago.
5: Muy ben, Susana, pois imos coñecer tamén os titulares que levan mañá na primeira páxina de El Progreso. Tito Dieguez, que tal? Boas tardes, contanos.
7: Hola, que hai? Moi boa tarde. En El Progreso levamos en portada o protagonismo da moción de censura en Lugo na sesión de control do Parlamento Galego. Besteiro acusa o PP de incumprir os seus estatutos, que consideran infracción moi grave valerse de transfugas para cambiar gobernos, mentras que Pontón cualifica a iniciativa de corrupción política. Rueda, pola súa parte, defende a legitimidade democrática da moción. Damos conta tamén da apertura dunha estrada de muras que levaba cortada desde xaneiro, 4 meses nos que os veciños de varias parroquias tiveron que dar longos rodeos para desplazarse. É unha estrada que abre e outra que leva uns días pechada, esta no concello de Quiroga. Os traballos para a reconstrucción completa comezarán esta mesma semana. E recollemos ademais que a provincia de Lugo alcanza as 17 praias con bandeiras azuis, tras recuperar unha que perdera no ano 2023 e manter as 16 conseguidas o ano pasado. Estas son algunhas noticias destacadas hoxe en El Progreso.
5: Moi ben, imos coñecer tamén os titulares que levan no diario de Pontevedra. Santi Mosteiro, boas tardes.
8: Entón, moi boas tardes. Pois precisamente ese é o noso principal argumento, 62 bandeiras que van tinguir de azul o verán pontevedrés. Sanxenxo, con 21, volve coroarse como municipio con máis distincións, e Galicia sitúase como a terceira comunidade de España con máis galardóns otorgados pola ADEAC. Tamén damos conta de que en colectivo reclama no xulgado que Audasa abone as peaxes cobradas nas obras de Rande, unha execución de sentencia que se veu de plasmar hoxe aquí en Pontevedra, e tamén que Pontevedra, a cidade, lidera a subida do aluguer nacional en canto a capitales de provincia, cun 14% entre abril do ano 2025 este pasado mes, que casi triplica a taxa nacional. A nosa imaxe principal vai adicada para a festa infantil coa que hoxe se estrenou un novo parque na Praza das Regas, un cheo total de rapaces malia chuvia que intentou aguar a festa, pero chegou máis tarde. estos son algunos de los argumentos que elevamos en esta portada.
5: Muy bien, gracias. En la provincia de Ourense no teñen mar, pero sí que destacan los nuestros compañeros de la región unha praia, concretamente. Din que Ourense estrease nas praias con bandeira azul, refírese á praia dos franceses no concello da Veiga, que se converte no epicentro, din, do turismo fluvial galego, conseguir o primeiro distintivo de calidade ambiental da Asociación de Educación Ambiental e do Consumidor. Este é o principal titular de la región, Faro de Vigo, airmado galego a bordo do cruceiro afectado por antivirus, non ten síntomas, di, nin medo. O pasaseiro da provincia da Coruña é de 50 anos, asintomático e con bo ánimo permanece no barco fondeado fronte a Cabo Verde á espera de decisións sanitarias. La Voz de Galicia.

0: Fala tamén do galego entre os braseiros do cruceiro, pero comparte protagonismo na portada con este outro titular. A Xunta saca concurso a extracción de minerais en Corcoesto, Sanfins e Santa Comba con 7.000 millóns. Di que a conselleira de Economía anuncia outros 100 procesos para investigar xacementos nas 4 provincias galegas. Imos agora co que lembran tamén os xornais que se editan en Madrid. El Mundo, o goberno desvía 2.389 millóns dos fondos europeos a pagar pensións e o justifica por ser diñeiro sobrante. Di este xornal que o Tribunal de Contas aproba a declaración da Conta Xeral do Estado con forte tensión interna polas irregularidades detectadas e a falta de presupostos. Imos agora con El País. A ONS e Sanidade acordan que os epidemiólogos revisen o barco con antivirus para decidir o seu destino. O organismo internacional evacuará a Países Baixos a 2 persoas do cruceiro con síntomas compatibles con antivirus e trasladará a Alemanha a unha terceira considerada contacto de alto risco. E por último, ABC, os escribano venden o seu 14,3% en Indra e abandonan o accionariado. Di este xornal que a operación está valorada en máis de 1.300 millóns de euros tras o peche bursátil a 52,34 euros por acción, o que proporcionará unhas plusvalías, di o xornal, aos seus donos de entre 875 e 940 millóns de euros. Estes son os titulares nestes momentos, Silvia.
1: Moi ben, José Luis, pois sobre ese gromo de antivirus nese cruceiro que está fondeado fronte a Cabo Verde. A última hora pasa porque hai un dispositivo preparado para evacuar a eses 3 pasaxeiros enfermos esta mesma noite. Sobre o destino que terá o cruceiro, aínda non se sabe. As autoridades españolas amosan a súa reticencia a que faga escala nas Illas Canarias. Lembramos que a bordo hai 14 españois, en principio os 14 estarían en bo estado. Tamén ese cidadán galego. Julián.
2: Eu creo que si ese barco ten autonomía para chegar ao seu destino, que onde está a Navieira, non? Que Países Baixos, pois pues, eu creo que non sei que fan pedindo porto en Canarias, non? Porque é un barco moi potente, non é un barco de turismo, é un barco de expedición e tal. Entón, é verdade que o lógico, o sentido común tamén, os protocolos, supoño que entre designados polo MS establecerán que se evacúen, non, a as persoas, pero bueno, esa obsesión por Canarias, non entendo ben.
3: Rafa. Porque queda máis corto. Sí. Ten menos días que chegar ao norte, claro.
4: Falase de Canarias e falase de Cabo Verde como posibilidades. Bueno, que os evacúen. Escoitaba Fernando Simón tamén decir que o risco de contagio entre persoas que é extremadamente baixo. Bueno, tamén se decía na época do coronavirus, adiantome a María Méndez. Adiantome a María Méndez, que xa lle vin na cara.
3: Quante xente que ten como pa mentalo, vamos, deixa.
4: E bueno, dende logo, pois, agardemos que sexa un tema puntual, un tema marxinal cuantitativamente, pero si pode servir posteriormente para outras experiencias semellantes, como funcionar, como facer cun protocolo en este tipo de situación.
1: Hai que lembrar que hai 3 mortos.
4: Sí.
3: Fernando Simón dixo que non había que era moi difícil, sí, o contagio.
4: Pa que diría nada.
3: Que non, sí. Pero eu iba a decirlo, que non me sirve de consuelo ningún, porque dixo que non había ningún tipo de risco,
4: español,
3: ou un pequenísimo risco de contagio. Eu veño escoitando toda a tarde, pero moitos expertos que din que esta é unha cepa que se chama, que ven da zona de dos Andes, que se chama Andina, e que sí que ten máis posibilidades de ser contagiada entre os seres humanos. Por tanto, eu entendo tamén as prevencións que fixo, entendo, imos ver, aquí hai moitos argumentos de tipo, digamos, non sei si de principios, de valores ou de non sei, ou de humanidade, non? Que pero poden darse, evidentemente, porque non van directamente ao porto de destino, pois porque quedan moi longo, e evidentemente a mellor hai temores de que haya contagio e asistencia médica é máis complicada, sobre todo cando o médico tamén está infectado. Pero o que sí é certo é que tamén entendo cal é a posición do presidente Canarias, que di que, en fin, que moitas garantías ten que ter ese barco para chegarse a Canarias.
4: Non? Ahora parece Canarias que a última decisión. Non sei se o sabes que hai un centro especializado en este tipo de enfermidades tamén, precisamente, en Canarias.
3: Claro,
4: sí, pero entendo a posición do presidente
3: pero,
4: de Canarias.
3: Pero parece que ahora a última decisión é un pouco salomónica, que se evacúe a sus infectados en Cabo Verde, e que o resto posiblemente cheguen ata Canarias, evidentemente, con moitísimas condicións de seguridad e garantías sanitarias. medidas para que recalen Canarias.
5: Sí. ¿No? O que non termino de entender, supoño que porque estamos nas primeiras fases, non, de todo o problema co dichoso hantavirus, o caso é que fixadevos que efectivamente apuntaba Rafa, este é un barco de expedicionario, un barco de científicos, é un cruceiro de luxo, digamos readaptado para as expedicións. Non, onde están 23 nacionalidades, decir, os pasaxeiros, a pasaxe de 140 e pico pasaxeiros son de 23 nacionalidades. Eu penso que digamos tería que haber, estou de seguro que a lo menos agardo que a OMS este organizando, porque todos esos países que teñen os seus, digamos, nacionais aí embarcados non están exentos de risco de ser contagiados. Por lo tanto, gustaríame que de algún xeito pois houvese, digamos, máis voces internacionais de tantos países con tantos centros especializados precisamente en cuestións epidemiolóxicas. Despois, por outro lado, hai que pensar que este cruceiro xa fixo varias escalas, parou, saiu de Ushuaia, verdad, o 20 de marzo xa, pero xa parou nas Illas Xeorxias do Sur, que é un territorio que pertence precisamente ou está baixo a administración de Reino Unido, ou igual que tamén fixeron escala en Santa Elena,
4: o contagio estáse dicindo que con toda seguridade foi en terra, non?
5: Que igual foi en terra polo tempo, non? Pero claro, como tamén se nos di, digamos, ao principio
1: o contagio original,
4: sí,
1: non descartan que despois
4: no propio barco entre eles,
5: o período de incubación vai de 1 a 8 semanas, por lo tanto nunca non sabemos moi bien como é todo o proceso, pero sorpréndeme que non haxa máis voces de máis países tamén un pouco participando ou ofrecéndose, non? É certo que mellor en Canarias ten unha situación, malia que teña centros especializados delicada no senso de que son moitos pasaxeiros, se tivesen que, por exemplo, digamos, carentena a tantos pasaxeiros, o mellor na península era máis lógico, pero penso que, como apuntaba tamén Xulián, que quizá, digamos, si o navieiro é de países, digamos, baixos de Holanda, pois o mellor sería cara ali onde deberíamos concentrar todos os esforzos. Isto xa pasou. Lembrade que foi en 2019, agora todos estamos a estudar, como fixemos co coronavirus, estamos todos a estudar o hantavirus. Xa pasou no 2019, precisamente en Epullén, que unha localidade mesmo de Argentina, onde houbo 40 contagios, das cales foron 11 os mortos. E tamén no 2024 un caso en Barcelona, un caso moi puntual en Barcelona que foi tratado. Por tanto, estamos a ver que estamos todos intentando aprender, pero o que digo, gustaríame de verdade que a Organización Mundial da Saúde fose máis transparente, máis rápida, máis directa, nos dixese realmente cales son as negociacións e cales son os interlocutores válidos para saber si temos que votar en falta pois moita xente que ten que estar implicada, moitos países, porque tamén fixo escalas de distintos puntos da costa occidental africana tamén para as súas inspeccións da flora e da fauna, que a eso se adica precisamente os investigadores e os científicos que van aí. Por lo tanto, agardaremos. E quero aproveitar tamén para felicitar a Xa Luis López y precisamente polo pregón que nos vai dar Melide, a festa do Melindre o próximo fin de semana. Parabéns, porque
4: eu pensei que nos iba a ler por lo menos o inicio do
6: espero honor, estar a altura das circunstancias.
5: Un honor, estaremos todos agardando, iremos ali a dar chapollo logístico e
6: nos vemos a plástico. Espero que os que nos escoiten e nos besan, pois pues, sean sí pendentes
4: a festa do Melindre. Son moi crítico cos pregóns, porque levo uns cuantos detrás, son moi crítico cos pregóns, a ver que tal.
6: Eres muy crítico.
4: Bueno, semana.
1: ¿Por qué eres tan crítico con los pregóns?
6: En todo caso, que acompaño o tempo, que é importante.
4: Meterme con Vila.
1: José Luis, ¿cando será o pregón?
6: Pues vai ser o domingo, día 10.
1: Muy bien.
6: He estado Melindre comenzó día 9, pero festa día 10 será o pregón.
5: Calino, no espacio, creo que se llama San...
6: Alino Campo.
5: Cantón Grande, eso é.
2: Non é por facer unha brincadeira, pero isto dos contagios e tal como detallan no barco, que ten que ser contactos moi directos, en entornos pechados e demais, eu creo que teñen fácil recopilar, en certa medida, que estiveron en contacto tan directo, porque os datos que dan...
5: Claro, decir, os grupos de investigación de traballo que están en contacto máis concreto, eso que están...
3: Ademais, polas dimensións claro, do barco que din, que hai espacios comuns que son moi pequenos, aí posiblemente tamén haya maior posibilidades.
4: Conhecementos de epidemiología a min resulta moi complicado falar ex cátedra de como hai que analizar e facer os protocolos desta situación. Eu creo que é unha cuestión evidentemente de expertos, é moi complicado opinar de este respecto. Falo en primeira persoa.
3: Ni siquiera pode opinar a Organización Mundial da Saúde, que non hai que esquecer que no primer tempo da COVID tardou moitísimo tempo en recoñecer que realmente había unha pandemia. Ou sea que vamos a...
1: Quisimos ir pechando este faladoiro cunha nova de última hora, porque a Radio Galega pode confirmar que o galego que vai a bordo dese cruceiro afectado por este gromo de hantavirus, como di José Manuel Esteves, é un veciño de Cariño dedicado a ornitoloxía. Ten 50 anos e, como contábamos, en principio non ten síntomas de padecer a enfermidade. Será, desde logo, un asunto que abordemos nos próximos días tamén, que vai pasar con eses outros pasaxeiros como a este, que non teñen síntomas pero que seguramente terán que ser sometidos a un seguimento. Así despedimos. Moitas grazas a todos e boas noites.
7: Son as 9.
8: Última hora, Radio Galega.
7: Que tal? Boas noites. As autoridades preparan a evacuación aos Países Baixos de 3 infectados por hantavirus que están a bordo do cruceiro de luxo onde se detectou o gromo. O traslado farase en coordinación co Ministerio de Exteriores dese país, as autoridades de Cabo Verde e a empresa do barco, que de bandeira holandesa. Entre os 14 españois que van a bordo, hai un galego que non ten síntomas. Mentres, un grupo de epidemiólogos revisa o estado de saúde das persoas que van a bordo, tal e como acordaron a Organización Mundial da Saúde e o Ministerio de Sanidade antes de decidir se o barco rumbo finalmente ás Canarias. A idea do Ministerio é que as persoas con síntomas e os contactos de alto risco se evacúen en Cabo Verde. Creen que non habería por que facer escala nas Canarias, como está pensando a Organización Mundial da Saúde, a non ser que durante o traxecto entre eses dous puntos se detecten máis casos no cruceiro. Nesa idea incidía tamén o presidente canario, Fernando Clavijo.
9: La ministra de Sanidad lo que me transmite y mantiene es que en principio lo razonable es que el barco sea atendido donde está, en Cabo Verde, y que de ahí ya se pueda producir, ya bien con aviones o trasladar el barco hacia Holanda, que es donde es la bandera del barco, que entendemos que donde está el barco, donde se ha detectado, es donde se tiene que atender adecuadamente. Y a partir de ahí, si la OMS quiere o aplicar o cualquier otra cosa, tendrá que justificar.
7: A Xunta sacará a concurso novos dereitos mineiros en explotacións nas que caducara o período de actividade entre as minas de Corcoesto e Sanfins, que suscitarán polémicas polas implicacións ambientais. A conselleira de Economía e Industria anunciou que queren outorgar concesións para atraer operadores mineiros. Iso afectaría a extracción de ouro en Corcoesto, nos concellos de Cabana de Bergantiños, Ponteceso e Coristanco, tamén de Volframio Estaño en San Finx, en Lousame, e de Volframio en Santa Comba. En total, sairán ao concurso máis dun cento de dereitos mineiros, algúns deles para extraer materiais estratégicos como litio, cobre ou tantalio. A Xunta pretende desenvolver os recursos mineiros. A conselleira María Jesús Lorenzana afirma que teñen un valor dun 7.000 millóns de euros e que poden supoñer ata 250 empregos directos. Engadiu que os proxectos gañadores deberán contar cun plan social que beneficia a poboación da contorna.
10: Así, no próximo concurso mineiro incluiránse os dereitos dos grupos mineiros de Corcoesto, 3 dereitos mineiros, en Cabana de Bergantiños, Ponceceso e Coristanco, para ouro e para ferro, mina de Sanfins en Lousame para volframio e estaño, e mina de Santa Comba en Santa Comba, Coristanco e Cabana de Bergantiños para volframio.
7: O grupo de defensa Escribano vende a súa participación en Indra do 14,3%. Era o segundo maior accionista. Os irmáns Escribano venderon as súas accións da tecnolóxica valoradas nuns 1.320 millóns de euros a través dunha colocación acelerada dos títulos. A venda formalízase despois de que Ángel Escribano presentara a súa dimisión como presidente de Indra a principios do mes pasado. Renunciou para superar as reticencias da sociedade estatal de participación Industriais, que o principal accionista de Indra, a SEPI, exixíalle a Escribano que abandonase a presidencia de Indra se quería seguir adiante coa venda da súa empresa familiar de defensa a Tecnolóxica, que tamén presidía, e denunciaba a SEPI un conflito de intereses. En plena distensión e achegamento nas relacións entre España e México, a presidenta da Comunidade de Madrid advertiu nun acto en Cidade de México que a democracia está morrendo tanto nese país como en España. Isabel Díaz Ayuso defendeu a mestizaxe durante unha homenaxe a Hernán Cortés que se ia celebrar na catedral da capital mexicana, pero que foi cancelada pola arquidiócese.
11: Esto ha sido una historia de 5 siglos de amor. No han sido 5 siglos de odio. Es incomprensible que todavía haya quien quiera vivir de ello para rehuir del presente y de sus obligaciones y de esta manera buscar enemigos ajenos.
7: A presidenta mexicana aseguró que os que defenden a conquista perderán. Claudia Sheinbaum.
12: Quienes buscan reivindicar a Hernán Cortés y sus atrocidades están destinados a la derrota.
7: É todo, máis noticias ás 12.
13: Lambón, joseador, diferencias en este momento te lo doy.
14: Lambons Digitais, Carlos García Verdugo.

0: Saludos, ¿qué tal, Lamonciños? ¿Cómo estáis? Esto es Lambons Digitais, o programa de tecnología da Radio Galega. Como cada semana, repasamos nos próximos 53 minutos aproximadamente todo o que aconteceu nos últimos 7 días neste contexto tecnolóxico. Como sempre, haberá tamén algunha entrevista importante e algunha non nova de algún dos nosos convidados. Están por aquí os de sempre, comezando por... Marcus Fernández, ¿qué tal?
1: Moi ben, moi boas tardes. Ostras. A todos. Os empezamos con moita enerxía, con moito ánimo, porque temos que poñernos á altura da xente que temos ese no programa, con moita intensidade aquí todo.
2: En eses casos, terían para poder calquera cousa, non terían problema.
1: Totalmente.
0: Marcus, que contento estás hoxe, que che pasou?
1: Nada, temos que empezar con enerxía hoxe, porque senón despois empezou o programa e vai haber un cambio de ritmo. Non, escoita, pode ser.
0: Non que escoitaba un momento así motivacional tan chulo como desde que en días de fútbol Ernesto Alterio lles día xente, pero que equipo de fútbol vamos ter? Di, un equipo ganador, Brasil, sabes? O sea, leva Marcus 9 temporadas entrando no programa de que tal, chicos, aquí estou super ilusionado coa vida. E hoxe xusto, pues a verdade que non lle queremos meter presión á convidada, pero ten que saber que hai moitísima presión porque está Marcus máis motivado que nunca. Que guai.
3: Que hai algo que contar.
1: Lo que toca, a ver se o noso outro compañero está igual de motivado.
0: Vale, ¿sí? Vamos a ver, quen anda por aí.
4: Lambón a la vista, coman rápido.
0: Don Javier Mosquera, Javi Mos, que tal?
5: Hola.
0: Ah, oxe faz o papel de Marcus.
5: Todo ben, non?
0: Sí, oxe faz o papel de Marcus.
5: Bueno, estou na Coruña, a Coruña ben, todo ben.
0: Marcus non é así cando...
5: Claro que non, non sei facelo.
1: Non, porque eu non digo todo ben, eu digo todo mal, como Marcus e Carla.
0: Claro,
5: sí. Bueno, pois... Que hoxe teño tanta competencia con esta efusividade que non sei se non vou falar, hoxe non falo.
0: A verdad que sí.
5: Que falen
0: eles. Faz ben, polo menos xa viñeches aquí, que xa é importante.
5: Sí, se fixen algo, non é todo mal.
0: Bueno, pois, ainda que non aparece, este un programa de tecnoloxía e adoita contar cousas interesantes. Esto é Lambons Digitais na Radio Galega. Comezamos.
6: Lambons Digitais con Carlos García Verdugo.
0: Comezamos, como sempre, pola entrevista. En Galicia, xa sabedes que temos multitud de creadores de contido, pero especializadas en tecnoloxía non hai tanta cousa. E por iso, queremos falar hoxe con Isabela Notaro, que é coñecida na rede, máis coñecida como a señorita Jeans, que ten só 24 anos de idade e xa ten preto de 10 anos contando historias, contando experiencias e publicando vídeos en YouTube, aínda que agora últimamente dálle con máis forza a plataformas como Instagram e con TikTok, onde ten centos de miles de seguidores, 140.000 seguidores aproximadamente, e varios vídeos con millóns de visualizacións. Así sonan os seus vídeos.
7: Hoy te voy a enseñar una aplicación que te va a resolver la vida a la hora de pasarte tus archivos de tu móvil a tu PC. Porque no sabéis la cantidad de problemas que da pasarte un vídeo de tu móvil a tu PC.
0: Bueno, así adoita a contarnos un montón de cousas moi, moi interesantes, moitos consellos que nos son útiles na vida cotía. Antes de nada, toca preguntar polo teu nome. Isabela, que tal, como estás? Moi boas noites.
8: Hola, moi boas, que tal, como estades?
0: De onde ven eso de señorita o srta jeans?
8: Ah, sí, Dios está bendito, sí, con señorita jeans. Pois nada, a verdade é que o que recordo eu era na miña época que comencei a xogar as consolas, aquela Xbox 360, que non sei se algún de vosotros a tocastedes. Pero
1: hombre, por supuesto,
8: a...
5: pero vamos a ver, Isabel, pero qué faltada es esta.
1: La pregunta sería si está chipeada o no, pero
5: claro. ¿Qué chip tiñas?
8: Estaba perfecta na miña época, a miña Xbox. Vale. Todo legit. E nada, empecé a trastear, ao principio chamábame Jean Batiste porque eu seguía un cantante dunha película e gustoume ese nome. Co paso do tempo, como sempre me confundían con rapaces, a mí me molestaba un montón. Entonces puxenlle o señorita jeans para marcar aí que son a rapaza, que me dicen en paz, sempre igual.
0: Dous nomes teñen curiosidade hoxe aquí en Lambons Digitais. Un é o teu nome na identidade digital, señorita jeans, e outro é o real Isabela Notaro, que non é moi habitual escoitar a xente que se chama Isabela Notaro, que soa a DNI italiano, con ese acento galego tan fermoso. Contanos en tres minutiños a túa historia.
8: Pois a verdade é que eu, ademais, é moi curioso porque eu nací en Venezuela. Ni siquiera teño que ver moito con Italia. Porque, sí, sí. Bueno, os meus avós marcharon de aquí na época de... Non o recordo ben, a verdade, non sei se nos 50 ou 60 marcharon a Venezuela. Alí logo traballaron, bueno, como os galegos que emigraban antes, que iban buscando unha vida mellor, e co paso do tempo, pois, ao final volvín aquí a Galicia. A miña uh-huh. familia é de Ourense, de Lugo tamén, teño familia en Xinzo, no, olvídome xa como se chama o pequeno pobo no que nacera o meu abuelo, pero bueno, por Monforte de Lemos, cerca de Monforte. E nada, e pola outra parte do meu pai, é por onde ven a parte italiana, porque teño avós que tamén marcharon de Italia para allí, para Venezuela.
0: E sabes de onde son, de que vila son os teus avós de Italia?
8: Non teño ni idea,
0: bueno,
8: son os
0: avós
8: perdidos para arriba.
0: Sabemos igual de pouco dos avós, nada, está ben, eso non está mal. Bueno, comentábamos, tes 24 anos?
8: Sí, 24.
0: Elevas 10, o sea, casi a metade da túa vida contando sí. cousas, contando historias en plataformas digitais, sobre todo, ao principio, en YouTube. Que che levou a empezar hai 10 anos, cando eras unha cativiña de 14 anos, a contar cousas en YouTube?
8: Pois a verdade é que, como che comentaba antes, eu xogaba moito videoxogos, uh-huh. Naceu naquela época o YouTube da época dorada, que chamolle uh-huh. eu, o Willy Rex, o Rubius, uh-huh. Vegeta, eu, pois veía aquela cosa e dicía... Por que se les xogan e coñecen un montón de xente e pásano tan ben, eu tamén o podo facer. Empecé daquela maneira. Os meus primeiros vídeos son terribles porque son os tutoriales grabados cunha laptop horrible e con claro. un micrófono malísimo, pero bueno, así comeza todo. O bueno é comenzar e logo xa evoluciona todo.
0: É tremendamente interesante a túa experiencia, porque co cativiña que eres, date conta que hai moita xente con 24 anos que ni sequera aínda polo que sexa puido ter un grado. Ou non el titulada universitaria, pero no caso de Isabela, da señorita Jeans, pode falar con moitísima autoridade de cousas que aquí, en moitas ocasións, nos leva a nos comentar, que son os saltos de plataformas, casi como se fosen eras ou etapas distintas dunha vida. No teu caso, por exemplo, de YouTube, a Twitch, agora a TikTok. Poderías resumirnos para ti, fora do que é a tecnoloxía, que acabas de comentar que claramente a tecnoloxía e as ferramentas, as trebelladas, condicionan estes saltos, pero fora diso, o que son as esencias, en que che cambiou cambiar de YouTube a Twitch, a TikTok, os saltos entre plataformas?
8: Pois a verdade é que eu creo que o cambio foi máis que nada o esporádico que é todo, porque en YouTube ao principio ti conectabas moitísimo coa xente, máis naquela época, que naquela época os vídeos longos eran moi cotizados. Agora intenta ti verte un vídeo de 30 minutos que non te chame atención completamente, ou ni siquiera ti, un rapaz, que os rapaces están todo día co TikTok quemado, que ven vídeos de prácticamente 15 segundos un tras outro. O cambio foi máis que nada eso, o salto de que todo é esporádico e que necesitas crear moita comunidade para chegar a xente a día de hoxe.
1: Isabel, a túa relación coa audiencia, como en este caso? Tens que coidala para formar unha comunidade que te estea seguido constantemente, ou no caso de TikTok é simplemente deixar que o algoritmo che traia a xente cando lle dá a gana, así que tanto poden vir a pouquiños como poden vir en marea?
8: Pois basicamente o que has dicho, deixar que TikTok che leve o que TikTok quera. No caso de YouTube, por exemplo, co Shorts, sí que faise máis comunidade, o he notado cando sube o mesmo contenido a TikTok e a YouTube, é como unha recepción moi distinta. E a xente en TikTok, pois, tens que aguantala e pegarte forte con algo que sexa moi viral e que a xente se reconozca, sobre todo por eso.
1: Claro, claro. E logo, unha das cousas que é inevitable preguntarte, no caso de unha rapaza nova que fala de tecnoloxía, supoño que algo que che acontece constantemente é someterte a estes prexuizos negativos que hai, en plan de que estás de postureo, ti non sabes nada. Te atopaste moitos haters neste mundo das redes? É un problema para ti ou pasas completamente deles?
8: Sí, a ver, ao final tens que aprender a pasar, porque senón deixas moito tempo da túa vida nesas cosas que ao final non te aportan nada, pero ao principio recordo que fixen un vídeo que tiña que facelo super rápido e marchar porque iba a perder o bus, además. Recordo que enviáranme un ventilador para limpiar os componentes e tal, e lle din co PC encendido como 2 ou 3 segundos, algo que facería calquera persona a súa casa tranquilísimo. Cayéronme un montón de personas diciéndome, oh, woman, as mulleres non saben, non sei que, e cosas así que al final cando é tantísima xente, che impacta moitísimo, pero cando che pasa unha e outra e outra e outra, pois ao final normalízalo e aprendes a pasar de eso.
0: Seguindo nesta liña, máis aló dos haters, entre compañeiros de profesión ou de paixón, que como non sei se aínda é unha profesión pura e dura para ti ou simplemente unha paixón, entre os compañeiros, cando sucede en analóxico ou offline, se o queremos chamar, en moitas ocasións, cando alguén ven pisando tan forte como che pasa a ti, adoita haber condescendencia. A ver se me expreso ben. É dicir, cando entras nun contexto no que hai xente alcanzas o nivel que outra xente lle levou a alcanzar durante moitos anos, pois en moitas ocasións moitos compañeiros, ou mal chamados compañeiros, son condescendientes que se resumen no, neste comentario de si filliña, si. Sabes, de, bueno, o que ti digas filliña. Isto pasa tamén no teu sector, no teu contexto? Existe a condescendencia entre colegas?
8: Eu creo que non, porque eu teño a sorte de ter uns conocidos e coñecidas moi, moi agradables no sector, e a xente coa que compartín pois algún evento ou alguna cosa, son persoas que realmente teñen pasión, e notase moi rápido a xente que ten un interés en sacar diñeiro ou incluso en viralidade, en esas cosas, a fama, que non é ninguna fama, pero me refiro que non hai ese mal rollo que eu has notado, non.
2: Uh-huh. E logo, unha cousinha que tiña curiosidade por preguntarche, cando faz os vídeos, hai uns que son, pois, como que diste, un vídeo rápido feito como nada, e outros, en cambio, que tens que traballalos máis e tal, pero despois, unha vez que os publicas, da igual que traballaras moito ou traballaras pouco, hai uns que teñen máis dun millón de visualizacións e outros teñen cento e pico. Como controlas isto? Non é algo que psicolóxicamente acaba frustrando?
8: Sí, é moi frustrante, a verdade. Eu, ademais, tuve unha época que subía moitísimos vídeos. Antiguamente TikTok premiaba un montón por subir os vídeos masivamente. Xa non si teñan calidade, sino cantidade. Deixei de subir tantos vídeos e cando quise volver a retomarlo notei moitísimo esa falta de alcance co público. A verdade é que desmotiva moito e desmoronache mentalmente, pero ao final o que ti tens que tener claro é que é algo que che gusta e que o faz porque ti queres e o disfrutas. Non podes quedarte cegamente aí de teño que facer máis e teño que... porque ao final acabate comendo a cabeza e non é nada bueno mentalmente. É algo que psicológicamente...
2: Pero que sí que fuches evolucionando foi o tipo de contidos. Se falabas de que empezaches con videoxogos e ora tes un perfil máis tecnolóxico. Cal é o tipo de contido que máis produces agora mesmo?
8: Que máis produzco?
2: Sí, o que máis o máis habitual no teu caso. O sea, o perfil habitual, ao que estás intentando tender.
8: Agora mesmo estou intentando, como de certa maneira eu estou estudando tamén cosas tecnolóxicas, eu intento como achegar a xente as cosas que a mí costanme moitísimo entender ou cosas que me facilitan a vida no ámbito de tecnoloxía. Gústame moito compartilo con a xente para que a xente tamén poida disfrutar dos meus coñecementos, aunque sexan moi básicos, e dunha maneira que poda entenderlo todo o mundo. Non vou te explicar aí todo enrevesado, tal. Eu vou ao directo, ao concreto, ao que a ti pode te interesar. É como a maneira de acercarme a xente porque ao final todo mundo pode ter esta oportunidade de aprender, só que algunhas persoas ten máis tempo, outras non tanto. Iso como que o que intento plantexar agora mesmo.
2: E logo, moitas veces amosas produtos dentro dos teus vídeos, unhas veces simplemente recomendacións, outras veces xa se ve que é máis un patrocinio, xa que está, que é unha cosa que che mandou unha marca ou algo. Como é a túa relación coas marcas que sacan os teus vídeos? É realmente boa? Aproveitanse as marcas un pouquiño tamén dos creadores como a ti, que intentan como a verse así grazas a que lle mandamos algo, temos publicidade case de balde, ou realmente son un pouquiño máis receptivas ou máis conscientes do que están a facer cando se relacionan coa xente que pode ter un potencial a longo prazo?
8: No, as marcas, a verdade, que é moi variado porque depende de quen se chexe a facer o que queran contigo. Por exemplo, eu traballei hace un mes ou dous. Pude ter a oportunidade de traballar con Xiaomi a través dunha como se chama? Bueno, dunha xestora de creadores de contido global. Foi unha maravilla, tratarme super ben, mandarme un montón de produtos, ademais eles eran conscientes de que ao final iso vai a ter un alcance. Entón, nada, pois, logo tens marcas máis pequeniñas que te dicen, hola, mira, eu teño este producto, gustaríame posicionarlo, testéalo, a ver si te chama a atención, si te gusta. Bueno, podes facer un vídeo, logo vienen tamén marcas que te ofrecen, pois, vamos a pagar esta cantidade, podes falar destas cousas ou desas, aí xa valoras ti o que che chama atención. A min realmente non me gusta, por lo que falábamos antes, que é difícil conseguir unha comunidade, non me gusta falar de cosas que me ofrecen e realmente vexo que teñen unha calidade que non é a que ti esperabas ou cosas así. Al final, pues, les escribo y digo, oye, mira, al final prefiero no llevar esto adelante porque no quiero ofrecerle a mi audiencia algo que no vale la pena. O, por ejemplo, ven una marca de teclados fabulosa que llevas muchísimo tiempo vendo y dices, madre mía, vaya teclado, facedes, voy a decir también a mi audiencia. Es como barajar un poco o que quieres transmitir.
1: Uh-huh. E logo, como ves o futuro da señorita Jeans? Continuarás a crear contidos na internet pase o que pase ou dependerá de se consegues convertelo nunha actividade profesional?
8: Pois eu creo que unha mezcla das dúas, porque a mí é algo que gustame moitísimo, pero tamén necesito como balancear a miña vida, porque ao final tamén estou estudando, tamén necesito, pois... levar como un balance entre, carai, teño que traballar, al final, ao sair do traballo, pues, tampouco é plan de estar outras 8 horas sentada, editando, grabando, gestionando os emails, etc. Pero eu creo que é algo que vou levar comigo toda a miña vida, e non creo que o vaya a deixar así como así.
0: Que estás estudiando, Isabela?
8: Ahora mismo estou estudiando desarrollo de aplicacións multiplataformas.
0: Uh-huh.
8: No primeiro curso, a verdade que me está gustando bastante, pero tamén se me fai moi complicado.
0: Faisiche complicado a ti, sí.
8: Sí, bueno. Sí. Moi desastre. Para mí é unha cosa totalmente nova, que non coñecía de nada.
5: Bueno. Sabe, live shopping, había que probalo, non?
8: Como?
5: es muy boa comunicando, entonces algo que sea un live directamente y empezar a vender todos los trabajos que acabas de mencionar, se cadra es un bo momento para empezar a introducirlo en el ecosistema.
8: Sí, pero no me llama atención moito.
0: Sabes, si voy a traducir, a que llamó atención es tu perfil a Javi Mos, que que tengo perfil más comercial de todos, está pensando ahora mismo, esta rapaza podría vender o que lle dé a gana.
5: Sí,
0: o que
5: sí,
0: pasa
5: claro.
0: Que chaca, acaba de decirche que non lle gusta moito prescribir cosas que non lle molan. Entonces está...
5: que é do meu. Que hai.
0: O sea, o título sería Bruxelas tamén quere o historial.
5: Exclusivamente Bruxelas querería todo sin que o tivera que compartir con ninguén. Eso xa para empezar, como a todas os que queren, ¿no?
0: Aquí bueno, a Comisión Europea vai ordenar a Google que abra a súa mina de datos.
5: Sí, básicamente que o que xa ven pedindo dende hai moito tempo, que xa fixeron diferentes pactos, diferentes reunións, diferentes contratos, que xa metes que ir pasando cousas. Bueno, pues agora pequeno detalle, que ahora hay unas cosas que se llaman IAs, chatbots, y claro, ya empiezan a ser los primeros, bueno, no somos los primeros buscadores ahora mismo, pero en incremento de buscas cada vez hay más, entonces, o que quieren también son esos datiños pequeñiños para ver ese comportamiento de los usuarios, uh-huh. Cuáles son las preguntas que lle fan, bueno, tener un poco de privilegio. Porque ata agora o que tengo privilexio é Google neste caso, ¿no? Claro. Que é o que manda. E bueno, como sempre xa estábamos afeitos, o sea, que haxa multas, que si está facendo un uso desmedido da súa omnicanalidade, que son eles os que mandan, todo tan tal, que Bruselas ahora ponse vais, bueno, como unha especie de data límite ahora en maio, a ver en que queda a cousa.
0: Uh-huh. Rumorease que Google vai entregar estos datos impresos.
5: Bueno,
0: imagínate.
5: En Arial 30. Que se vexa
0: un montón de camións.
5: No sería mal.
0: Sí, sí, ¿eh?

0: bloqueando no frontera.
1: Mal. Sí, sí, sí, con tinta fina, sí, muy suave, nada de negro sobre blanco. No, gris clariño.
0: Ay.
1: No, bueno, pues tiña. Estaremos atentos a isto porque se cadra o mellor, descubrimos cousas impactantes, se cadra Bruselas quere compartilas. No. Mentiras ou queren para eles.
0: O Esmeta perde 20 millóns de usuarios no primeiro trimestre de 2026.
1: Así contado sona mal, non? En principio, caramba, o primeiro cuatrimestre, ladarilo. Bueno, realmente seguen medrando, ¿eh? Si comparamos este primeiro trimestre co primeiro trimestre de 2025, seguen medrando, ¿no? Pero con respecto ao derradeiro trimestre de 2025, sí que hai un pequeno descenso. ¿Por qué? Eles din que ven motivado pola guerra de Irán.
0: Claro.
1: E que hai cousas que, bueno, aplicacións que non furulan, certas caídas en certos servidores, bueno. A mí pareceme tamén que o perro can comeu meus deberes. Non sei eu se vai ter que dicir meta. Bueno, se cadra o mellor chavadinho talarino. Porque claro, o único que lle está medrando é Threads, porque é o último en chegar, e bueno, evidentemente son os que ten máis marxe de crecemento, pero o que tamén hai que analizar é que se cadra moita xente xa ten certa desafección a todo o universo meta. Si que siguen a medrar pouco a pouco, pero claro, son tantos os millóns que xa hai que é difícil que siguen medrando. O que pasa é que iránse morrendo os de Facebook.
0: Facebook, claro.
1: Imos morrendo, aínda que siguen sendo os que máis
0: sabes,
1: ten.
0: Sabes que porcentaxe deste dato que o que indica é unha freada no crecemento ten que ver máis con Facebook, con Insta, con Threads?
1: Están